Това бяха симфонични танци от Леон Фиршт. Концертът на симфоничния оркестър на Словенското радио и телевизия с диригент Лил Клокман продължава с изпълнението на концерт за пиано и оркестър номер 1 в си минор, опус 23 от Пьотър Илич Чайковски. Солист е пианистът Бари Дъглас.

Аплодисменти за пианиста Бари Дъглас, който бе солист в концерт за пиано и оркестър номер 1 в си минор опус 23 от Пьотър Чайковски, заедно с симфоничния оркестър на Словенското радио и телевизия с диригент Лио Клокман. Програмата на състава продължава с танцът на рицарите и свита Ромео и Жулиета опус 64 от Сергей Прокофиев.

Танц на рицарите и свита Ромео и Жулиета по 64 от Сергей Прокофиев бе биса на пианиста Бари Дъглас. А сега в изпълнение на симфоничния оркестър на Словенското радио и телевизия под диригентството на Лил Клокман ще чуем свита Лебедово езеро опус 20 от Чайковски.

С сюита Лебедово езеро опус 20А от Пьотър Чайковски завърши концерта на симфоничния оркестър на Словенското радио и телевизия с диригент Лио Клокман, състоял се на 20 ноември 25-та година в Любляна. Еврокласик Ноктюрно продължава с народна песен от Корожкия регион. Аз съм малко момиче. Аранжиментът е на Янес Грегорг, а изпълнението на словенски брас квинтет.

Народна песен от Корушкия регион прозвуча в изпълнение на словенския брас квинтет в аранжимент на Янес Грегорг. Последната творба в концерта Евроклассик Ноктюрно е от късно ренесансовия композитор Якобус Галус, роден в Карниола, работил в Моравия и Бохемия. Неговата меса върху Ела в моята скръб за 5 гласа ще чуем в изпълнение на квинтет Мадригал от Бърно с диригент Роман Валек.

Изпълнение на квинтет Мадригал от Бърно с диригента Роман Валек прозвуча меса Ела в моята скръб за 5 гласа от Якобус Галос Карниолос. Така завършва концерта, посветен изцяло на Словения днес в Еврокласик Ноктюрно. Спокоен ден, уважаеми слушатели!

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

Allez, je ne sais pas.

0: Българско национално радио.
1: Шест часа, новини с Ивайло Василев. Извънредно положение обявено в Венецуела след двете силни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер. Това съобщи в специално изявление временният президент на страната Делси Родригес. По думите и заради трусовете е затворено международното летище в Каракас. Около 30 души са пострадали по данни до момента. Кметът на един от районите на столицата Каракас съобщи за 18 ранени при срутването на две сгради, а местната телевизия Глобо Висион информира за още 12 ранени в друг район на града. Те са били извадени изпод развалините на рухнал здание. Състоянието им е сериозно и са настанени за лечение в болница. За сега властите се въздържат да съобщават официална информация за жертви и пострадали. Вътрешният министър Диосдадо Кабейо призова гражданите да напуснат домовете си от съображения за сигурност. По думите му, в някои сгради е прекъснато снабдяването с газ като предпазна мярка. През 2018 година земетресение с магнитуд 7,3 разтърси Венецуела и засегна няколко страни в региона, включително Бразилия, Гвиана и няколко Карибски острова. Земетресение с магнитуд 6,9 разлюля и източното крайбрежие на региона Тохоку в Япония. Епицентърът на труса е бил край бреговете на префектура Ивате на дълбочина около 50 км. Няма информация за жертви и щети. Бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, това са 7 милиарда и 200 милиона евро, е заложен в проекта на управляващите за редовен бюджет. До 2028 година той трябва да бъде сведен до изискваните от Евросъюза 3% или 4 милиарда евро. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10 милиарда и 100 милиона, в това число 3 милиарда и 260 милиона за модернизация на въоръжение сили с ниско лихвени заеми от Евросъюза по инструмента SAFE. Държавните служители, заетите в съдебната власт, ще започнат да внасят осигурителните си вноски, без това да се отрази на нетните им възнаграждения, потвърди финансовият министър Гълъб Донев.
2: От 1 август съотношение 80 към 20, 80 за осигурителя, 20% за осигуреното лице. И следващия етап от 1 януари 2027 година съотношението ще бъде изравнено като всички останали 60% от осигурителя и 40% от осигуреното лице от държавния служител. Допълнително се предвижда разработването на подобен механизъм от 2027 година за поемане на личните осигурителни вноски и за заетите лица по реда на специалните закони, като например закона за МВР, закона за отбраната и въоръжените сили.
1: Каза Донев. Винетките ще поскъпнат с 30% от 1 август. Участниците в хазартни игри ще бъдат облагани с 10%, съобщих още от Финансовото министерство. Оттам обещаха допълнителни разходи за здравеопазване, образование, култура и общините. Опозиционните партии остро критикуваха проекта за бюджет. Тома Биков от ГЕРБ написа в социалните мрежи, че когато кабинетът Желязков е предложил дефицит от 3% за 2026 година, тогавашният президент Румен Радев е призовал за оставка на правителството. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев коментира, че основните параметри на проектобюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета Желязков. От 1 юли социалната пенсия за старост ще бъде увеличена с малко повече от 13 евро от 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента. Постановлението е одобрено на вчерашното заседание на правителството. През тази година са предвидени 15 милиарда 265 милиона евро разходи за пенсии и обезщетения, става ясно от проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване за настоящата година. Спрямо предходната година.

0: ръстът е с над 1 милиард и 200 милиона евро. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии. Проектът за бюджет на държавното обществено осигуряване ще бъде обсъден днес в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Здравното министерство започва извънредна проверка на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната детска болница. Проверката ще обхване подготовката на техническото задание и документацията по процедурата, както и спазването на нормативните изисквания в областта на обществените поръчки. Проверката се възлага във връзка с решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което се спира обществената поръчка. От новосформирания обществен съвет за болницата поискаха международен конкурс за избор на проектант на бъдещото лечебно заведение. Резултати от световното първенство по футбол във втора група: Босния и Херцеговина, Катар 3-1 и Швейцария, Канада 2-1. Първи групата, отборът на Швейцария с 7 точки, съставите на Канада и Босния и Херцеговина останаха с 4, а Катар записа 1 точка. Трета група: Шотландия загуби от Бразилия с 0-3, а Марокко победи Хаити с 4-2. Бразилия има 7 точки, на второ място е Марокко. Също с 7 точки, но с по-лоша голова разлика. Шотландия взема третата позиция с 3 точки, а Хаити е на последно място без записана точка. В първа група бяха срещите Южна Африка, Южна Корея 1-0 и Чехия, Мексико 0-3. Сега с прогнозата за времето слушаме Калин Петров. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 10 градуса в Драгоман и 11 в Смолен до 22 градуса в Силистра. В София е 13 градуса при 95% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и пригърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: далеч от тук, през девет морета,
1: живели в един замък цар и царица.
0: Не, имало едно време един голям шоколад.
1: Измисляш си сега.
2: Най-хубавите истории се раждат така.

0: Четвъртък сутрин звучат приказки и стихотворения, написани от деца.
1: Слон без приказка.

0: Разсърдил се слонът, че за него няма приказка. Избягал от зоологическата градина и отишъл при едно мишле. То можело да говори, да чете и да пише.
1: Съчини приказка и за мен, моля те.
2: Добре, но в нея ще има и жабка,
0: отговорило мишлето. И започнало да разказва.
2: Един ден слонът се разхождал и насреща му в тревата жабка. Размахал слона хобот, уплашил жабката и тя скочила в блатото. Слонът тръгнал след нея и с хобот изсмукал всичката вода и нагазил в тинята. Но там започнал да потъва и крокодилите го захапали за опашката. Викнал слона за помощ, но никой не го чул, освен жабката. Съжалила го тя и казала:
3: «Ква, ква! Изплюй водата обратно в блатото и ще се спасиш!»
2: Върнал водата на блатото слона и заплувал към брега. А крокодилите пуснали опашката му. На брега го чакала жабката.
3: «Ква, ква! Върни се в зоологическата градина при своите приятели. Те са се затъжили за теб!»
0: Благодарил слона на жабката, после на мишката, която разказала приказката, и я цункал по муцунката.
2: «Няма нищо! Беше ми приятно да измислям за теб!»
0: казала мишката.

приказката съчиниха Деси, Неделчо, Панайот, Габриела, Крум, Емилия и Владко от целодневна детска градина Морячи в Бургас.

0: 7 часа. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 25 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер разтърсиха Венецуела. Разрушени са десетки сгради. Спасителни екипи започнаха да издирват затрупани хора. Няма официална информация за броя на жертвите и пострадалите. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще обсъди проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година. За пенсии и обезщетения са планирани 15 милиарда 265 милиона евро. Надзорният съвет на Здравната каса също ще разгледа проекта на бюджета за здраве. Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарна зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Ето сега новините в подробности. Две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер разтърсиха Венецуела преди часове. Разрушени са десетки сгради, спасителни екипи започнаха да издирват затрупани хора. Няма официална информация за брой на жертвите и пострадалите. Продължават вторичните трусове и за да се избегне хаос в страната, президентът Делси Родригес направи специално обращение, в което призова да се следват указанията на генералния щаб и съобщи, че много държави ще изпратят помощ на Венецуела. Редакторът Димитър Пенков обобщава информацията.
1: Извънредно положение обявено във Венецуела след двете силни земетресения с сила 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер.
2: Молим нашето население за спокойствие, молим за единство. В този момент обявяваме извънредно положение, както е предвидено в нашата конституция.
1: Това съобщи в специално изявление временният президент на страната Делси Родригес. По думите и заради трусовете е затворено международното летище в Каракас. Около 30 души са пострадали по данни до момента. Кметът на един от районите на столицата Каракас съобщи за 18 ранени при срутването на две сгради, а местната телевизия Globovision информира за още 12 ранени в друг район на града. Те са били извадени изпод развалините на рухнало здание. Състоянието им е сериозно и са настанени за лечение в болница. За сега властите се въздържат да съобщават официална информация за жертви и пострадали. Вътрешният министър Диосдадо Кабейо призова гражданите да напуснат домовете си от съображения за сигурност. По думите му в някои сгради

0: е прекъснато снабдяването с газ като предпазна мярка. През 2018 година земетресение с магнитуд 7,3 разтърси Венецуела и засегна няколко страни в региона, включително Бразилия, Гвиана и няколко Карибски острова. За новините Димитър Пенков.
1: Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е наредил на всички агенции и спасителни служби да действат бързо в помощ на Венецуела. Той повести, че двете мощни земетресения са довели до опустошителна смърт. По-рано Американският институт по геофизика прогнозира, че при тази сила и продължителност на трусовете може да има десетки хиляди загинали. В Япония земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер разтърси източното крайбрежие на региона Тохоку, като Японската метеорологична агенция съобщи, че не е била издадена предупредителна сигнализация за цунами, защото епицентърът е бил на дълбочина около 50 км и според властите не се очакват щети от цунами, с изключение на леки промени в нивото на морето. Трусът разтърси североизточната част на Япония по време на сутрешния час пик, като дори беше леко усетен в Токио, но за сега не се съобщава за ранени или нанесени щети, отбелязва Associated Press. Трагични инциденти у нас. Очакват се действията на държавното обвинение срещу шофьора на тира, причинил тежката катастрофа с три жертви на автомагистрала Тракия в Ямболско. Там загинаха две деца от школата на футболен клуб Славия и бащата на едно от тях. Други двама пътници от леки автомобил също пострадаха при катастрофата. 49-годишна жена е в тежко състояние с опасност за живота, а 46-годишен мъж е настанен в хирургичното отделение на Ямболската болница. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на камиона са отрицателни. До катастрофата се стигнал след като камион спукал гума, навлязъл в насрещното движение и премазал автомобила, който е пътувал за футболен турнир в Албена. Продължава разследването в Ахелой, където 10-годишно дете се удавило в басейн на хотел при игра за задържане на дъха под вода. Момичето е от украински произход. Екипите на спешна помощ са предприели незабавни реанимационни действия на мястото на инцидента. Въпреки усилията на медиците, животът на детето не е бил спасен. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година ще обсъди Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. 15 милиарда 265 милиона евро разходи за пенсии и обезщетения са планирани от държавата, като над 42% от средствата няма да се съберат от осигуровки и недостигът ще се допълни с трансфер от централния бюджет. Репортерът ни Цветелина Стоянова информира за параметрите, които ще обсъдят представителите на бизнеса, синдикатите и държавата.
2: С над 1 милиард и 200 милиона евро нарастват разходите на общественото осигуряване спрямо предходната година, показва разработената план-сметка. За пенсии ще се платят над 13 милиарда и 500 милиона евро, или 10,8% от брутния вътрешен продукт. Само осъвременяването на пенсиите от 1 юли по швейцарското правило са 7,8% струва над 500 милиона евро. Минималната пенсия за стаж и възраст ще е 347,51 евро. Размерът остава под линията на бедност за тази година от малко над 390 евро. Средната пенсия ще достигне малко над 543 евро, а след като се отчете прогнозираната инфлация за тази година от 4,3%, реалният ръст ще е 4,5%. При отпускане на нови пенсии с начална дата от и след 1 юли няма да се начислява сумата от 30 евро 68 цента или така наречената COVID добавка. Таванът на пенсиите не се променя. Остават замразени и изплащаните обезщетения от НОИ за майчинство през втората година и минималните и максимални за безработица. Променя се от 1 август и модела за осигуряване на наетите по закона за държавния служител и тези по закона за съдебната власт. За тях се въвежда лична осигурителна вноска при съотношение 20 към 80 между осигурения и осигурителя, като възнагражденията ще бъдат компенсирани, за да се запази достигнатия нетен доход на засегнатите от промяната. От 1 август се повишава максималният осигурителен доход на 2300 евро. За новините Цветелина Стоянова.
1: Надзорният съвет на Здравната каса ще разгледа проекта на бюджет, подготвен от кабинета на Румен Радев. Рамката, по която ще се разходват средствата за медицински дейности в извънболничната и болничната помощ, ще влезе в сила от 1 август. А в Здравната комисия на Народното събрание ще бъде изслушан единственият кандидат за подуправител на каса.

0: доктор Асен Меджидиев. Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България седмица след като настоящите управител и подуправител подадоха оставките си, но все още не са освободени от парламента, информира репортера Елена Бейкова.
1: Доктор Асен Меджидиев е бивш служебен министър на здравеопазването. Този опит му дава възможност да познава нормативните правила, бюджетните процеси и взаимодействието между институциите, което е ключова компетенция за управлението на здравната каса, посочват вносителите на кандидатурата му за подуправител. Изтъква се и биографията му на председател на столичната лекарска колегия, която според вносителите е свидетелство за доверието на лекарското съсловие в уменията му да представлява интересите на медицинската общност. Доктор Меджидиев ще бъде представен от депутати на Прогресивна България по време на заседанието на Здравната комисия, което ще се излъчва онлайн. Кандидатът ще може да изложи визията си за развитие на дейността на Здравната каса, а след това ще отговаря на предварително постъпили въпроси и на такива от страна на депутатите. Изборът на доктор Асен Меджидиев за подуправител следва да бъде гласуван на пленарно заседание, като номинацията трябва да събере повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. За новините Елена Байкова.
0: Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарна зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Законопроектът, който депутатите ще обсъждат, е общ. Съставен въз основа на предложения на три формации – Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Той беше приет на две заседания на Правна комисия. Мнозинството реши, че за членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, или пък изпълняващи такива функции повече от 6 месеца. Отхвърлени бяха предложенията на Продължаваме промяната и Демократична България за обществена квота във Висшия съдебен съвет, както и идеята той да не е постоянно действащ орган, а да заседава на сесии. Не се прие и кандидатите за съдебни кадровици да декларират собственост на недвижими имоти и участие в търговски дружества извън България, както и членства в тайни организации и неформални общества. От Прогресивна България се отказаха от намерението си да наложат пълен мораториум върху кадровите решения на ВСС, ако мандатът на членовете му е изтекал с повече от една година, какъвто е случаят с настоящия. Изключение ще се прави за започналите вече конкурси за младши магистрати. За новините, Мария Филева.
0: Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Украинските военни предприеха тази нощ нови атаки с дронове срещу окупирания от Русия Крим. Поразена е енергийна инфраструктура на полуострова, съобщиха руските медийни канали в Телеграм. Киев разширява ударите си по енергийната инфраструктура в опит да принуди Москва да започне преговори. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
3: Украина ще извърши превантивни атаки срещу съоръжения, които Русия използва за войната си, заяви президентът Володимир Зеленски във вечерното си обращение. Горивната криза в Русия се задълбочава, като Киев продължава да атакува рафинерии и енергийни активи. Московската петролна рафинерия ще стане извън експлоатация поне 6 месеца, след като претърпя значителни щети при украински атаки с дронове, съобщиха източници от индустрията. Вчера украински дронове прекъснаха електрозахранването в град Севастопол в анексирания от Русия Крим след удари по енергийни съоръжения там. Приблизително половината от Кримския полуостров остана без електричество. Експлозии са били чути близо до електроцентралата Балаклава в Севастопол. Видеоклипове, публикувани в социалните медии, показват, че град Симферопол също останал без ток. За сега не е ясен мащабът на причинените щети. Киев редовно атакува руска военна инфраструктура в окупираните територии, както и нефтени и промишлени съоръжения, които подкрепят военните усилия на Москва. Атаки бяха насочени и към съоръжения в Централна и Южна Русия. Нефтено депо в руския Краснодарски край се е запалило от падащи отломки от дрон. Същевременно руски атаки с дронове са причинили значителни щети на съоръжения за добив и съхранение на природен газ в украинската Полтавска област. В изявление в Телеграм украинската държавна нефтена и газова компания Нафтогаз съобщава, че част от съоръженията са преустановили работа. За новините Елизабет Гогова.
0: Голяма част от Европа остава в плен на опасно горещото време. Горещата вълна обхванала Италия взе 4 жертви. Нови температурни рекорди бяха отчетени във Франция и Великобритания. Десетки британци са потърсили спешна помощ заради здравословни проблеми.

0: проблеми, докато били в задръстване на околовръстната магистрала на Лондон, предава Веселин Пълнов.
1: Хората използваха социалните медии, за да помолят спешните служби за помощ. Бърза помощ в град Сусъри потвърди, че имало редица обаждания от хора, страдащи от заболявания, свързани с жегата, след които и пътници в автобус. Парамедиците са оказали помощ на много хора на място. 10 от тях са откарани в болница, един от които е транспортиран с хеликоптер. А иначе в среда на няколко пъти беше счупен рекорда за месец юни за най-висока температура от 35,6 градуса, измерени през 1976 година. Метеоролози прогнозират, че днес Англия може да очаква температури от 38 градуса. Междувременно бившият държавен секретар на Съединените щати и посланик на Съединените щати по въпросите на климата, Джон Кери, заяви пред BBC, че светът продължава да не печели битката срещу климатичните промени и критикува ръководството на своята страна за опасна и безразсъдна политика по тези въпроси. От Лондон, Веселин Паумов.
0: Ретен на спортните новини представя ги Илия Христов. Добро утро!
2: Добро утро! Приключи битката в първите три групи на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Резултатите. В първа Мексико Чехия 3-0 и Южна Африка Южна Корея 1-0. Мексико с 9 точки и Южна Африка с 4 продължават към елиминациите, а Южна Корея с 3 чака развоя в останалите групи. Във втора Босна и Херцеговина Катар 3-1 и Швейцария Канада 2-1. Първия Швейцария с 7 точки и втория Канада с 4 продължават във втората фаза, където почти сигурно ще бъде и третия Босна и Херцеговина също с 4 точки. И в трета Шотландия Бразилия 0-3 и Марокко Хаити 4-2. Бразилия и Марокко с по 7 точки са 16 на финалисти, а Шотландия с 3 ще изчака, за да разбере дали попада сред най-добрите трети отбори. До вечер от 23 часа са мачовете в пета група Еквадор, Германия и Кюрасао Кот Дивуар, а идната нощ в четвърта и шеста. Футболни трансфери. Левски привлече за 3 сезона испанския защитник Алекс Сентейес, който игра за последно в Алмерия и идва със свободен трансфер. Ботев Пловдив подписа договор за 2 години с полузащитника Георги Миланов, който идва от Динамо Букурещ, а 18-годишният вратар Мариан Боев премина в белгийския Генк. Португалският защитник Вашко Оливейра е четвъртото ново попълнение на Спартак Варна. 25-годишният бранител пристигна от Добруджа. Италианският полузащитник Стефано Сенси премина в ЦСКА с трансфер от кипърския Анортозис с договор за 2 години. 30-годишният халф е двукратен шампион на Италия с Интер, а в контрола на лагера в Австрия ЦСКА загуби от украинския Полисие с 0-4. В друга проверка в Трявна Черноморе Янтра 1-0. Волейболистите от националния ни отбор надиграха световния шампион Италия с 3-2 гейма в първата си среща от втория турнир за Лигата на нациите в Любляна, Словения. До вечера от 21 часа и 30 минути нашите излизат срещу състава на домакините. С 3 победи и 2 загуби националите ни са 10-ти в общото класиране, начало без поражение са японците. Григор Димитров се класира за четвърт финалите на тенис турнира в Майорка след успех на Абдула Шелбаи от Йордания с 6-2 и 6-4. До вечера негов съперник ще бъде испанецът Алехандро Давидович Фокина. На четвърт финално на турнира в Пловдив е и Пьотър Несторов. 6-3 и 6-3 над французина Матео Мартино. За място в полуфиналите Несторов ще играе с италианеца Томазо Компанючи. А Елизара Янева отпадна във втория кръг от квалификациите на турнира от големия шлем Уимбълдън, след като отстъпи с 1-6 и 4-6 пред американката Кейти Волинец. Калояна Налбантова стартира с победа на силния турнир по бадминтон в Фулъртън, Съединените щати, 2-0 гейма над индийката Анмол Карп.
0: И към прогнозата за времето, добро утро на Калин Петров.
3: Добро утро. Към този час над страната е ясно. Температурите са от 11 градуса в Смолян до 22 градуса в Силистра и 23 във Варна. В планините са от 6 градуса на Мусала до 13 на Мургаш. В столицата 16 градуса при 95% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източната половина от страната, ще превали и пригърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 28 градуса. По Северното Черноморие преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южно Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток по северното крайбрежие от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и утре между 8 и 20 часа ще се извършват ремонтни дейности в участъка от 75 до 76 км на автомагистрала Хемус в платното за София. Отсечката е в област Ловеч и при изпълнение на дейностите движението ще е в една лента. Ще е ограничено преминаването по активната лента, трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер разтърсиха Венецуела. Разрушени са десетки сгради, спасителни екипи започнаха да издирват затрупани хора. Няма официална информация за броя на жертвите и пострадалите. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще обсъди проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година. За пенсии и обезщетения са планирани 15 милиарда 265 милиона евро. Надзорният съвет на Здравната каса също ще разгледа проекта на бюджета за здраве. Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарна зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Янакиева и Ивайло Василев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското! Детското БНР!
1: Детското по БНР!
0: Детското БНР!
2: Радиотеатърът представя Приказка за пещерата от Димитър Кабаков.
3: Къде е тати в пещерата? Все някога ще ида там.
4: Дали е тати в пещерата и чувства ли се много сам? И няма ли поне за малко да ме погледа като спя?

Не и там, горе на високото, върху нахвърлените скали. Стоят няколко къщи, които кой знае как се крепят. Колите не могат да се изкатерят до там и всичко се носи на ръка. А старите баби все мърморят колко много тежи безкрайното качване и слизане. Но децата всъщност не им обръщат внимание. Тичат колкото имат сили по цялото депе и познават всички скрити и забутани кюшета, отдавна забравени от големите. В най-крайната къща живеят моите двама близнаци, Йоан и Йоана. Те никога не носят едни и същи дрехи и са в непрекъсната война помежду си. Стаята им е като тях. Стените зад креватчетата са боядисани в различни цветове. Йоан си пада по филми и приказки за рицари и поиска зелена стена, а на нея надраска с червено щит с копие. Йоана премира по жълтото и оранжевото. Леглата не са малки, а големи, колкото за големите. Защото, както казва баба на мама, какъв смисъл има да купуваме малки креватчета и след няколко години да ги сменяме. Така пространството по тях е сигурно скривалище за двамата, когато решат, че трябва да се сърдят на целия свят. Йоан често примъх

изсипа всички възглавници от дивана в хола и заедно с няколко табуретки гради крепости. Понякога това е замъкът на черния или зеления рицар, друг път пещерата на изгубената принцеса. Водят се тежки битки с дракони, страшни чудовища или жестоки врагове. Всичко обаче завършва по един и същи начин. Баба на мама пристига с гръм и трясък, крепостите бързо се предават, а нашия малък рицар печално стои наказан въгъла. Любимите неща и на двамата са подаръците на Коледа. Летата, прекарвани при баба и дядо на тати край морето. В къщата им с голяма градина на високия бряг и разбира се рождените дни, когато всички се надпреварваме да ги глезим. Единственият голям проблем за тях е грамадното разстояние, което ни дели. Защото сега работи отвъд Атлантически океан и постоянното отсъствие на тати. Той има страшно важна работа в една далечна пещера и все не може. Ама наистина не може да си дойде, за да ги види. Преди няколко седмици батко и младен инсталира на компютъра в тяхната стая Скайп. И сега всяка вечер си говорим по цял час и ме виждат на екрана. Пещерата на тати обаче странно се мести от морския бряг навръх планината до далечна Африка. Или дори в градската градина край езерото, където има вкаменена кафява мечка, яздена от всички момченца, излезли в неделя с мама и татко. Колко различно тъжни са техните разходки с баба и дядо, никой от нас никога няма да разбере. Тази Коледа очакват празника с огромно нетърпение, защото са решили, че най-голямата изненада и подарък за тях ще бъде моето завръщане. Толкова искано и чакано. Днес е бъдни вечер. С всички постни манджи на баба, а след това настъпва нощта на подаръците. Само че

0: Слава на Бог!
1: Тази Коледа беше много тъжна Коледа. Вече не можеха да ни залъгват с полуистини и премълчавания. Постоянната липса на тати и мама започваше прекалено много да ни дотяга. Искахме да се доберем до истината за нещата, но в същото време търсехме спасение в приказките, когато светът на големите започваше прекалено много да ни тежи.
2: И тогава той отишъл в пещерата. Ама пещерата била много дълбока и тъмна, и страшна. И него го било малко страх, но не искал да си признае, защото иначе другите щели да му се подиграват цяла седмица. Нямало да му повярват, че е занесъл подаръка на тати и затова влязъл навътре. Отначало нищо не виждал, но очите малко по малко свикнали с мрака и крачка по крачка отива все по-навътре, където чакала изгубената принцеса. Защото все някой рицар трябвало да я спаси от ужасния дракон. Само че вместо изгубената принцеса там намерил един старец, ама много стар и с дълга бяла брада, който живеел в пещерата и никога не излизал навън. Рицарят не знаел, че това бил дракона и му подал подаръка с дълбок поклон.
3: Йоан. Йоан.
1: Спи.
3: Не ми се спи.
1: Мен обаче ми се спи.
3: Къде беше?
1: Спия.
3: Не спиш. Кажи ми, моля те.
1: Няма.
3: Много си лош.
1: Заспивай.

0: Искам да поканя една царица на среща.
1: Каква царица?
0: Моята царица.
1: Отдавна вече не съм никаква царица.
0: За мен ти ще бъдеш винаги моята царица.
1: Знам. Защото твоето винаги вече е вечно. И нищо не може да го промени.
0: Съжалявам.
1: Аз още повече.
0: Ела с мен.
1: Къде?
0: В пещерата.
1: Не искам.
0: Защо?
1: Мразя я.
0: Недей, тя е моят дом. Моята тронна зала и дворец.

0: съм за това.
1: Вече нямам избор.
0: Ти сам си го избра.
1: До кога ще ме укоряваш?
0: Цял живот. Красиво ли е?
1: Ще видиш.
0: А има ли за мен трон?
1: Разбира се. Тронът ти стои до мога да чака.
0: Ще почака.
1: Разбира се, че ще почака. Но поне не съм, можеш да видиш трона.
0: Не ме ли усещаш? Всяка нощ идвам.
1: Искам да те докосна.
0: И аз.
1: И аз.
0: И аз.
2: Йоана!

0: Коледа е, ставай! Събуди се, баба ни чака. Хайде, ставай! Стига си, ръмжал! Ставай веднага!
1: Остави ме!
0: Няма да те оставя, отвори си очите поне.
1: Няма.
0: Как може да спиш точно сега?
1: Пристани, остави ме на мира.
0: Ти губиш, ще съжаляваш.
1: Няма.
0: Погледни само какво имаме за подарък.

0: и да свети тъничко, когато ти потрябва.
1: И за какво толкова ти е потрябвала? Нали има фенерчета?
0: Има, ама в сънищата и приказките няма.
1: И защо няма?
0: Много си глупава. Защото в тях няма ток.
1: В старите приказки може и да няма, ама в новите има.
0: Откъде си сигурна?
1: Сигурна съм. Ти не гледаш ли Лека нощ, деца?
0: Не, не гледам.
1: Добре, де къде си свети с нея на сън?
0: Бях в пещерата.
1: Лъжеш.
0: Не лъжа, честна дума.
1: Не ти вярвам.
0: Ако искаш. И с нощи бях в пещерата.
1: Наистина ли?
0: Наистина.
1: Там ли беше?
0: Не съм сигурен. Търси го навсякъде, но не се виждаше добре.
1: Въпреки хартиената луна.
0: Въпреки хартиената луна.
1: Остави ли му подарък?
0: Дадох го.
1: На кого го даде?
0: На стареца.
1: На кой старец?
0: Дето живее в пещерата.
1: Той какво ти каза?
0: Че ще му го даде.
1: Дано да го хареса.
0: Не може да не го хареса.
1: Много искам да си го остави за спомен.
0: Той има ли нужда от спомен?
1: Всеки има нужда от спомени.
0: Аз нямам спомен от него.
1: Той има ли си мама и тати?
0: Кой?
1: Старецът.
0: Защо?
1: За да не е самичък.
0: Тъжно е на Коледа да си сам.
1: Да, тъжно е.
0: Не знам, беше сам.
1: Сигурно си няма.
0: Сигурно? Какво е това?
1: Това е мама.
0: Глупости.
1: Така пише.
0: Откъде се взе този кашон?
1: Сигурно дядо Коледа го е донесъл.
0: Да, бе, какъв ти дядо Коледа? Той това не може да го събере изобщо в шейната си.
1: Откъде знаеш?
0: Знам, виждал съм я.
1: Тогава откъде се взе?
0: Не знам. Дали не е от пещерата?
1: В онази пещера няма никакви подаръци. Там е тъмно, страшно, има мечка, голяма и кафява.
0: Няма.
1: Има.
0: Аз пък ти казвам, че няма.
1: Каква пещера ще е, ако в нея няма мечка?
0: Пещера е. И ако искаш да знаеш, в нея няма мечка, а лъв.
1: Хайде, де.
0: Има.
1: Няма.
0: Добре, де. Може да не е лъв. Сигурно е ламя. Много страшна. От най-големите. И сега ще дойде да ти изяде.
1: Престани!
0: Да. И докато тати не дойде да убие, няма да може да излезе.
1: Много си тъп. В морските пещери няма лъвове и лами.
0: Не е морска пещера. В Африка е. Някъде е под връх Килиманджаро.
1: Кой връх?
0: Килиманджаро, където живее царят на ветровете.
1: Какъв цар това, пък откъде го измисли? Камили, как ти се изкриви езика?
0: Така.
1: Камили, мили.
0: Ти това не можеш да го кажеш.
1: Аз пък не съм ходила в Африка.
0: И аз не съм.
1: Тогава откъде знаеш?
0: Знам. Ти телевизия не гледаш ли?
1: Искам да видя мама.
0: И аз. Хайде да отворим кашона.

0: Да, ма мама я няма вътре.
1: Няма я.
0: Не го искам.
1: Какво правиш? Хайде сега и това ми било мъж. Йоане, излез.
2: Не ми вика, Йоане.
1: Ще ти викам както си искам. Йоане.
2: Нямаме.
1: Излез веднага.
2: Няма.
1: Излез, ще повикам баба.
2: Няма, вика, който щеш.
1: Ще кажа на мама до вечера, като се обади по скайпа.
2: Кажи, няма да изляза. Много ми е мъчно за нея.
1: И на мен ми е мъчно. Не обичам, когато така ми е много мъчно.
2: И аз не обичам. Кажи, че съм и сърдит. Много. Кажи и още, че не я обичам. Много, много не я обичам.
1: Как може да го кажеш това? Не те ли е срам? Нали ще я боли?
2: Да я боли.
1: Излез веднага. Чуваш ли ме? Прави каквото ти казвам.
2: Така ли? И защо?
1: Защото се държиш като бебе. Обиди мама и ако искаш много да знаеш, ние жените сме по-умни от вас.
2: Кой ти го каза?
1: Всички големи жени го казват.
2: И какво от това?
1: Как какво? Ще правиш това, което аз ти казвам. И веднага да се извиниш на мама, защото си много лош.
2: Няма пък. И няма да й говориш така, защото съм по-голям от теб и ще ме уважаваш като батко.
1: Голяма работа, някакви си 5 минути. Толкова си нахален и така ме буташе и риташе в корема на мама. Вместо като кавалер да дадеш път на една дама да мине първа. Още повече, че ще ставам и майка.
2: Моля?
1: Ще ставам майка.
3: Ти да не си получила бреме на кукла Барби?
1: Не съм. Много искам, пък и мама ми обещала, но пък нямаше.
3: Тогава как така?
1: Така, ще си имаме бебе.
3: Бебе?
1: Бебе.
3: И кой е бащата?
1: Гошко.
3: Кой?
1: Гошко.
3: Кой Гошко? Он е от...
1: Той.
3: Да-да.
1: Какво да-да?
3: Ще имаш да вземаш.
1: И защо?
3: Не те давам на тоя лигльо.
1: Моля?
3: Моля, не моля, на тоя не те давам.
1: Някой ще те пита.
3: Ще ме пита, аз съм мъжа вкъщи, докато си дойде тати. Тоя не го харесвам.
1: Аз пък си го харесвам.
3: Няма такива работи.
1: Има. Ние сме сгодени и много се обичаме.
3: И колко се обичате?
1: Ти това не можеш да го разбереш, още си много малък.
3: Ти за това ли седиш толкова?

0: пред огледалото всяка сутрин. За Гошко.
1: Ако искаш да знаеш, всички мъже сте мърловци.
0: И Гошко ли?
1: Гошко е изключение. Той не прилича на вас.
0: Не е вярно.
1: Вярно е. Вчера госпожата крещеше по телефона.
0: Не е възпитано да се крещи.
1: Прав си, така е.
0: Не може да бъде. Ти да си признаеш.
1: Госпожата каза, че сте много подли и отвратителни.
0: Ти защо подслушваш? Аз пък не съм я чул.
1: Не съм подслушвала. Тя така викаше.
0: Тя лъже.
1: Моля.
0: Тя лъже.
1: Госпожата никога не лъже.
0: Тогава защо госпожата всеки път казва: мили деца, заповядайте на вкусен обяд. Пък нито сме толкова мили, нито обяда е много вкусен.
1: Не можем да им кажем, че храната е лоша.
0: Можем.
1: Не е възпитано.
0: Много си била възпитана.
1: Разбира се, че съм възпитана. Аз съм истинска дама и ще се държа като такава.
0: Ау!
1: О, ако обичаш, дръж се както подобава на един истински джентълмен, без да ме излагаш пред хората, и ще видиш като дойде тати да ме вземе. Колко ще бъда супер готина и изискана.
0: Това пък какво е?
1: Кое по-точно? Джентълмен или изискана?
0: Много добре знам какво е джентълмен.
1: Като знаеш каква полза, а пък изискана е... Ти не знаеш ли какво да си изискам?
0: Знам, ама искам ти да ми кажеш.
1: Знаеш друг път, ти да не си Гошко.
0: Стига с тоя Гошко, че ще го набия веднага след ваканцията.
1: Само да си посмял, няма да ти проговоря.
0: Голяма работа. Ще кажеш ли какво е това или и ти не знаеш?
1: Разбира се, че знам. Изискано е да кажеш, например, че ти си пишка само на ушенце, тихичко. А не така да викаш, че всички да разберат какво ще правиш. И на мен ушите ми да почервенеят от срам, че имам такъв нетактичен брат.
0: Това ли било? Да, бе, вярно, забравих. Бабо, пишка ми се!
2: Не си малък вече, знаеш къде е туалетната! Толкова работа имам! Гостите скоро ще дойдат, да не си мислиш, че ще седя при тебе! Свърши се тая! И вземете си, подредете малко стаята, пак и обърнахте с краката нагоре! Няма аз да ви оправям, нека видят баба ви и дядо ви колко сте разхвърлени!
0: Не мога сам, страх ме! Не мога да стоя сам вътре, тъмно е!
2: А можеш да ходиш нощи сам по тъмнотиите! Следи си лампата, като ти е тъмно.
0: Бабо!
2: Оправете се, не мога да дойда.
0: Бабо!
1: И това ми било мъж. Срам за нашия род. Как можа мама да ни събере заедно в корема си? Кошмар! Хайде, ела, ще те заведа.
0: Как така ти ще ме водиш? Чуваш ли се какво говориш? Момичетата не могат да влизат в мъжките туалетни.
1: Ти пък си един мъж.
0: Ще те ударя.
1: Тръгвай.

0: Станете!
1: Какво ми стана преди малко, бях толкова?
0: Сигурно мърла нещо го е закачила.
1: Те все мърла ти е виновна.
0: Разбира се, тя само го дразни.
1: И ти ме дразниш постоянно, мръзна ми от теб.
0: И на мен ми омръзна.
2: Вие двамата кога ще благоволите да се оправите? До кога ще ви чакам? Закуската изди на млякото, пак трябва да го притоплям.
1: Не съм гладна.
0: Не искам мляко.
2: Няма такива работи. Не ви ли омръзна всяка сутрин едно и също? Айде по-бързо. Няма ли да ми помогнете поне днес? Пак ли всичко сама трябва да върши?
0: Йоана да ти помогне.
1: А ти какво ще правиш?
0: Това не е работа за момчета.
1: Така ли? Кой ти го каза?
0: Дядо.
1: Да, да, той защо помага на баба?
0: Защото тя само му се кара.
1: Не те ли е срам да говориш такива неща?
0: Не.
1: Аз пък ще си оправям туалета за празника, така че ти си наред. Отивай при баба в кухнята и ме викни, като сложиш масата.
0: Много си важна.
1: Важна съм. Къде ми е новата рокля?
0: Не ли питаш?
1: Да, теб. Къде си я заврял?
0: Аз? Нещо бъркаш с парцалки и не се занимавам.
1: Това не е парцал.
0: Е, как да не е? Истинско парцалче, само че е ново.
1: Къде си я скрил?
0: Не съм ти я скрил. Ти сама си я сложила някъде и сега аз съм ти виновен. Не се бой, никъде не се е изгубила. В нашата къща нищо не се губи. Всичко някъде се прибира. Ако сега не я открие, със сигурност за Великден ще бъде с ново туалетче.
1: Престани да ми се подиграваш.
0: Никога не ти се подигравам, говоря съвсем сериозно.
1: Бабо, Йоан пак ме дразни. Скрил ми е новата рокля.
2: Не я е скрил той. Как ще не мериш, като върнеш всичко, което ти падне? Тогава съм я в гардероба.
0: Видя ли?
1: Видях.
0: Няма ли да се извиниш?
1: Аз? Когато получа поне един път от теб извинение.
0: За какво?
1: Е, ти си нахален.
0: От теб съм го научил.
2: Престанете! И днес ли само ще се карате, ще ми се пръсне главата. Не мога да ви слушам повече.
3: Къде сте, съкровища? Къде сте, милите ми? Чувате ли ме?
4: Чуваме те.
3: Какво има? Сърдити ли сте ми?
4: Не.
3: Честита Коледа!
4: Честита Коледа!
3: Получихте ли си подаръците?
4: Да.
3: Милички, не ми се сърдете.
4: Не ти се сърдим. Кога ще си дойдеш?
3: Не знам.
1: Ти все не знаеш.
3: Миличко, страшно съм уморена. Моля те, не ме измъчвай.
4: Как може да си уморена на Коледа?
1: Остави я на Мира. Не всички са като теб, нищо да не пипват.
4: Какво?
1: Казах ти да я оставиш на Мира. Знаеш, че мама трябва да работи.
4: Знам, а на Коледа не се работи.
1: Ти пък откъде знаеш?
4: Мамо, кажи, че на Коледа всички празнуват и се обичат. И не се работи.
3: Не всички, милото ми. Има хора, на които им се налага да работят и на празниците.
4: Не е честно.
3: Много неща не са честни, момчето ми.
1: Мамо, остави го. Кажи какво ти донесе на теб дядо Коледа.
3: Най-големият ми подарък е, че мога да ви чувам и виждам.
1: Ама нищо друго ли не ти донесе?
3: Донесе ми. Твоята целувка, ще ме целунеш ли?
1: Най-силно.
4: Искам и аз.
3: Какво?
4: Да те целуна. Искаш ли?
3: Ти как мислиш?
4: Мамо, ще ми разкажеш ли приказка?
3: Коя?
4: Твоята приказка.
3: Добре, кажи коя.
4: За пещерата.
1: Аз не я искам.
4: Аз пък я искам.
1: Няма.
3: Не се карайте, моля ви.
4: Ще ми разкажеш ли приказката?
3: Да.
1: Тогава аз отивам в пещерата.
4: И аз отивам в пещерата.
3: Имало едно време, много, много отдавна. Ама толкова отдавна било, че никой вече не си спомня кога точно се е случило. В една далечна страна, чак от другата страна на земното кълбо.
1: Където си ти сега ли?
3: Още по-далече. В един голям град на брега на голямото

0: който си изкарвал прехраната, като ловял диви животни и ги продавал на пазара в града. Край този град, високо в планината, имало голяма пещера, много дълбока и тъмна, в която не живеел никой. Не щеш ли, по едно време в пещерата се заселило страшно животно?
1: Мечка!
2: Лъв!
1: Лъмя!
0: Което никой не знаел какво е, а му ужасно страшно било. И ревът му нощем се чувал много надалеч и всички треперели от страх. И това чудовище започнало да дебне хората извън града и да ги отвлича в пещерата, където ги изяждало. Така, след време никой не смеял да излезе извън стените и хората постоянно се оплаквали, защото живот им станал труден. Минали месец, после два, но нищо не се променяло. Тогава царят обявил голяма награда, половината царство, заедно с ръката на дъщеря си, за този смелчага, който успее да победи страшния звяр. Много юнаци пробвали късмета си, но напразно. Никой от тях не успявал да се пребори с чудовището. Не се завръщали от пещерата и все така продължавали да изчезват хора и животни. Тогава нашия ловец отишъл при царя и му рекал: «Царю, чести ти! Аз ще се справя с звяра, обаче имам едно условие». «Какво е то?» попитал го царят. «Преди да тръгна, искам само една целувка от царската дъщеря, защото може и да не я видя никога повече». Царят много се ядосал и заповядал веднага да му отсекат главата, но царската дъщеря го спряла. Излязла и пред всички дарила ловеца с най-прекрасната целувка. Тя отдавна била влюбена в него, но до сега не посмяла да спомене за това на баща си. Ловецът се поклонил дълбоко пред царския трон и тръгнал за пещерата.
2: Защо спря?
0: Не ми се разказва повече.
1: Мамо, моля те.
2: И аз те моля.
0: Ловецът потънал в дълбините на пещерата и минали няколко дни без никой да излезе отвътре. После изминала седмица, две, но нито ловецът излизал, нито звярат се появил повече и града малко по малко се успокоил. Хората си отдъхнали и живота потекал отново по-старому. Всички забравили за смелия ловец и дори името му не си спомнили вече.
1: А какво станало с царската дъщеря?
0: Тя е отишла на входа на пещерата и останала да чака там. Да се появи нейния любим и толкова дълго чакала и плакала, чакала и плакала, че накрая се вкаменила. А от плача и в скалата се образувал извор, който дал началото на много поточе. Ако се качите и днес пред пещерата, можете да пиете вода от него.
2: Защо не се върнал ловецът?
0: Никой никога не е разбрал.
1: А защо царската дъщеря навлезнала да го потърси в пещерата?
0: Пещерата била толкова голяма, дълга и навлизала дълбоко под земята. Царската дъщеря можела да се изгуби в нея и затова останала да чака на входа.
1: Мамо, кажи кога ще си дойдеш. Моля те.
0: През лятото.
2: През кое лято?
0: Това, което ще дойде.
1: И миналото лято, така каза.
0: Това лято наистина ще си дойда. Обещавам ти.
2: А тати ще си дойде ли с теб?
0: Не знам.
1: Няма ли кой да му помогне да излезе от пещерата?
0: Не знам.
2: Значи няма.
0: Няма.
2: Тогава ще отида в пещерата, за да се преборим двамата с звяра.
0: Още си много малък.
2: Не съм.
1: И аз ще му помагам.
0: Хайде, стига толкова, трябва да си лягате.
2: На мен не ми се спи.
1: И на мен.
0: Утре пак ще се видим.
1: Лека нощ, мама.
2: Лека нощ, мама.
0: Лека нощ.
3: Лека нощ, милите ми.

0: пещерата и чувства ли се много сам и няма ли поне за малко да ме погледа като спя. Не искам много само утре да ме разходи за ръка.
1: Толкова отдавна беше това. Имам чувството, че никога не се е случвало, че това е една тъжна история, дочута случайно в трамвая. Но много добре знам, че след онази нощ никога повече не влязох в никоя пещера. Не мога да ги понасям. И Йоан и Йоанна също.

Радиотеатърът представи Приказка за пещерата от Димитър Кабаков. Редактор Яна Добрева. Участваха артистите Албена Георгиева, Ирмена Чичикова, Павлин Димитров, Делян Илиев. Записа осъществиха Иван Николов и Димитър Василев. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музика Емилиан Гацов. Режисьор Стилиан Петров. Thank you.

0: Българско национално радио. Осем часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. По първоначална информация от властите в Венецуела, 32 са загинали, а 700 са тежко ранени след мощните земетресения от 7,2 и 7,5 по Рихтер, които разтърсиха Венецуела и бяха усетени в съседните страни. Медиите разпространиха кадри от жилищни сгради и търговски център, които се срутват, докато хората бягат от тях. В страната е обявено извънредно положение, затворени са училищата и обществените сгради. Не работи летището, до Каракас не се движи градският транспорт. Изпълняващата президентската длъжност Делси Родригес обяви, че спасителните дейности се координират от генералния щаб, а през специално приложение гражданите могат да подават информация за изчезнали хора и нови срутвания. Съединените щати ще изпратят екипи за издирване и спасяване, както и медицински и хуманитарни доставки във Венецуела. Държавният департамент разполага с екип за помощ при бедствия, който работи с партньори във временното правителство. Държави от Латинска Америка също са предложили помощ. Във Вашингтон администрацията на Доналд Тръмп поиска от Конгреса допълнително финансиране от 87 милиарда 600 милиона долара, за по-голямата част от което е предназначено за спешни нужди, свързани с войната в Иран, а част от тях е за справяне с епидемията от ебола в Африка, предаде агенция Reuters. Войната с Иран стана повод за остър спор на американския президент с негови съпартийци. Редакторът Елизабет Гогова информира.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се сблъска с остри критики относно войната в Иран по време на закрита среща с републиканци, малко преди администрацията му да поиска от Конгреса десетки милиарди долари за финансиране на конфликта. Тръмп е влязъл в спор с републиканския сенатор Бил Касиди, който заяви, че администрацията трябва да обясни рамковото споразумение, подписано от президента миналата седмица, което осигурява финансови стимули за Иран, но не постига нито една от целите, които той е поставил в началото на войната. Ден по-рано Сенатът гласува да нареди на Доналд Тръмп да прекрати войната. Мярката обаче не е правно обвързваща и въпреки, че по-рано беше подкрепена и в долната камера на Конгреса, няма да бъде изпратена в Белия дом за подпис. Няколко часа по-късно администрацията поиска от Конгреса 70 милиарда долара, за да покрие разходите за войната, добавяйки към военния бюджет на Съединените щати от 867 милиарда долара. Само един на всеки четирима американци вярва, че войната си е струвала цената, установи проучване на Reuters и Ipsos, а рейтингът на одобрение на Тръмп е на най-ниското си ниво от началото на втория му президентски мандат. За новините Елизабет Гогова.
0: Правителственият прес-център съобщи, че министър-председателят Румен Радев ще участва в петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украйна, която ще се състои днес в полския град Гданск. В международния форум ще участват държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, на финансови институции и на бизнеса. В фокуса на срещата ще бъдат обсъдени подходите за следвоенното възстановяване на Украйна и на критичната инфраструктура и логистични връзки в региона. Комисията за контрол над службите за сигурност ще изслуша началника на Националната служба за охрана генерал Емил Тонев заради охраната на Кирил Петков, Атанас Атанасов и Делян Пеевски. Информация на репортера Добромир Видев.
2: Казусите с охраната на Кирил Петков, Атанас Атанасов и Делян Пеевски са отделни с многогодишна давност. Кирил Петков е с охрана заради правото му на бивш премиер да я има за определен период от време след края на мандата. Атанас Атанасов е бил с охрана заради сигнали за заплаха от руски служби. Охраната на Делян Пеевски стоеше в дневния ред на политическите му опоненти с години. Близо месец след като Прогресивна България спечели изборите за парламент, специализираната комисия сне охраната на Пеевски. Бившият премиер Бойко Борисов също остана без охрана от НСО, но това няма да бъде обсъждано на заседанието на Комисията за контрол над службите. Дебатите ще се проведат на фона на одобрената от комисията преди седмица промяна за работата на НСО. Охраната да се възлага след решение на парламента, а не както е сега от специализираната комисия, предвиждат промените. Авторите са от Продължаваме промяната. Предложението беше единственото прието от всички четири промени. НСО е против редакцията. Службата смята, че парламентът няма, цитира, експертен капацитет за самостоятелно формиране на преценка и степен на риск. За новините Добромир Видев.
0: На днешното си заседание столичният общински съвет ще удостои посмъртно Любен Дилов със званието почетен гражданин на София за приноса му към българското медийно, културно и политическо пространство. Мими Иванова, една от най-обичаните певици, също ще бъде отличена със званието почетен гражданин на София за приноса си към съвременната култура и музикалния живот у нас. Почетен знак на столичната община ще получи доцент доктор Ивайло Шалафов за приноса му към съхраняването, изследването и популяризирането на културно-историческото наследство на София и България. Сега за времето Калин Петров.
3: Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в планинските райони и в източната половина от страната ще превали и пригърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 28 градуса. По Северното Черноморие преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд на места ще превали и пригърми. В по-голямата част от Южно Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението

0: Черноморието ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашият ден. Нашият ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро на слушателите на програма Христо Ботев на Българското национално радио. На 25 юни, четвъртък, вие сте с Нашия ден, предаването, което ви прави съпричастни към темите и събитията от деня. А в днешния ден продължава да очумява информацията от вчера, когато след заседанието на Министерския съвет започнаха да изплуват чертите на бюджета за следващата година. Бюджет закъснял с половин година. А чертите изглеждат така. Над 5% ще бъде дефицитът, теглене на още дълг, увеличение на максималния осигурителен праг и други належащи мерки, като например предстояща реформа в администрацията, включително дигитализация и автоматизация, поетапно поемане и плащане от държавните служители на част от осигуровките им и други. Но за да бъде вързан бюджета, трябва да се случи нещо много важно, и то е приходите в хазната ни да растат. Не е тайна, че делът на туризма в брутния вътрешен продукт за миналата година е около 8%. Какви и колко ще бъдат тази година приходите от туризъм, първата година след въвеждането на еврото в страната ни, това е въпросът в темата на деня днес. А отговорите ще търсим заедно с Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма. След 9 часа в разговорът ще ви разкажем за възможностите за навлизане на американския пазар на български фирми, за пазарните ниши, които съществуват, за възможностите за обучение и промотиране на български стартиращи, малки и средни компании, както и за възможностите за финансиране и индустриално коопериране. Поводът е започващата днес трета регионална икономическа конференция на американските търговски камари в България. По тези теми ще разговаряме след 9 с Иво Константинов, ръководител на представителството във Вашингтон на Американската търговска камара в България. Малко преди 10 часа времето на редактора ще бъде повод да погледнем на фризьорството, както като на изкуство и занаят, така и като на професия, която изисква отдаденост, познания, вкус и готовност да не спираш да учиш. Разбира се, и днес няма да пропуснем да ви представим едни от най-интересните събития на деня, каквато е амбицията на нашия културен компас. Аз съм Нина Цанева, вие сте с Нашия ден по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Днес редактор е Василена Мирчева, музиката избира Елена Цветкова, а на звукорежисьорския пулт е Куньо Станев. Останете с нас!

0: Културен компас.
1: И днес ще се постараем да ви информираме за културните събития в София и страната с редовния ни културен компас, за да направите най-добрия избор на място и събитие, с които ще направите красива и смислена вечерта си. Днес в нашия културен компас тръгваме от Североизток и по-точно от Силистра, за да ви поканим на една изложба, посветена на Международния ден на река Дунав. В експозицията участват художници от Силистра и Русе, които представят свои творби, вдъхновени от реката като природен феномен, историческа памет и пространство за срещи между хора и култури. Откъде дойде идеята за изложбата, разказва Йордан Колев, директор на художествена галерия Силистра, пред микрофона на Василена Мирчева.
2: Идеята, може да се каже, че се роди спонтанно. Беше ми на гости директорката на Русенската галерия, госпожа Есница Попова. И ние в разговори казахме, че всяка година за 29 юни правим изложба, посветена на река Дунав, защото 29 юни е Международен ден на река Дунав. И по този повод си правим изложба, а пък тя каза, че в техните общи изложби в Русе присъстват много творби, посветени на самата река, и тогава дойде идеята да направим заедно тази първа наша обща изложба между художниците между Русе и Силистра на тема реката.
3: Художниците, които рисуват морето, се наричат маринисти. Тези, които рисуват реката, имат ли си име?
2: Ами, до сега мисля, че нямат име. Поне ние така, тук не сме кинетично свързани с реката, но специално име нямаме. Но всички, във всички творби тя просто присъства. Няма как да по друг начин да бъде. Значи от Зоваха са близо 40 художници, а творбите са така над 80. Искам само да спомена, че и от Тутракан едно момче, което се занимава с живопис, Дамян Стилянов, и той представи работи, все пак реката минава и покрай Тутракан, освен Русе и Силистра. И от Калара, съседният град на Силистра, който е в Румъния, участва един художник, така известен скулптор от Румъния, Александър Пръскив. И има така казано по-нашенски, нали, модерни работи, много интересни, има и реалистични работи, има лодки, има птици, има отражения на реката, въобще интересна

0: изложба ще стане.
1: Със сигурност ще бъде интересна изложба, а и много хубав повод Международния ден на река Дунав да бъде използван като мост, който да свърже художниците и градовете, разположени по реката.
0: Между другото, точно това е идеята. Точно това е идеята. Даже може така в бъдеще си мислим и да прерасне, да стане още по-голяма изложба, да поканим други наши колеги от поречието на Дунав, не, и от Румъния, разбира се, и от България, да стане още по-интересна изложба.
1: Модернизацията на България след освобождението, а и преди това всъщност, идва именно по линия на Дунав. Това е основният канал, който ни приобщава към Европа.
0: Да, да, да, точно така. И до ден днешен по реката плътуват много кораби, така туристически, круизни, които така са връзката между нас, тук Австрия, Унгария, Румъния и така нататък.
1: До кога ще може да бъде видяна изложбата?
0: До 23 юли ще бъде, може да бъде видяна изложбата. Точно един месец ще бъде изложен в залите на нашата галерия, а след това ще гостува, разбира се, на Рушенската галерия. Може от сега да кажа, че прекрасна изложба.
1: Йордан Колев, директор на Художествената галерия Силистра.
2: От днес Бургас отново се превръща в столица на въображението, литературата и фантастичните светове, второто издание на фестивала Фантастичен Бургас. Трите фестивални дни предлагат богата програма с литературни срещи, дискусии, творчески ателиета и специални гости от българската фантастична сцена. Организатор и домакин на събитието е регионална библиотека Пейо Яворов. Тази годишното издание ще бъде посветено на паметта на Любен Дилов син, един от хората, допринесли за създаването на фестивала. Място в програмата ще вземе събитието «Спомени за Любо», което ще се проведе на 25 юни от 19 часа, а специален гост ще бъде неговата дъщеря Мила Дилова. Директорката на библиотеката Пейо Яворов, Яна Каршийска, в интервю с редактора Василена Мирчева припомня как започна инициативата «Фантастичен Бургас».
3: Абсолютно емоционално решихме миналата година да започнем и да се потопим в света на, както господин Любен Дилов беше казал, доброто въображение и добротата на въображението, и да съберем на едно място всички хора, приятели, гости на града, както и нашите съграждани, всички онези, които вярват в силата на добрите истории. И да, започнахме миналата година и тази година в негова памет продължаваме, защото каним всички, които имат отношение към доброто въображение в случая, да бъдат наши гости. Постарахме се наистина да съберем всичко това, което в наше време се определя като спекулативна литература. Всичко, което ни пренася в онова хипотетично добро време, ами ако. Тръгвайки в посока към доброто, решихме да комбинираме точно тази невероятна амалгама или този цвят от хората, които ни карат да се върнем обратно към вярата. Това са Марин Трошанов, с който прекрасно се сътрудничим и който е основният двигател, тъй като без неговата подкрепа няма как въобще да се случи цялото това събитие. Благой Иванов, Петър Станимиров, Васил Попов, всеки си насилен в неговата посока. Владо Полеганов, който ще ни покаже как се пише, как се твори. Петър Станимиров и Иван Беров ще ни покажат как се прави комикс, как се измисля тема, рисува се, за да може да продължи. Любео Дяков пък ще ни научи да пишеме, да съчиняваме истории. Спас Мавров, Катрин Ди, Милен Халев, Габриела Георгиева. Още значително количество автори, които от риск да пропусна някой от тях или да повторя някой от тях, няма да ги изброявам абсолютно всички. Да, разбира се, има и присъствието на така наречен наши бургаски сирени. Това са Габриела Плочева, Десислава Дилгерян, Валентина Йорданова. Та всеки един от тези цветни автори ще ни и творци ще ни въведат в другата атмосфера на мечта.

0: съзнанието. Затова искахме да бъдат толкова пъстри, шарени и вдъхновяващи в същото време.
1: Много интересни събития, открояване на женския глас, обсъждане на такива актуални, включително модни течения, като романтази, например, много актуално да. В момента. Разбира се, ще има панел посветен на Васил Попов и току-що завършената му тетралогията за мамник Караеврен.
0: Това, което бих искала също така да кажа, по-точно да благодаря на Нила Дилова, която ще ни гостува и ще бъде част от откриването, защото господин Бендилов беше човека, който, както казах и в началото, ни вдъхнови и съм щастлива, че това се продължава и от неговата фамилия.
1: Фантастичен Бургас, второ издание на фестивала, посветено на Любен Дилов син. Бургас от днес, 25 юни до събота. Заповядайте и много благодаря на Яна Каршийска, директорката на регионална библиотека Пейо Явор. По инициатива на Сдружение InFood Veritas в София за 8-ма година се отбелязва рождения ден на една от най-обичаните звезди на кулинарния небосклон Антони Бурдейн. Готвач, писател, пътешественик и телевизионен водещ, Бурдейн се отнасяше с любопитство и уважение към храната и хората, които я приготвят навсякъде по света. Въпреки дългогодишния си опит като изтънчен шеф-готвач в някой от най-престижните ресторанти, Бурдейн не се притесняваше да опитва уличната храна на Банкок, седнал на пластмасово столче или направо на земята под навес от палмови листа на някое рядко посещавано от туристите място. Бурдейн Дей е неформална международна инициатива за отдаване на почет към наследството на знаменития шеф. Как и къде ще се проведе Денят на Бурдейн у нас, разказват Адриана Гюзелева и Нона Петкова от InFood Veritas.
2: Тази година ще се проведе в един много хубав двор на Шипка 23, на ъгъла с Васил Априлов в София. Прекрасен, великолепен двор. И сме поканили наши приятели, партньори, които да създадат вкусна и красива атмосфера с храна, напитки, музика и някои изненади, разбира се. Тази година идеята е все едно да отидат на гости на Антони Бурдейн или Антони Бурдейн да отиде на гости на някой и да се чувства у дома на градинско парти с приятели, с нови запознанца, с храната и напитките такива каквито са, истински, креативни, без скрити неща, каквито ги обичаше Антони. Стритфуд пренесен в един двор с домашна атмосфера. Хубавото на това събитие е, че всъщност събираме много хора и показваме, че има една друга представа за живота, храната, напитките. И тя е това да се чувства свободен и да бъде себе си на това място.
1: Има ли нещо, което ви се иска от духа на Бурдейн да се засели трайно в у нас, а още го няма и не го виждате?
2: Аз мисля, че точно тази негово широкоскроеност и отворен и възприятие и съзнание за света, без да има съдене, а наистина отворен да опознае и да разбере малко повече от всеки един човек, всеки един народ. Малко по-отворени да сме, защото ние българите сме отворени, гостоприемни, това със сигурност, но имаме като че ли една малка стена и едни спирачки, които ни карат така да имаме, да гледаме под мустак, под очило, с съмнение към другите някакси. Че все някой може някой нещо да ни навреди и да ни направи лошо. И идеята е тук точно обратното. Наистина да подходим с отворено сърце и отворено съзнание към хората, които не познаваме. И да им дадем шанс да и те да ни опознаят, и ние да ги опознаем. Чрез храната, което е велико нещо.
3: Да добави нещо.
2: Масата винаги е събирала хората в България. Събира хората и това е чудесен начин на хората да се случат по-свободни, по-свободно да общуват и просто да се запознават.

0: което е супер.
1: Факт, масата е чудесен мост между хората. Бих добавила, че част от съставката е и уважението, което Антони Бурдейн изпитва към хората, които създават тая храна, които вадят рибата, които месят хляба и се посвещават на едно нещо да го правят така, както трябва да бъде. Шипка 23, Бурдейн Дей, започва в колко часа?
0: От 4.30 до 10.30.
1: Чудесна покана. InFood Veritas, Адриана Гюзелева и Нона Петкова. Благодаря.

След малко в 10 часа в прес-центъра на БТА в София започва прес-конференцията «Рада казва не». Анализ на въздействието и постигнати резултати, на която ще бъдат представени резултатите от проекта. Оранжевата кукла Рада вече може да бъде срещната в повечето големи градове в България като символ на подкрепата за пострадали от домашно насилие. През ноември 24-та година всички зонта клубове в България се обединиха в национална кампания «Рада казва не». До вечера в галерия Райко Алексиев се открива самостоятелна изложба «Истината» на Мария Ландова. Авторката споделя, че от началото на 26-та година, като ревностен обитател и на Фейсбук, е била силно заинтригувана от това, как се установява истината в урагана от информационен шум и дезинформация и как точно властта се

на Фейсбук е била силно заинтригувана от това как се установява истината в урагана от информационен шум и дезинформация и как точно властта се свързва с моралните норми.

0: Тези дни в Полша тече международно младежко състезание. Сега ще ви разкажем за българското участие в него. Става дума за традиционното вече състезание на млади хора от технически университети и гимназии, Shell Eco Marathon. И сега в Полша, още от вчера, нашите участници, които са студенти от технически университет в София, от Русенския университет Ангел Кънчев, от професионалната гимназия по селско-горско стопанство и туризъм Никола Въпцаров в град Чепеларе, от професионалната гимназия по транспорт и транспортен менеджмент в Казанлък, от професионалната гимназия по механоелектроника и електроника в град Бургас, както и дебютантите от Флеш Тим, от професионална техническа гимназия доктор Никола Василиади в град Габрово. Какви решения на недостига на енергия в световен мащаб и какви предложения за опазване на околната среда предлагат младите хора с това участие в международното състезание? Сега ще ни разкаже Петър Петров, който е ръководител на отбора на професионалната техническа гимназия доктор Никола Василиади в град Габрово. Здравейте, господин Петров!
1: Здравейте, добро утро на вас и на вашите слушатели.
0: Как се представят българските младежи, българските студенти? Успяваме ли да докажем, че сме нация техническа в Полша? В кой град сте всъщност?
1: Не сме в град, а на пистата в Силезия, близо до едно селце, което се нарича Слионски камен. Това всъщност не е толкова важно. Пистата е една от най-добрите в Европа и позволява провеждането на мероприятия от такъв голям ранг. В автомобилните спортове и в частност екомаратона на Шел.
0: И колко са общо българските отбори там?
1: Имаме 8 отбора, тъй като университетите имат по 2 отбора в двата класа
0: градски автомобил. Как да кажем, техническия в София, Русенския университет, да, те имат по 2. То е само 2 университета.
1: Да, също така и гимназията от Чепеларе за първи път вече са с 2 отбора. Дигнаха летвата, тъй като те традиционно участват в всеки екомаратон от години. И те имат 2 отбора.
0: Чудесно.
1: В двата класа.
0: И сега... 8-те от всички български отбори, 7 ще се състезават с електрическа батерия. Само екипа на техническия университет, доколкото разбрах, залага пак на задвижване с водородна горивна клетка. А те всички показаха ли вече, бяха ли на пистата и 8-те отбора?
1: Тъй като събитието е няколко дена и има етапи, през които се преминава, технически прегледи. Не всички имат късмета да бъдат допуснати. То е въпрос на подготовка, тъй като поради сложния и строг регламент е необходимо да се покрият твърде много параметри. И най-вече в сферата на безопасността, там нещата са наистина много драконовски. Безкомпромисни. И това е причината никой от отборите до последния момент да не знае дали утре ще може да излезе на пистата и да постави рекорд. Просто първо трябва да бъдем допуснати.
0: Много вълнуващо.

0: Много вълнуваш ден. До вечера ли ще разберете това?
1: Тъй като отборите са много, от много държави.
0: От колко държави? Това всички европейски страни ли са всъщност?
1: Тук говорим за региони. Имаме регион, който обхваща Европа, Азия и Африка. Примерно ще провеждат подобни екомаратони в регион Америка. Това обхваща Северна и Южна Америка. Малко по-глобално е.
0: Да, доста сериозно състезание. Какви са вашите очаквания? Какви са надеждите ви? Може ли да се класираме?
1: При всички положения имаме постижения всяка година като български отбори. Аз мога да говоря за себе си, тъй като ние сме дебютанти, както споменахте. За нас е...
0: Професионалната успех, техническа гимназия доктор Никола Василиади от Габрово.
1: Успех е, че сме допуснати, тъй като не всички отбори, които кандидатстват, биват допускани. Пак се минава през едни сложни тестове за готовност на екипа, за готовност на технологиите, за съвместимост на това, което ние предлагаме като технически решения с регламента на ШЕО. Така че ние като участници за първа година покрихме максимума на нашите очаквания. Ако, разбира се, покажем нещо и на пистата, това ще е добре дошло за всички.
0: Дай Боже, стискаме палци. Накрая да ни кажете, за да може да ситуираме мащабите на българското участие. Ние имаме 8 отбора, а от Европа, Африка и да, още къде казахте, колко са общо Азия, колко са общо участниците в Полша?
1: Не мога да ви кажа, тъй като не съм имал време да проверявам статистиките. Статистиката е твърде динамична.
0: А как виждате много? Вие сте там?
1: Изключително много. Има някои отбори, които са по 40 участника с целият антураж, с огромно... Само на къмпинга имаме около 1000 човека минимум, а отделно зоната, 35-километровата зона около пистата, всички хотели и къщи за гости са заети, което означава, че имаме няколко хиляди участника. Не мога да ви кажа.
0: Тук се сещам, когато беше в България голямото състезание италианско, как всички бяха ангажирани, и хотели, и ресторанти с участниците. Пожелавам ви успех, господин Петров, дано поне един от 8-те български отбора, които участват на състезанието ШЕО Екомаратон в Полша, в което, както разбрахме вече, участват от Европа, Африка, Азия, участници, да има успели, наградени, да покажат силата на българската техническа мисъл. А пък надявам се, ако има успял да се класира отбор, да можем да го представим и ние. Благодаря ви, успешен ден, пожелавам ви успех.
1: Благодаря
0: ви.

0: нашият ден.
1: Темата на деня.
0: Както вече казахме, вчера след заседанието на Министерския съвет започнаха да изплуват чертите на бюджета за следващата година. Някои от цифрите, 5% дефицит, теглене на още дълг, увеличение на максималния осигурителен праг и други належащи мерки. За да може обаче тази сметка да бъде вързана, трябва да има повече приходи в хазната ни. Естествено, както всяка година, така и тази. А знаем, че туризма е много важно перо, има много важен дял в брутния вътрешен продукт на страната ни. Какви и колко ще бъдат тази година приходите от туризъм? Отправяме един поглед към летния сезон в годината на еврото, защото това е първата година, в която ние ще посрещнем туристи по българското Черноморие и не само българските планини през лятото, а в когато страната ни вече има за официална валута еврото. И така, какъв е летния сезон? Какъв очакваме да бъде летния сезон в годината на еврото? Това е въпроса, който задавам сега на Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма. Добро утро, господин Драганов.
2: Добро утро.
0: На 15 юни, всъщност до 15 юни беше ниския сезон. Вече 10 дни сме в висок сезон. Има ли туристи? Изплашиха ли се от високи цени? Какво се случи? Как се отразява това, че когато дойдеш от някъде, от Европа или другаде, виждаш, че същите монети и банкноти, които са в портфейла ти, се употребяват и там, където си дошъл, в България, на българското Черноморие?
2: Ами, аз да ви кажа две неща. Ние излезнахме от ниския сезон, сега сме в средния сезон. Високия сезон ще започне от 25 юли и той ще бъде до към края на август. От началото от 1 септември сме отново в среден сезон до 15 септември, след това е нисък сезон. Така е разпределението тук у нас. Между другото, всички туристически дестинации навсякъде по света сезоните са три. Нисък, среден и висок. Там, където има мусонни дъждове, е ниския сезон. Там, където времето е възможно най-подходящо за туризъм е, или пък има така най-добра среда, включително когато става просто Коледа, Нова година, различни други празници, тогава е висок сезон и цените са най-високи. Аз тук сега в момента съм във Вършец и мога да ви кажа, че хотела, в който съм, Балван Спа и Уелнес, е пълен с деца. Това са децата, които са приключили на 15 юни, до 6-ти клас и хотелът е пълен.
0: Така, да, сега въпросът където... е тези деца, ученици, студенти и всички, които вече са свободни с техните бащи, майки, баби и дядовци, ще отидат ли в българските, на българското Черноморие, в българските хотели и места за развлечение или ще излязат навън? И колко ще дойдат отвън?
2: Ами огромната част ще бъдат в България. Ние сега в края на този месец 730 хиляди ученици вече няма да бъдат на училище. То затова е, ние като казваме нисък сезон, среден сезон, то няма кой да ходи. Децата са на училище, ако някой случайно не знае, до края на този месец. И като сложиме и по двама родители, това са 1 400 000,

0: Като сложим баба и дядо, които са 1 400 000 от, към страна на мама и 1 400 000 от страната на тате.
1: Внушителна цифра.
0: Значи ние имаме някъде от порядъка около 4 милиона, нали, които ще бъдат свободни за пътуване. И това го наблюдаваме не само, пак ви казвам, в България. Във Франция 1 август е датата, в която всички тръгват на пътуване и гледаме едни задръстени магистрали на глед, французи, които са тръгнали на почивка. И също в Италия, къде ли не. Така че във време, в което хората не могат да излезнат на почивка, пък учениците учат, няма как да кажем защо не ходят на море и да показваме празни шезлонги, което е...
1: Ама сега празни ли са шезлонгите в момента? Аз не съм била.
0: Сега в момента, тук в хотела, в който съм Вършец, няма празен шезлонг. Ето сега е 9.15, 8 часа отваря долу басейна, топла минерална вода е абсолютно пълно. Така че там, където има хубав продукт, хубаво съчетание на цена с качество, хубаво хранене и хубав хотел, места няма. Там, където някой гледа далечината и не си е направил програмата и не знае точно как да му дойдат туристите или пък чака някакви имагинерни туристи, пита защо Министерството на туризма не е организирало чартерни полети точно за неговия хотел.
1: А какво трябва да направи един собственик на база, за да е сигурен, че тя ще бъде предпочетена?
0: Ами да си прочете бизнес плана, когато е инвестирал парите. Той е направил някакъв бизнес план, в който пише, че ще бъде пълен и ще бъде на печалба. Ако не знае да сме

0: и си е направил погрешен бизнес план, или е набутал някакви пари, които не му трябват, защото ги е взимал с черни чували, все едно откъде, няма как да му дадат парите.
1: Много добре го казахте. Който го може, го може. А сега, ако не греша, за миналата година и защо за последните години между 8 и 10% някъде ли е дела от туризма в брутния вътрешен продукт на страната ни. Ще стигнем ли тези нива и тая година? Виждам, че вие сте оптимистично настроен. Нямаше ги до сега българските туристи, защото децата бяха на училище и семействата ги чакаха. И сега всички, нали, се надяваме къде да отидат? На нашето Черноморие или да излязат? Между другото, за миналата година ние говорихме с вас в предварителния ни разговор. 27 милиона пътувания има реализирани. Има 9 милиона. Така ли е цифрата?
0: Да, 9 милиона и половина са в чужбина. 27 милиона пътувания са в България. Българите пътуват средно 6 пъти в тези 52 седмици, които е годината. Тоест от 52 седмици 6 пъти излизат от дома си средно. Нали, някои не излизат въобще, да, някои ходят по 12 пъти, но средно е около 6 пъти са някъде извън дома на излет. На разходка, на ваканция, на пътуване. Това са Великден, Гергьовден. Лятото някои ходят по 3 пъти на море, ходят и в чужбина. Така че пътуванията са много интензивни. Но по отношение на дела в брутния вътрешен продукт, ние сега ще проследиме, нали, цялата дискусия, която е. Ако икономиката е зле, туризма е нагоре. Значи, защото туризма е процент от общо. Нали? Миналата година ние говорихме за 200 милиарда лева или 100 милиарда евро приблизително. И тогава делът на туризма е от порядъка на 7-7,5%. Нали? Тоест от 100 милиарда евро, 7,5 милиарда, нали, се падат на туризма. Но ако икономиката затъне, туризъм може да скочи. Значи, в по-неразвитите страни туризма е по-висок процент. В развитите страни той пада до 3%. Тоест там, където другите икономики, машиностроене, енергетика, селско стопанство и други имат силно развитие, нали, туризма е с по-малък процент. Така че ние сме в зависимост от цялата икономика. Но туризма в България е стабилен и тук повече не какъв е процент от брутния вътрешен продукт, нали, който се определя, пак казвам, от общото икономическо състояние на страната, а каква е неговата маса. Тоест ние миналата година
1: колко милиарда са приходите?
0: Сме направили от порядъка на 15 милиарда лева, нали, което е 7,5 милиарда евро. Тоест ние тази година, ако се развиваме добре, тъй като имаме едно поскъпване, знаеме, нали, на ред неща, нали, може би ще стигнем от порядъка на около 8-8,5, може да стигнем до 9 милиарда евро.
1: Казахте дума...
0: Общо взето поскъпването от началото на годината е в рамките на 12%. Това го виждаме от националната статистика като увеличаване на приходите за туризма. Средно, тъй като имаме месеци, в които е 15%, месеци, в които е 11%, нали, увеличаването на приходите по отношение на местата за настаняване, визирам тук специално. Така че се движиме в този параметър.
1: Гледахме репортажи, чухме така оплаквания от увеличени цени във връзка с въвеждане на еврото по нашото Черноморие. Какви са вашите наблюдения? Това субективно мнение или инцидентни ситуации ли са? Има ли значително увеличение на цените на хотелската услуга, на изхранването на атракционите по българското Черноморие?
0: Има увеличение на цените. Това ние навсякъде го виждаме. Увеличиха се енергоносителите. С самото влизане в еврото, още преди да влезем в еврото, месец октомври-ноември, абсолютно целият туризъм вдигна значително цените. Защо? Защото след нова година тръгнаха едни проверки, да не би да има спекула по цените. Ми никой след нова година не е дигал цените. На всички менюта в ресторантите пише, менюто е запазено такова, каквото е било предходната година. Само че то е било увеличено тогава. И сега, тук не е важно какво е нашето чувство, дали таратора е станал толкова или пък цацата се увеличила, тъй като България се намира на едно точно определено място в пространството. Значи, ако ние мислиме, че ще излъжеме някого, че България е скъпа туристическа дестинация, България не е скъпа туристическа дестинация. Има една подредба, която е City Cost Barometer, това е на Post Office на Великобритания. Англичаните следят много плътно цените. И там България се явява на трето или на четвърто място. Ние си движиме трето, четвърто, пето място.
1: В смисъл, че е ефтино, така ли? Другите
0: ефтино, ние сме ефтина туристическа дестинация. Значи най-ефтино

0: Истината е фактически Сараево, Босния и Херцеговина, след това е Букурещ, нали, Румъния, и след това се явява някъде България. След нас Албания, Тирана.
1: Тоест по-скъпи от нас е само Сараево, Букурещ?
0: Ами и Тирана, нали, общо взето. Ние сме на нивото на Албания, нали, като припозната, като цена. Някъде между Белград, Сараево и Букурещ. Нали, защото това не е мястото, така като погледнем. Най-скъпите дестинации, нали, които са на края на тая таблица, нали, най-скъпо е Осло, нали, съответно. Вече едни такива дестинации, като ние имаме преди него, нали, съответно Копенхаген, там е Единбург, там е Женева, там е Барселона. Гърция, която толкова много обичаме да се сравняваме, на 19-то място. Значи ние ако се движиме...
1: Доста по-скъпо, отколкото в България, да.
0: По-скъпо сега да кажем на англичаните, че ние сме по-скъпи от Гърция, те ще не си смеят.
1: Казахте за чартерите. Чартерните полети, които вече са доста на нашото Черноморие заради началото на сезона, туристи от кои държави пристигат с тях при нас? Откъде? Промени се профила.
0: Чартерите ми, разбира се.
1: Какво става с германци, англичани? Румънците ли остават най-много?
0: Румънците ще бъдат най-много, ако това някой се интересува. Тъй като те влизат по два пъти в България, ако не сме разбрали. Те минават през България, отиват в Гърция, ние ги броим веднъж и като се върнат от Гърция, ги броим втори път. Затова са 2 милиона и 400 хиляди. И по същия начин такива други, които пресичат България. По отношение на германците, ние имаме над милион. Миналата година имаме около 1 040 000 и тази година ще имаме това число. Независимо от дали ще има чартери или няма да има чартери, защото пък имаме увеличаване на нискотарифните авиокомпании и светът минава на нискотарифни авиокомпании. Преди години, когато обикалях Америка в Штатите и им обяснявах за чартерните полети в Европа, и те се чудиха какво е това чартер. Защото в Америка чартери въобще няма. Там има и такива авиокомпании. Всичките авиокомпании са нискотарифни. Вие отивате на летището и се качвате на първия самолет, който ви чака за някаква събирателна точка, това, което е хъбовете. Значи, ако летите за Лас Вегас, минавате през Атланта. Качвате се в Нью-Йорк, летите до Атланта, това е събирателната точка, ама вие отивате, качвате си самолет и излита пълен. Следващия самолет чака, нали, ако първият е пълен, вие се качвате във втория самолет, третия самолет. И те чакат на опашка на летището. И като отидете в Атланта, там па чакат всички самолети на опашка, които са...
1: Тоест ще разчитаме на нискоразходните полети, не толкова на чартери.
0: Точно така. Чартерните полети фалираха, големи туроператори продължават да фалират, тъй като няма кой да носи риска за някакъв полет.
1: Да, света е по-динамичен, непредвидим и по-тревожен, така че това е разбираемо. Завършва нашия разговор. Накрая да обобщите с едно изречение очакването ви за този летен сезон. Първия в годината на Еврото. Оценките на Института за анализи и оценки в туризма винаги са много точни. Какво ще видим?
0: Ще бъде по-добър от миналата година. Ние си движиме с едни ръстове. В момента, до момента си движиме с ръст от 2%. Поради кризата, като беше близки изток, но смятам, че следствие на Джиро Италия и това, което се случи с Дара Евровизия, ние ще увеличиме, ще стигнем някъде около 3-4% ръст.
1: Дай Боже да се случи. Благодаря ви, Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма. Това беше неговия поглед към първия летен сезон в годината, в която приехме еврото.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио. Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. По първоначални данни, най-малко 32 души са загинали, а 700 са ранени при земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5, които разлюляха Венецуела, съобщи временният президент Делси Родригес. По-рано тя обяви извънредно положение. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Най-засегнатите райони са по северното крайбрежие на страната, включително Лагуайра, Арагуа, Карабобо и Фалкон. Съобщава се за десетки силни вторични трусове. Срутили са се многоетажни сгради в столицата Каракас. Спасителни екипи претърсват руините за оцелели. Главното международно летище на Венецуела в столицата е затворено поради сериозни щети от земетресенията. Спряно е движението на влаковете и метрото. Отменени са учебните занятия. Вътрешният министър Диосдадо Кабейо призова гражданите да напуснат домовете си от съображения за сигурност. По думите му, в някои сгради е прекъснато снабдяването с газ като предпазна мярка. В обращение към нацията, временният президент Делси Родригес изказа съболезнование на семействата на загиналите. Тя увери гражданите.
2: Искам в името на националното единство всички във Венецуела да знаят, че могат да разчитат на властите, на националното правителство и на регионалните управления. Тези две последователни земетресения бяха усетени практически във всички щати, но нашите усилия са съсредоточени в най-засегнатите райони, където вече оказваме помощ на ранените. В национално единство ще се справим с тази ситуация.
1: Делси Родригес благодари лично на американския президент Доналд Тръмп, който нареди на Държавния департамент да изпрати екипи за издирване и спасяване, както и медицински и хуманитарни доставки във Венецуела. Редица държави от Латинска Америка също са предложили помощ. За новините Елизабет Гогова.
0: В тежко състояние остава 49-годишната жена, която вчера оцеля при катастрофата на автомагистрала Тракия. При инцидента загинаха трима души, две деца от футболен клуб Славия и бащата на едното от тях. Те са пътували за турнир в Албена, когато автомобилът им е ударен от тир, спукал гума и преминал през мантинелата в насрещното платно. Общо

0: Стима са загинали при катастрофи в страната през последното денонощие. От началото на юни 40 души са загинали при инциденти на пътя, показва статистиката на МВР. Надзорните съвети на Националния осигурителен институт и Здравната каса ще разгледат проектобюджетите на институциите. Преди ден правителството обяви параметрите на държавния бюджет за тази година с очакван дефицит 5,7%. В разчетите на Държавното обществено осигуряване е предвидено повишаване на максималния осигурителен доход. От 1 август той става 2300 евро. 7,8% е заложеното увеличение на пенсиите. Така минималната пенсия за стаж и възраст ще стане 347 евро и 51 цента, докато линията на бедност е малко над 390 евро. 5 милиарда и 200 милиона евро са средствата в проектобюджета на Здравната каса за тази година. Рамката, по която ще се разходват средствата за медицински дейности в извънболничната и болничната помощ, ще влезе в сила от 1 август. Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. С подробности репортерът Мария Филева.
1: Законопроектът, който депутатите ще обсъждат, е общ. Съставен въз основа на предложения на три формации – Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Той беше приет на две заседания на Правна комисия. Мнозинството реши, че за членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, или пък изпълняващи такива функции повече от 6 месеца. Отхвърлени бяха предложенията на Продължаваме промяната и Демократична България за обществена квота във Висшия съдебен съвет, както и идеята той да не е постоянно действащ орган, а да заседава на сесии. Не се прие и кандидатите за съдебни кадровици да декларират собственост на недвижими имоти и участие в търговски дружества извън България, както и членства в тайни организации и неформални общества. От Прогресивна България се отказаха от намерението си да наложат пълен мораториум върху кадровите решения на ВСС, ако мандатът на членовете му е изтекал с повече от една година, какъвто е случаят с настоящия. Изключение ще се прави за започналите вече конкурси за младши магистрати. За новините, Мария Филева.
0: Украинските военни предприеха тази нощ нови атаки с дронове срещу окупирания от Русия Крим. Поразена е енергийна инфраструктура на полуострова, съобщиха руските медийни канали в Телеграм. Киев разширява ударите си по енергийната инфраструктура в опит да принуди Москва да започне преговори за спиране на войната. Същевременно стана ясно, че руски атаки с дронове са причинили значителни щети на съоръжения за добив и съхранение на природен газ в украинската Полтавска област. В изявление в Телеграм, украинската държавна нефтена и газова компания «Нафтогаз» съобщава, че част от съоръженията са спрени. В полския град Гданск започва петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украина. България е представена от министър-председателя Румен Радев. В международния форум участват държавни ръководители, международни организации, финансови институции и бизнес. В фокуса на срещата са действията за следвоенното възстановяване на Украина, както и на критичната инфраструктура и логистичните връзки в региона. Ред на спортните новини представя ги Илиан Христов. Добър ден!
2: Добър ден! До вечера от 23 часа са мачовете от последния трети кръг в пета група на световното първенство по футбол отвъд океана. Еквадор, Германия и Кюрасао, Кот д'Ивоар, а идната нощ в четвърта и в шеста. Приключи битката в първите три групи резултатите. В първа Мексико, Чехия 3 на 0 и Южна Африка, Южна Корея 1 на 0. Мексико с 9 точки и Южна Африка с 4 продължават към елиминациите, а Южна Корея с 3 чака развоя в останалите групи. Във втора Босна и Херцеговина, Катар 3 на 1 и Швейцария, Канада 2 на 1. Първият Швейцария с 7 точки и вторият Канада с 4 продължават във втората фаза, където почти сигурно ще бъде и третият Босна и Херцеговина също с 4 точки. И в трета Шотландия, Бразилия 0 на 3 и Марокко, Хаити 4 на 2. Бразилия и Марокко с по 7 точки са 16-ти на финалисти, а Шотландия с 3 ще изчака, за да разбере дали попада сред най-добрите трети отбори. Волейболистите от националния ни отбор ще играят от 21 часа и 30 минути срещу домакина Словения във втория си матч от втория турнир за Лигата на нациите в Любляна. Нашите започнаха с успех на световния шампион Италия с 3 на 2 и с 3 победи и 2 загуби са 10-ти в общото класиране, а начало без поражение са японците. Пак до вечера Григор Димитров ще срещне испанеца Алехандро Давидович Фокина в четвърт финалите на тенис турнира в Майорка, а в същата фаза на турнира в Пловдив Пьотър Несторов ще има за съперник италианеца Томазо Компаньючи. Калояна Налбантова стартира с победа на силния турнир.

0: посока, а в същата фаза на турнира в Пловдив Пьотър Несторов ще има за съперник италианеца Томазо Компаньючи. Калояна Налбантова стартира с победа на силния турнир по бадминтон в Фулъртън, Съединените щати. 2-0 гейма над индийката Амбол Карп и във втория кръг ще срещне американката Ела Лин. Баскетболистите от представителния ни отбор ще гостуват от 19 часа на състава на Република Северна Македония в контрола, част от подготовката за мача от предварителните квалификации за европейско първенство срещу Норвегия на 5 юли.
1: И към прогнозата за времето, добър ден на Виктория Клещанова.
2: Добър ден! Към този час в цялата страна времето е слънчево. Температурите са от 18 градуса в Драгоман до 26 на много места по Черноморието. В столицата сега температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 76%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре между 8 и 20 часа ще се извършват ремонтни дейности в участъка от 75 до 76 км на автомагистрала Хемус в платното за София. Отсечката е в област Ловеч и при изпълнение на дейностите движението ще е в една лента. Ще е ограничено преминаването по активната лента, трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашият ден. Нашият ден. Животът там, където сте вие.
1: Часа и 11 минути на 25 юни, четвъртък. Вие сте с нашия ден по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Добър ден на тези слушатели, които сега се присъединяват във втория час на днешното ни издание към нас. А екипът ни е звукорежисьор е Коню Станев, редактор Василена Мирчева. Музиката избира Елена Цветкова, пред микрофона Нина Цанева. Както винаги по това време, следва рубриката ни Разговорът. Днес в нея ще ви разкажем за възможностите за навлизане на американския пазар на български фирми, за пазарните ниши, които съществуват, за възможностите за обучение и промотиране на български стартиращи и малки и средни компании, както и възможностите за финансиране и индустриално коопериране. Поводът е започващата днес регионална икономическа конференция на американските търговски камари в България, а по темата разговарях с Иво Константинов, ръководител на представителството във Вашингтон на американската търговска камара в България. Останете с нас!

0: нашият ден.
1: Разговорът.
2: Днес в София започва третата регионална икономическа конференция на американските търговски камари в България. Тя е под патронажа на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и има подкрепата на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, на Министерството на енергетиката и на Министерството на вътрешните работи на Република България, както и на Търговската камара на Съединените щати. На конференцията в София ще се съберат над 300 представители на бизнеса, институции, дипломатическите среди с цел усилване на икономическите и бизнес връзки между страните от Югоизточна Европа, Кавказ и Средна Азия. Няколко дни преди тази конференция разговарях с Иво Константинов, ръководител на представителството във Вашингтон на Американската търговска камара. С него разговаряхме за възможностите, които предоставя Вашингтонския офис на Американската търговска камара за българския бизнес от гледна точка на възможности за коопериране, индустриално сътрудничество, пазарно навлизане, намиране на партньори, както и на финансиране. Нека да чуем какво разказа пред микрофона Иво Константинов за тези възможности.
3: Ние сме изнесен офис на Американската търговска камара в България. Това е един уникален модел, който създадохме преди 3 години и половина. Възможностите са част от контекста на двустранните отношения между България и САЩ. Това, което нашата камара вкарва, е американско финансиране, технологичен трансфер, прекарване на американски отбранителни решения през български фирми за целия Европейски съюз, също така и за продажби на българско оборудване, защо не и в щатите. Като пътя за това е малко по-дълъг, преминава през определени етапи, но си струва, защото самите Съединени щати и тяхното отбранително ведомство, Department of War, особено военноморските сили, също, както и Европа, преминават през една реформа в закупуването, снабдяването и едно драматично преструктуриране на веригите на доставки, така че те да се изнесат максимално извън Азия и

0: да се докарат обратно в Съединените щати, а там, където това не е възможно, в Европа. България е много добра възможност част от веригите на доставки да идват от нас.
1: Можете ли да кажете повече детайли за хората от бизнеса, които биха ни слушали? Какъв тип възможности?
0: На чисто практично ниво ние осъществяваме проектно развитие, проектен менеджмент по пазарно навлизане, намиране и идентифициране на подходящи партньори, препоръката към тях. Американските компании не работят с непознати, не работят с компании, които не са им препоръчани от някъде, с които не са се срещали. Това е практическото съдействие, което ние оказваме. Споделяме нашата мрежа от познанства и практическите области са доставка на компоненти и части за американските оръжейни производители. В момента е с сериозно търсене и се засилва изключително много. След това доставка на определени форми на муниции и въоръжение, дотолкова доколкото наша компания би била готова да инвестира в производство в САЩ или за трети държави. И на трето място форма на сътрудничество между двете страни в отбраната е, разбира се, докарване на американска отбранителна фирма в Европа. На четвърто място българската оръжейна индустрия присъства в над 150 държави по света, което за американски партньори, производители е изключително интересно, защото те нямат присъствие в някои от държавите, в които България традиционно присъства. Много от малките и средни предприятия в САЩ, в отбраната и в въоръжението, все повече установяват, че не могат да оцелеят като серийно производство, ако продават само на американските въоръжени сили. И затова американските малки и средни предприятия установяват нуждата да получат достъп и до външни пазари извън САЩ, като това те много лесно могат да получат със сътрудничество с български компании. Конкретно за Африка и Централна Азия, но дори и за Близкия изток, защото често малките и средни американски компании нямат достъп до тези места, на които ние пък сме познати.
1: Много фирми от България произвеждат успешно дронове. Това отношение може ли да има сътрудничество и какъв тип?
0: Това е изключително актуално, но е много наситен пазар. Някои от стартапите американските в тази сфера вече стигнаха до 9 милиарда приходи, още от първи и втори рунд на финансиране. Това е забавно, че имаме стартапи, малки и средни предприятия с 9 милиарда оборот.
1: С колко дълъг живот?
0: Някои от тях са на по 10 години, като Андурил, например. Други и по-малко. Това е наситен пазар в производството на дронове, особено за наблюдение, но възможностите за нас, като при всяка златна треска, най-много печелят доставчиците на съпътстващи компоненти и на услуги към златната треска. В момента дроновете са златна треска, свръхнаситен, с много разработчици, но ние можем да влезем с софтуер за тях, с амуниции за тях, с съпътстващи услуги и с иновативни решения за удължаване на обхвата им, разбира се. И там виждаме възможностите си. С чисто производство само на дронове ще е много скъпо да се опитваме първо да навлизаме в Америка.
1: А що се отнася до антидрон системите, до радарите?
0: Също на едно ниво сме и в САЩ, и в Европа в началото на разработката им, защото има готови системи на големите 5 или 6 американски компании, но в малките и средни предприятия едва сега навлиза. Начинът е през съответният подобен разработчик в САЩ да се направи технологичен трансфер и съвместна интеграция и от нас да дойде или финансирането, или решението за технологичния трансфер, или българската компания да открие собствено дружество там, да вземе съответните лицензии или да закупи съществуваща компания с минало за доставки за Пентагона, за да може да предлага противодронни системи. Разбира се, че се търсят много.
1: Кои, например, венчър фондове биха финансирали пазара на навлизане в Съединените щати?
0: От България до сега не сме имали такъв пример с малки изключения. Има няколко фонда, които са финансирали до сега пазарно навлизане в САЩ. Наскоро откри български фонд, който финансира пазарно навлизане във всички индустрии в Тенеси с офис в Бургас. И това е един пример как постепенно ще се откриват възможности. Български иновационен център в Сан-Франциско също обучава как да намери малък стартап пътя си към Съединените щати. Това, което ние, камерата и нашия офис предлагаме е изпълнението на това, след като те са намерили финансиране за пазарно навлизане, ние сме самото пазарно навлизане.
1: Практически,
0: Ние го правим.
1: Алгоритъма.
0: Точно така.
1: Алгоритъма на ставането.
0: Намиране и идентифициране на партньори, правене на срещите, проектния менеджмент, посреща, препоръка на кои браншови организации да членуват. Обикновено цикъл на навлизане на американския пазар варира между 8 до 15 месеца, понякога до 2 години, но си струва.

0: А как работите с иновационния хъб в Сан-Франциско?
1: В тясно сътрудничество сме, следим всяка тяхна обучителна програма. След като те са обучили и представили американския пазар на тяхните кохорти, на групите от компании, които минават през тяхните цикли на обучение, ние можем да ги поемем след това за практическото изпълнение на пазарното навлизане, установяването на компания, регистрацията на фирма, избор на щат, в който тя да се намира, счетоводител, банкова сметка и най-трудното самите продажби. За всичко това сме на среща, след като са минали цикъл на обучение. В този смисъл сме в тясно сътрудничество и постоянен контакт с иновационния център.
0: Що се отнася до сътрудничеството по линия на НАТО, ние вече имаме акселератора Диана, имаме център за иновации към София Тех Парк. Какви са там възможностите?
1: Между Съединените щати и Централна и Източна Европа все още не са разработени. Възможностите са поли на технологичен трансфер, кооперирано производство, закупуване на патенти, за закупуване на лицензии производствени и по този начин американското съдържание може да увеличи дела си и присъствието си на европейския пазар. Пътят към това може да бъде и през иновациите, чрез технологичен трансфер. И програмата на НАТО Диана е само един от инструментите за това. Изброиха се над 6 различни инструмента, които са налични в момента, включително за български компании.
0: Не е тайна, че целият свят, всички големи и сериозни фирми, както и нашите от България, търсят начин за навлизане на огромния американски пазар. Съединените щати са най-голямата извънобщностна, неевропейска, несъседна експортна дестинация за България вече 4-5 година. Какви са иновативните методи и начини за навлизане на огромния американски пазар? Оказва се, че една такава възможност предоставят индианските резервати и всъщност целта на американското правителство е там да има повече бизнес, да се вдига равнището на живеене и на правене на бизнес. Нека да чуем какви са тези опции и възможности, за които разказва отново Иво Константинов, ръководител на представителството във Вашингтон на Американската търговска камара. Можете ли да ни цитирате иновативни методи и казуси на навлизане на пазара и за индустриално сътрудничество с Съединените щати?
1: В момента в сегашната администрация на президента Тръмп най-добре се навлиза на пазара чрез местен партньор, който да извърши определено активно съвършенстване, както го наричахме в миналото, или дозглобяващи и довършителни работи върху нашите компоненти. Това се прави в свободните търговски зони, каквито има над 200 в Съединените щати, но се прави и на също едно много интересно място, и то в над 166 индиански резервата в Съединените щати, всички от които са транс-юрисдикционални територии, надфедерални, които също имат много от тях статута на свободни търговски зони, в които може да се вкарват компоненти без митническо облагане и да се извършват най-различни форми на активно усъвършенстване, сглобяване, асемблиране, така че да получат статута на произведени в Съединените щати и да избегнат съвсем нормално, узаконено плащането на мита. Като много от индианските резервати имат свои центрове за икономическо развитие, които приветстват чуждестранни компании, които искат да работят на територията на резервата.
0: Кои щати е това?
1: Щата с най-голяма концентрация на резервати е Оклахома, но ние имаме много резервати, с които работим в Миннесота, в щата Нью-Йорк, не в града. Разбира се, в Тексас също така и в Арканзас и Аризона. Повечето индиански племена имат свои икономически ведомства и центрове за насърчаване на инвестиции и икономическо развитие, които са много обилно финансирани. Традиционните индустрии са развлекателната и казината за индианските племена, които имат специален правен статут в Съединените щати, но те отдавна вече искат да се развият икономически чрез партньорство с външни компании, които искат да изнасят за САЩ, чрез довършителни работи и сглобяване. През индиански резерват се навлиза много добре на американския пазар и това е една неоползотворена ниша от европейските фирми.
0: А за какъв тип компании, за какви производства и стоки това би било актуално?
1: Това е привлекателно специално за the First Nations, за първите народи, за местните индиански племена и тяхните резервати, за индустриални стоки и машинни компоненти най-много. Това може да мине през индиански резерват, в по-малка степен при храните, но в компонентите за автомобилостроенето и абсолютно

0: Абсолютно в отбраната. Всичко това може да се прави в определени индиански резервати и също така да им се предложат определени софтуерни продукти, които да ги изведат на по-високо ниво, като например да бъдат превърнати самите те в комунални дружества, да се подобри инфраструктурата на тяхна територия. Те предоставят финансиране за пазарното навлизане само и само да се осъществи някаква форма на дейност там и технологичен трансфер.
1: Има ли българска фирма, която достатъчно интелигентно да е поступила и да се възползвала от тая ниша за навлизане на американския пазар?
0: Това е ново и за Съединените щати. Ние сме направили опит с две български компании до сега и сме преговаряли с над 6 индиански племена, като Чокто, като Чикасо, с Чероки имахме опит. Има малки племена по границата с Канада в Миннесота, които са много по-отворени за сътрудничество. Не, нямаме още пример български да е минал през резерват, да е завършил проект, но нямаме и почти такива европейски все още. Това го нося като идея, защото е неразработен път за навлизане на пазари.
1: Възможности има, стига да има интерес и достатъчна амбиция. Благодаря много.

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Продължава интервюто с Иво Константинов, ръководител на представителството във Вашингтон на Американската търговска камара. Разбира се, естествено, не всеки български производител може успешно да намери възможност за пробив на необятния пазар на Съединените щати. Попитах го кои производители, от кои бизнеси, с каква характеристика имат най-голям шанс за това. Нека да чуем. Какъв тип компании могат да намерят най-успешно пазар в Съединените щати? От кои браншове и кои най-успешно могат да бъдат подкрепени от вас?
3: Нашият износ за Съединените щати е в обем от 1,5 милиарда. Америка е най-голямата извън общностна, неевропейска, несъседна експортна дестинация на България. Традиционно вече 4-та и 5-та година. Затова не мога да маркирам специално една област, в която има по-дефинирано търсене. Най-силни сме в етеричните масла, слънчогледовите продукти, в протеиновите добавки в животновътството, където България заема водещ пазарен дял в Съединените щати. По отношение на индустриалните стоки се засилва търсенето на машинни компоненти и детайли, които да се изнесат от Азия и да се снабдяват от Европа. Машинни и печатни платки е нещо, което се търси. Някои храни в по-голями обеми и опаковки за ресторантьорското обслужване са сравнително лесни за навлизане пазарно. Етническите продукти и храни са традиционно лесни за пазарно навлизане в САЩ, но са в по-малки обеми. Голями възможности виждаме в естествените натурални продукти, в здравословните храни, особено където ръста е двуцифрен и търсенето ще продължава.
2: Какви здравословни храни се изнасят за Съединените щати?
3: Текущо за Съединените щати се търсят натурални и естествени съставки за граждане в хранителните продукти, билки, етерични масла, разбира се, включително и за хранителната индустрия, хранителни добавки, компоненти и здравни храни, супер храни и хайвер, и трюфели, и много специализирани продукти хранителни, които да не са ГМО и да са органични, което е много бързо растящ пазар, недообслужен в Съединените щати. Износът в САЩ е свързан с инвестиции.
2: Да завършим нашето интервю с най-младите гранки на българския бизнес, българските стартъп компании. Ние вече казахме, че те могат да тръгнат от обучението през Центъра за иновации в Сан-Франциско и след това да бъдат подкрепени практически от вас за пазарно навлизане.
3: Точно така.
2: Но имат ли шанс нашите стартъпи на американския пазар и в кои области?
3: Има много области в САЩ, в които Америка изостава технологично, просто защото не е имала предизвикателства, които да решава в тези индустрии. И нашите стартапи са много добре дошли, като ние ги подпомагаме чрез специални връзки и подбор в така наречените центрове за меко приземяване, soft landing центрове, които са нещо като акселератори за чужди стартапи извън щатски в Съединените щати. Ние работим с над 10 такива. Също така в щатите има мрежа от свободни икономически зони, където могат да се вкарат компоненти без да се плащат митата на новата администрация на Доналд Тръмп и там да се сглобяват и да получат статут на правени в САЩ изделия, което е много добър начин за пазарно навлизане. Областите, в които Америка има какво да получи от Европа и от България и да привнесе, които аз съм идентифицирал, това са в сферата на интермодалния транспорт, железопътния транспорт, в сферата на минно

0: цялото дело в сферата на управление на отпадъците, на разделянето на отпадъци, в сферата на рециклирането на някои от новите модерни компоненти, като литиево-ионни батерии, соларни панели и облекла и текстил, които далеч-далеч не са развити в Съединените щати и виждаме по-добри примери в САЩ. Сферата на морския транспорт и корабостроенето, където България е технологично много по-напред от Съединените щати. Това са някои области, които мога да маркирам, наред с други, в които България е традиционен лидер, като стените за катерене, спортното оборудване, слънчогледовите продукти, протеиновите продукти и за човешка консумация, които също са възможни за български стартапи. Най-трудно е навлизането на български стартап в сферата на софтуерната разработка, защото това вече е индустрия, която се заема от изкуствени интелекти и от южноамерикански разработчици. Така че това ще е индустрия, в която, освен ако българският разработчик на софтуер не навлезе като инвеститор с придобиване на местен американски такъв, почти няма шанс при продуктовите софтуерни компании, технологични компании, български стартапи. Бих препоръчал да се обърне внимание на софтуера като услуга в облачни приложения, в все още не дигитализирани сфери, като железниците, минното дело, земеделието, в сферата на отбраната, специално софтуер за дронове и в изграждането на цялостни автономни решения, автоматизация на производство.
1: Да завършим накрая с един призив. Всички български компании са добре дошли да могат да се обърнат към Вашингтонския офис.
0: Точно така. Ние сме там, за да подпомагаме български компании в един по-напреднал стадий, след като са били обучени от иновационния център, например, след като службата по търговско-икономически отношения им е дала първоначалната информация. Това, което нашите посолства и задгранични търговски представителства не могат да направят, защото нямат това време, капацитет и ресурси, е това, което ние правим като следваща стъпка, ги поемаме от колегите и тя е вече практическото навлизане на пазара. Това е един процес, който трае между 8 до 15 месеца, който ние изпълняваме. Америка е почти без алтернатива в някои български индустрии, защото след като сме наситили европейския пазар, американският е единствения, който ни остава в някои области. В Азия трудно се конкурираме по цена с далекоизточните производители, поради което ни остава Америка. Искам също да добавя, че ние покриваме и Карибите, и Канада, така че носиме много интересна група от пазари, освен Съединените щати. Самите Съединените щати са континент, те не са държава, който включва освен 48 щата на континенталната част на Америка, така и безкрайно интересни задгранични територии на САЩ, като Аляска, Хавай, територии като Пуерто Рико, като Гуам, като Вирджинските острови. Те са задния двор, но понякога са много интересен портал, през който средно българска фирма може да навлезе. Имаме пример с кюстендилска фирма, която доминира на пазара на вендомати на Хавайте, например. На всички острови на Хавайте имаме оперирани от българи вендомати. И това е един пример как не е задължително да ходим в Сан-Франциско и Нью-Йорк, за да успеем на американския пазар.
1: И така чухме, кюстендилска фирма е абсолютен лидер в продажбата на домати на Хавайте. Да се надяваме, че ще има и други български производители, не е необходимо да са големи, но просто хора, които намират точната пазарна ниша, за да продават на необятния американски пазар. Със сигурност имаме много успешни български компании, които правят невероятни пробиви по целия свят. За много от тях не сме и чували, много от тях очевидно не искат да се позиционират като успешни, но възможности има, стига един производител да е амбициран да ги открие. Те могат да бъдат предоставени, както разбрахме, като обучение в българския иновационен хъб в Сан-Франциско за стартиращи малки и средни компании, като опции за промотиране и ползване на свободните икономически зони, ползване на протекционистичните мерки на американската администрация в над 160-те индиански резервата, където всички бизнеси са подкрепяни с цел повдигане на нивото там. Българските фирми могат да използват както услугите на нашите служби по търговско-икономически въпроси почти навсякъде по света, така и съдействието на администрации като тази на представителството в Вашингтон на Американската търговска камера, която може да помогне на всеки, независимо от това дали е стартираща компания или голяма установила се, с възможности за предоставяне на възможности за коопериране, индустриално сътрудничество, пазарно навлизане и намиране на най-подходящата ниша, с която да реализира продукцията си на американ.

американския пазар. И всичко това е много важно, както споменахме и в първата част на нашето предаване, защото за да може да има добър баланс в бюджета за тази година, трябва да има повече приходи, а всичко това се случва с износ, било то на

0: И ето, че дойде времето на редактора днес с Василена Мирчева.
1: Нашият ден. Времето на редактора.
2: Международни звезди от музикалната сцена включиха вече България в турнетата си, но има една област, в която нещата все още се движат с закъснение, и това е модата, и не само модата в обличането, но и модата в косите и фризьорството. Тази седмица обаче едно интересно събитие София Hair Summit 28 и 29 юни в чистилището идват световни имена от коафьорската сцена. Не знам дали така се казва. Ще ме поправят гостенките ми. Това са организаторките на събитието Невена Желева и Мариана Кадиева. Здравейте!
3: Здравейте!
4: Здравейте! Добро утро!
2: Как ви хрумна идеята да докарате звездите в този бранш у нас?
3: Аз съм Мариана, здравейте. Идеята всъщност е много лесна. Аз след 30 години работа в този бранш виждам какво е положението и създадох академия, в която да вложа всичко, което съм научила през годините, а то не е никак малко, и да го дам на младите фризьори. И от тук, вследствие на всичко това, което правя, се роди и самата тази идея, защото, знаете, в една академия

0: присъствието е ограничено, докато едно такова събитие е много мащабно и всеобхващащо за цялата държава. Предложих на НЕФСИ.
1: Беше след едно завръщане на Мариана, в което тя ми разказа за нейното преживяване в Рим. Човек с толкова много опит, който му продължава да се учи и смята, че това е нещо, което никога не трябва да спираме да правим. И двете сме с такъв тип желание в живота. Тя отиде в Рим, където се запозна всъщност с Алесандро Бонето и Джоел Торес, нали
0: да,
1: така?
0: Да, точно така. Аз бях на едно обучение в Рим, което е четворно обучение. Тоест четири големи имена влизат и ни разпердушинват просто. И аз си казвам, Боже Господи, колко искам тези хора да дойдат в България, защото там бяхме само аз и едно момиче от моя екип. И нямаше други българи, имаше хора от четирите континента. Много, много тъжно ми стана. Аз разбирам, че е скъпо и направихме всичко възможно с НЕФСИ, ползвайки нейните лични контакти, вече моето познанство с тях, да ги измолим, да изпросим една по-добра цена, защото в Рим обучението беше адски скъпо, съгласна съм. И все пак е Рим и самолети и хотели. Ето ги идват в София.
2: Фризьорството е една от тези професии, които не е заплашена от изкуствения интелект.
0: Слава Богу.
2: По никакъв начин. Това е изцяло човешка дейност. От друга страна, тя изглежда и най-малко повлияна от технологични нововъведения. Де да знам, може би сушоара в един момент се е появил. Да, продуктите, рекламата особено твърди, че непрекъснато стават все по-добри и все по-добри. Какво има да се учи в тази професия?
1: Това е много интересна тема. Аз наистина доста често като преподавател на моите колеги споделям това, че изкуственият интелект не би променил нашата професия. Много е интересно, че всъщност с двете си ръце може да правим изкуство по целия свят. Също така хората зависят от нас, защото нашата професия е химия, биология, философия, психология, изкуство. Там, където приключва с изкуството, идва техниката. Именно за това такива обучения са изключително важни. Двамата ни артисти, Джоел Торес и Алесандро Бонето, от години се занимават с точно такъв вид обучения. Те не са просто колеги, които работят за стола, те са на всяка една световна сцена. И точно това ни насочи към избора за тези две имена като първо издание на София Hair Summit. Естествено, живот и здраве сме ви подготвили още повече интересни хора, които смятам да поканим заедно с Мариана. И честно казано, за нас най-важното е наистина просто да надграждаме както нас самите, така и нашата индустрия в България. И това беше моя лична мисия преди да се върна от Америка. И Мариана така доста добре ме подкрепи. Мисля, че това беше едно общо желание, което ни помага да вървим напред.
0: Знаете ли, аз мисля, че за всяка професия е много важно да излезнеш от кутията си и да видиш какво става в света около теб. Защото както всичко и фризьорството се движи и се измислят и нови технологии и се измислят, дори нови ножици се измислят. Можете ли да си представите? Да, след толкова години.

0: Не бива да се оставяме на базисните си знания. Ние трябва да се развиваме. Фризьорството е физика, химия, биология, геометрия. То не е просто взимаш една ножица и режеш, нали, косата на хората не е пиле да го нарежеш. Косата е визитната картичка на човека.
1: Българската среда консервативна ли е? Така поне изглежда, като тръгне човек по улицата и младите хора, ни момичета с едни безмилостно изправени коси, колкото по-стък, нали, един ефект стъкло се търси, момчетата са или такива малко като пуканки, или с бръснати голяко. Но точно определение.
0: Ами да, света се движи, България още не, ама ще я задвижим. Така, това е идеята, да покажем на колегите какво всъщност е модното, каква е тенденцията и как да стигнат до там. Защото ние трябва да налагаме това върху клиентите си. Ако ти имаш достатъчно факти, с които да обориш желанието на едно младо дете, 15 годишно, да бъде с пресата изправено, просто му покажи красотата на естествената му коса, ама красивата коса. Ми, то няма защо да ходи срещу себе си. Ама това трябва да тръгне от колегите.
2: Мога да кажа, че в целия свят хората се ръководят от звездите, от музикалната сцена, от архитектурата. Много е важно в каква културна среда човек така избира своите влияния. Специално тези артисти, които сме поканили, Джоел Торес е много вдъхновен от Баухаус мувмента още от едно време, от архитектурата като цяло, т.е. порторикански така
0: потекло,
2: но в същото време доста се ръководи и от музикалната сцена. И на мен лично ще ми е много интересно на този социални медии клас какво точно прави, за да постигне успехите си. Нещо, което аз лично не съм много добра в това. И смятам, че всеки един колега, който получава така бонусите от такъв тип обучение, би оценил и разбрал какво се случва. Това сме приготвили на доста от нашите гости. Интензивни класове с техники на работа, интензивно обучение за социалните медии, ще има както прически за мъжко, така и за дамско фризьорство, стилизиране, начин на продажби, начин на комуникация с клиентите, новости и просто малко повече увереност да дадем на колегите чрез това събитие. Поканили сме и млади хора, които нямат достъп до такива обучения, които все още се развиват в сцената на фризьорството, модата, било то грим, прически или нещо различно в този вид бранш. И за това много се вълнуваме да видим какво ще се случи. Нямаме търпение в общи линии.
1: Много благодаря на Невена Желева и Мариана Кадиева, организаторки на София Hair Summit 2019.

Това беше всичко в днешното ни издание, което реализирахме съвместно с Куньо Станев, Елена Цветкова, Василена Мирчева. Но вие не сменяйте програмата, защото следва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Дочуване и хубав ден и от мен, Нина Цанева.

0: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
1: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
2: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
0: Валдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев.
1: Входът за публиката е свободен.
2: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
0: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността отговорен редактор в програма Христо Ботев. Екип Актуална информация. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg. Страницата Работа в БНР.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. Очаква се след час прокуратурата и полицията в Ямбол да дадат информация за първоначалните огледи след катастрофата, при която вчера две деца от футболната академия на Славия, един баща, загинаха на магистрала Тракия, а треньорът и съпругата му са в болница. 49-годишната жена, която вчера оцеля, е в много тежко състояние, съобщих от ямболската болница. Треньорът е стабилизиран. Народното събрание почете 7

0: Двуминутно мълчание паметта на двете 9-годишни деца, загинали при тежката катастрофа по пътя за футболен турнир в курортен комплекс Албена, както и на всички жертви на пътни инциденти от последното денонощие. Предложението беше направено от народния представител Велислав Величков от Продължаваме промяната.
1: Ние не можем да останем безучастни в това и трябва да знаем, че до някаква степен и от нас зависи да променим това положение, свързано с превенцията, която трябва да се осъществява и съответно с бързата и адекватна реакция на органите на съдебната власт, така че когато такива неща стават, да има справедливост, да се знае, че има и наказание за убийците на пътя.
0: Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов отправи остри критики към опозицията, която според него днес настоява за строга фискална дисциплина, въпреки че именно нейни политики са довели до натрупването на сериозни финансови дисбаланси. По думите му, на настоящото правителство са оставени над 2 милиарда и 200 милиона евро необезпечени задължения, равняващи се на близо 2% от брутния вътрешен продукт. Витанов съобщи, че всички наследени ангажименти ще бъдат проверени преди да бъдат разплатени. Декларацията беше отправена критика и към начина, по който през последните години е поддържан официалният бюджетен баланс. Според Витанов това е ставало чрез задържане на плащания, прекатегоризиране на разходи, изземане на бъдещи приходи и системно източване на ликвидността на държавните предприятия. От Прогресивна България заявих категорично, че няма да допуснат финансовата консолидация да бъде извършена за сметка на работещите българи. Сред конкретните мерки са намаляване на възнагражденията в управителните органи на държавните предприятия, ограничаване на раздути контролни структури, прекратяване на порочни практики при индексацията на договори, по-строг контрол върху авансовите плащания, разплащане на средства за пътни проекти и общини само след детайлни проверки от компетентните институции.
2: Нека отговорим и на онези, които настояват за незабавно сваляне на дефицита до 3%. Трябва да е ясно. Шоковата рестрикция убива растежа. С мерките, предложени от Министерство на финансите за 2026 година, се реализира фискална корекция за над 2 милиарда евро. Това е почти 4 пъти по-бърз темп на консолидация от стандартно препоръчвания от Европейската комисия. Всяко по-рязко съкращаване на разходите в този момент би означавало по-малко инвестиции, по-слаб икономически растеж и риск за работните места и доходите. Ние казваме ясно. Времето на фискалните илюзии и абракадабри приключи. Времето, в което политическото спокойствие се купуваше с парите на децата и внуците ни, приключи. Избираме по-трудния, но по-честния път. Да възстановим стабилността на публичните финанси, да защитим интереса на данъкоплатците и да създадем условия за устойчив икономически растеж. Това е политиката на отговорност. Това е политиката на честност и нормалност. И това е единствената политика, която България заслужава.
0: Каза Петър Витанов от Прогресивна България. Поради настъпването на пожароопасния сезон в област Пазарджик се въвежда засилено наблюдение на горите. Кметовете на населените места също ще извършват контрол, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
3: Само за последните три дни пазарджишките пожарникари са се отзвали на над 10 сигнала за горящи сухи треви и стърнища. Тази година сезонът на пожарите започна по-рано, затова от полицията призовават за по-голяма отговорност. Още повече, че 90% от пожарите са следствие на човешка небрежност.
4: Не хвърлите незагасени фасове през автомобила. На второ място, не палете по никакъв начин сухи треви, стърнища, отпадъци или каквото и да било, дори само за проба, да видите дали ще изгори или не. По никакъв начин не оставяйте възрастните си родители без надзор, когато стерилизират зимнина в двора. Бъдете внимателни и на първо място, забележите ли от някъде дим, пушек, пламък, огън. Първото нещо, което да направите, е незабавно да подадете сигнал на телефон 112, защото навременното подаване на този сигнал дава възможност на тези момчета с тези автомобили да реагират изключително бързо и пожарът да бъде загасен още в неговото начало.
3: Каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. За новините Невена Петрова.
0: Прогнозата за времето е на Виктория Клещанова.
5: Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33

0: 3 градуса, в столицата около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Здравейте, добре дошли в съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България. Заедно сме всеки четвъртък след новините в 10. Какви са предизвикателствата пред студентите ни зад граница? Как ги подкрепя българската общност и има ли позитиви

доброволческата работа. Опит от първо лице по тези теми ще споделят Владислав Маринов и Моника Делиева от младежката организация Българско общество в Нидерландия. В рубриката ни «Мост на вярата» ще научим как отец Васил Бечевски от Майнхайм успява да съвместява работата си в местна университетска болница с тази на свещеник в цели два български храма в Германия. А ако останете с нас до 11, ще надникнем и в първото училище за фей в Ирландия, което е основано от българката Мария Сертова. Музиката избира Елена Цветкова, редактора е Светлана Тодорова, звукорежисьор Йорданка Янкова. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме!

0: Гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: В последните години Нидерландия се утвърди като една от най-предпочитаните дестинации за висше образование сред българите. Статистиката сочи, че страната ни заема 7-мо място по брой чуждестранни студенти там, като всяка година над 5000 наши сънародници прекрачват прага на нидерландските университети. За да разберем как се адаптират младите хора и каква е ролята на техните общности, Елена Къркаланова разговаря с Владислав Маринов и Моника Делиева от младежката организация Българско общество в Нидерландия.
2: Срещнахме се съвсем наскоро в Виена по повод един семинар на български организации зад граница, които обсъждаха формите на организация, начините на финансиране, как могат да работят заедно. За моя радост имаше доста млади хора. Вие заедно бяхте една доста голяма група от Нидерландия, имаше представители на българските студенти в Германия. И там се зароди една

0: идея да се създаде асоциация на българските младежки организации зад граница. Всъщност, важно ли е за българските студенти да имат собствена организация в страната, в която учат, и в последствие да има и такава мрежа на тези организации? Как мислите? И защо е важно, ако е важно?
1: Разбира се, че е важно. Българските студенти търсят до голяма степен подкрепа в новата държава, в която решат да започнат да учат. Дали ще от университета, дали ще от роднини, дали ще от приятели или от такава подобна организация. Те винаги ще я търсят, така че да, абсолютно важно е. Това е и главната причина, поради която ние правим това, което правим.
2: Да, аз имам няколко наблюдения. Първото, което е нуждата от информация и споделяне на опит, понеже аз вече съм трета година в обществото и всяка година идват с горе-долу едни и същи въпроси, новите, нали, как е живота в чужбина, лесно не са да намери квартира, приятели, и ние малко или много ги успокояваме, най-вече майките, защото имат учудващо доста майки, които идват при нас с тези въпроси. Успокояваме ги, нали, споделяме им, че няма нищо страшно от това да се учи в чужбина. И другото нещо, което е споделянето на общи празници, бих казал, понеже доста студенти в чужбина решава, че не им е удобно да се върнат за Велик ден, за Коледа, за някой друг такъв традиционен празник. И нашата общност доста набляга на това да се честват заедно. Така хората се чувстват доста хем култивирани, нали, продължаваме традицията, и хем сплотени, защото не остават сами на празници, които по принцип са свикнали семейство да се събира с тях.
0: Да кажем малко за вашата общност. Bulgarian Society in Netherlands. Правилно. Българско общество в Нидерландия. В 9 града сте активни. Как се организирате? Какво правите?
2: Ами, нашата общност се състои от 9 регионални борда. Съответно, всеки борд си отговаря за града. И от вече втора година сме направили национален борд, който, нали, да надзирава какво се прави във всичките градове, да им помага и отделно отговаря.

0: на такива инициативи, като да участваме ежегодно на този семинар на Изпълнителната агенция за българи в чужбина. Отделно правим едно голямо събитие, за което Моника ще разкаже после. Така наречената ни гала, културна гала по случай 24 май. И отделно организираме партньорства. Пак Моника се занимава в тази годишния борд. Тези партньорства ни позволяват да намерим финанси за събития, за кампании, общото да развиваме обществото, докато самите бордове, те си организират събития в градовете си, нали? Намират нови хора, които да ходят и така.
1: Моника, каква е тази гала?
2: Ние я нарекохме Гала фестивал, културна палитра и силата на младите. Направихме заедно с културна фондация Head Success. Те са пак такова сдружение, подобно на нашето, с същата цел, но вече обхващат по-възрастни хора.

0: певци, които са участвали в много известни български формати, както и студентски групи, музикални групи. Имахме главен говорител, който изнесе реч. Според мен за първи път имахме такова събитие, едно уникално събитие за Нидерландия, защото ние се стараехме да съберем както по-възрастни, така и младите студенти, за да може да стане един интересен обмен на преживяване, на знания.
1: Но това е събитие от българи за българи или напротив?
0: Ами стараехме се да е както събитие за българи от българи за българи, така и събитие от българи за чужденци. Това беше и главната причина, поради която събитието беше както на английски, така и на български език. Така че не само от българи за българи. Ние се стараем да покажем и на останалия свят в Нидерландия какво е България за нас и какво е България. И те да имат България в себе си.
2: Общо да им покажем културата ни в рамките на 5 часа, защото толкова имахме за деня.
1: Какво ви кара да презентирате, да демонстрирате българската култура? Това по-видими и по-горди ли ви прави? Какво е усещането да работите за такава българска кауза?
2: Ами, аз малко ще направя една вметка. Аз всъщност не съм студент от Холандия, аз съм завършил в Лондон. И по време на учението ми в Лондон аз нямах такова общество в града и тогава не усещах липсата му. Впоследствие, като се присъединих към българското общество в Нидерландия, усетих колко, бари са малко тъпа дума, готино е да имаш връстници на твоята възраст, които искат да правят събития, конкретно не за българи, защото ние сме правили и за други, нали, нации събития, особено международни. Но това точно да се сплотяваме българите беше доста така нещо, което ми е липсало в Англия. И отделно ние се намираме на едни такива години, че да установяваш връзки е доста важно. Според мен тези приятелства си остават, като намериш хора, с които така се приближавате по мислене. Така че аз, нали, освен че го правя, за да продължаваме традициите, за да сплотяваме българи, аз намирам и доста полезни приятелства в цялото това нещо. И лично така, като съберем примерно за Виена толкова хора миналата година в Унгария, за галата, и просто като видя, че тези приятелства остават във времето, ме честно доста ме прави емоционален и аз харесвам такива емоции.
0: За мен имам абсолютно да, моменти като тези във Виена, като тези от галата, когато се съберем и виждаме резултат от всички наши и то големи усилия, които влагаме в обществото. То е на доброволчески начала, следователно това, което правим, не бива стимулирано по никакъв друг начин, освен от емоции. Така че смятам, че това е най-важното, особено за нашата общност.
1: В кои градове има филиали в обществото, българското общество в Нидерландия?
0: Филиалите са в Маастрихт, Бреда, Роттердам, Амстердам, Хага, Лувардин, Грюнинген.
2: Да,

0: Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Владислав Маринов и Моника Делиева от младежката организация Българско общество в Нидерландия са наши събеседници в предаването днес и сега ще разберем от тях как тази организация всъщност помага на практика на българските студенти зад граница. Това е една от мисията на Българското общество в Нидерландия.
2: Понеже нашата мисия, освен нали, че искаме да култивираме българското в чужбина, искаме да дадем възможност на българите, които искат да се върнат в България, да го направят и то нали, не пак да се лутат с някакви въпроси, ами един вид да ги улесним. Партнираме се с компании, които ни предоставят техните стажове. И понеже нашите студенти, ние гарантираме, че те си имат нали, образование, отговорни хора са били в асоциацията доста дълго време. Те са един вид с приоритет. Отделно, нали, повечето им стажански програми не са толкова силно рекламирани. Ние успяваме да ги рекламираме, понеже имаме доста хора в обществото. В социалните ни мрежи имаме голям рич на английски. Аз как да го кажа? Абе, достъп до млади хора, които или искат да се завърнат в България, или имат възможност да работят дистанционно за тези компании.
3: Всъщност, каква е тенденцията? Желанието да се завърне след образованието в България или да останат там и да се реализират на европейския пазар?
4: О, това е много, много интересен въпрос.
3: Вашите наблюдения сред вашите познати, например, повече търсят продължение на професионалното си развитие на място или напротив гледат насам и биха се възползвали от подобни възможности като стажанските програми?
4: Това, което съм видяла, е, че се сместя двете неща, в зависимост от това колко добра е възможността, която им бъде предложена, общото възможно най-бързо. Защото те това, което търсят, включаем и нас, между другото, е възможности за реализация. Възможно е много опит да натрупаш за дадено време, така че ако те получат добра възможност от Нидерландия, казват, че биха останали там. И обратното, ако намерят добър стаж,

0: в България са склонни да се релокират. И при мен това е едно качество на студентите, което само те имат. Са доста...
1: мобилни.
0: Абсолютно, да.
1: И хващат шанса там, където се предостави.
0: Точно.
1: Вие как хванахте вашия шанс на там, към Нидерландия? Кой как стигна до там? Владислав е от Несебър, Моника от Варна. Как се събрахте в Нидерландия?
2: Ами, аз пак казвам, че аз реално учих в Лондон. Mm-hmm. Завърших 2023-та, но понеже в Бургас, аз съм завършил природо-математическата гимназия в Бургас, там с едно приятелче учихме английски, нали, понеже за да кандидатстваш в чужбина, че трябва сертификат. И една зима се събираме, той ми казва, нали, ние ще правим българско общество в Нидерландия. И аз съм много супер, нали. И понеже тогава те първо почне да занимавам с сайтове, ей така си му казах, трябва ли ви сайт? Аз нямам клиенти, бих искал да почна от някъде. И той каза, що да не. Те тогава правиха всичко с Google форми, Facebook страници, абе, страшна бъркотия беше. Тогава обществото беше само единствено в Гронинген. Оттам тръгна.
0: Беше реално и първото общество,
2: да,
0: в Нидерландия. Оттам започнахме да се развиваме.
2: Да. При което той ме свърза с други хора от тогавашните основатели и казаха, да, супер, нали, правим го. Оговорката ни беше, че за това ще ми бъде платено. Аз бях като, еми, окей, добре, що ми искате. И е като, правя го и изчезвам. Обаче в последствие нито те ми платиха, нито аз си тръгнах. И реших, че това е моето. Нали? Мен ми харесваше да съм в организацията. То беше и доста... Дилсичкото за мен беше много неосъзнато. Те ми се доверяваха за финансите в продължение на 2 години, без да сме ги виждали изобщо. Нали, хората не съм ги виждал реално. Имаха ми страшно много доверие и мен това ме мотивира да си продължа работата с тях. И съответно 2024-та беше първата гала. Това събитие, което Моника каза. Тогава отидох и реално се запознах с всички. Беше ми първия път в Холандия и много ми хареса. Нали? Инфраструктура, хора, как всичко е зелено, мога на всякъде да ходя с колело или

0: с електрически мотор. Общо взето много ми хареса държавата. И съответно, така от време на време си ходих на събития и си казах, някой ден Холандия ще е място, в което искам пак да дойда да живея в чужбина, защото аз след Лондон се върнах пак в България. И реално и в Холандия се запознах с Моника. Заради Моника сега ще ходим и пак в Холандия да живеем, но това ще оставя тя да си го разкаже.
1: При мен как се случиха нещата? Аз отидох на изложение за университети. Не виждах програмата, която исках да уча в българските университети, защото исках да уча нещо свързано с география, политика, нещо комплексно. Впоследствие такава програма си намерих, нали? Но просто казах, нека да дам шанс тогава и на университетите в чужбина. Кандидатствах в Гронингенския университет, приехаме и заминах за Холандия, като първите 6-7-8 месеца ми беше изключително трудно да се интегрирам. Намирах много бариери между мен, представата за живота там и хората, с които ме сблъскваше университета. И като продължа малко напред в годините, започна

0: ими няколко месеца и смятам, че такова обединение може да помогне на много студенти, дори те в последствие да не продължат да ходят на наши събития, да участват в организацията им, но все пак да сме им дали първия старт, който да ги направи по-сигурни в себе си.
1: Това е много хубаво. Всъщност, като казваш, че не си се чувствала на място, какви са най-големите пречки? Точно представата, идеалистичната представа за мястото, където отиват младите хора и суровата действителност. За Нидерландия знаят, че е много трудно, примерно, да се намери квартира. Това ли са битовите трудности или какво?
0: Да, смятам, че е комплексно. Със сигурност има битови трудности и изпитания, но смятам, че по-дълготрайните не са битовите, ами са точно тези вътрешни, да, пак ще използвам, изпитания, които някак си ти трябва да изгладиш с времето, нали? Трябва да се приобщаваш по-скоро духовно към новото място. Битовите, това е нещо, което е от днеска за утре, рано или късно ще се справиш, ще намериш, нали, ще викнеш неволята, ще намериш начин как да си намериш квартира или да си оправиш ДХД-то. Това са неща, които смятам са времени, но по-ключово е да се чувстваш комфортно.

0: Вие трябва да сте хората, които да движите преместването ви в друга държава и обучението ви вместо майките ви.
1: Аз ако мога да допълня към предния въпрос с изпитанията, точно това е, че то няма реални изпитания, нали? Нищо не е невъзможно. Както казахте, има 5000 човека, които отиват в Нидерландия и учат. Всичкото е просто граници, които ние си поставяме. Според мен това са най-големите предизвикателства, че хората по принцип имат, нали, много така тясна, комфортна среда и това да отидеш в чужбина я нарушава. Но не я нарушава в случай, в който нищо не е необратимо. Винаги можеш да се върнеш, ако не ти хареса. В крайна сметка нищо не губиш. Живота продължава. Така че ако аз трябва да дам също съвет, то ще се припокрая много с този на Моника. Просто действайте.
2: Благодарим на Владислав Маринов и на Моника Делиева от младежката организация Българско общество в Нидерландия, които разказаха пред Елена Каркаланова за своята дейност и за това как българските студенти се справят зад граница и какви са перспективите те да се завърнат в родината след дипломирането си.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: А в него следва рубриката ни Мост на вярата, която е продължение на едноименния подкаст на Радио България, представящ българските църковни общини за

0: граница. Всички епизоди на подкаста можете да намерите на уебсайта на БНР, както и в платформата за подкасти на радиото Бинар. А днес решихме да ви срещнем с отец Васил Бечевски, енорийски свещеник към две български православни църковни общини в Германия, Света Петка Търновска в Майнхайм и Въведение Богородично в Майнц. Живее в Майнхайм със семейството си и при пристигането им през 2012 година именно тази общност помага на отец Васил Бечевски да се установи и да се интегрира в Германия заедно със своето семейство. Когато на 17 октомври 2017 година митрополитът за Западна и Средна Европа Антоний го ръкополага за свещеник и му възлага да обгрижва духовно нашите сънародници от Майнхайм и района, той вече е неразделна част от българската църковна община там и от години участва активно в нейния живот и богослуженията. Александра Карамихалева разговаря с отец Васил Бечевски.
1: Отец Васил, когато пристигнахте през 2012 година в Германия, доколкото знам, българската православна църковна община в Майнхайм вече съществува. Тя е основана през 2009 година, ако не се лъжа. Как научихте вие самия за нейното съществуване и как се приобщихте към нейния живот?
2: През 2012 година, когато дойдохме всъщност, това беше именно чрез църковната община, която, както вие казахте, е била основана през 2009 година. Тогава на нас в този труден момент ръка ни протегна професор Панайотов, който от името на основаната църковна община ни помогна да се установим тук, да си намерим работа, респективно вие знаете, че зад граница ние православни свещеници се трудим ежедневно и това беше за нас изключително полезна помощ да можем да си намерим жилище, респективно да работим и да се интегрираме така възможно най-бързо. Всичко това стана през духовно-социалната помощ на църковната община в град Майнхайм, която все още тогава нямаше свой собствен духовник на разположение.
1: Кои са въпросите и проблемите, с които най-често се обръщат към вас вашите пасоми от Българската православна църковна община?
2: Когато говорим за проблеми, най-напред, разбира се, от социален аспект, от социална гледна точка, те се обръщат най-вече за съдействие за работа, превод на документи, обгрижване в болници, посещения, така грижа не само към този, който страда, а грижа към останалите хора от семейството, на страдащия, също така намиране на жилище, съдействие за квартира, по всякакъв начин, който един човек може да бъде интегриран в Германия, всичко, което касае интеграцията от към работа, жилище, контакти от социална гледна точка, това са проблемите, към които се обръщат за мен, към мен, но разбира се, от духовна гледна точка, беседване, разговор за Бога, разговор за вечния живот, пасомите също така имат много духовни въпроси, задават, нали, когато човек си отговори на един въпрос, в него се зараждат още 10, търсят отговори от Бог, от църквата и знаете ли, ние духовниците, ако и всички ние да сме малко или много недостойни да служим на Бога, на нас ни е дадена цялата благодат на Христовата църква и ние разполагаме с нея в цялата е пълнота. И ние нямаме право, моралното право, да кажем на хората, иди си, аз нямам решение на твоя проблем. Ние трябва да намираме решение на всеки един проблем, да отговаряме на всяка една нужда на хората. И в духовността своя, в социално.
1: А как хората от общината се включват в живота на общината? Кои са вашите най-близки помощници и сътрудници в това дело, богоугодно дело?
2: Слава Богу! Имаме много хора, такива, които радеят да помагат, хора, които дават всичко от себе си, да се развива духовно-социалната дейност тук в нашата богоспасяема енория. Разбира се, това са професор Панайотов с църковният хор, Вие сами знаете, за

съжаление, все повече и повече, дори в България, в големите градове, макар да живея зад граница, аз съм запознат, все по-трудно се намират певци, много църкви остават буквално само с един човек, който да може да пее някъде. Понякога няма дори един човек, който да пее на литургиите. В това отношение ние сме радостни, тъй като професор Панайотов, въпреки своята преклонна възраст, е много активен, деен, успява да организира, да имаме един наистина прекрасен хор, многолюден, многоброен хор. Отваряме една скоба, че в този хор има германски православен християнин, имаме сирийски православен християнин и те пеят на църковно-славянски, това е похвално. Също така и подяконите в Манхайм имаме, нека да кажем, една дозина и подякони, слава Богу. Винаги имам на разположение 4 или 5 човека, които да помагат, да съдействат в организацията на църковните празници, понеже имаме общения и с другите православни църкви, с гръцката, румънската, руската църква. Ние сме в постоянно общение, помагаме си с каквото можем, правим съвместни православни концерти и всичко това е за слава Божия така. Но ето, имам на разположение твърде много помощници, пак казвам, най-вече в лицето на подяконите и църковния хор.

0: гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: В прагматичния ни свят, почиващ на логика и осезаеми неща, една българка в Ирландия влиза в ролята на фея и сътворява чудеса. Мария Сертова възприема живота като голямо чудо, което всеки един от нас

0: разтворява. Затова и се стреми чрез приказните си истории да предаде на децата своето светоусещане. През 2015 година по икономически причини тя се установява в Ирландия, където в парковете човек може да се разходи по пътечките на феите, да срещне техните вълшебни фигурки и да се наслади на феерични врати. И тъй като в родината у нас, т.е. написва първите си приказки, тя пренася своя чароден свят в островната държава, отваряйки единственото училище за феи там. Продължението на историята идва от самата Мария Сертова, разказана пред репортера ни Диана Цанкова.
1: Влизате в образа на феята на приказките. Какви чудеса сътворявате за децата с вашата вълшебна пръчица?
2: Най-голямото вълшебство, което сътворявам за тях, е да ги потапям в един различен свят, света на приказките, където те да изследват в дълбочина себе си, да опитат да разберат по-добре своите потребности, нужди, да видят своите страхове и, разбира се, да вярват смело в себе си и в мислите си.
1: Каква душевна нагласа и поглед към света има един съвременен автор на приказки?
2: За мен животът винаги е бил едно голямо чудо и все още е. И аз смятам, че когато пораснем, самото ежедневие някак си ни убива тази нагласа към самия живот, че той всъщност е едно голямо чудо, една голяма приказка, която наистина всеки един от нас сътворява за себе си. И много ми се иска някакси чрез историите, чрез приказките, чрез посланията си, просто да накарам децата завинаги да задържат това светоусещане към живота, че то е едно чудо, че те самите са чудеса и че живот не е нещо просто, което се случва, а те могат да го случват. И всъщност, заради това те са ни истински вълшебници, стига, ако наистина си взема това право.
1: Къде намирате своите герои? Във въображението или в реалния свят?
2: Моите герои за моите истории, честно казано, сами ме намират много често, но някога получаваме вдъхновение от реални истории, реални хора, реални случки, реални проблеми. Но да, и във въображение, и в реалния свят винаги има вдъхновение. Стига да имаш такива да ги видиш.
1: Разкажете ни за вашата първа приказка и как тя ви проправи път към творчеството.
2: Първата приказка е приказка за мечтите. Тогава детето ми беше много малко и честно да ви кажа, не откривах литература, която да задоволява моите нужди като родител, какви точно трябва да бъдат посланията от историите. Исках да напиша приказка, която наистина да има много смисъл, в същото време да засяга някакъв проблем, който го виждам като наболял в човешката природа, ако щете в нашето общество. Иска да напиша история, която да дава смелост, вяра в децата, да вярват в мечтите. И така се появи тази история. Тя буквално ме върхли тя. Не съм я мислила, просто мислих върху какво бих искала да напиша. И самата история дойде цяла. Просто трябваше да седна и да я напиша.
1: За какъв проблем става дума и как възприе вашето дете тази приказка? На колко години беше?
2: На около 4 години проблема беше най-вече това, че не вярваме в себе си, страхуваме се как биха ни прели хората, ако сме малко по-различни или ако мислим малко по-различно, или пък знаем, че имаме много ограничаващи вярвания, това, че примерно ако ни идваш от някое семейство, което е с доста възможности, това почти винаги означава, че ти ще бъдеш като семейството си. И исках по някакъв начин тези стереотипи да бъдат счупени буквално. И тази история беше доста добър вариант да се направи това. Детето тогава не разбра точно това послание в тази възраст, но малко по-късно виждам как тази история наистина влияе на светоусещането му и въобще начинът, по който възприема и вижда себе си в света. Значи колко много си вярва и колко много смелост има да изразява себе си и да следва това, което той си вярва.
1: Какво се изучава в единственото училище за феи, което основавате в Ирландия? И всички вярващи в феите ли могат да се запишат? Има ли, например, възрастни хора във вашето училище?
2: Училището за феи беше създадено от моя стремеж по някакъв начин да запълня нещо, което самото нормално училище не дава или не отдели толкова внимание. Уча говоря за това в децата да се развива

0: повече тяхното въображение, техните творчески заложби, тяхното критично мислене, ако щете. И тогава реших, че училище за пее е много подходящо. Хем е закачливо, хем кара хората да бъдат любопитни. Като начало идеята беше да бъде само за по-малките деца от 5 до 10 години, които са по-възприемчиви към самите истории, проявяват повече интерес към истории, към различни видови игри, към творчеството. Няма училище за фей за възрастни все още, въпреки че съм опитали родителите. Може би трябва да помисля върху това нещо. Самото училище за фей се възпре много добре, защото не знам дали ви е известно, но фейте като цяло са в културата на Ирландия, защото те са заложени много в техния фолклор. Буквално ако отидете във всеки един парк в Ирландия, ще видите фейри трейл, т.е. пътечка на фейте, където може да се разходите и разходите и ще видите някакви фейри.
1: Завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Следващата ни среща идния четвъртък след новините в 10. До тогава пишете на нашия имейл radiobulgaria@bnr.bg или пък във Facebook страницата ни, ще ни откриете под името Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването или искате да го чуете отново, ще го намерите на уебсайта на Българското национално радио, както и в платформата за подкасти Бинар, раздел предавания. В интернет страницата ни всеки делничен ден можете да слушате и предаването България днес, създавано от различните екипи на Радио България, на български и 9 други езика. На български предаването можете да слушате и всяка делнична вечер по морето в програмата на Радио Варна след новините в 20 часа. Хубав четвъртък сега ви пожелават Елена Цветкова, Йорданка Янкова и Красимир Мартинов.
2: Часът на Радио България по програма Христо Ботев.

0: Workshop Еленов. Фестивал за тинейджери в сърцето на София, градината на НДК, сцената на кино Кабана и вход свободен. 27 и 28 юни от 11 до 14 часа. Арт-ателията с млади актьори и инфлуенсъри. Доведи приятелите или направи нови. Workshop Еленов. Преживей изкуството. С подкрепата на Столична община, организатор Димитър Еленов, фондация.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Програма Христо Ботев.

Добър ден, уважаеми слушатели! Започва предаването Музикална мрежа, в което с удоволствие ще работим за вас звукорежисьорът Кристина Петкова и аз Маргарита Заберска. Днес ще ви запозная с една обаятелна джаз-пианистка и вокалистка от Източна Азия, или по-точно от Южна Корея. Казва се Мария Ким и освен, че е много красива, е и много талантлива. Сами ще се убедите в думите ми само след малко, когато започнем да слушаме албума й With Strings – Dream of You, издаден през 2021 година. Тази нейна продукция съдържа известни джаз стандарти в изпълнение на 8-членен струнен състав и джаз квартет, който се състои от музикантите Мария Ким – пиано, вокал и аранжименти, Джин Кю Парк – контрабас, Янг Ким – барабани и Джун Смит – китара. Нека първо ви оставим.

представя в тази приятна музикална компания, а по-късно ще ви разкрия някои важни детайли от творческия път на южнокорейската певица и пианистка. Започваме с известни композиции на Фредерик Лоу, Артър Шварц и Руб Блум. Останете с нас, желая ви добро настроение!

Вие сте с музикалния час на програма Христо Ботев, а специално днес в изтънчената компания на южнокорейската джаз-пианистка и вокалистка Мария Ким. Представям вие с албума и With Strings от 2021 година, в който тя интерпретира и аранжира известни песни и джаз-стандарти от The Great American Songbook, или казано на български, от Великата американска песенна книга. Акомпанират и нейни колеги южнокорейски музиканти от 8-членен

Страйх-оркестър и джаз-квартета, който се състои от Мария Ким, пиано, вокал и аранжименти, Джин Кю Парк – контрабас, Янг Ким – барабани и Джун Смит – китара. Продължаваме напред с едноименната и много красива композиция от албума Dream of You, дело на легендарните музиканти Сай Оливър и Джимми Лансфорд. След нея ще чуем с Wonderful, една от най-популярните песни на великия композитор Джордж Гершвин. Останете с нас!

Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, вие сте с часът за музика с мен Маргарита Заберска. Днес с удоволствие ви представям Мария Ким, джаз певица и пианистка от Южна Корея. Ето, че дойде момента да ви разкажа малко повече за нея. Още на 3 годишна възраст Мария се запознава с пианото, а 15 годишна вече свири и пее из цяла Южна Корея. Не след дълго младото момиче се явява на конкурс, организиран от музикалния колеж Бъркли, Съединените щати, в родната си държава. На този конкурс набирали дарования от цял свят. Мария Ким печели първото място като джаз-вокалист и получава студентска стипендия за обучение. През 2006 година се премества в Бостън, Масачузетс и заедно с учебния процес всяка седмица участва в концерти с професорите си от колежа Бъркли. След като взима дипломата си, Мария се записва в консерваторията в Нова Англия, също в Бостън. Там учи при музикантите и преподаватели Кен Шафорст, Рам Блейк и Доминик Иит. Участва в концерти с изтъкнатите Айрин Айби, Дейв Холанд, Стив Суолоу и развива свой собствен уникален стил. Легендарният джаз пианист и нейн преподавател Рам Блейк споделя: Мария Ким е много специална и е сред най-добрите певици, с които съм свирил. До момента южнокорейската пианистка и вокалистка има издадени 8 студийни албума, а специално днес ви представям With Strings – Dream of You, който през 2022 година печели наградата най-добър вокален джаз албум на ежегодните корейски музикални награди. Нека продължим с още интерпретации на Мария Ким от този албум и чуем песни на Джордж Кори и Кол Портер.

В изминалите минути Мария Ким звуча с изключително красивата балада на американския композитор Джиин Де Пол «Не знаеш какво е любовта». Следващата песен, която южнокорейската пианистка и вокалистка включва в албума си With Strings, е отново от най-популярните мелодии на братята Джордж и Айра Гершуин. Останете с нас да я чуете!

с чувствената балада What's New, дело на композитора Робърт Хагард, се изчерпват всички песни от албума With Strings, Dream of You, на южнокорейската джаз-пианистка и вокалистка Мария Ким. Насладихме се на популярни джаз-стандарти, аранжирани от нея за 8-членен Штрайх-оркестър и джаз-квартета. Мария Ким – пиано и вокал, Джин Кио Парк – контрабас, Янг Ким – барабани и Джун Смит – китара. Вярвам, че тази приятна музикална атмосфера и висококачествена продукция ви е харесала така, както и на мен. Благодарим ви, че останахте с нас, а сега ви желаем спокоен ден. Звукорежисьорът Кристина Петкова и аз Маргарита Заберска.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността отговорен редактор в програма Христо Ботев. Екип Актуална информация. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg. Страницата Работа в БНР.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
4: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
5: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
6: Фалтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
4: Входът за публиката е свободен.
5: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
6: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 25 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. 32-ма загинаха и стотици са ранени след две мощни земетресения във Венецуела. Предстои експертиза на мантинелите на автомагистрала Тракия след катастрофата отнела живота на трима души, включително две деца. Депутатите обсъждат окончателно промените в закона за съдебната власт. Парламентарната опозиция критикува предложения от правителството проектобюджет. Бизнесът и синдикатите не подкрепят предложения от държавата проектобюджет на държавното обществено осигуряване.

0: Бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. По последни данни 32 души са загинали, а 700 са ранени при мощните земетресения, които разтърсиха Венецуела, съобщи временния президент на страната Делси Родригес. Редица държави, сред които Съединените щати, Китай и Индия, предложиха помощ за справяне с последиците от бедствието. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: След силните трусове с магнитуд 7,2 и 7,5, които разлюляха Венецуела тази нощ, временният президент Делси Родригес обяви извънредно положение в страната. В обращение към нацията тя изказа съболезнования на семействата на загиналите и увери гражданите.
2: Искам в името на националното единство всички във Венецуела да знаят, че могат да разчитат на властите, на националното правителство и на регионалните управления. Тези две последователни земетресения бяха усетени практически във всички щати, но нашите усилия са съсредоточени в най-засегнатите райони, където вече оказваме помощ на ранените. В национално единство ще се справим с тази ситуация.
1: Най-засегнатите райони са по северното крайбрежие на страната, включително Лагуайра, Рагуа, Карабобо и Фалкон. Съобщава се за десетки силни вторични трусове. Разрушени са множество сгради, спасителни екипи претърсват руините за оцелели. Главното международно летище на Венецуела в столицата е затворено поради сериозни щети от земетресенията. Спряно е движението на влаковете и метрото. Отменени са учебните занятия. Вътрешният министър Диосдадо Кабейо призова гражданите да напуснат домовете си от съображения за сигурност. По думите му, в някои сгради е прекъснато снабдяването с газ като предпазна мярка. Президентът Делси Родригес благодари лично на американския президент Доналд Тръмп за заявената готовност за помощ. Родригес информира и, че чуждестранни спасителни екипи пристигат във Венецуела в близките часове. За новините Елизабет Гогова.
0: Тежко състояние остава 49-годишната жена, която вчера оцеля при катастрофата на автомагистрала Тракия. При инцидента загинаха 3 души, 2 деца от футболен клуб Славия и бащата на едно от тях. Треньорът им е в болница в стабилно състояние. Те са пътували за турнир в Албена, когато автомобилът им ударен от тир спукал гума и преминал през мантинелата в насрещното платно. Шофьорът, причинил катастрофата, е задържан за 72 часа, като прокуратурата ще поиска най-тежката мярка – задържане под стража. С повече информация включваме кореспондента ни Стоян Радев. Добър ден!
3: Добър ден! Точно така, 72-часово задържане, искане за постоянен арест. Това са първите стъпки на прокуратурата спрямо водача на товарния автомобил. Образувано е и досъдебно производство, като шофьорът вече е привлечен в качеството на обвиняем за тежко нарушение на правилата на движение по пътищата. Според окръжния прокурор Живко Илиев тепърва ще се доказва какво е причинило трагичния инцидент. Той изключва вероятността за спукана гума, но предстои експертиза на мантинелите, които камионът разкъса и удари челно колата с тримата загинали. Назначена е тройна експертиза за инцидента, а водачът пък е с над 20 нарушения, като преди 2 години със същото ремарке е причинил катастрофа на Тракия и взета е трафокартата на камиона, за да се установи как е почивал и колко време е бил зад волана. Предстоят, разбира се, и още технически експертизи. Оказва се, че е карал с позволена скорост и не е заспал зад волана, каквито версии се лансират. Камионът по време на сблъсъка е бил празен, като сутринта е изпълнявал курс към Бургас, товарил е пшеница, а 53-годишният шофьор е от Ямболско и, както разбрахме, вече известен на органите на КАТ. Съгласно обвинението за причиняване на смърт, може да получи наказание, лишаване от свобода от до 20 години. Това е всичко по-важно от тук до момента. За новините от Ямбол, Стоян Радев.
0: МВР ще сезира прокуратурата за престъпно бездействие, ако стопаните на пътищата у нас не вземат мерки за поддръжката им. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев по повод катастрофата и уточни.
4: При тази катастрофа на автомагистрала Тракия има смущаващи обстоятелства. Да премине товарен камион без товар с лекота през мантинелите, които са поставени на магистралата, за мен е недопустимо. Така че трябва да се събудат стопаните на пътя в много отношения, трябва да вземат необходимите мерки. Ние ще ги призоваваме към това с сигнални писма. Ако няма реакции, ще пристъпим и към сезиране на прокуратурата за престъпно бездействие.
0: Министърът на вътрешните работи каза още, че има смущаващи забавяния от страна на прокуратурата и на пътища. Демерджиев е сезирал за това необходимите институции.

0: Няма как да има ефективна борба с тези явления, ако няма ефективни разследвания по отношение на ремонти, за които има съмнение, че са извършени при корупционни практики или неправилно. Многократно съм казвал, проблема на корупцията не е само отклоняването на средства, а понякога корупцията струва и човешки животи, затова това явление трябва да бъде изкоренено.
1: Общо шестима са загинали при катастрофи в страната през последното денонощие. От началото на юни 40 души са загинали при инциденти на пътя, показва статистиката на МВР. Депутатите обсъждат окончателно промените в закона за съдебната власт. Предвидено е Висш съдебен съвет с изтекал мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Репортаж на Даниел Инков.
2: Дебатът се съсредоточава върху правилата за избор на нов Висш съдебен съвет, съдебния контрол върху кадровите решения в системата и гаранциите за независимост и прозрачност на бъдещия състав на съвета. От Прогресивна България защитиха законопроекта като необходима и реалистична стъпка към по-мащабна съдебна реформа. Депутатът Николета Тодорова представи серия от редакционни правно-технически предложения, свързани с компетентността на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, както и процедурите за съдебен контрол по закона за съдебната власт. Тя се обяви и против предложенията, които биха ограничили кръга на кандидатите за главен инспектор към инспектората на ВСС.
3: Цели за главен инспектор да се избират съдия с ранг на съдия във Върховния касационен съд или Върховен административен съд, който има най-малко 15 години юридически стаж, от които най-малко 12 като съдия в окръжен административен апелативен съд или ВКС или ВАС. Подобен текст не може да бъде приет, защото по този начин кръгът на допустимите кандидати се стеснява съществено.
2: От страна на Продължаваме промяната и Демократична България бяха отправени сериозни критики. Надежда Йорданова заяви, че между първото и второто четене са отпаднали редица механизми, които първоначално са били замислени като гаранции за прозрачност, независимост и политическа неутралност при избора на членове на Висшия съдебен съвет.
4: Основно преназначение на тази обществена квота във всички модели на съдебни съвети, които действат в демократичните държави, е да осигурят отвореност, демократичен поглед върху управлението, кадровите решения на съдебната система.
2: Дебатите по законопроекта продължават. За новините, Даниел Инков.
1: Парламентарната опозиция критикува предложения от правителството проектобюджет. Управляващите заявиха, че постъпват отговорно, предлагайки бюджетът, който България заслужава. Реакциите събра репортерът Мария Филева.
5: От ГЕРБ обвиниха управляващите в отказ от управление. Оценката на Владислав Горанов.
6: Тъжен бюджет, лишен от управленска амбиция. Увеличение с 50% на дълга за този период. И всъщност, както уместно се пошегуваха в социалните медии, Прогресивна България започва с числата, които показва, особено в частта дълг и дефицит, да се превръща в геометрично прогресивна България.
5: От Демократична България настояват за оттеглянето на предложението и преработването му. Ивайло Мирчев.
7: Това, което ни се предлага в момента, не е много по-различно от това, което предлагаха ГЕРБ и ДПС. Затова нашия призив е да бъде оттеглен и преразгледан бюджета до 3% бюджетен дефицит.
5: Димо Дренчев от Възраждане посочи.
8: Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
5: Очаквано от Прогресивна България отговориха на критиките и защита. Тиха своите предложения. Петър Витанов.
9: Нека отговорим и на онези, които настояват за незабавно сваляне на дефицита до 3%. Трябва да е ясно. Шоковата рестрикция убива растежа. Всяко по-рязко съкращаване на разходите в този момент би означавало по-малко инвестиции, по-слаб икономически растеж и риск за работните места и доходите. Ние казваме ясно. Времето на фискалните илюзии и абракадабри приключи.
5: За новините Мария Филева.
1: Бизнесът и синдикатите обявиха, че не подкрепят предложения от държавата проектобюджет на държавното обществено осигуряване, който се разглежда от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че с бюджет за няколко месеца революции не могат да се правят, но ефектите за изсветляване на сивата икономика ще се видят през следващата година. Репортерът ни Цветелина Стоянова е на пряката ни линия. Добър ден!
10: Добър ден, министър Ефремова. Е категорично, че с бюджета на общественото осигуряване се гарантират социалните плащания и пенсиите, а те от 1 юли ще се увеличат по швейцарското правило с 7,8%, а въвеждането на лична осигуровка за държавните служители от 20% от 1 август тази година определи като чакана от обществото стъпка за справедливост, като ще бъдат компенсирани доходите на хората, които ще бъдат засегнати. Защити ръста на максималния осигурителен доход на 2300 евро също от 1 август, но основната реформа за нея е по предложеното повишаване на минималните осигуровки по икономически дейности и категории персонал.

0: което не е правено от десетилетие и е стъпка в изсветляване на икономиката, каза Ефремова, да я чуем.
1: Борбата с сивата икономика, изсветляването на икономиката, както и осигуряване на повече приходи в държавното обществено осигуряване. Това е мярката, която предвижда за пръв път от 10 години повишаване на минималните и максималните осигурителни прагове, като максималния ще достигне 2300 евро и заедно двете мерки предвиждаме да осигурят допълнителни 130 милиона в бюджета.

0: не може да се осигурява на 620 евро, както това се случва в момента.
1: Каза Ефремова, точно ръст предлаган за осигурителните прагове и максималния не харесва на бизнеса и това е аргумента той да не подкрепи бюджета на държавното обществено осигуряване, тъй като и все още няма изчисления дали подобна стъпка няма да доведе до намаляване на заплати. Мария Минчева от Българската стопанска камара коментира.
2: Размери на минимални осигурителни доходи и сега се прави едно стъпаловидно покачване между 12 и 70% близо на отделните категории. И в различните икономически дейности, което ще се случи от 1 август, по същия начин и с максимални осигурителен доход. Тоест ние не знаем какъв е дела на хората, които са засегнати, защото на ръководни позиции са по-малко хора. Но и надолу по веригата има така значителни увеличения между 40 и 50%.
1: На минималните прагове в икономическите дейности се одобрява категорично от президента на КТ Подкрепа Димитър Манолов.
3: Огромната част от работните и служителите плащат осигурителни доходи над тези нива, които сега ще бъдат определени. Разбира се, огромните лъжци ще страдат със сигурност, но мен за тях много не ме е грижа. 620 евро осигурителен доход и другото в пликче. Еми не ми хареса, това няма го защитавам. Който се чувства пострадал, да е жив и здрав.
1: Синдиката обаче настоява да се спази законовата формула, максималният осигурителен доход да е обвързан с минималната заплата, като за поредна година това не е факт. Затова и ще гласува вероятно против Димитър Манолов, както и заради поредната рестрикция в поредна година да се задържи размера на обезщетението за майчинство през втората година на детето. За новините Цветелина Стоянова.
4: Надзорният съвет на Здравната каса гласува единодушно проекто бюджета за здраве за тази година. Заложено е увеличение на разходите и на приходите с 8,5% спрямо миналогодишния бюджет. Около 412 милиона и 300 хиляди евро. Предвижда се финансовата рамка да е в общ размер от 5 милиарда и 200 милиона евро. Четирима души починаха в Испания заради горещините, обхванали Западна Европа. За 4 дни общия брой на жертвите е над 100, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: Първата гореща вълна в Испания донесе двата най-горещи юнски дни, 22 и 23, регистрирани някога в страната от поне 1950 година насам. В понеделник в андалузския град Андухар са отчетени 45,1 градуса по Целзий. За новините от Испания Димитър Драганов.
4: Температурни рекорди бяха отчетени и във Франция, а във Великобритания десетки хора потърсиха спешна помощ заради здравословни проблеми. Какво ще бъде времето над България днес, ще разберем след малко в бюлетина. В обедния осведомителен бюлетин на ред на спортните новини, представени от Илиян Христов. Добър ден!
6: Добър ден! Футболните Левски и ЦСКА подкрепиха идеята на Славия за благотворителен матч в помощ на семействата на жертвите и пострадалите от вчерашната катастрофа край Ямбол. Двама млади таланти от Академията на Славия от набор 2017 година, както и бащата на едно от момчетата, загинаха на автомагистрала Тракия, а още двама са приети в болница с сериозни наранявания. Срещата, с която организаторите искат да призоват за спиране на насилието на пътя и държавен контрол на качеството на пътищата у нас, ще се състои на 22 юли от 18 часа и 30 минути на стадион Александър Шаламанов в София. Приключи битката в първите три групи на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Резултатите. В първа Мексико-Чехия 3-0 и Южна Африка-Южна Корея 1-0. Мексико с 9 точки, Южна Африка с 4 продължават към елиминациите, а Южна Корея с 3 чака развоя в останалите групи. Във втора Босна и Херцеговина Катар 3-1 и Швейцария Канада 2-1. Първият Швейцария с 7 точки и вторият Канада с 4 продължават във втората фаза, където почти сигурно ще бъде и третият Босна и Херцеговина също с 4 точки. В трета група Шотландия-Бразилия 0-3 и Марокко-Хаити 4-2. Бразилия и Марокко с по 7 точки са 16 на финалисти, а Шотландия с 3 ще изчака, за да разбере дали ще попадне сред най-добрите трети отбори. До вечер от 23 часа са мачовете в пета група Еквадор, Германия и Кюрасао, Кот д'Ивоар. Идната нощ от 2 часа в 6 Тунис, Нидерландия и Япония, Швеция и от 5 часа в 4 Парагвай, Австралия и Турция, Съединените щати. Австралийският защитник Джейкъб Италиано ще пропусне срещата на парагвайците с парагвайците поради контузия.

0: Калояна Налбантова стартира с победа на силния турнир по бадминтон в Фулъртън, Съединените щати. 2-0 гейма над индийката Анмол Карп и във втория кръг ще срещне американката Ела Лин. Юлия Стаматова се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в сръбския Куршумлийска баня след успех на друга наша Дария Великова с 6-1 и 6-1. За място на полуфиналите тя ще се изправи утре срещу Аня Станкович от домакините. Припомням, че волейболистите от националния ни отбор ще играят от 21 часа и 30 минути срещу домакина Словения във втория си матч от втория турнир за Лигата на нациите в Любляна. Нашите започнаха с успех на световния шампион Италия с 3-2 и с 3 победи и 2 загуби са 10-ти в общото класиране, а начало без поражение са японците.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Над източните и планинските райони вече започна да се развива купеста облачност. В останалите части от страната времето е предимно слънчево. Температурите към този час са между 26 и 31 градуса, малко по-ниски са на места по Черноморието. В столицата сега температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските и източните райони от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 29 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде слънчево, в следобедните часове, главно над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 176 до 177 км е ограничена активната лента в посока Бургас. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 76 до 75 км посока София е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 78 до 79 км посока Кулата е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 111 до 112 км е ограничена активната лента посока Капитан Андреево. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. 32 души загинаха и над 700 са ранени след две мощни земетресения в Венецуела. Към момента няма данни за пострадали или загинали българи, съобщи българското външно министерство. Предстои експертиза на мантинелите на автомагистрала Тракия след катастрофата отнела живота на 3 души, включително 2 деца. Няма потвърждение за спукана гума на тежкотоварния автомобил, причинил катастрофата, съобщи прокуратурата. Депутатите обсъждат окончателно промените в закона за съдебната власт. Парламентарната опозиция критикува предложения от правителството проектобюджет. Бизнесът и синдикатите не подкрепят предложения от държавата проектобюджет на държавното обществено осигуряване. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии

0: Можете да слушате на binar.bg.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: ефир.
1: Добър ден на слушателите, които очакват Арт Ефир, запазената територия за изкуство и култура на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Екипът на днешното ни издание, редактор е Рада Стойкова, на звукорежисьорския пулт Йорданка Янкова, музикален редактор е Сибила Лилова, аз съм Невена Праматарова и се радвам, че сме заедно. Останете с нас и интересните срещи, които предстоят в Арт Ефир.
2: How many people like that Zydeco out there? Say, yeah. Everybody get up, y'all. Everybody.

Това е повод да ни гостуват хореографките Зорница Стоянова и Галина Борисова преди официалното представяне на първия проект на пространството. Това е международната платформа Dance Melt с участието на водещи български и чуждестранни артисти. Започва тук в столицата фестивалът Малък сезон в театрална работилница Сфумато. Тази година той е под мотото в търсене на изгубените ценности. Рада Стойкова ще ни срещне с професор Маргарита Младенова. Навършват се 130 години от рождението на Петър Дачев. Софийската градска художествена галерия представя изложбата «Случаят Петър Дачев, посветена на художника» и следователски проект с куратори Любен Домозецки и Иво Милев. В студиото ще бъдат авторите на проекта. В рубриката ни «Арт-терапия с подходящата книга» ще представим книгите на норвежкия ментален треньор по личностно развитие Ерик Бертман Ларсен, «Адската седмица» и «Живей сега». В студиото ще бъде преводачката Галина Озунова. И още в «Артефир» очакваме покана от оперната певица Инна Кънчева, създател и директор на фестивала «Културама». Тя ще ни покани на концерта в София «Бах и отвъд» на музиканта от Люксембург Франческо Тристано. Той е тук в София. Интересен музикант, който съчетава по новаторски начин класическата и електронната музика. Това са темите и акцентите в днешното издание на Артефир. Ще бъдем заедно до 14 часа. Очакваме вашите мнения и предложения на страницата на предаването ни във Facebook. Не преставайте да бъдете активни там. Приятно слушане!

Ново независимо пространство за съвременен танц и интердисциплинарни изкуства, наречено База, започна своята работа в София.

0: Арт Ефир.
1: Посрещам в студиото на Арт Ефир първата ни гостенка. Тук е хореографът Зорница Стоянова, която живее и работи през последните години между България и Съединените американски щати. Здравейте!
2: Здравейте! Добре дошли!
1: Много се радвам, че сте при нас. Сега ще говорим за новото независимо пространство

0: много интензивна работа при вас.
1: Да, точно така. Много интензивна е работата. Много интересно, много е, изключително интересно е да видиш как артисти от чужбина идват и си взаимодействат тук с артисти от България. И всъщност това беше идеята, това беше желанието. А база е в Младост 4.
0: В една бивша комунистическа сграда.
1: Един бивш битов комбинат на втория етаж. Както да. Всеки квартал в България си има битов комбинат, така и Младост 4 си има такъв. И аз винаги съм си мечтала, като може би всички хореографи и танцори си мечтаят един ден да имат пространство, художниците си мечтаят за галерия. И аз винаги съм си мечтала да имам пространство, но никога не съм си мечтала то да бъде в Младост 4. След много дълъг живот в щатите, се си представях огромни пространства.
0: Вие така сте свикнали в Филаделфия, да.
1: Че не се очудвам. Ще имам нещо огромно. И живота се нареди по много интересен начин, така че се върнах в 2020 с пандемията в България.
0: Да кажем, че вие създавате това ново пространство за съвременен танц, заедно с вашия съпруг, който е американец, художник. Той отново е човек, така, посветен на изкуството.
1: Да, бих казал. Заедно, може би не, но по-скоро той е човекът, който го прави възможно. Нали, той е човекът, от който, честно казано, идва финансирането. Нали, напълно прямо говоря за това, че живота на един танцор и на един хореограф почти никога, независимо колко той е известен, почти никога не води до... как да кажеш, да станеш богат по никакъв начин и да събереш някакви средства. А пък странното е, че това е възможно за един художник.
0: За един художник в щатите обаче, да направим това уточнение. Да.
1: Но и да уточня, това е една мечта, която всъщност ние, то беше пивотирахме я, защото цял живот събирахме пари за тази голяма къща, която ще си купим в Америка и където децата ни ще пораснат. И пандемията, когато дойде и се прибрахме в България, се оказа, че ние няма да купуваме голяма къща в Америка. Какви са другите ни мечти? И всъщност оттам дойде тази възможност да си помечтаем, да има такова пространство. И хоп, то се появи. Нуждата беше там, желанието беше там. И изведнъж една позната каза: "О, аз продавам това пространство, което е 80 квадрата.
0: Не е толкова голямо, но е достатъчно,
1: голямо, достатъчно
0: за
1: да.
0: Интересни
1: и така се роди база.
0: Творчески работилници, които се случват
1: така, да.
0: Там. Ми започна вече работата на вашето ново пространство за съвременен танц, ново-ново тук за България. Вие имахте така в началото, още по време на пандемията, няколко проекта, но сега като че ли е така кулминацията на вашето начало и на това, което предстои. Ще включим след малко, дават ми знак колегите, има време за това, Галина Борисова, която участва в такава платформата.
1: Да, тя участва в Dance
0: Melt. Сега, кажете ни повече за тази международна платформа Зорница, с която вие се заявявате и в българското културно пространство. Поканили сте, както споменах, вече близо месец тук в София работят утвърдени хореографи от различни страни.
1: Точно така.
0: Галина Борисова, една от един от водещите хореографи в България, е част от тази платформа, от този проект. Но каква е идеята сега? За база разбрахме, това е ново пространство за съвременен танц, ще се случват различни събития.
1: Точно така, да.
0: Ежегодно, ежеседмично, ежедневно.
1: Понякога, да.
0: И сега?
1: Ами, да.
0: И сега, какво се случва с новата платформа, която вие изградихте? Каква задача си поставяте?
1: Dance Melt е платформа, която е за наистина интердисциплинарно изкуство. Много малко има такива ситуации, особено от гледна точка на танца. Това е нещо много специфично и много

0: важно точно в момента, защото когато отидеш да гледаш съвременен танц, той вече не е само съвременен танц. Вече се занимаваме с технологии, с сензори, с песен, танцорите трябва да могат да са актьори. И всъщност това е моята страст. Аз искам да създавам ситуации, в които това да може да се практикува. И всъщност поканата беше към артисти, към хореографи, които наистина работят интердисциплинарно. Целта беше да създам платформа, в която да влезеш в пряк достъп с начина, по който тези хора работят. Значи, те не идват да ти кажат, ехо, нали, това е начинът, по който се прави, еди, какво си. Те идват с проект, с неготов проект, с въпрос, с нещо ново, което те изследват перформативно и имат проект, който искат да направят за бъдеще. И ние, артистите, тук в България, и има хора, които идват и от чужбина да участват в това нещо, просто влизат в истински процес. В една истинска репетиция. В едно истинско взаимоотношение, както е в професионалния живот.
1: Да, интересното в случая е, че всеки един от хореографите, от гостите, които вие сте поканили, той има свой собствен подход, различно отношение към танца, към изкуствата. Ето тук има една симбиоза между всички изкуства.
0: Абсолютно, да.
1: Звук, танц, сценография, драматургия, текст. Изобщо един експеримент се случва на територията на база.
0: Да. Да, да, така е. Експерименти, може би, за България е много, звучи много експериментално, но това е доста, как да кажа, практика с дълги години. Да можеш да танцуваш и да говориш и да пееш включително. Да, съгласна съм с това, което казах.
1: Че все пак това е някакъв вид експеримент и за самите изпълнители, и за хореографите. Или предизвикателство,
0: предизвикателство
1: към самите,
0: да,
1: вас.
0: Да, предизвикателство.
1: Макар защото това е твърдена практика, вие сте абсолютно, да, права. Да.
0: Как да го нарека? Предизвикателство е, защото не съм им казала на тези артисти, елате и да ми покажете и научете ни как се прави. Това е много различен подход, защото хората са свикнали буквално да отиш, да си платиш и тебе да научат нещо, но в реалния артистичен свят всъщност ние не си взаимодействаме по този начин. Ние си взаимодействаме, когато поканиш хора в твой проект и те трябва да работят заедно с теб на тази тема. Трябва заедно да изследват въпросната тема. И всъщност това е разликата.
1: Това е разликата и това е ценното, защото ми прави впечатление, че при вас публиката има дори активно участие в самия процес. Има представление на живо, те се случват в всяка една лаборатория, работата на всеки един хореограф. Хореографите са, да кажем, ето Галина Борисова, сега ще включим след минути при нас. Тя от България, но вие сте поканили хореографи от САЩ, от Испания, от Аржентина. А какви практики показват те? Какво се случи през този един месец?
0: Много е, много интересно, защото първата седмица водих аз, изследвах моя нов проект, който се казва Future Love, за тази невероятна идея, че има стотици милиони хора, които казват, че те имат връзка, любов.

0: любовна и сексуална връзка с AI.
1: Да,
0: и какво? с изкуствения интелект.
1: Може и такива сватби в бъдеще.
0: Има вече. И всъщност моето предложение за първата седмица беше да изследваме тази тема.
1: Каква ще е любовта в бъдещето?
0: Каква ще е любовта в бъдещето, която, нали, си плащаш за нея в крайна сметка. Втората седмица бяха младите български хореографи Силвия Чернева и Андрея Драгов, които работиха по собствени по много-много различен начин един от друг и показаха работа в процес. И в момента работим с Нора Гибсън от САЩ, която се занимава с кибертанц.
1: Какво пък означава
0: това? Какво е това кибертанц?
1: Да. Отново ли се случва в виртуалното пространство?
0: Ами, не и да, защото това всъщност е всъщност и най-важната тема, която разискваме, е какво е да си интердисциплинарен, какво е да работиш с всички тези пособия, които имаш, но те да си говорят. Не, тялото, нали, не е най-важното и технологията не е най-важна, но те си говорят. И всъщност кибертанца, който предлага Нора, е, тя слага сензори на тялото и тези сензори, някои сензори, например, четат движение или сърцебиене. Тя има днеска извади сензор, който чете и прочита вълните на мозък, мозъчните вълни. И вече с това нещо, тези сензори, влиза и това нещо в компютъра. Тя прави някакви магии, които почти никой не може да разбере как се случва.
1: А публиката вижда ли всичко това?
0: Това се вижда, да, защото тези
1: как
0: сензори...
1: Как реагира тялото на всяко едно движение?
0: Нещото, което генерира, то е звук и визуални
1: картини.
0: И ти виждаш тялото в движение, но тялото също и вижда тези неща и всъщност имаш едно огромно взаимодействие между технология и тяло.
1: Колко актуално е това в днешния динамичен свят, в който живеем?
0: Е.
1: Ние не можем да си представим вече живота без телефоните, без компютрите,
0: да.
1: И така нататък,
0: да.
1: И без изкуствения интелект.
0: Да. Да.
1: Не случайно вие изследвате взаимодействието, нали така? На нас хората с изкуствения интелект. Пък наистина, може би вече има хора, които се женат за някакви измислени виртуални образи. Да. Интересна тема.
0: Но да кажа, само да спомена, да. Извинявам се, че Лучио, който е от Испания и Аржентина, е пък следващата, втората част от седмицата и той е невероятен. Той работи с контактна импровизация, с цирк, с песен, нещо, което е абсолютно различно. Абсолютно различно.
1: Изследванията до тук, които прави.
0: И в събота, тази събота в 6 в база ще имаме показване на тези двама невероятни артисти с възможност за разговор. Това е мястото, където всъщност публиката спокойно може да дойде да каже, а какво е това? Нали? Абсолютно непринудено. И след това започваме с Галя. Галя, която е прекрасна и невероятна. И толкова съм щастлива, че тя ще покаже последната, тя ще бъде в последната седмица на Dance Melt.
1: Да, всъщност Галина Борисова, която се надявам, че сега ще чуем, а тя вече е на телефона, тя ще закрие поне това първо издание
0: на
1: международната платформа Dance Melt, както вие сте я нарекли. Дали се чуваме сега с Галя Борисова?
2: Да, на телефона съм. Здравейте.
1: Галя, здравей. Много се радвам, че се включваш при нас. Говорим с Зори за новото пространство, база, за това, което вие експериментирате или правите, провокирате и вас самите, и публиката сега в тези седмици. Кажи ми сега за теб, първо, как се срещнахте с Зори? Нека да започнем така.
2: Ами, Зори я познавам преди да се върне в България, защото ние правехме с фондация Етюд фестивала Етюд и приятели.
1: Да.
2: И тя дойде и участва. А по-късно, по време на ковида, когато аз работех в галерия Етюд и някакси за да това време, което се отвори, се опитвах с

0: двамата танцори Ива Свещарова и Виолета Витанова да научат мое соло по Пруст. Тук долу всички люлици умират. Зори също се появи в галерията и също прояви голям интерес. И много се радвам всъщност, че COVID-а е върна в България.
1: Да, и сега работите заедно. Какво теб те провокира да се включиш в тази нова танцова платформа? С какво ти се включваш и какво ще изследваш като хореограф и изпълнител?
0: Ами аз искам също да кажа, че първият път Зори, когато ме покани да водя теоретичен малка лекция за танца в България последните 20-ти на години, аз си отказах, когато тя още така официално не беше отворено пространството и се започваха да се преподават класове и така се разработваше това място. И отказах, защото всъщност е много деликатно да говориш за това, в което си. Освен това, аз имам огромен блок и теоретична маса от текстове. Още може би повече от 20 години, от 2000-та година започнах с поезия, след което преминах професионални текстове за изкуство, тъй като има липса на критика и въобще на теория, тъй като май практиката някак си беше в миналото повече, а теорията изоставаше. И сега всъщност много се радвам, че не отказвам втори път, а се включвам наистина много щастлива, защото аз не съм преподавала повече от 20 години, тъй като се занимавах с също наше пространство, с фестивал, с моя собствена работа. Преподаването беше по някакъв начин изоставено и се надявам да... Тоест, даже не се чувствам като преподавател, а като човек, който ще сподели моя опит. Да.
1: Сега, в рамките на една седмица, ти ще работиш с кого точно?
0: Ами, Зори, трябва да кажа, защото те са се записали доста хора и в последния момент много разнообразни. Знам, че ще бъде едно момче, с което работи в мой проект Даниел, ирландец, който живее в България. Ще имаме от надфис мои колеги, които се занимават и с медицина, и с страхотни терапевти. Доколкото знам, да, смисъл, мисля, че и понеделник ще има изненада, защото ще дойдат и повече хора. Така че разнообразието мисля, че ще бъде доста голямо, с много различен опит. Да. Мисля, че ще има даже и хора, които се занимават и с други професии. Това е чудесно.
1: Е, това ще е също така интересно за теб. Пък по някакъв начин така се връщаш и към преподавателската си работа с участието в тази твоя лаборатория.
0: Аз никога не съм я прекъсвала в този смисъл, че правейки проектите си, те са някакси образователно и за мен самата, и за артистите. Те не са поредното нещо, което ще продадеш, а по-скоро се обмислят като резултат и търсене на предишния опит и на следващия. И всъщност учудващо, че още говорим за експеримент, когато всъщност, как да кажа, аз съм от поколението, което има много голяма връзка с моите учители и миналото. Даже бях изхвърлила класическия танц, като завършила балетното училище, и забелязвам, че почвам да се връща към него. Моя курс по някакъв начин е тотален театър, което обобщава въобще театър, нали, сценично, даже операта, която включва всички неща. Защото всъщност ние тук не откриваме някакви, как да кажа, танца. Има също цикли. Той беше станал много концептуален. Аз самата в 2000-та година правех ужасно нетанцови представления. Последните ми са инсталации. Те не могат да бъдат включени в никакъв жанр. И това, което ние трябва да правим, е да имаме повече подкрепа и възможност да образоваме публиката, която е, между другото, която идва на нашите спектакли, е доста грамотна и доста въвлечена, но за да хванем по-голям обхват на публика, си мисля, че точно чрез такива пространства като Зори и други, които се надявам да отварят или да се затварят, едни неща,

0: да не са вечни, т.е. тази динамика трябва да бъде, надявам се институциите да оценяват това, защото в момента знаем каква е ситуацията и неуважението към хора, които са отдали живота си за танци. И не само.
1: Да, за съжаление така е, но надяваме се, че нещата ще се променят и почват да се променят с създаването ето и на такива нови пространства. Галя, нека...
2: И тук искам само да добавя, да, институциите наистина, ние сме така подкрепени от Софийска община, дирекция култура, която ме подкрепя за трети път. В този проект и съм изключително, как да кажа, изключително признателна, че това продължава да се случва, че общината продължава да вижда, че това е нещо важно и всъщност е възможно. Възможно е.
1: Да, нека да завършим сега с Галина Борисова. Само да те попитам следното. Вече са се записали за твоята лаборатория. Много желаещи има, включително и хора, които не се занимават професионално с танц. Но кажи ми, какво искаш да им предадеш на тези хора, с които ще работиш в рамките на една седмица? Като знание, като опит,
0: да,
1: като отношение към танца.
0: Поделила моя опит и ще давам практически задачи като структурни импровизации, които как да кажа, дават възможност за една осъзната осведоменост въобще ти къде си, индивидуалното, т.е. както разбира се и взаимодействието с останалите и в група, но по-скоро индивидуалното, в което човек трябва да знае много добре какво може и какво не може, и оттам не моите подходи, а техните подходи чрез опита на другите. Нещо такова. И също така съм подготвила доста много полезни текстове. Мисля, че ще комбинираме теория и практика. А също даже имам идея някакви часове, вместо да сме в база, да отидем на басейна в Панчарево.
1: Чудесно сте го измислили.
2: Това не го знаех, но звучи добре.
1: Е, това е Галина Борисова все пак. Да. Галя, много ти благодаря. Успешна работа на теб и така, твоите партньори в танца. Наистина пожелавам ви една много, много приятна и зареждаща така се.

0: на успешна лабораторна работа на терен.
1: Благодаря много и на вас, че ни каните и че отразявате това, което се случва.
0: Винаги е удоволствие, следим го с интерес. Галина Борисова, хореографката Галина Борисова беше това. И така, Зори, да завършим с теб. Разговор в Артефиш ще продължи за следващите проекти на новото пространство за съвременен танц и интердисциплинарни изкуства База. Сега, ето, Галя ще завърши това първо издание на тази международна танцова платформа. Кажи ми от тук нататък какво си пожелаваш, в каква насока ще работите. Ще ми се да кажа нещо много важно, което пропуснах. Смятам, че ще е интересно за слушателите. Ти и твоя съпруг, с когото създавате пространството за съвременен танц, вие всъщност изграждате единствения пружиниращ танцов под в България. Нали така? Това така ли? Какво означава това? Звучи много гръмко.
2: Пружиниращ, пружинен, нещо такова.
0: Пружинен е
2: по-правилната дума. Звучи много гръмко. Всъщност аз не съм сигурна дали е така, защото със сигурност...
0: Има и други професионални, то много професионални сцени.
2: Поп има за хора, които работят в операта, хора, които работят професионално. Но за независимата сцена, аз от всичките студия, които успях да обиколя през тези 6 години, откакто съм си в България, просто не успях да намеря под, който за мен беше... безопасен, нека го наречем така. А пък още 2005 година аз работех в много алтернативни пространства. В щатите винаги са били в алтернативни пространства, в изоставени пространства. И тогава се научих как се прави танцов пот. Това винаги е било едно от най-важните неща. И аз знаех, че трябва да имам такова нещо. Искам такова нещо. И също искам да танцувам докато съм на 80 и 90, нали? А не да си предсакам ставите сега. И на 55, защото аз съм почти на 45, а да не мога да танцувам. И да, хванахме се с моя мил съпруг, поръчахме си материала, нарязахме го, залепихме го и го сложихме върху плочки.
0: Ето едно безопасно пространство точно за танц, вече на независимата танцова сцена, която ви изграждате.
2: Буквално всеки може да дойде и да танцува.
0: Да, защото това пространство може и да се наема, там може да се случват различни курсове, различни практики с хореографи от цял свят. Тепърва предстоят много интересни неща, които ще се случват в База, новото пространство за съвременен танц. А ние ще продължим с вашите проекти в следващите издания на Артефир. Канята от сега ти и твоя съпруг да ни гостувате тук и вече в детайли да влезем в това, което предстои. И в спецификата наистина на вашата работа. Сега очертахме наистина така идеята и поздравление за това, което се случва в момента. Зорница Стоянова беше това в нашето студио. Представихме ви новото пространство за съвременен танци, интердисциплинарни изкуства, База, намира се в Младост. Може да го откриете, може да отидете там и да гледате представленията на хореографите, които работят така интензивно през последния един месец.
2: Точно така. Много благодаря и до скоро.
0: И до скоро.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
3: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
4: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
2: Фалтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
3: Входът за публиката е свободен.
4: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
2: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете

0: намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Арт ефир.
2: Продължаваме сега в предаването за изкуство и култура на програма Христо Ботев на Българското национално радио Арт ефир. Продължаваме с малкия сезон на театрална работилница Сфомато. От 26 юни до 7 юли Сфомато отново ще бъде домакин на традиционния фестивал Малък сезон, който дава възможност за изява на най-младите в театъра и в другите изкуства. Какво да очакваме от тази годишното издание, ще чуем сега от професор Маргарита Младенова, директор на Сфомато. С професор Младенова ни среща Рада Стойкова.
3: Здравейте, професор Младенова.
4: Здравейте.
3: Видях в анонса на тази годишното издание да наричате малкия сезон търсачка. Търсачката малкия сезон. Много ми хареса това определение, защото хем е духовито, хем е лаконично и в същото време много точно изразява мисията на малкия сезон, си мисля аз.
4: Хем е възленка на младите. Да, търсачка, това е част от техния език, тяхната лексика. Ами той, малкият сезон, още преди почти 30 години така беше замислен. Думата се появи по-късно, но същината си е все тая. Сега това, което аз мога да кажа за последните издания на малък сезон, миналогодишното, по-миналогодишното, включително и това, което започва, е, че ние на нас толкова много идеи, толкова много заявки има, толкова много неща искат не просто да се покажат, а да се преборят за смисъла да са започнати, тъй като ние не гледаме резултати, има опити на ниво идея или даже устна защита на намерение, които след това да се доработват, ако, нали, защото се вижда на къде са потеглили. Малкият сезон е една невероятна възможност. Програмата вече е обявена. Знае се, надявам се, и от нашите зрители, че ние самите гледаме всичко това, което участва в малък сезон. По време на самия фестивал от сутрин до вечер седим от пространство в пространство, гледаме и от всичко, което сме изгледали, номинираме най-ценните неща за доработване, довършване и завлизане в големия сезон. А в началото, когато го създавахме, ние някак си имахме илюзията, че не само за Сфомато, че то е като творческа борса, това начинание ще привлече и директори на много театри, не само от София, режисьори, за да гледат какво идва в театъра, какво е това поколение, което още не му се знаят имената, а вече прави мисли, бори се за своите мерки в театъра. И този дух на фестивала, според мен, е даже по-важен от това едно нещо да се покаже, някой да го хареса, да го купи и да продължим нататък. Зато и повече лаборатория, казваме, последните години. Е, тази година още повече лаборатория има в малкия сезон. Идеята е те да се гледат едни други, не просто тях да ги гледат, а и в продължение на тия вече 12 дни, вероятното година ще ни се наложи да ги направим 15. Те да участват в ателиета, да гледат колегите си, да участват в срещите. Имаме цял куп срещи с много интересни театрали от цяла Европа. Да ни изреждаме имена и държави, защото няма да ни стигне времето. Да гледат чужди представления. И за първ път тази година в рамките на фестивала от 1 до 7 юли ще се състои и една, понеже Сфомато е член на Съюза на европейските театри, една международна академия, която започна от Рим, там беше първия модул, мина през Прага, сега е при нас в София. Есента е в Солун, в която участват 12 актьори от много държави, между които и двама българи, предложени от Сфомато. Тук е този модул. Ще го водим ние с Галин Стоев, на Нуно Кардоса, един португалски режисьор и актьор и директор на Националния театър в Порто, е идеята. Така че това насищане с творчески провокации някакси не е просто количествено. Не знам, за нас това е страшно важно.

0: да се създаде една такава зона креативна, в която няма билети, не става дума за пари. По споразумение с Карабара всички ще бъдат някакси хранени в деня, в който репетират и показват. И да можем да стоим заедно, да се гледаме, да не пропусна, че има и няколко много ценни дискусии, които, пак казвам, би трябвало да съберат хора от всякъде, защото това са проблеми, които не занимават само нас от Сломато. Има среща с Георги Господинов, която е след един прочит на негова пиеса «Апокалипсис идва в 6 вечерта», направен от мексиканска трупа. И пристигат 9 човека да покажат как те четат Георги Господинов. След това да се видим с самия автор, който ще дойде да гледа. Има също така една голяма дискусия и възможности и проблеми в финансирането на сценичните изкуства, което е болен проблем. Просто не за отделен театър, а за цялата театрална култура и за всичките културни институти. И освен това, може би тук най-вече сме се подписали спектакъла «Творба или продукт», което е, нали, някакси не просто нашата голяма провокация понятийна, ами настояването ни първо спектакъла да е произведение на изкуството и след това да се сложи на пазара на Сергията. Настояването ни театралната култура да е висока култура, защото толкова високи образци на театър има втората половина на 20 век, че е немислимо, нали, непозволено театъра да се завръща към просто сюжета, просто което върви, просто което по-лесно се продава. И тук нашата конфронтация е последователна и наистина много силна.
1: Мотото тази година е в търсене на изгубените ценности, много навременно.
0: То в анонса има едно изречение, което някак си изрича, не обяснява, а посочва защо точно днес, за днешния човек, ценностите, амнезията към ценностите е престъпление. Какво се случва с днешния човек, ако няма за него неписани закони, ако няма съвест, даже не става дума просто за морал, а за големите теми, проклетите въпроси, кое прави човека човек, че човек не живее само с хляба. И в едно такова вулгарно четене на човека е електорална единица, човека е кариерно развитие, тази тема би трябвало да я постави точно театъра, да я поставят точно изкуствата, защото кой друг носи истинска грижа, чия кауза е какво се случва с човека и кое го прави човек, го прави цял човек. Освен това, света е пълен с, но както казват умните, една култура на опаковката, дето опаковката е лъскава, вътре съдържанието не струва. И цялата тази творческа битка, нали, тук не става дума за срещу какво сме, а за какво работим. За един театър на съдържанията. Това е духа, това е патоса и на малкия сезон.
1: Казахте, че до година сигурно ще ви се наложи да удължите още повече фестивала. Това означава ли, че тази година кандидатите да участват не можаха да бъдат побрани в програмата?
0: Няколко проекта останаха извън програмата. Колкото и да се опитахме да поберем всичко, защото ние не им посочваме кой ден и кой час. Ние се съобразяваме с абсолютно в кое пространство, колко време им трябва за адаптация, какво технически. Нашите екипи правят сложна програма на дежурства, да могат да ги обслужат. Уви, останаха няколко проекта извън, на които им трябваше повече от условията, които можем да предоставим на всеки. Въпреки че последните месеци, вече от април, като се почне, май, юни, тук в Сломато репетират по 5-6 екипа, търсят празните пространства между нашата програма и Сломато като една дядова ръкавичка, в която всичко кипи и ври. И това е толкова красиво.
1: Толкова красиво и в хода на самия фестивал много ми харесва това. Точно намирам го за красиво, че не само всички зали на театъра са оживени, а и цялото пространство пред и около театъра.
0: Да, и около театъра. Ние даже друга година сме имали много по-вече на брой акции на площадката, в градината, но сега вече има толкова много подобни концерти, фестивали и така нататък, че само тези, които отговарят на по-особените условия на търсачката, нали, като че ли избират да попаднат тук, и тях едва ги побираме. Това творческо горене, този глад, не просто да бъдеш видян, а да се намери око, което да ти помага, да повярваш, да те предизвика, тази свързаност помежду ни, защото по време на малкия сезон, значи участниците са ни, сто пъти ги броим и пак до край не може да ги изборим, са над 330 човек.
1: И да повторим отново, това не е само театрални представления, но и в другите изкуства имат възможност да се изявят младите хора.
0: Има филми, да. Има филми, има инсталации, има много интересни идеи. Примерно като тази актьор с търсене на режисьор. Това е идея, мечта за проект на една актриса, която прави защита публична на намерението си, за да си открие подходящия режисьор и подходящия драматург, човека, който да й помогне. Това е също, как да кажа, някакви забравени такива мерки, модели на търсене на партньорство, на общуване, съвършено свободно, добронамерено, на светло извадено. Това всичкото трябва да го има, защото тези поколения, които сега навлизат, те имат нужда да бъдат окуражавани, аз съм сигурна в това.
1: И пак да подчертаем, фестивал означава празник, но тук се върши много работа, защото, както казахте, в хода на малкия сезон не просто гледате какво ви се представя от младите хора, но и набелязвате кое от показаното е най-достойно да бъде доразвито и да влезе в големия сезон на Сфумато на есен.
0: Точно така, имаме бюджет за до 5 номинации, бюджет значи да можем да ги доразвием, да ги обгрижим, да се завършат, някои от тях отиват много по-нататък, отколкото етапа, на който ги гледаме сега. Но аз пак казвам, че и в крачката личи кое, за къде се е запътил и какъв му е хоризонта, личи смисъла, личи таланта. Това не може да се скрие. Така че месеците септември, октомври, ноември до началото на декември най-вече са посветени на това, на тези довършвани адаптации на номинираните представления, които в големия сезон влизат и много от тях години наред продължават, нали, да имат срещи с публиката в големите сезони на Сфумато. Така че малкия сезон наистина е търсачка, но той и един такъв трезор, който зарежда големия сезон.

0: Арт ефир.
1: В студиото на Арт ефир вече е преводачката Галина Озунова, един от най-добрите преводачи от скандинавски езици у нас. Здравей, Галя, добре дошла.
2: Здравейте, много ми е приятно да се видим пак.
1: И аз се радвам, че си при нас и ще говорим за нещо много интересно, много любопитно. Ще представим книгите на един от най-известните ментални треньори в света. Става въпрос за норвежкия автор Ерик Бертрам Ларсен. Вече излязаха две книги тук в България, негови книги. Адската седмица и Живей сега. В нашата рубрика Арт-терапия с подходящата книга ще говорим за тези издания и разбира се за автора. Нека да кажем на слушателите кой е Ерик Ларсен и какво го отличава от многобройните автори и мотивационни лектори в сферата на личностното развитие. Той все пак е един много по-различен автор от тях.
2: Да, категорично. При него има една особена смесица между стабилен личен опит в областта на това, за което пише, съчетана, разбира се, и с теоретична подготовка. Тоест, той съчетава два много различни свята, едновременно стабилна военна подготовка. Той е военен парашутист от норвежките специални части и е преминал и тренировката на военноморските тюлени на САЩ. Същевременно с това той има образование по бизнес и икономика от Норвежкия университет, университета в Осло и има собствена така практика на ментални тренировки, което го прави така разнопосочно ориентиран и съчетава най-доброто от два свята в творчеството си.
1: Прави впечатление, че той също така в момента консултира едни от най-големите компании в света. Изключително търсен бизнес консултант е този автор Ерик Ларсен. Също така той работи с олимпийски шампиони, ръководи големи компании. Какъв е пътят, неговия път? Той е доста впечатляващ, бих казала, който той изминава в Норвегия, за да постигне това, да стане най-търсения треньор.
2: Ментален
1: треньор в света.
2: Пътя от едно обикновено така норвежко дете до най-търсения ментален треньор и до треньор, който работи с Microsoft, с Statoil, с олимпийски медалисти, е доста дълъг, но е пък доказателство, че човек, ако си постави цел, може да я постигне. Той е бил обикновено норвежко момче, което дори е така малко по-дребно на ръст от останалите, което, знаете, при децата често, не само при децата, разбира се, но при тях първо се проявява. Има един известен тормоз така върху него, защото той е по-различен, струва им се по-хилъв, по-неспособен да се защитава.

0: той започва да мисли върху това нещо и да чете историите на различни вдъхновяващи личности, като особено на откриватели и пътешественици, като Амундсен, Фритьоф Нансен. Той чете за тях и вижда как те успяват да постигнат неща, непостигани преди това от други хора. Това го вдъхновява и той взема още 12 годишен, по негови думи, решението, че ще стане един от най-смелите и силни хора в Норвегия и реализирани. И това негово решение всъщност води до този впечатляващ път, който ние сега виждаме.
1: Тайната на неговия успех е това. Да. Още на 12 години да вземеш такова решение. Самият той един от изключително силен мотиватор. Не случайно работи с спортисти, с много успешни бизнесмени. Огромен международен успех има Ерик Ларсен. Много приятно се четат неговите книги, в детайли описани. Той дава негова собствена методология, много практически съвети, как всеки един от нас да бъде успешен в професията си, да живее по така по-осъзнат живот и успешен. Какво обаче отличава неговите книги?
0: Първо, преди да го определим като ментален треньор и така нататък.
1: Той е коуч.
0: Абсолютно коуч,
1: да.
0: Да,
1: може да използваме.
0: На първо място той е скандинавец. И тези хора са, знаете, нали, аз като нормално е да имам афинитет към тях, като преводач на скандинавска литература. Скандинавците имат свой подход дори и при менталните тренировки, който е изчистен от излишни разсейващи подробности. Много в целта, много точно. Другото, което го прави него така уникален, бих казала, сред коучовете, менталните треньори, е факта, че той самия е преминал през адската седмица на специалните части на Норвегия. Тоест, той е минал през истинска военна подготовка и това му дава перспектива, която повечето ментални коучове я нямат. Отвътре перспективата, какво може тялото на човека, какво може ума, как се постига победата на ума на тялото, съзнанието на тялото. Това го прави наистина уникален, както и факта, че той не е започнал от високо, както нали, той самия описва, не е започнал от някаква позиция на привилегия, а от едно относително, така относително ниско ниво.
1: Да, всичко е постигнато, точно така, всичко е постигнато с много труд, изключително много усилия и тази методология, която той прилага в своя живот, ето, взето от специалните части, да. Тази тренировка, която преминава той там. Сега, Адската седмица, за която ти спомена, това е една от най-успешните му книги. Ти си преводач на тази книга. И тази книга ни обещава, че за 7 дни може да се промени нашия живот. Сега, това възможно ли е? И аз малко се стреснах, между другото, като прочетох заглавието. Адската седмица, така много стресиращо звучи. Но възможно ли е, почитайки тази книга, съветите, които ни дава Ларсен, да променят нашия живот само за 7 дни, за една седмица?
0: Да. Ами, моя си личен опит като човек, който си направи такава след превода на книгата, да.
1: Ти си направи Адска седмица за теб.
0: Направих си моя личен, разбира се, тя е индивидуална за всеки човек. Първо, Адската седмица е истински тренинг, който специалните части, на който специалните части подлагат новите войници. И тя е отсяваща, за да могат да ги профилират и да определят кой за какво е подходящ. Адската седмица е подход на военните парашутисти на Норвегия. И той описва първо в книгата, много интересно дори само като читател да прочетем какво се състои тя. Той описва военните упражнения, на които ги подлагат. Много интересно, човек не си дава сметка през какво минават тези хора. И второ, той решава да адаптира този модел към обикновения човек. Затова първо тя е възможна за изпълнение. Нали? Това е първата част от въпроса. Тя е възможна за изпълнение, защото ние няма да правим като военните. Ние правим седмица, която е за нашия собствен живот адаптирана. И второ, възможно е поради факта, че той описва много детайлно всяка малка стъпчица в нея. И като имаме такова ръководство, почваме, четем и всяко нещичко го изпълняваме и това прави нещата възможни.

0: Не нали, някаква голяма абстрактна цел, о, ние да направим нали, нещо грандиозно, а просто мъничко, стъпка по стъпка по стъпка той го описва. Да, възможно е. И защо тя променя живота? Той самия в началото на книгата определя адската седмица като възел в тъканта на живота. Тоест едно малко възел, че може да промени цялата тъкан. А идеята е, че и малкото отклонение в курса на кораба може да промени дестинацията. Тя ни показва на какво сме способни, къде минават нашите граници и можем да я ползваме за еталон после, когато имаме следващи трудни ситуации или ситуации, в които искаме да се докажем, да знаем за себе си, ето, аз мога да стигна до там. И това е показателно за нас и го ползваме.
1: Да, т.е. напълно адаптирани съвети към обикновения човек, използвайки тези ценни принципи на елитните специални части на Норвегия, военноморските тюлени. Така, съобщо взето, доколкото разбирам.
0: Да. Той е минал и
1: в Щатите.
0: И парашутистите в Норвегия, минала и тренировката на Navy Seals, на военноморските тюлени. Да,
1: в
0: той
1: САЩ.
0: И двете в САЩ. Да, минал
1: да, и е комбинирал цялото това знание и го прилага като съвет за читателите, които могат да се възползват. Беше ми любопитно това. Ето ти си правила адската седмица, план адаптирам към твоя живот. Да. Това беше любопитно. Дали си се справила? Ти си доволна, доколкото
0: разбирам. Аз съм абсолютно доволна. То всъщност адската седмица, адаптирана за обикновен човек, като част от неговата ментална тренировка, включва изключително практични съвети, които са за всеки ден, всяко действие.
1: Например?
0: Ами, започваме, имаме цели за всеки от тези 7 дни. Затова той казва, седмицата има 7 дни, някой ден не е един от тях. Всяка една цел наистина трябва да я изпълним.
1: Тоест имаме фокус в всеки
0: точно
1: един
0: така.
1: Ден.
0: Всеки ден да постигнем определени цели, в колко да станем, в колко да си легнем, до каква степен ограничаваме дигиталните разсейвания, също така излишните разговори, отлаганията. Това е седмица, в която нищо от нашите задължения и желания не се отлага. То се случва. Тоест имаме примерно време, той описва, да кажем, времето, в което прекарва с децата си. Това не е от работните задължения, но в адската седмица, тези 2 часа след работа, които той е с децата, той е максимално там, максимално съсредоточен, играе с тях, обръща внимание, отдава се на това занимание. Времето, което прекарва на работа, пак максимално, всяка една стъпка. Освен това, той дава и много практични съвети относно нашата визия, нашето отношение към тялото, нашата физическа тренировка. Това е седмица, в която нямаме право да пропуснем тренировките си. Тя е различна за всеки човек. Аз, примерно, само бягам. Не, признавам си, че не правя силови упражнения, но тази седмица бягаш примерно 3 пъти в седмица. Той описва за всеки човек какво е подходящо. Ако бягаш 3 пъти в седмицата, задължително.
1: Ценни съвети са това, които ще прочетем в тази книга «Адската седмица». Международен бестселър е това. Изключително интересна книга, представи ни преводачката Галина Узунова. Ще продължим с «Живей сега». Това е другата книга на Ларсен, която е на български. Така че предстои продължение на този разговор за следващата му книга «Живей сега». Отново с много ценни съвети. Благодаря ти, Галя, за това гостуване при нас.
0: И аз благодаря.

0: Арт Ефир.
1: Изкуствоведът Любен Домозецки, посрещан в студиото на Арт Ефир. Здравейте, добре дошли.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: В следващия случай, в следващите минути ще говорим за случаят Петър Дачев. Това е заглавието на изложбата на Софийска градска художествена галерия. С тази изложба, посветена на художника, един от забравените художници на България, вие отбелязвате 130 годишнината от рождението на Петър Дачев. Един мащабен проект е това на Софийска градска художествена галерия с куратори вие, Любен Домозецки и вашия колега Иво Милев. Направили сте нещо впечатляващо с тази експозиция, която може да разгледаме в залите на градската галерия. В историята на българското изкуство има множество забравени художници, но малко от тях са толкова любопитен случай, колкото Петър Дачев. Защо това е така, господин Домозецки?
2: Защо има много забравени имена или защо Петър Дачев
1: е толкова любопитен? Защо Петър Дачев по-скоро е толкова любопитен случай?
2: Ами, Петър Дачев е любопитен по различни причини. Това е един много екстатичен художник, един артист, който буквално не стои на едно място, не само физически, ами и така духовно, художествено. Един художник, който постоянно пътува, постоянно търси, експериментира, променя се. И именно поради тази причина дори когато човек разгледа изложбата, вероятно остава с впечатление, че там има повече от един художник, толкова променящ се той във времето. Поради тази причина ние с колегата Иво Милев решихме да се обърнем към неговото наследство, към неговите произведения, към неговата биография и тя да бъде представена по-плътно, така представяйки също и едно по-монографично изследване, каквото до сега не е публикувано, свързано с творчеството на Петър Дачев.
1: Оказва се, че това до момента е една от най-мащабните експозиции с произведения на художник.
2: Действително е така, специално за софийската публика. Това е, може би, първото и най-мащабно представяне от този вид на художника Петър Дачев цялостно. Тук трябва да подчертая няколко неща. От една страна, първият изкуствовед, на когото дължим всъщност появата на Петър Дачев въобще в изкуствознанието, в съвременното българско изкуствознание, това е доцент Ружа Маринска, която през 2002 година организира една много интересна изложба с ранните модернистични работи на Петър Дачев в Националната галерия тогава. Също така, друг важен момент е, че почти цялото творчество на Петър Дачев за наше голямо щастие се съхранява на едно място, и това е Регионален исторически музей град Добрич. Това дарение е осъществено на тези произведения, осъществено през 80-те години на миналия век от страна на сестрата на Петър Дачев. Освен огромно количество произведения в Регионалния исторически музей в Добрич, попада и изключително богатото архивно наследство на Петър Дачев, което е от много голямо значение при всеки опит да бъде възстановен неговия творчески път и въобще неговата биография. И през годините Регионален исторически музей Добрич представя в един или в друг контекст различни фрагменти от творчеството на Петър Дачев. Тази модернистична линия, за която споделих и за която вече стана дума, е един от най-интересните моменти според мен в творчеството на Петър Дачев. Тя вече няколко пъти е влизала в

0: различни проекти. Освен това, друг много важен момент в неговото творчество, това е така наречения цариградски цикъл, който също е представен с огромно количество от произведения, и това е вторият акцент и в настоящата изложба, а именно тези произведения, които Петър Дачев създава в Истанбул в края на 20-те и началото на 30-те години. Така че действително за софийска публика това е първото представяне, но действително трябва да подчертаем и ролята на колегите от Регионален исторически музей Добрич, които през годините са представяли една или друга част от творчеството на Петър Дачев. В случая с изложбата Случаят Петър Дачев, Регионален исторически музей град Добрич е партньор на Софийска градска художествена галерия и заедно с общи усилия всъщност успяхме да реализираме този проект.
1: Да, става въпрос за експозиция, която събира над 200 произведения, които проследяват различните етапи от творчеството на художник, от неговата житейска биография. И така, автор, художник, който твори в началото на 20 век,
0: да,
1: е Петър Дачев.
0: Кое
1: е това най-важното, което той оставя като следа в българското изкуство?
0: Петър Дачев е интересен, пак ще подхвана тази тема,
1: да,
0: по много причини. Първия важен момент, това е неговата модернистична посока, даже в каталога, който е подготвен и всъщност вече може да бъде намерен в градската галерия. Аз имам една отделна студия, която е посветена именно проблясъци на модернизма в българското изкуство от първата половина на 20 век.
1: Той ли е бил пионер в тази насока
0: не,
1: тогава?
0: Не, по никакъв начин не бих казал, че е пионер, но той е първо много неочакван, много различен и внася една действително свежа струя в модернистичните търсения в българското изкуство. Разбира се, това е времето на Сиракски, това е времето на Николай Райнов, това е времето на Александър Божинов и всички тези художници са много силно впечатлени от неговата изложба, която той реализира през 1924 година в България. Пишат отзив за тази изложба. Разбира се, трябва да отбележа специално и името на Гео Милев, защото Гео Милев също е бил много силно така впечатлен от изложбата на, както се изразяват в пресата, никому неизвестният Петър Дачев. Той действително е бил никому неизвестен, защото неговият творчески път е такъв. Той започва своето обучение в Художествената академия, много бързо го прекъсва, въобще дори не завършва това начинание. След това е въвлечен в военния период, след това заминава в Варна, установява се там, започва работа като чиновник. Започва едни пътувания между Варна, Истанбул, Смирна и в един момент той прави една много голяма изложба в София, в така наречената Тръпкова галерия. 1924 година се случва това и точно тази изложба предизвиква действително интереса на съвременниците. Това е първият момент, който аз така откривам като особено интересен в творчеството на Петър Дачев.
1: Това силно европейско влияние, което проличало при тази негова първа самостоятелна изложба 24-та година. Аз споменахте Истанбул. Определено това пътуване до Истанбул, този престой там, оказва силно влияние върху художника. Може да говорим за отделен период
0: в неговото творчество. Действително за отделен период, както посетителите ще имат възможността да видят в изложбата. Всъщност ние сме отделени

0: Или различни периоди, различните части от експозицията са маркирани с определен цвят и всъщност по този начин ние улесняваме ориентацията на посетителите в експозицията, за да могат да разберат откъде започва един период, къде той приключва, къде започва следващ в творчеството на Петър Дачев. Втората много важна страница от неговата творческа биография, тя е свързана именно с Истанбул, с времето прекарано в този изключително разнообразен и многообразен град, който
1: в картините му са улиците, пристанищата, пазари, архитектурни панорами, човешките...
0: Човешкото присъствие, персонажите, които той среща там, това много го поразява. Има огромно количество от портрети на различни хора, които той е портретувал по време на своя истанбулски престой. Разбира се, паметниците, старините, джамиите, кафенетата, турските гробища. Това са все мотиви, които намират отражение в огромен брой произведения. Но всъщност... под привидно така достоверното пресъздаване на реалния пейзаж се крият много и различни послания, свързани с преходността на времето, с промените, мистиката, ориента, чара на ориента. В неговата първа изложба също има едно увлечение по ориента, по изтока. Това действително много го привлича и намира отражение в неговите произведения. В втората фаза, която е вече много силно свързана с престоя му в Истанбул, Петър Дачев значително променя своя художествен език. От един, бих казал, своеобразен експресионизъм, намерен в чист вид, какъвто го виждаме в ранните му произведения, той преминава към един по-описателен стил, по-силно свързан с натурата. Интересува се от светлината, от специфичната атмосфера в града, разположен на Босфора. Така че това е важен момент, доста особен в неговото творчество, когато той значително променя своя художествен език. След това идват произведенията от 30-те и 40-те години, когато виждаме един малко по-различен Петър Дачев, някакъв синтез между тези две начала, от една страна експресивното, модернистичното, от друга страна по-описателното, по-романтичното, бих казал. Иво Милев, моя колега, нарича Петър Дачев всъщност последният български романтик.
1: Последният български романтик, за съжаление, един от забравените художници в България.
0: За съжаление, Петър Дачев. Се надяваме, че с настоящата изложба тази страница ще бъде осветлена с нова светлина.
1: Да, силно изследване сте направили, изключително важно. Има и каталог, както вие, господин Домозецки, отбелязахте.
0: Голям албумна част и с няколко изследвания, посветени на различни аспекти от творчеството, но и биографията на Петър Дачев. В каталога, освен студии на кураторите на изложбата, присъстват и текстове на различни други изследователи. Нашата колега Ани Венкова, която се занимава специално с биографията на Петър Дачев, и нашата колега Кремена Митева от Регионален исторически музей, град Добрич, която ни представя историята на това дарение и на архива на Петър Дачев.
1: Благодаря ви за това гостуване при нас. Изложбата „Случаят Петър Дачев“ ще продължи в Софийска градска художествена галерия до 30 август. Изкуствоведът Любен Домозецки, един от авторите на този изследователски проект, заедно с Иво Милев.

0: Лятното издание на фестивала Културама, който се провежда тук в София, вече към своя край. Сега включваме оперната певица, създател на този прекрасен фестивал, негов директор. Включваме с покана за един от последните концерти, Бах и отвъд, концерт на музиканта от Люксембург, Франческо Тристано, който съчетава по новаторски начин класическата и електронната музика. Здравейте, Ина!
1: Здравейте, много се радвам да разкажа още малко за последното събитие в София от фестивала.
0: Да, нека да кажем сега какво ще представи Франческо Тристано пред българската публика, какво е подготвил специално за нас.
1: Франческо е един многостранен, многолик артист, който ще представи проекта си Бах и отвъд, като той ще направи една интерпретация на класическите токати фуги, които ще преминат

0: fac două electronă muzică, то есть спири на един инструмент, който съдържа в себе си и гранд пиано, и мишпулт, и диджей пулт. И това е много интересно, защото той самия много често прави такива експерименти с класически произведения. Той е един от ярките пианисти на лейбъла Deutsche Grammophon и всъщност... Интересното по него е, че по този начин той разтваря ветрилото към по-младата аудитория и ги привлича по един много, как да кажа, много своеобразен за съвремието ни начин, бидейки много верен на текста, започвайки винаги с Бах. Той е един от известните интерпретатори на клавирното творчество на Бах и той го прави с изключителна харизма, така че всъщност пренася неговата музика в съвременния живот.
1: Концертът е в Топло Централа. Нека да кажа, можете... В Топло Централа, нали така? Нека да кажем, да. За деня има ли още билети?
0: Има още малко билети, които могат да бъдат намерени на kulturama.art онлайн и преди самото събитие в Топло Централа. Франческо, всъщност някакси с интерпретациите си ще прихрани публиката от седяща да стане стояща и даже танцуваща. И това е интересното. И точно за това много се радвам и на нашето партньорство с Топло Централа, защото това е една страхотна точка в София, която прави синергия между различните изкуства и също така е отворена към експериментаторските техники. И аз мисля, че това е едно от най-релевантните пространства, в които да представим този проект.
1: Да, датата, още един път нека да припомним.
0: Датата е 27 юни в Топло Централа, билети на kulturama.art и също така преди концерта на Франческо, който започва в 8 часа.
1: Да, много благодаря на оперната певица Инна Кънчева, създател на фестивала Културама. За тази покана в Арт Ефир за концерта на артиста от Люксембург Франческо Тристано. Така се разделяме, скъпи слушатели. Това беше всичко от днешното издание на Арт Ефир. Хубав и успешен ден!

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността отговорен редактор в програма Христо Ботев. Екип Актуална информация. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Българското национално радио bnr.bg. Страницата Работа в БНР.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: 14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Компанията IBM обяви нов производствен процес, който позволява събирането на двойно повече транзистори върху чип с размер на нокът и може да удължи иновациите в миниатюризацията с още 10 години, съобщава New York Times. Новата технология, наречена наностак транзистор, използва триизмерни структури за свързване на транзистори и се очаква да бъде готова в рамките на следващите 5 години. Астрономи откриха най-леките известни планети с размерите на Юпитер, съобщи Associated Press. Двойката гиганти обикаля около звезда на 1110 светлинни години от Земята и е с по-ниска плътност от тази на захарния памук, обясняват учените от Оксфордския университет. С определените като суперпухкави екзопланети, разказва репортерът Велизара Сърчаджиева.
1: Плътността на тези две планети е сравнима с тази на пухкава пяна за бръснене, току-що излязла от флакона, казва ученият Джордж Дрансфилд. Планетите са били засечени от космическия телескоп ТЕС на НАСА. Те обикалят около звезда в южното съзвездие Летяща риба. За да определят плътността им, учените са проследили орбитите им с помощта на наземни телескопи, въпреки че се намират на 110 000 светлинни години от Земята. За сравнение, една светлинна година е почти 9,7 трилиона километра. Въпреки името си, тези ефирни светове едва ли имат розовия цвят на захарния памук. Според Дрансфилд, те вероятно са бели или сини, в зависимост от това дали атмосферата им е облачна. Предполага се, че са съставени предимно от водород и хелий, но това ще бъде потвърдено чрез бъдещи наблюдения. За сравнение, Юпитер е до 35 пъти по-плътна от тези две необичайно леки планети. Смята се, че суперпухкавите планети са рядкост във Вселената. Според учените, те се образуват в дисковете от газ и прах около новородени звезди в области, където газът е значително повече от праха. С течение на времето губят голяма част от този материал и стават все по-малко плътни. До момента НАСА е потвърдила съществуването на близо 6300 екзопланети, тези извън нашата Слънчева система. От тях по-малко от 40 са класифицирани като суперпухкави. За новините Велизара Сърчаджиева.
0: Реформите в професионалното образование и обучение в Средиземноморието необходими за подкрепа на двойния преход към зелена и цифрова икономика са основната тема на международната конференция днес в Никозия. Тя е сред последните събития в рамките на завършващото кипърско председателство на Съвета на Европейския съюз. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
2: Образователният форум се провежда под знака на две важни европейски инициативи – новия пакт на Европейския съюз за Средиземноморието и стартиралата през миналата година стратегия «Съюз на уменията», казаха от кипърското европредседателство. Европейският пакт за Средиземноморието поставя силен акцент върху уменията, образованието, младежта и мобилността, тъй като регионът е изправен пред предизвикателствата на пазара на труда и несъответствията между търсената и предлаганата квалификация. Инициативата на Европейската комисия «Съюз на уменията» насърчава достъпа до качествено професионално обучение на хората от всички възрасти, за да се повиши тяхната конкурентоспособност. В конференцията участват политици, социални партньори, представители на международни институции и образователни организации от целия Средиземноморски регион. Дискусиите им са фокусирани върху иновативните партньорства и реформите в областта на професионалното образование и обучение, за да могат те да подкрепят устойчивия растеж и социалното сближаване в региона. От Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Международната независима мисия на ООН за установяване на факт

0: протести във Венецуела. Призова за незабавно премахване на ограниченията върху интернет и медиите, за да се улесни достъпът до информация по време на настоящата извънредна ситуация след земетресенията в страната, съобщава агенция ЕФЕ. В официално изявление мисията, създадена през 2019 година от Съвета на ООН по правата на човека, настоява Националната комисия по телекомуникации напълно да възстанови достъпа до социалните мрежи и всички информационни канали. И подчертава, че навременният достъп до надежна информация е от критично значение в следващите часове и дни за защитата на живота, сигурността и благосъстоянието на населението. Организацията изрази опасения, че природното бедствие ще увеличи още повече потребностите на венецуелския народ, който и преди това е бил изправен пред сериозни предизвикателства. 41 000 билети бяха продадени предварително за изложбата Фрида, създаването на една икона, която се открива днес в галерия Тейт Модерн в Лондон. Експозицията проследява еволюцията на Фрида Кало като глобален културен феномен и показва над 30 творби, включително и непознати до този момент портрети, съобщава Guardian. Репортерът Калина Колева с подробностите.
1: Освен картини, ще бъдат показани бижута, дрехи, лични вещи и фотографии, проследяващи влиянието на Фрида Кало върху съвременното изкуство. Това е първата изложба в британската столица, посветена на мексиканската художничка от 25 години насам. Галерията ни представя изложбата като първата голяма експозиция, която изследва как Фрида Кало се е превърнала в глобална икона и значимо вдъхновение за цяло поколение художници, каза пред Guardian временният директор на културната институция Катрин Уд. Сред акцентите ще бъдат някои от най-емблематичните автопортрети на Фрида Кало, включително автопортрет с кадифена рокля от 1926 и автопортрет с разпусната коса от 1938, в които тя показва открито своята мексиканска идентичност. Снимки, направени от нейния баща, както и портрети, рисувани от съпруга и Диего Ривиера, също са част от богатата експозиция. Сред картините в експозицията има и такива, които разкриват сложните и взаимоотношения с Съединените щати и по-личните моменти от живота и свързани с страданията, които я съпътстват през по-голямата част от живота. Изложбата ще продължи до 3 януари следващата година и е организирана съвместно с Музея за изящни изкуства в Хюстън. За новините, Калина Колева.
0: Така завършват международните новини на програма Христо Ботев. Следващата ни емисия е в 17.

0: класично и романтично.
1: Започва Кантате и юбилате, седмичното специализирано предаване за хорово изкуство.

От 26 до 28 юни Бургас ще бъде домакин на четвъртото издание на Националния хоров фестивал с международно участие за смесени и еднородни хорове «Нека да е лято». На форума в Морския град ще пеят утвърдени хорови състави от България, Северна Македония, Турция и Украйна. А още подробности за организацията научаваме от Милена Добрева, диригент на смесен хор «Родна песен», домакин на събитието. «26 юни е начало и на 8-я национален фестивал за детска

песен «Нека пеем заедно», организиран от Фондация Музикална младеж, Хорова школа Свиленград и Община Свиленград. Диригентът и създател на събитието Кирил Търпов разказва за идеята на фестивала, неговото начало и участниците в това издание.

Два момчешки хора от два континента си дават среща на 8 юли в военния клуб в София. Хорът на софийските момчета при Народно читалище Цар Борис III 1928 и хора на момчетата от Филаделфия, Съединените американски щати. Подробности за концерта-спектакъл научаваме от диригента-домакин Александър Митев.

0: На телефона от Бургас включваме Милена Добрева. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Бихте ли ни разказали какво да очакваме това лято?
1: Да, това е Хорус фестивал и е неговото четвърто поредно издание. Той е предназначен за смесени и еднородни хорове. Казва се «Нека да е лято» и ще се състои от 26 до 28 юни тази година. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас. И, както се разбира, е част от кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032 година. Също така фестивала се подкрепи и от Български хоров съюз.

0: А първите два концерта ще се проведат в емблематичния за Бургас летен театър. Съответно, първата вечер ще бъде от 20 часа, втората вечер от 19 часа. Входът е абсолютно свободен, така че каним всички бургазли и гости на Бургас да присъстват, да се насладят на хоровите състави. Искам да кажа, че във фестивала ще участват смесени еднородни хорове, както от страната, така и от чужбина. По традиция, всяка година се създава нова авторска песен от български композитор. Тази година известният пловдивски композитор Валери Костов написа и аранжира такава с заглавие «Их морето», с много така балкански привкус, тъй като имаме гости от Македония и от Турция. А премиерата на песента ще се състои на заключителния гала концерт на 28 юни от 12:30 в културния дом НХК. В съпътстващата програма на фестивала ще се проведат и майсторски клас и работно ателие с известни диригенти. Исках да спомена сега и няколко от гостуващите хорове, както от България, така и от чужбина. За нас е чест да присъстват женски младежки хор от Северна Македония, Скопие, с диригент Сашо Татарчевски, с когото преди няколко години сме се виждали и съм чувала негови състави, изключително добър професионалист, музикант. Втория гостуващ хор от чужбина е Анкара полифоничен хор с диригент Нилгюн Туская. Те ще пристигнат на 26-ти в последния ден и имат в състава си студенти и млади хора, така че очакваме от тях много така интересна и разнообразна програма. Вокалният ансамбъл Ми с Украина и с диригент Анатолий Деменчук, те са от Украина, и вече българските състави за първи път ще присъстват младежки хор Свобода към Народно читалище Средец 1926 София с диригент Михаила Котева, смесен хор професор Венета Вичева от Шумен с диригент Христо Атанасов, които гостуват за втори пореден път и са много впечатлени от фестивала. За втори път ще присъстват и дамски хор Тримонциум от Пловдив с диригент Майя Йорданова, както и смесен хор на транспортните работници от София с диригент Петър Матев. Като по традиция, ние сме домакини от Бургас и ще участваме с смесен хор Родна песен при община Бургас под мое диригентство. Също е добре да спомена, че организатори на този мащабен форум са Сдружение Art Music и Народно читалище ФАР 1946. Така че очакваме една много хубава, богата програма, разнообразна програма за гостите, за бургазли и въобще всички почитатели на хоровото изкуство.
1: Нека да е лято, а има ли друго мото?
0: Как да ви кажа, това е контакт, взаимодействие, добро отношение, приятелски чувства към всички състави. И както виждате, за поредна година някои състави участват и това е признак за добро сътрудничество и добра традиция, вече създаваща се в Бургас.
1: Пожелаваме ви успех и благодаря.
0: И аз благодаря.

Ще бъдем добри, така се пее в тази любима българска песен в изпълнение на смесен хор родна песен от Бургас с диригент Милена Добрева. Домакините на фестивала «Нека да е лято». А ето как детският хор на хорова школа Свиленград открива петия фестивал за детска песен «Нека пеем заедно». Диригент е Кирил Търпов.

0: Включваме по телефона от Свиленград, Кирил Търпов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Какво ще ни разкажете за таз годишното издание на Нека пеем заедно?
1: Таз годишното издание на Нека пеем заедно се провежда на живо присъствен фестивал по решение на Община Свиленград, защото средствата през последните години са твърде малко и затова те предложиха като съорганизатори да се провежда през 3 години. Надявам се, че за напред ще го провеждаме, ако не всяка, както беше преди време, ще го провеждаме през година, но всичко пак зависи от парите. Фестивала включва хорове, вокални групи и индивидуални изпълнители.
0: Може би да разкажете и за част от имената?
1: Няма да успея да изреда индивидуалните изпълнители, те са доста. Ще има две вокални групи, една от Симеоновград и една от Пловдив. Въпреки че имаше още две, които бяха спечелили първи места и те по право могат да участват без да заплащат такса участие. От хоровете се престрашиха

0: пернишкия хор, което ме притеснява не за пернишкия хор, а за другите хорове от България, защото май се оказва, че колегите предпочитат да пътуват в чужбина, а не да ходят по български фестивали, и това прави провеждането на българските фестивали доста трудно и обезсърчаващо.
1: Да, интересно наблюдение, вероятно е така. Да кажем, има ли мото тази година фестивала, освен нека пеем заедно?
0: Преди време моята амбиция беше да каня Съюза на българските композитори или да представям песни, детски песни на един от българските композитори. Втората година на провеждането на фестивала, когато се провеждаше все още ежегодно, композитор, който беше задължителен, беше Александър Текилиев, като композитор, роден в Свиленград. И всичките хорове трябваше да изпеят, без значение колко трудна, дали лесна или по-трудничка, дали с акомпанимент или акапела, песен от Александър Текилиев. Съответно, те бяха класирани в това изискване. Освен наградата на кмета, освен наградата на Фундация Музикална младеж, имаше и специална награда за изпълнение на песен на Александър Текилиев. Втората година беше изпълнение на песен от Христо Недялков. Тъй като след това трябваше да бъде Петър Льондес, настана ковида и започнахме да отлагаме фестивалите, хоровите специално. Индивидуалните беше по-лесно. Не успяхме да проведем хорова секция. Тази година хоровата секция трябваше да бъде с песни на Хайгашот Агасян, но Хайго беше поканен настоятелно да участва по същото време в конкурс някъде другаде като жури и не успя да дойде тук, да потвърди участие в журито, и затова изпълнение на негова песен задължително отпадна. Направихме така, че да има задължително българска песен за всички участници, било то индивидуални, вокални групи или хорове. Тъй че ще видим какво ще представят колегите, вокални педагози, ръководители на групи и диригента на хора от Перник. Но това е ориентацията на фестивала. Ще ми се колегите да започнат да ползват колкото може повече български песни, защото има невероятни български песни за деца. И в същото време колегите композитори най-накрая да започнат да пишат повечко за деца, а не обикновените лесни училищни песни, защото май песните на Христо, на Сашо, на Петър Льондев и на други композитори от тяхното време са прекрасни за детски хорове. Имат си малките проблеми, които са достатъчно добри за изграждането на пеенето на един хор, което е много важно за детските хорове. И е време, според мен, детските хорове да се ориентират към пеене на детски песни, а не само църковна музика, защото в последно време слушам, че детските хорове пеят предимно църковна музика. Това не значи, че аз не обичам църковна музика. Напротив, все пак аз съм ученик на Димитър Русков, който беше един от най-добрите интерпретатори на българска църковна музика и въобще религиозна музика. Така че не съм против това, но мисля, че детските хорове трябва да пеят повече детски песни.

0: Може ли да ни разкажете как се зароди идеята за този фестивал?
1: О, идеята е много елементарна. На времето имаше един невероятен фестивал, на който аз участвах с първото издание на хоровата школа, преди да си замина от Свиленград, да запеем дружно. Той беше невероятен фестивал, който се провеждаше в Търново и основата на този фестивал беше Българско национално радио. Всички детски хорове се стремяхме да бъдем поканени и да участваме на този фестивал. Аз имах невероятното щастие тогава Христо да ме покани, Недялков, да участваме, представихме се прекрасно. Децата бяха невероятно възторжени от това участие. И когато се върнах от щатите, разбрах, че този фестивал не съществува. И никой няма претенции към него. Това беше един шанс за детските хорове, различни от детския радиохор, да могат да имат национална сцена чрез българското радио. По този начин аз реших пък, след като никой не го прави, да направя нещо подобно, което да бъде за детски хорове. Поканих радиото да бъде медиен партньор, но те ми дадоха да разбера, че това не представлява интерес. Позаинтересовах се дали ще имат претенции към името. Не ми отговориха, при което аз реших малко да променя името от да запеем дружно, нека пеем заедно. И да няма дублация, да няма претенции и така започнах да осъществявам тази идея.
0: Аби освен да пожелая успех, тук мога само да замълча по темата.
1: За първи път аз съм безкрайно благодарен, защото за първи път Българско радио посяга да каже нещо за фестивала, което значи съм на правилен път.
0: Дано.
1: Надявам се, надявам се. Благодаря.
0: И аз благодаря.
1: Програмата първия ден е концерт на хорова школа, защото няма толкова хорове, както в началото проявяваха интерес. Аз го отчитам това на дългото разстояние от всякъде. Свиленград е на края на България. И това е една от причините. Хората, пътните, които ще дадат до Свиленград, са почти равностойни на пътните до някое друго разстояние из Европа. Така че съвсем нормално е като реакция. И имам други идеи за фестивала, но те по-нататък. Първия ден ще бъде концерт на хоровата школа и след това всички участници от сутринта от 10 започват индивидуални, после вокални групи и накрая пернишкия хор. По традиция аз съм председател на журито и обикновено предпочитам да каня хора, които не са много спрягани като имена по журитата из България. Един е доцент доктор Илиан Парасков, вокален педагог в поп и джаз в Нов български университет и музикална академия. С гордост мога да кажа, че е бил мой ученик. И Георги Янков, който има студия и твърде много награди за индивидуални и вокални изпълнители и вокални групи из България на неговите ученици. На този етап това е журито.
0: Пожелавам успех!

28-ма и Международен хоров фестивал Момчетата пеят. Бих искал да представи моя колега, диригента на хора на Момчетата от Филаделфия, Джефри Смит. Освен диригент, той е и композитор, и пианист, артистичен директор и диригент на състава от 2004 година. Интересен факт е, че той, както мен, е негов възпитаник, както аз съм на хора на Софийските Момчета. Изключително важно е, че той развива международната дейност на хора чрез концерти и турнета на 4 континента. И през годините е работил с оркестъра на Филаделфия, операта и балета на Филаделфия и други известни състави. И всъщност, чрез неговата дейност, хора на Момчетата от Филаделфия се утвърждава като един от най-престижните момчешки хорове в света. Интересен факт, може би и за вашите слушатели, ще бъде това, че и двата хора са основани през 1968 година. Има едно много интересно съвпадение. Самият филаделфийски хор, хорът на Момчетата от Филаделфия, са известни като музикалните посланици на Америка, които гордо представят както град Филаделфия, така и Съединените щати по време на многобройните си концертни турнета по целия свят. И така, сред постиженията на състава, записи с международно признати оркестри и солисти, сред които Чано Павароти, те имат много телевизионни изяви и признания от критиците и публиката по целия свят. Друг интересен факт за състава, с който ще имаме удоволствие да концертираме на 8 юли, че хората е носител на награда Еми и е номиниран за Грами. Той като активно действащ състав е и основополагащият състав на организацията Хорове на момчетата и момичетата на Филаделфия. И тази организация се занимава с осигуряване на музикално образование на повече от 300 певци годишно. Те са разделени на хор на момчетата от Филаделфия, хор на момичетата от Филаделфия и Филаделфийската вокална консерватория. Позволете ми да се върна и към концерта, за да ви разкажа, че този съвместен концерт на хора на Софийските момчета и хора на Филаделфийските момчета е и първото по-голямо събитие, което ще бъде част от турнето на хора на Филаделфийските момчета в България и в Румъния. Те заминават за тези две държави, като след концерта с нашия хор те ще изнесат концерти в епископската базилика в град Пловдив, във Варна, в двора на археологическия музей, в програмата на Международния музикален фестивал Варненско лято. А след това заминават за Румъния, където в зала Радио с детския хор на румънското радио ще имат съвместен концерт. В концерта също така ще бъдат представени по много интересен начин картини на изтъкнатия български художник Иван Тодоров, който е млад художник, но вече има своите международни изяви и съвсем скоро Българският културен институт в Братислава представи негова самостоятелна изложба под егидата на Wiseman International. Това е доброволческа организация, която е част от YMCA организацията на много високо ниво. И така предстоящия концерт на 8 юли е под егидата на тази организация с генерален директор доктор Благовест Върбаков, който е директор за район България. На събитието ще се състои церемония по награждаване с най-високите отличия на тази организация заради изключителен принос в сферата на културната дипломация, като са поканени посланици, поканени са много сериозни обществени фигури. По отношение на програмата на концерта, хорът на момчетата от Филаделфия ще представи музика от Джон Ръттър, от Елтън Джон, Робърт Хамилтън и други известни автори, а нашият хор ще представи самостоятелна програма от църковно-славянски произведения. Произведения и обработки от български чуждестранни автори, като в нашия репертуар за този концерт са включени

0: няколко нови, но изключително известни произведения от популярната музика, които публиката обича под клавирния акомпанимент на нашия пианист господин Михаил Сребрев. Предвидени са няколко общи изпълнения на двата хора в края на концерта, които с колегата ще подготвим с нашите хорове в уъркшопа ни на 7 юли. И в тази връзка искам да изкажа своите специални благодарности на ръководството на Общинският културен институт Дом на културата Искър и неговия директор госпожа Евгения Михайлова за гостоприемството и възможността да проведем уъркшопа с двата хора в тяхната концертна зала.
1: С какво настроение очакват момчетата срещата?
0: Нашите хористи очакват тази музикална среща, заредени с много лятно настроение, тъй като и сезона предполага такова настроение, с много голям интерес към този утвърдил се американски състав и горят от желание да се запознаят с хористите от другия хор, да създадат нови контакти и нови възможности, като бих подчертал, че те са изключително мотивирани и са в абсолютна готовност за това концертно преживяване.
1: Пожелавам ви успех и ще следим още новини.
0: Благодаря. Заповядайте на концерта на хора на момчетата от Филаделфия и хора на Софийските момчета на 8 юли от 19 часа в концертната зала на Централния военен клуб. Входът е свободен.

Това бяха изпълнения на хора на Софийските момчета при Народно читалище Цар Борис III, 1928 година, с диригент Александър Митев. А на финала на кантате Юбилате ви оставяме с гласовете на момчетата от Филаделфия, водени от Джефри Смит, в очакване на тяхното гостуване тук в София. Така се разделяме, екипа ни: Елена Трайкова, звукорежисьор, и Даниела Найденова пред микрофона. Останете в добро настроение с програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представен от Виргиния Върбанова. Нова катастрофа с тир по подобие на вчерашната стана на автомагистрала Струма. Тежкотоварен камион, пътуващ в посока Кулата, е навлязъл в насрещното движение край Малобучино и е ударил лек автомобил. 39-годишният водач на автомобила е откарал

0: В Пирогов с гръдна травма. Най-вероятната причина за катастрофата е спукана гума на тира, посочват от МВР. Леките коли се отбиват през вода, тежкотоварните камиони изчакват на място. Въздушна линейка с пострадалата при вчерашната катастрофа на автомагистрала Тракия отлетя от Ямбол към Пловдивската болница Свети Георги. Преди полета жената е стабилизирана от екип на Ямболската болница Свети Пантелеймон, за да може да бъде транспортирана по въздух. Предава кореспондентът ни Стоян Радев.
1: Въпреки че бе подготвена и стабилизирана за транспорт по въздуха, състоянието на пострадалата е тежко. Доктор Георги Манчев коментира.
2: Пациентката беше стабилизирана и вече е подходяща за транспорт. Състоянието продължава все още да е тежко.
1: На шофьора, причинил трагедията на пътя, прокуратурата днес повдигна 72-часова мярка, като се очаква тя да стане постоянна, каза окръжният прокурор Живко Илиев.
3: Всяка една от тези версии, която казвате, ще бъде взета предвид, включително и за спуканата гума, както излезе в медиите. Всъщност няма такова потвърждение за спукана гума. Не искам да избързвам да кажа нещо, което ще влезе в противоречие с заключението на експертизата. Експертите, както ви казах, взеха множество обективни находки, които ще дадат възможност, включително за отговори по този въпрос. Има такива данни, как е настъпило, но не мога да го коментирам в момента.
1: Стана ясно още, че 53-годишният шофьор има 20 нарушения на пътя, от които две катастрофи. Директорът на областната дирекция на МВР Ямбол Добрин Димитров съобщи подробности около нарушенията на водача.
4: Двете 5-5 са доста стари, 2006 и 2010 година. Това е едното е за използване на мобилен телефон по време на управление на МПС, това е 24-та година. И едното е за техническа неисправност през 24-та година.
5: На този
4: водач. А той е управлявал, това е станало 24-та година, пак на автомагистрала Тракия, управлява е друг влекач със същото по Оримарке. И пак мисля, че техническа неисправност.
1: По време на брифинга стана ясно, че ще се обследва състоянието на пътя и мантинелата, която товарният автомобил разкъса без да успее да го спре. Скоростта на движение на камиона е била в рамките на допустимото 90 км в час. Назначена е тройна съдебно-техническа експертиза по случая. Ако се докаже вината на шофьора, той може да бъде осъден на 20 години лишаване от свобода. Работата по случая продължава. От Ямбол, Стоян Радев.
0: Надзорният съвет на НОИ одобри проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване за тази година. Документът ще бъде разгледан следващата седмица в Националния тристранен съвет. Очаква се да бъде прият от правителството, а окончателно по него ще се произнесе парламента. Гарантирано е увеличението на пенсиите от 1 юли с 7,8%. По-високи ще са приходите от осигуровки с 130 милиона евро, само от залагания ръст на максималния осигурителен доход на 2300 евро и на минималните прагове по икономически дейности, изчисли социалния министър Наталия Ефремова. Бизнесът и синдикатите не одобряват част от параметрите. Репортаж на Цветелина Стоянова.
6: Председателят на надзора и социален министър Наталия Ефремова обяви, че минималните осигурителни прагове по икономически дейности и професии не са променяни 10 години. Ръста ще изсветли икономиката.
7: По този начин целим прекратяването на практиката за плащане на част от възнаграждението в плик. Това означава, че един ръководител не може да се осигурява на 620 евро, както това се случва в момента.
6: Мария Минчева от Българската стопанска камара каза, че бизнесът е против ръста от 1 август на максимални минимални прагове. При вторите диапазона от 12 до 70% най-много за ръководители на предприятия. Не се най да коментира дали това ще намали доходи и ще доведе до съкращения.
8: Тоест тук липсва един анализ как ще отрази това на заетостта. Настояваме и за пътна карта в пенсионната система, която да показва как ще се движат параметрите, с какви темпове трябва да се увеличават.
6: Президентът на подкрепа Димитър Манолов хареса мярката на държавата.
9: Разбира се, огромните лъжци ще страдат със сигурност, но мен за тях много не ме е грижа.
6: Манолов обаче е недоволен от това, че за поредна година максималният осигурителен доход не се изчислява по формула, която да гарантира, че този, който внася най-много, ще има достъп до най-високата пенсия.
9: Максимално осигурителен доход по закон трябва да е в размер на, ако няма да сбъркам, 4360 евро.
6: Държавни служители и тези по закона за съдебната власт ще започнат от 1 август да плащат 20% лично осигурителна вноска.
7: По този начин да допринесем за усещането за справедливост и равнопоставеност.
6: За новините Цветелина Стоянова.
0: Парите за здраве през тази година ще бъдат с 8,5 на 100 повече спрямо миналата година. Това предвижда проектобюджета на здравната каса, одобрен единодушно от надзорния съвет на институцията. Ръста на разходите с

0: около 412 милиона евро, няма да позволи изпълнение на исканото от Лекарския съюз вдигане на цените на всички медицински дейности с 25%. Подробностите от репортера Елена Бейкова.
1: Размерът на финансовата рамка за здраве за тази година е малко над 5 милиарда и 200 милиона евро. Тя е увеличена спрямо рамката за 2025 година, но не и спрямо предложената в края на миналата година от редовния кабинет Желязков. Именно с възможностите на неприетия тогава бюджет от Лекарския съюз аргументираха искането си за вдигане на цените на всички дейности в извънболничната и болничната помощ. През април доктор Николай Брънзалов посочи, че са нужни 905 милиона евро за това, а управи Управителят на касата Петко Стефановски потвърди, че е възможно.
2: 25% е минималното увеличение, което трябва да получи системата на здравеопазване, след като от 24-та година не са актуализирани цените.
3: Всичките тези суми са в закона за бюджета на НЗОК, който не беше прият от предходния парламент.
1: Над 2,3 милиарда евро са заложените разходи за болнична помощ, като средствата са увеличени с 217 милиона евро спрямо миналата година. За лекарства са предвидени с 123 милиона евро повече. До два месеца след обнародването на законопроекта за бюджета в Държавен вестник ще могат да се проведат преговори с организациите на лекарите и зъболекарите за подписване на анекс към рамковия договор. За новините Елена Байкова.
0: Изборен член на Висшия съдебен съвет не може да е лице, което в предходния мандат е било председател на Върховния касационен или Върховния административен съд или главен прокурор. Това реши парламента, като прие на второ четене промени в закона за съдебната власт. Прието беше също изборен член на Висшия съдебен съвет да не може и да е лице, което през последните две години е изпълнявало функциите председател на Върховен съд или главен прокурор за 6 или повече месеца, без значение дали има прекъсване на функциите. По последни данни, 164 души са загинали, а над 970 са ранени във Венецуела след двете земетресения с магнитуд над 7 по Рихтер, станали по-малко от минута едно след друго. В страната е обявено бедствено положение. До сега са регистрирани 30 последващи труса, обобщава редакторът Георги Петровски.
4: Трусовете са били с епицентър на около 160 км западно от Каракас, край градовете Сан-Фелипе и Морон. Сред най-засегнатите региони са Лагуайра, Арагуа, Карабобо и Фалкон. Рухнали са десетки сгради, включително 10-етажен хотел в Лагуайра. Затворено е главното международно летище в околностите на столицата, претърпяло значителни щети. Спряно е движението на влаковете и метрото. На места е прекъснато електрозахранването и има затруднения с интернет връзките. Спасителни екипи, сертифицирани от ООН, пътуват към Венецуела, съобщи изпълняващия длъжността президент Делси Родригес. Франция, Испания, Нидерландия и Швейцария обявиха, че ще изпратят свои специализирани екипи възможно най-бързо. Германия ще помогне с транспортни самолети за превоз на персонал и провизии до Венецуела. По-рано Съединените щати, Китай и Индия също предложиха помощ за справяне с последиците от бедствието. Венецуела до сега не е поискала помощ от Европейския съюз, съобщи говорител на Европейската комисия. Служители на Червения кръст участват в спасителните дейности на място, а Европа може да предостави данни от спътниково наблюдение за оценка на мащаба на бедствието. За новините Георги Петровски.
0: До момента няма данни за пострадали българи при земетресенията, съобщиха от Министерството на външните работи. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
5: Добър ден! В момента над по-голямата част от страната е слънчево. Купеста облачност има на места в източна България, над планинските райони. В отделни райони там има и краткотрайни валежи. Температурите са от 27 градуса в Търговище до 33 градуса в Сандански и Пловдив, а по морския бряг са между 26 и 29 градуса. В София в момента е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 41%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и до края на деня, както и през сутрешния ден, ще се задържи почти без промяна. До края на деня времето на страната ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще превели и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо.

0: Отново слънчево в следобедните часове, главно над западните и централни райони от страната, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток, максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. За сега остава ограничено движението при четвърти километър на автомагистрала Струма в посока София поради катастрофата на тир и лек автомобил, за която ви съобщихме в новините. Трафика в посока Перник е в една лента. Обходният маршрут за леки автомобили от Перник към София е от пътен възел Даскалово през Владая до София. Тежкотоварните моторни превозни средства изчакват на място. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Отново е четвъртък и както всеки път в този час, вие сте с предаването След обед за любопитните, което нашите редовни слушатели знаят, е съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио Кърджали. Аз съм Ани Костова и ето какво ви предлагам да чуете днес. Може би малко от вас, нашите слушатели, са чували, че вече има разработени два самостоятелни софтуера Person ID за идентификация на човека по движение на очите и EMO-IA за разпознаване на две емоции от зрителния контакт и микродвижения. Системата разпознава емоцията в реално време, идентификацията на хора по движение на очите прави фалшифицирането почти невъзможно. Приложенията са в различна ни сфери, автомобилна индустрия, онлайн маркетинг, сигурност на устройства, паспортни контроли. Но от разговора днес с моя първи гост Теодор Вакарелски от Института по информационни и комуникационни технологии на Българската академия на науките, се надявам, уважаеми приятели, да разберем повече за тази разработка. И още срещи и разговори в предаването днес. България има златен шанс за добив на редкоземни елементи, това казва доцент Стефан Велев. Ученият подходи критично към настоящото изпълнение на тъй наречената зелена сделка, като определи очакванията за това без мини, за един свят без мини, като чиста илюзия. Преходът към екологично чиста енергия изисква мащабни ресурси, които няма как да бъдат осигурени без реално извличане на полезни изкопаеми. Фокусът върху соларните панели и вятърните турбини пък е невъзможен без суровинна база. Повече от разговора с доцент Стефан Велев малко по-късно днес в предаването. И още след обед за любопитните, от днес до 28 юни в къмпинг Дея край Ахтопол се събират приятели на морето на Дивинг Фест. Какво предстои и какво представлява този фест, очаквайте от разговора днес с Стоян Димитров.

В предаването ще излучим и рубриката на Хилиана Велинова «Технологичен радар», а за вас с удоволствие до 16.30 работим в екип. Звукорежисьор днес е Радослав Минчев, музиката, както винаги избира колегата Зорница Цветанова, редактор на броя е Венета Гаврилова, от целият екип и от мен, Ани Костова, приятно слушане. Благодаря ви, че сме заедно.

0: Българите в световната наука.
1: И така, уважаеми слушатели, един българин, който съм сигурна, че ще влезе в информационния поток и в световната наука. Теодор Вакарелски е тук, наш гост в предаването Следобед за любопитните. Той от Института по информационни и комуникационни технологии на Българската академия на науките. И ще говорим с него за това, можем ли да разпознаваме емоциите на хората чрез следене на очите. За нас може би звучи невероятно, но първо, добре дошли. Как се чувствате в студиото на Българското национално радио?
2: Добре заварили. Благодаря. Доста приятна е атмосферата.
1: Радвам се.
2: И благодаря за поканата.
1: Радвам се да го чуя от млад човек като вас. Наистина, за средното поколение и не само, може би, българи, звучи невероятно разпознаване

0: емоциите чрез следене на очите. Разтълкувайте го, разкажете го.
1: Ами всичко започна преди 5 години, когато моя научен ръководител към момента, професор Алексиев, ме покани да слушам неговата лекция на тема eye tracking. Eye tracking, това на български е следене на очи. И тогава с него поставихме следната задача: каква информация можем да получим от движението на очите на човек.
0: Отговора ви?
1: Отговорът е, че можем да получим две основни неща. Едното е, както вие започнахте, можем да разпознаваме емоции, т.е. в какво емоционално състояние се намира човека. И второто нещо, което можем да разпознаваме, е идентификация на хора. Вместо пръстов отпечатък, вместо лицево разпознаване, реално това нещо можем да го направим с движението на очите, което ни гарантира много по-голяма сигурност, тъй като пръстов отпечатък би могъл да бъде фалшифициран, подписа на човек също в някакъв смисъл би могъл да бъде фалшифициран.
0: Виждаме го почти ежедневно и в България, да си признаем. Фалшификацията на подписи и на документи имам предвид.
1: Ами, аз съм в академичните среди, слава богу,
0: Не ви се е случвало, дано не се случи.
1: Не съм пожелавал такова нещо. Но това не е от мен необходимостта от по-сигурна идентификация, която реално така наречената идентификация без материален носител. Защото движението на окото всъщност няма материален носител. Ние на практика сканираме движение, а не статичен обект, както е при лицевото разпознаване и останалите методи за разпознаване на хора.
0: И преди 5 години започвате цялостна работа с идея.
1: Идеята беше всъщност каква информация можем да извлечем от движението на очите. Това беше първоначалният въпрос, който си зададохме. Проведохме няколко експеримента с хора, т.е. те идваха в нашата лаборатория. Ние им поставяхме така наречното устройство Eye Tracker, което е високочастотна камера с частота 1000 Hz, което ще рече, че прави 1000 снимки за секунда, с много добра разделителна способност и работи в инфрачервения спектър, което прави нейната точност изключително висока, при което ние можем да запишем и да анализираме дори най-малките трепвания на окото, които не могат да бъдат забелязани с невъоръжено око.
0: Тоест, аз не мога да видя това, което реално вие сте засекли с тази камера.
1: Микродвиженията, да. Реално, ние изследваме два вида движения, микро и макро движения. Като микродвиженията се оказа, че са много подходящи за идентификация на хора и по-точно така наречените микросакади. Те всъщност микродвиженията са три вида: микросакади, тремор и дрифт, които възникват само единствено в състояние на фиксация. Тоест, когато доброволеца по време на нашия експеримент е инструктиран да фокусира погледа си върху определена точка, а неговите движения с невъоръжено око изглеждат, очите му изглеждат сякаш са стабилни и не потрефват. Обаче с eye tracker-а съвсем не е така. Оказва се, че възниква не един, ами цели три вида движения. Един от тези три вида движения е много подходящ да бъде анализиран за целите на идентификация.
0: А всичко това вие правите по определен проект, предполагам?
1: Това нещо е всъщност част от проекта Vibrate, който е европейски проект, спечелен от доцент Димитър Проданов, на който основната му цел е разработване и подобряване на мозъчни импланти, на дълбоки мозъчни импланти, като по този начин се създава Brain Computer Interface, на български мозъчно-компютърна система, при което се разглежда взаимодействието между машина и човек. Като едно от поднаправленията на този проект е неинвазивни системи.
0: Нека го преведем неинвазивни, ще рече.
1: Такива системи, които

0: които не причиняват ограничения на човека. Тоест, да кажем, не е необходимо да се извърши имплантация на мозъчен имплант, за да се вземе информацията, а е възможно с устройство, което е отдалечено от човека, да се сканира информация, която е необходима. И всъщност, реално проектът започна малко след като ние бяхме започнали да се занимаваме с това направление. Но така двете тематики доста добре се комбинираха, дори се построи лаборатория, първата за България, в която могат да се тестват мозъчни импланти.
1: Тя се намира?
0: Тя се намира в Института по информационни и комуникационни технологии, в същия институт, като имаме построена оптична маса, на която много добре е изолирана и от вибрации на околната среда. Имаме физическа постановка, при която можем да потапяме мозъчни импланти в мозъчен фантом, да симулираме пулс, дишане, движение на човека, при което да изследваме леките вибрации, по какъв начин се отразяват върху човешкия мозък и в частност каква е връзката между човешкия мозък и мозъчни имплант и как може да се повлияе на това нещо при промяна на формата на мозъчния имплант.
1: И целта и задачата при приключване на проекта е изработка на тези импланти, ако правилно разбирам.
0: Изработка на модел на тези мозъчни импланти. Ние не се занимаваме с
1: реалната изработка,
0: реалното производство.
1: Но ще направите модел, който да бъде използван.
0: Точно така. Нашата цел е да създадем модел, който да може да се използва от бизнеса и който да бъде с по-добри характеристики спрямо сегашното състояние на мозъчните импланти, тъй като сегашното състояние крие много опасности и много несъвършенства на мозъчния имплант.
1: И на какъв етап е реализацията на модела?
0: Реално, ние изследваме няколко направления. Едното е фрактална дифузия около мозъчния имплант. Да поясня за слушателите, класическата линейна дифузия, това е дифузията, която се случва, когато капнем, да кажем, капка мастило в чаша вода, забелязваме как мастилото започва да се разпростира линейно в чашата с вода. В мозъка не се наблюдава линейна мозъчна дифузия, тъй като има изключително голямо количество макроси и съответно клетъчни органели и клетки, които...
1: И по-малко течности.
0: И по-малко течности, които възпрепятстват свободното разпространение на дифузията в мозъка и съответно се наблюдава друг процес, така наречената дробна дифузия, която всъщност последните 30 години така стана по-популярна, основно с това приложение.
1: И доскоро не беше известна сред аудиторията.
0: Тя все още не е особено известна сред масовата аудитория, но в научните среди става все по-популярна и най-важно необходима. Тоест, този процес дифузия в мозъка няма друг начин да се моделира точно, освен с дробна дифузия.
1: И тази дробна дифузия е предмет на проучванията, които вие извършвате и процесите, които се случват?
0: Да, ние изследваме в няколко направления, основно теоретично и приложно. Т.е. създаваме аналитични модели, които изследват какво се получава с дифузията в мозъка. Имаме числени методи, които изследват какво би се получило в реална ситуация с нея. Имаме и лабораторна постановка, в която реално изследваме доколко нашия модел съвпада с това, което реално може да се заснеме с микроскоп.
1: Кога да очакваме окончателно привършване и оповестяване на конкретния модел? Че е готов? Имам предвид.
0: Надявам се следващата година, края на следващата година, вече да имаме завършен резултат. Надявам се да имаме и импортиран модел вече в бизнеса. Става въпрос за международния бизнес, който да може да се използва и да подобри сегашното състояние на технологията.
1: Аз пък разчитам на това, вие, Теодор Вакарелски, да ни гостувате и преди това, за да бъдем изпреварващи, да бъдем първи в информацията и оповестяването.
0: За мен би било удоволствие.
1: Кажете ни още с кого работите, казахте кой е ръководител на проекта, но предполагам, че не сте само двамата.
0: Не сме само двамата. Така ще се постара да не пропусна някой колега от екипа, тъй като сме голям екип. Извинявам се, ако пропусна някой.
1: Това е предизвикателството пред моя събеседник, уважаеми слушатели, така че моля ви, приятели и негови съмишленици, не му се сърдете, ако ви пропусне.
0: Екипът ни е интердисциплинарен, т.е. разработка на мозъчен имплант изисква специалисти от различни области. И така, главен асистент Христо Христов, който се занимава с техническата част на проекта, заедно с Пламен Пеков, който е наш инженер, който реално създава частите, които са необходими.
1: За изграждане на модела.
0: За изграждането, всъщност, реално модел е по-теоретичен, който се изгражда, а той реално конструира всичките машини, които са ни необходими.
1: Изпълнява това, което вие теоретично му задавате.
0: Точно така. Нашият химик Мурат Реджеп.
1: Той какво прави?
0: Той реално създава мозъчния фантом в екипа и изследва свойствата на него, т.е. вискоеластиката, чистата еластика, дифузията. Т.е. той се грижи за това мозъчния фантом максимално точно да наподобрява мозък. Така че когато експериментираме в лабораторията и поставим неговия гел, така наречения мозъчен фантом, да сме сигурни, че това на допирна еластика, напълно на порязност, напълно
1: съответства... Отговаря на реалността на мозъка ни.
0: На мозъка, да.
1: И нататък?
0: Така нашия програмист, моя Даш Теодор Минев,

0: двете момичета, Цвети и Биби, които отговарят за административната част и за медиите проекта.
1: Ето, колежки, заповядайте. Винаги сте добре дошли тук в предаването След обед за любопитните. Не само да се мъчи Теодор Вакарелски да вади института ви. Надявам се и скоро да гостуваме. Това е, разбира се, мой ангажимент в института и да представим цялостната ви работа. И още веднъж да кажем, вие работите заедно с ръководителя си и какъв е проекта?
0: Проекта Vibrate. Проектът се казва Vibrate.
1: Който в превод ще значи?
0: Вибриране. Реално това е идеята на проекта. Всъщност ние изследваме вибрациите в мозъка и какво влияние имат тези вибрации върху мозъчни имплант. И по-точно по какъв начин тези вибрации влияят върху обгръщането на мозъчния имплант с съединителна тъкан.
1: И на финал на нашия разговор един така провокативен към вас въпрос. Доколко това ще промени нашия мозък? Тези ваши нови модели за импланти?
0: Всъщност доста заболявания биха могли да се повлияват положително от мозъчните импланти.
1: Паркинсон със сигурност.
0: Всъщност някои от моделите са свързани с диагностика, други с подобряване на състоянието. Основното приложение на този етап на мозъчните импланти е при парализа на тялото, когато мозъкът функционира добре. Обаче вследствие на катастрофа или друг инцидент е прекъснат неврон прекъснат нерв в гръбначния стълб, при което човек е парализиран. И всъщност мозъчния имплант позволява информацията от мозъка да бъде взета, да бъде предадена на изкуствен интелект, да се анализира

0: или да легне на място, или
1: да
0: информира
1: да
0: близките си. Да. Клинична депресия също се повлиява много добре от електростимулация с такъв мозъчен имплант, без да се получава зависимост, както при повечето медикаменти. Т.е. много често в клинична депресия има част от мозъка, която е пасивна, т.е. не е достатъчно активна и съответно този мозъчен имплант би могъл да стимулира точно тази част от мозъка, без да има проблем с зависимост.
1: Ето, виждате ли колко бъдеща реализация има този нов модел за имплант, който разработват в Института по информационни и комуникационни технологии, уважаеми приятели. А наш гост беше Теодор Вакарелски, който се надявам отново да ни гостува, когато напреднат с резултатите и бихме могли, както обещахме, първи да съобщим за успеха. Благодаря ви за това гостуване.
0: Благодаря ви, госпожо Костова. За мен беше голямо удоволствие да говоря.

0: След обед за любопитните.
1: И така рязко сменяме темата. След имплантирането и изграждането на имплант за мозъка, който ще подобри живота ни, сега да видим доколко добър е живота в България. И реално ли България има традициите и находища? И с какво можем да си помогнем в борбата за реализиране на зелената сделка? Една сделка, която, знаете, Европейския съюз отстоява и настоява. Затова тук в студиото на Следобед за любопитните вече доцент Стефан Велев от Геологическия факултет на Софийския университет. Нашите редовни слушатели го познават и като човека бил на Антарктида, човека изследвал подводната гора край Созопол, но сега за българските находища. Знаем, България има традиции в добива на руда, в добива на манган и можем да изброяваме, може би. Така ли?
2: Първо здравейте на...
1: И добре дошли.
2: И на вашите слушатели. Не за първ път гостувам при теб, но за първ път гостувам, за да си говорим по това, в което аз наистина съм специалист. Нали, аз преподавам в катедра минералогия, петролия и полезни изкопаеми. Занимавам се, имам опит с както от към научната част, така и от към добивната и икономическа част на полезните изкопаеми повече от 20 години. Така че
1: можеш така, да ни кажеш, България има потенциал, знаем, но не голям. Има критични суровини, безспорен факт.
2: Безспорен факт. България като територия се разполага в една зона от Балканския полуостров, в която изобилства от разнообразни полезни изкопаеми. Наистина, като казвам, че изобилства, не преувеличавам. Друг е въпросът вече техните концентрации, дали са в такава степен, че техният добив би бил икономически изгоден.
1: Това е и количествено, въпрос. Вероятно.
2: Количествено. Значи, дефиницията за полезно изкопаемо е, то, за да бъде полезно, то трябва да може, трябва да е в достатъчни съдържания, трябва да може да бъде добито и да може да бъде продадено, така че да има плюс на края на...
1: Икономическа целесъобразност, уважаеми слушатели.
2: Да.
1: И какво можем

0: Да кажем, доцент Велев, каква е ситуацията? Илюзия ли е това да бъдем безминна индустрия, например?
1: Защо да бъдем без минна индустрия, като можем да бъдем с минна индустрия и България да бъде, да стане част от тази верига, която е свързана с добива, оценката, преработката и извличането на ресурси, особено тези модерни, за които говорим в последно време, стратегически и критични ресурси. Защо да не бъдем част от тази верига, при положение, че такива възможности имаме. Имаме, защото от една страна стои този геоложки потенциал, за който ние говорихме преди малко.
0: На личностите.
1: От друга страна стоят традициите на България в минната индустрия.
0: Безспорни при това.
1: Безспорни. И от трета страна стоят учени, както и геолози, които работят в добивни и проучвателни компании, които имат достатъчния капацитет заедно да направят нещо по тази да направи тази стъпка. Тя няма да е малка.
0: И къде ще бъдем в този процес, който вие споменахте?
1: Къде ще бъдем? Можем да бъдем от началото до края му. Тоест, от търсенето и проучването. Тук ще направя една малка пауза обаче, защото масово обществото не разделя процесите на търсене и проучване от самия добив. Хача ще направя една пауза, а тази пауза реално в реалната ситуация може да продължи години. От търсенето и проучването правим една пауза. Правим сметките. Всичко това, за което говорихме. Дали това полезно изкопаемо може, дали е достатъчно количество и дали може да бъде добито и продадено. И след това говорим за добив и преработка. Така че България може да бъде в тези три етапа. От проучването, добива и крайния продукт.
0: Какъв период от време ще отнеме този процес, който изредихте вие?
1: Много зависи от това коя суровина, към коя суровина са насочени тези действия. В България съществуват остатъчни запаси и запаси на суровини като мед, като олово, като цинк, като манган, като графит, като барит. Всички те са в този списък на стратегическите и критични суровини, в които етапът на търсенето може да бъде пропуснат. За тях имаме достатъчно информация къде се намират тези находища. Те са до известна степен проучени, изчислени са запаси до известна степен. Но когато говорим за едни по... Сега аз последно в едно интервю ги нарекох екзотични елементи. Те не са толкова екзотични. Групата на редкоземните. Тук включваме лития, германия, галият и други.
0: Които са много важни за съвременната индустрия.
1: Аз мисля, че това вече се знае, че са важни за самолетостроенето, за космическата дейност, за технологиите, за изкуствения интелект, всичко, което, за батериите, всичко, което ползваме ежедневно. Ежедневно. Но това са елементи, които тук обаче процеса трябва да започне от самото начало. От теоретичните възможности, дали те могат да се намират в България, да се мине през този етап на търсене и на проучване, да се изчислят запаси, ако се стигне до там изобщо. Така че една стратегия, която държавата трябва да си формира, аз бих разделил на две. На такива елементи и на такива ресурси, към които имаме някакви традиции, имаме някакви ресурси и запаси, трябва да се направи тяхната преоценка и елементи, за които тепърва трябва да трупаме знания. Знания от гледна точка на възможностите за тяхно проучване и техен добив в България. Тук ще започнем от нулата.
0: И това трябва да бъде, казвате, стратегия. Има ли възможност сега управляващите ни да извършат това, говоря като интелектуален капацитет?
1: Интелектуалният капацитет на управляващите ни е една тема, която на мен лично не ми се засяга, но...
0: Разбирам вашата коректност. Но, намираме се в национален ефир, разбрах ви.
1: Но България разполага с умственият и научния капацитет. В мое лице, в лицето на мои колеги в Софийския университет, мои колеги от Геологическия институт, мои колеги от Минно-геологическия институт. Има хора, които си разбират от работата, които знаят за какво става въпрос. Защо не на едно първо четене, на един първи етап

0: управляващи да ни съберат на една, може да е кръгла маста, може и да не е кръгла.
1: На една дискусия.
0: И да чуят нашето мнение.
1: Да чуят професионализма.
0: Да чуят какво е нашето мнение, какво ние бихме предложили като някакви стъпки, които трябва да се предприемат. Това не смятам, че е сложно.
1: И да не изисква направи. Кой знае какъв...
0: И съм убеден, че ще се ние учените, ще се отзовем на една такава дискусионна, градивна среща.
1: И мисля, че това би могло да бъде позитив за България в бъдеще, но говорейки за така наречената зелена сделка, така наречена, казвам в кавички, имаме ли капацитета за това? Според вас? И необходима ли ни е?
0: Зелената сделка беше представена преди години като едно много... едно нещо, в което беше лесно хората да повярват. То беше много украсено, много напудрено, много зелено. Кой не иска да живее в зелена заобикаляща ни среда? Всички го искаме.
1: Сега обаче виждаме как тук и там се изграждат атомни централи.
0: Мина време и ние трупаме все повече доказателства в да не е цялостната, но в частичната илюзия на тая зелена сделка. Тя измести много фокуса. Тя измести фокуса от едни суровини към други. Тя много ги измести. Зелената сделка е причината, една от причините за съществуването в момента на този списък от критични стратегически суровини, защото изведнъж, изповядвайки идеологията на тази зелена сделка, се оказа, че човечеството има изключително голяма нужда от елементи като литий, като манган, като и терби, няма да ги изброявам.
1: Които търси, например, на Антарктида.
0: Обаче той ги няма.
1: Да.
0: И сега какво правим, той ги няма. Той измести фокуса от едни елементи, същевременно, нали, добива на онези, той си остава, нали. Аз не съм чул добива на нефти газ или проучването на нефти газ, защото, нали, заменяме автомобилите с двигатели с вътрешно горение, с такива с електрически. Да, електрическа кола има своите плюсове, големи, аз вярвам в тях, въпреки че не карам такава. Но не съм чул добива, търсенето и проучването на нефти газ по някакъв начин да се е намалил. Напротив, аз имам колеги, които работят в тази сфера. В момента се търси нефти газ, в момента се разкроява Северния полюс и Северния океан. Там е борба за територия.
1: Да, ние видяхме какво се случи след войните, които избухнаха, и протестите на хората, които се занимават с добива. Да се върнем отново към милата ни родина. Фокусът какъв трябва да бъде днес и сега, през 2026, за да има перспектива?
0: Фокусът какъв трябва да бъде? Аз метафорично бих се изразил. Ако аз усещам, че финансовите ресурси и парите няма да ми стигнат този месец, започвам да си правя една рекапитулация. Започвам да си правя сметката. България в момента трябва да си направи нейната сметка от гледна точка на това с какво разполага като ресурси. С какво разполага. Може би в момента някой от активистите, еколозите ще кажат, нали, този и той е платен, той говори глупости. Не, нека да направим една сметка. Не говорим за добив. Пак казвам, няколко пъти по време на това интервю и този наш разговор ще повторя. Не говорим за добив в началото. Нека да направим една рекапитулация, къде ние можем да се позиционираме с даденостите, които имаме, природните, къде можем да се позиционираме на световната карта.
1: Манганът, например, е един от тези, мисля аз.
0: Те ме нападнаха за мангана вече, защото аз споменах едно находище близо до София, находище Пожарево, но аз го дадох просто като пример. Манганът е един от елементите, с които ще дам за пример друго находище. Това е находище Оброчище, което се намира близо до Варна. Там е имало добив. До 90 и някоя година то работеше. Мисля, че даже не. До началото на 2000-та работеше. Част от един голям манганов пояс с изключително много запаси и ресурси на манган.
1: И така, уважаеми слушатели, преходът към екологично чистата енергия изисква мащабни ресурси. Видимо е, че България не разполага с такива. Така че надяваме се да се обърне внимание на това, което

0: както днес ни каза в разговора и доцент Стефан Велев, да се поканят учените в България, за да посочат на управляващите какви трябва да бъдат следващите стъпки. Благодаря ви за този разговор.
1: И аз благодаря.

0: още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте Световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Заповядайте на гала концерта «Музикант на годината 2025-та».

0: На среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика Allegro Vivace.
1: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
2: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
0: Валтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
1: Ходът за публиката е свободен.
2: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
0: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
3: Следобед за любопитните.
4: И така, това е предимството на радиото, уважаеми слушатели, тъй като сега се прехвърляме към морето, защото от днес до 28 юни в къмпинг Деа край Ахтопол се събират приятели на морето на Дивинг Фест. Какво предстои? Надявам се това да разберем от организаторът Стоян Димитров, на когото казвам добра среща в ефира.
5: Добър ден на вас.
4: Здравейте, разкажете ни какво представлява Дивинг Фест и от кога го организирате?
5: Най-напред добър ден на вас и на вашите зрители. Първият Дивинг Фест беше организиран 2010 година и от тогава не сме пропущали година, с изключение на 2020 година, когато беше COVID-а. Тогава просто

0: Тракинфест беше организиран 2010 година и от тогава не сме пропускали година, с изключение на 2020 година, когато беше ковида. Тогава просто нямаше възможност да се правят сбирки на много хора, затова го пропуснахме. А какво представлява Дайвинг Феста? Това е една сбирка на хора, които обичат морето, както над вода, така и под водата. 90% от хората, които идват на него, са сертифицирани водолази, но също така има и хора, които за първи път идват и тук им давам възможността и условията да се гмурнат за първи път и да погледнат подводния свят.
1: Какво показвате на морските ентусиасти?
0: Красотата на нашето море, Черно море, което е изключително различно от всички останали морета по света. Има си собствена специфика, собствена флора и фауна, която е различна и неповторима. Морето е уникално. Да, не е бистро и прозрачно, както другите морета, които са по света, но си има своята красота. Ние затова и го обичаме и се грижим за него. Не само им показваме на хората, които не са се гмуркали, какво има под водата, но и полагаме и грижа за него. Чистим отпадъци, които са попаднали под морската повърхност и са на дъното и пречат по някакъв начин на флората и фауната. Основата на Дайвинг Феста е подводна фотография. При всеки един Дайвинг Фест има конкурс по подводна фотография. Участват фотографии от цялата страна. Журито е международно. Има и награда на публиката. Снима се по определени теми, които се обявяват в деня на откриването. И в събота участниците, които са снимали, си предават снимките. Всички ги гледаме. По този начин си дава възможност и на хората, които никога не са влизали под водата, да видят красотата на подводния свят.
1: А защо именно Къмпинг Дея е сърцето на фестивала?
0: Ами, човека, който отговаря за къмпинга, той също е свързан с морето и се гмурка активно. Просто сме от една кръв. 6 години, първите 6 години го правихме в Китен. Но мястото, където го провеждахме, ни оттесня, тъй като всяка година се увеличават желаящите да се включат в Дайвинг Фест. И така се преместихме в най-южния град на България, Ахтопол. Тук срещаме добро разбиране от страна на местната администрация, помагат ни. Общо взето всичко е много добре, много приятно, и тук морето е много красиво, когато на юг.
1: И на финала на нашия разговор, коя е най-голямата риба, тъй като има и хора, които са любители на подводния риболов, която сте хванали за момента? Нямам предвид на тази година, тъй като сега стартирате.
0: Да, така е. Има и конкурс за хората, които се занимават с подводен риболов. Нарича се най-голяма риба. Може да се объркам, но кефал, който беше 2 кг и половина, е най-голямата риба, която до сега се е появявала на този конкурс. Но в нашото море има и по-големи риби, но не всички са обект на подводния риболов.
1: И съвсем на финала на нашия разговор, господин Димитров, от колко вида риба се прави рибената чорба, да ни кажете като един човек от морето?
0: Аз също в фестивала си имаме конкурс за най-вкусна рибена чорба. Колкото са повече видовите риба, толкова по-вкусно става. Включително добре е да има и раци, миди, рапани. Тогава става уникална.
1: Вярно ли?
0: Поне 8 вида риба трябва да има.
1: Вярно ли е, че се използват основно главите на рибите, опашките? За чорбата имам предвид.
0: Не, при нас правим всичко си. Всичко, за да стане богата чорбата и да е вкусна.
1: На финала на нашия разговор, как бихте представили това, което ще се случи от днес до 28-ми на Къмпинг Дея?
0: Всеки ден има гмуркания, всяка вечер имаме интересни лекции, имаме гости от Института по подводно национално наследство, които ще ни разкажат за тяхната работа и тяхните резултати от тяхната работа.

0: весела вечер в събота. Лайв бенд, който е от Бургас, всяка година идва да навеселят в събота, така че за всеки има по нещо. Но гмуркането е задължително всеки ден.
1: Така че, уважаеми слушатели, ако обичате гмуркането, рибената чорба и искате да хванете под водата риба, сега е времето и мястото до 28 юни да отидете в къмпинг Дея, където се провежда Дайвинг Феста. Благодаря ви!
0: Всичко добро!

0: Водолази от Сдружението Приятели на морето в Бургас създадаха подробна карта с 28 от най-атрактивните обекти за гмуркане, разположени в акваторията Несебър-Дорезово. Сега се свързваме с един от авторите, доктор Стефан Миринчев. Кое ви мотивира за това?
1: Здравейте първо на вас и на вашите слушатели. Ще отговоря за мотивацията, но първо искам да внеса едно уточнение. Понеже проектът е динамичен, местата за гмуркане, които сме обозначили и са нанесени, са 32.
0: 32 обекта, уважаеми слушатели.
1: 32 за сега. Отваряме една пак така вратичка, че нещата се увеличават, постоянно се създават нови. Мога да ви разкажа набързо за последното нещо, което е много интересно. Така че това е актуална информация като цифра, като стойност. Мотивацията е лична. Мотивацията е лична. Аз съм бил по света, виждал съм интересни места. И това нещо е масова практика по света, където е развит водолазния спорт, любителския говоря. Така че на нашото крайбрежие това нещо липсваше. Имаше огромна нужда от подобно нещо. Съмисленици от клуба, естествено, че се намериха в лицето на господин и Николай Желев, господин Стоян Димитров, които помогнаха изключително много. Така че нещата в рамките на 2 години успяхме да ги направим и те работят.

0: Към тези обекти, които до тук знам аз, това е феноменът Каменна гора край Созопол, подводните параклиси, Света Анастасия и Свети Никола, статуите на светицата и русалка до остров Свети Анастасия. Кои са новите, които добавихте?
1: Последния, който е така доста атрактивен. Те са няколко пет, но последния, който е най-атрактивен, това е потопения кораб Чавдар. Сега тук е редно да споменем светла му памет на Михаил Заимов водолаз, който е много известен между нашите среди. Не знам дали знаете, той беше организатор и осъществиха потапянето на Пионер. Миналата година той успя да направи и на Чавдар кораба Близнак, това го направиха на Созопол. Така че това е нещо изключително интересно. Благодаря на целия му екип. За съжаление, той не напусна без време, но това е човек, който остави наистина и той истински следи по нашето крайбрежие. Казвам го в добрия смисъл. Уникален човек. Познавам го. Иначе има много интересни места. Сега аз ако тръгна да ги изброявам, се опасявам, че самия съставител, който съм, бих пропуснал нещо. Всяко е за себе си интересно и атрактивно и всеки може да намери за своите интереси нещо. Уверявам ви. Това при водолазната общественост.
0: Добре, за нас е интересно да ни разкажете защо е полезно това.
1: Защото в България, виж, малко ще върна назад наистина на нещата, има няколко световни такива, те са сайтови, които са ориентировъчни, където всеки, който практикува водолазна дейност, може да се ориентира къде, какво се случва, какво го очаква. И, за съжаление, преди години установих, че България е бяло петно, България е Румъния, говориме за нашото крайбрежие. И честно казано, това така малко възбуди завист в мене. Отделно виждайки, че страни, които са с много по-скромни възможности, аз винаги съм се възхищавал на страна като Малта, където те са развили водолазния туризъм на ниво, което ние още даже и не бихме могли да си помислим, но това е една държавна политика, част от въобще общия туризъм и така нататък. Няма да навлизам в анализи. Така че ние липсахме. Ние липсахме. И ако някой тръгне да прави нещо, каквото и да е дайвинг, където и да е, няма никаква представа къде какво има. Уверявам ви, ние имаме какво да покажем. Между нас си вървя и на информация, но тя не беше канализирана, не беше систематизирана, не беше картографирана, описана. Ние добавихме снимков материал, дигитални координати, карти. Както вече ви казах, самия проект е динамичен, той се развива и се добавят постоянно нови неща. Така че на всеки един спот може да бъдат добавени толкова много работи, че той да стане като една малка книга, която всеки посетил го, може да я прочете след това и ще бъде с цялата информация за място, където посещава.
0: Каква е целта на това, което правите? Да насърчите интереса към водолазния спорт със сигурност, но

0: какво още?
1: Първо да го направим по-лесен и по-удобен. Много по-лесен, когато един водолаз или една група водолази, говоря за нашата си гилдия, нали, в България, добре дошли от чужбина, тръгне да обикаля покрай брежето и знае къде като отиде, къде какво го очаква, условията, координациите, както вече ви казах, и това нещо. Това е което. А дали ще насърчим туризма? Защо не? Вече не сме бяло петно на картата.
0: Тези подводни забележителности, казахте, са много. Много време ли отнемат за проучването?
1: Определено. Определено. Някои са на много трудно достъпни места, на така дълбочини от 35-40 метра. Но ние сме хора, които сме в района. Ние сме морски хора, всичките си ги знаеме. Много помогнаха колегите, за които искам да благодаря, на всички от нашия клуб приятели на морето, с снимков материал, с информация, с GPS координации. Така че това си е трудоемко е. Но повярвайте, не струва се, резултата е наистина удовлетворителен, това да се види на една обща дигитална платформа, достъпна за всеки безплатно.
0: По какъв начин могат да открият всички слушатели на Националното радио тази платформа?
1: Това нещо стои на сайта на сдружението Приятели на морето Бургас. Горе и в дясно пише водолазна карта,
0: която показва най-интересните подводни обекти по Южното Черноморие. Нека уточним, от Несебър до Резово. Много благодаря на доктор Стефан Миринчев. Успех и продължавайте!

0: Технологичен радар с Хелиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.
1: Здравейте! Аз съм Хелиана Велинова, а това е Технологичен радар. Днес в рубриката Папа Лъв 14 призова за по-строг контрол върху изкуствения интелект. Учени от ЦЕРН наблюдаваха нова частица. Станфордския университет откри подземна лаборатория за нанотехнологии, а нова система за безопасност може да промени бъдещето на моторните спортове. Физици от Atlas Collaboration, международен екип от хиляди учени, работещи по един от най-големите експерименти в ЦЕРН, обявиха, че са наблюдавали нова частица – мезона BC Звезда Плюс. Откритието беше представено по време на специализирана конференция и е пореден успех за големия Адронен колайдър, където броя на откритите частици вече достига 82. Мезоните са много малки частици, изградени от два кварка. Кварките са един от най-малките известни частици във физиката и се смятат за основни градивни елементи на материята. Те участват в изграждането на частици като протони и неутрони, които се намират в атомите. Новия мезон, BC Звезда Плюс, е така нареченото възбудно състояние на вече познатия мезон BC Звезда Плюс. Това означава, че частиците имат повече енергия от стандартната си форма. Тя е съставена от два по-тежки вида кварки. Учените смятат, че подобни частици са особено полезни за изучаване на силното ядърно взаимодействие, една от четирите основни сили във физиката, която държи кварките свързани вътре в частиците. Според изследователи, системите с тежки кварки могат да помогнат за проверка на различни теоретични модели и за по-добро разбиране на начина, по който работи материята. Университета в Станфорд официално откри нова лаборатория – Deep Lab – модерен подземен център за нанотехнологии и изследване на материали. Лабораторията е на стойност 29 милиона и се намира на 3 етажа под земята и преди е била използвана за физични експерименти, свързани с теорията на гравитацията на Алберт Айнштайн и търсенето на тъмна материя. Днес пространството е преобразувано в център за наноскейл ресърч – изследвания на изключително малки структури, почти на нивото на атомите. Лабораторията е важна, защото ще помага за разработване на ново поколение технологии. Учените ще използват специални микроскопи и инструменти, които могат да анализират отделни атоми и ултратънки материали. Това може да помогне при създаване на по-малки и бързи компютърни чипове, по-ефективни батерии, нови медицински технологии и по-мощни системи с изкуствен интелект. Папа Лъв 14 призова за по-строг контрол върху развитието на изкуствения интелект и предупреди за рисковете от AI технологии без достатъчно човешки контрол. Темата е засегната в първата му официална енциклика, важен документ, чрез който папата представя позицията на Ватикана по глобални въпроси. Документът носи името «Великолепно човечество». Според папата, изкуственият интелект не трябва да бъде контролиран само от малък брой компании или организации. Той предупреждава, че технологията може да засили конфликти и да направи използването на автономни оръжия по-лесно. Папата подчертава, че не е против технологиите, но според него развитието на изкуствения интелект трябва да бъде съпроводено от ясни етични правила и морален компас. Документът се казва още, че само регулациите не са достатъчни и че обществото трябва внимателно да следи как се използва изкуственият интелект. В представянето на документа участва и Кристофър Олах, един от основателите на компанията Anthropic. Той заяви, че компаниите работят под силен натиск и затова е важно учени, правителство и общество да участват активно в обсъждането на бъдещето на изкуствения интелект. Безопасността в моторните спортове се подобрява значително през последните 20 години, но тежките катастрофи продължават да бъдат голям риск за пилотите. Затова компанията Mack Performance разработва нова система за защита. Технологията е създана от Пол Кливланд, бивш състезател, който оцелява след тежка катастрофа през 1996 година. След инцидента той започва да разработва система, която да предпазва по-добре главата, врата и гръбначния стълб на пилотите. Новата система използва специална пяна с висока плътност и конструкция, която стабилизира каската във всички посоки при удар. Системата разпределя силата между раменете, гърба и торса, вместо натоварването да остава само при врата при удар. Според компанията това може да намали риска от травми при странични, вертикални и ротационни удари, ситуации при които сегашните системи имат ограничения. Технологията включва и защита срещу огън и дим под каската, както и механизъм, който позволява на пилота бързо да излезе от автомобила след катастрофа. Според разработчиците, пилота може да се освободи от системата за около 10 секунди. В момента Mack 360, както се нарича системата, преминава тестове с различни университети и скоро ще получи международни сертификати за безопасност.

0: Това беше всичко от нас. Аз съм Хиляна Велинова. До нови срещи!
1: Технологичен радар с Хиляна Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.

Така завърши днешното издание на Следобед за любопитните. От мен Ани Костова и целият екип. Спокоен следобед, хубава вечер и много позитивни емоции, уважаеми приятели. До следващия четвъртък.

0: Enciclopédia.
1: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
2: Обикновено се смята, че великите идеи се реализират бързо. От една минута до един човешки живот. А знаете ли колко от тях никога не се реализират заради мързел? И аз не знам, но са много. На пръсти се броят обаче онези, за които човечеството дълго полага усилия, а изхода от битката дълго продължава да е неясен. Репортаж на BBC напомня за една такава велика идея.
3: Imagine a world where you could travel anywhere and talk to anyone. One universal second language for all. This was the dream of Dr. Ludovic Zamenhof, who invented Esperanto as one step towards creating world harmony.
2: Представете си свят, в който можете да пътувате навсякъде и да разговаряте с всекиго. Свят с един универсален втори език за всички. Това беше мечтата на доктор Людвиг Заменхоф, който измисли есперанто. В превод от есперанто, думата есперанто означава «който се надява». Това наистина универсално описание свързва всеки отделен човек, който диша на тази планета с всички останали. Мога да си представя как извънземен идва на Земята и се пита коя е най-общата характеристика на човеците. Лесно ще я намери. Човек е, който се надява. Но прави човека и други важни неща, разбира се.
4: Манджас, твинкас, скрибас, ми манджас, ми твинкас, ми скрибас.
2: Ям, пир, пиша. Аз ям, аз пия, аз пиша. Това са наистина важни човешки дела, съответно важни човешки думи, без които не може да мине нито един език, независимо дали естествен или изкуствен, национален или универсален. Не минава без тях и езика есперанто, създаден през последната четвърт на 19 век в полския, тогава руски град Бялисток, от Лудвиг Лазар Заменхоф. Така поне звучи името му на полски. На майчиния му еврейски език той е Елиезер Леви Заменхоф, а на измисления от него есперанто

0: Заменхоф. Така поне звучи името му на полски, на майчиния му еврейски език, той е Елиезер Леви Заменхоф, а на измисления от него есперанто Лудовико Лазаро Заменхоф.
1: La nun proponata brosuro l'aleganto credevole prenom de la mano.
0: Това е рядък запис с оригиналния глас на офталмолога доктор Заменхоф, любител лингвист и философ. За съжаление не мога да ви преведа по разбираеми причини, не знам есперанто. Колкото и лесен да е този език, а той е създаден лесен именно с цел да бъде масово научен, все пак са необходими няколко седмици, за да започне човек да си служи с него. А колко е било необходимо на Заменхоф да го измисли ли? Всъщност, основите на своята lingua universala той полага още като момче. Говори се, че точно на 19-тия си рожден ден занимава гостите не с друго, а с разговор на измисления си език и с принципите за неговото структуриране. Не се казва те дали са се веселили достатъчно, но така или иначе Заменхоф после дълго подобрява граматиката, докато през 1887 издава първата книга или Уния Либро. Изданието финансира бащата на Клара Зилберник, бъдещата съпруга на Заменхоф, с която имат едно момче и две момичета, всички убити по-късно в Холокоста. Вероятно като деца и те гордо са се представили пред гостите на есперанто, както правят децата на есперантистите и досега.
2: Ми номичастина, мия фрато номичасбоен, ми денеске парола с есперанто.
3: Ми номичас Майя.
4: Кемиранка.
0: В основата на създаването на есперанто стоят две неща – една красива, но наивна идея и добри познания по различни езици. Идеята се ражда още в детството на Людвиг. В родния му Бялисток, който тогава е в Русия, има четири основни етнически групи – руснаци, поляци, немци и евреи. Те се ненавиждат помежду си. В семейството ме учеха на любов към всички хора, а на улицата виждах да се реализира само омраза, спомня си Заменхоф. Тогава решават, че хората се мразят, защото говорят различни езици и не се разбират. Оттам до идеята, че ако всички говорят един език, ще започнат да се разбират, крачката е малка. Да, идеята е наивна. Да, нещата не стават така. Да, различните интереси, а не езиковите различия са в основата на човешките конфликти. Но все пак е красиво, нали? Освен това, какво да си помисли малкия Людвиг? Той самия се чувства цялостен, макар руския да му е бащи на еврейския майчин език. Освен това знае немски, защото баща му го преподава, а знае и полски, защото е езика на умните и културни хора. Научава също много добре френски.

или предпочитате да чуете как мексиканеца Висенте Валдес покрива Франк Синатра с неочакваното, но разбираемо за всички. Нов Йорк, Нов Йорк.

или коледния химн Jingle Bell. А само за да ви докажа какво могат думите в този необичайен език, нека чуем как звучи и циганския химн Джелем Джелем.

Някои смятат, че есперанто е създаден с цел да замести естествените и националните езици, и това е сред основните критики към него. Нищо подобно. Идеята на Людвиг Заменхоф е той да бъде помощен, допълнителен език, на който хората лесно да общуват. Език, който да сплотява, не да разделя. Да кажем, че идеята е да се върнем към времето на Вавилонската кула. Според Библията, отначало при строежа на кулата хората са говорили един общ език и затова бързо са напредвали. Издигнали се е толкова високо, че заплашили да стигнат небето. Но боговете, за да избегнат риска от този небостъргач и да ни държат по-лесно в подчинение, разделят човечеството, като му дават множество езици. Така или иначе, но май неочаквано бързо, дори за самия си създател, в края на 19-ти и началото на 20-ти век, есперанто намира почитатели по цял свят и се превръща в движение. В основата му е заложено то да бъде непартийно, наднационално, облагородяващо човека и обединяващо хората. През 1905 година в Булон-сюр-Мер, Франция, се провежда първата от многобройните световни конференции на есперантистите. Създава се и техния международен съюз. И това движение, макар с различна сила и широта на разпространение, продължава да съществува и до днес и да настоява за любов и разбирателство между хората.

своите 126 години есперантистската идея преминава през много премеждия. По време на двете световни войни, разбира се, конгреси не се провеждат. Режимите на Мусолини и Хитлер забраняват и унищожават есперантистите заради еврейския происход на движението и неговите принципи, които отричат национализма като най-голямото зло на човечеството, както пише още самия Людвиг Заменхоф. Болшевиките пък отначало използват максимално възможностите на есперантизма и прикрити под неговата маска пръскат отровната си пропаганда. Така е до 1937 година, когато татко Сталин решава, че революцията му вече е победила и това вече не е нужно. Движението е забранено, а привържениците му избити или подложени на гонения, включително в целия комунистически блок след войната. Промяна настъпва едва в края на 50-те години след известното размазяване при Хрущов. Самия Людвиг Заменхоф не доживява това. Отива се още през 1917. Но преди това, освен с интересния си езиков експеримент, излиза пред света и с две теории, прекалено неприемливи за неговото време. Първата е от 1901 година и

се появява в книга с заглавие «Хилелизъм. Разрешаване на еврейския въпрос». В нея Заменхоф се отклонява от принципите на ционизма и твърди, че евреите трябва да се сближават с изповядващите други религии, да служат всеотдайно на държавата, в която живеят, а юдаизма и иврит са си тяхна лична работа. Разбира се, еврейската общност не го прегръща от радост. 5 години по-късно пък съвсем никой не прегръща новата му теория, наречена хумаранизъм, или идеята, че всички народи трябва да се обединят чрез общ език и вяра. Това звучи сякаш Людвиг Заменхоф в мисленето си за глобалния свят е отишъл далеч по-напред, отколкото дори нашето време е способно да преглътне. Но, както казах, той е щастливо мъртъв вече цели 96 години. Може би така той, глобалният човек, намира просто сигурен начин да избегне предразсъдъците, гоненията и разочарованията, породени от така типичното за човечеството неглобално мислене.

mieć w myśli klejnot zaufania. Lecz słony deszcz

0: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
1: Колко и кои от днешните политици смятате, че трябва да бъдат обявени за светци утре? Изобщо, колко политици светци познават?

Сещам се за неколцина канонизирани официално, но при всички случаи са малко. Толкова малко, че имената им двойно впечатляват. И освен това, повечето са живели в далечното минало, дори не 100 или 200 години назад, а толкова назад, че за нас тяхното време вече се е превърнало в нещо като митологично пространство. В случая, например, конкретно ви говоря за деня 25 декември, Рождество Христово, хилядната година, когато е коронясан унгарския крал Истван, известен и като Свети Стефан I на Унгария.

Боже мой, ти знаеш тайните на душата ми, ти знаеш, че властта не ме блазни. Помогни сега, Господи, помогни на моя народ, помогни ми да защитя страната си. За нас няма друг път, освен Божия път, само той е подходящия и няма по-силна вяра на света от нашата. Това е ария от рок-операта «Иштван, кралят» на композитора Левенте Сюрийни под текст на Янош Броди. През 1983 година операта е поставена в големия централен парк на Будапеща и предизвиква истински фурор, защото пред лицето на хищната съветска империя вади и размахва спомена за националната независимост и вековната гордост на Унгария. В ушите на мъркобесния и аморален комунистически режим вопие за свободата, вярата и човешкото достоинство. Боже, дай ни мир! Само това искат хората на Унгария и това настойчиво пее хора.

Сюжета на операта се базира на исторически събития. В самия край на първото хилядолетие, през 997 година, умира великият унгарски принц Геза от управляващата фамилия Арпад, баща на принц Иштван. Тогава Унгария е все още на ръба между езичеството и християнството. Голяма част от семейството е приело източното православие от Константинопол още през 952 година, но Геза заедно с сина си Иштван, което значи Стефан, приема светото кръщение по-късно от римския папа. След смъртта на бащата обаче нещата не стават автоматично и сина трябва да се бори за наследството си, като през 998 година разбива в битка Копани, най-стария член на управляващата фамилия Арпад и лидер на група езически бунтовници. Цялата работа естествено е свързана с желанието на Копани за власт, прикрито под маската на религиозни противоречия. С помощта на тежката конница, създадена от баща му, Иштван побеждава в опита си да запази християнството, да обедини Унгария и да я присъедини към европейската християнска култура.

Отначало нищо с Иштван не е наред. Първо, не е ясно кога точно е роден. Едни източници сочат 967 година, други 969, а трети дори 975. Второ, ражда се като езичник и рожденото му име е Вайк. Той е от тюркски происход и значи истински човек. Трето, баща му Геза е силен, влиятелен и обичан от унгарците принц, но се смята, че голяма част от тази сила се дължи на жена му, трансилванската принцеса Сарольд. Името има тюркски происход и значи бяла невестулка, а от славянските поданици тя е наричана бялата княгиня. Сарольд е кръстена в православието, но не упорства за вярата, а за властта. Има силно влияние върху мъжа си, а в хроники, писани от католически мисионери, се споделят подозрение, че е пиела много и дори е извършвала убийства. С други думи, била е наистина силна жена и когато принц Геза умира, изиграва решителна роля за превръщането на сина си Иштван в реален наследник на унгарския трон. Споменатия вече бунтовник Копани е нейн далечен трансилвански братовчет, който като издига лозунга за спазване на езическите традиции, иска да се ожени за Сарольд и да наследи унгарските земи, но тя се противопоставя на неговите амбиции в полза на сина си. Следват битки, при които Копани е победен, а Иштван получава от

Далеч преди тази победа обаче се случват две важни събития. Младия Вайк е покръстен в християнството от светия Адалберт, известния светец от Прага, и получава името Иштван или Стефан. Името е специално избрано. Освен че значи корона на латински, на еврейски пък значението му е норма, стандарт. И не случайно самия Иштван е призван да наложи нормата на Светата църква сред унгарците. Другото събитие в живота на младия принц е женитбата му с прелестната принцеса Гизела от Бавария, дъщеря на Хенри II, бъдещ император на Свещената Римска империя. И когато с помощта на майка си и разбира се с помощта на тежките немски рицари Иштван остава едноличен владетел в края на първото хилядолетие, той последователно и категорично налага католицизма в цяла Унгария и получава истинското си признание от църквата. Папа Силвестър II, съгласувано с Отон III, действащ император на Свещената Римска империя, изпращат регалии – красива златна корона, обсипана с скъпоценни камъни, апостолически кръст и специално писмо, с което благославя Иштван и го признава за християнски крал на Унгария. Церемонията на коронясването се извършва на Коледа преди 1013 години. Според легендата, по време на церемонията Иштван посвещава

Според една стара, но спорна хроника, първия крал на Унгария всъщност е Атила, вожда на хуните, доколкото унгарците по принцип смятат хуните, аварите и Мьодьорт, или маджарите, за свои преки предшественици. Когато, разбира се, не се връщат още по-назад към най-ранните царства в древна Месопотамия, като люлка на унгарската нация. Официално и всепризнато обаче първият им крал е Иштван. След коронацията той захваща активна дейност за административно устройство на кралството, като не забравя и църковното развитие. Въвежда делението на комитати и воеводства в страната, а още в първия си декрет задължава поданиците си да имат изградена църква най-малко на всеки 10 села. Кани в страната и известни мисионери. Води също доста войни, с които присъединява към унгарските земи Трансилвания, Банат и други, т.е. поставя началото на една държава, която после не само устоява на сътресенията на времето и апетитите на различни империи, а държава, чието присъствие на духовната карта на човечеството не остава незабелязано. Какво пък толкова, ще каже някой, Унгария и по територия, и по население е на практика равна на България, а те даже нямат море. С какво ни превъзхождат? Ето ви само два отговора от нашето съвремие, за да си дадем сметка за каква традиция, за какъв дух и за какво самочувствие говорим. Първо, ние нямаме нито един Нобелов лауреат, а унгарците имат... Не, дори не двама или трима. Имат цели 10. Второ, още през 1956, три години след смъртта на Сталин, във времето на тъй нареченото Хрущово размразяване, те проведоха най-масовата и най-кървава битка с съветските окупатори. С въстанието си унгарците доказаха на света и на себе си, че каквото и да се говори, тъй нареченият социализъм с човешко лице е невъзможен, че лицето на социализма е винаги кърваво, независимо от опитите му за мимикрия. Но как пък във всичко това се вписва Иштван I, кралят? Трудно е да се отговори съвсем точно и детайлно, но има две неща, които трябва непременно да се кажат. Очевидно е поставил наистина добри основи на кралството и очевидно частица от неговия дух по някакъв начин успява и досега да живее във всеки унгарец.

рок операта Истван Кралят, това е ария на дъщерята на врага му, Копани, която моли Истван за разрешение да погребе баща си и го заклева да не мрази падналите. Самия Истван е погребан в земята си, след като точно на 15 август, празника на Богородица, душата му се преселва в отвъдното. Всички го оплакваха 3 години, пише в хрониките. Доколко това истина не е ясно, но със сигурност след време забелязват, че на гроба му започват да се случват чудеса. Оказва се също, че тялото му е нетленно и в катедралата Свети Стефан I в Будапеща и до сега се пази дясната му ръка, която благославя и закриля Унгария през вековете. През 1083 година папа Григорий VII канонизира Истван за светец под името Свети Стефан I на Унгария. Той се превръща в първи от цяла нова категория светци – кралете и изповедници, като става, а и до сега продължава да бъде, изключително популярна фигура в целия католически свят. През 1811 година

0: за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: В 17 часа. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Над 90 артисти депозираха отворено писмо в Министерството на културата, в което настояват за ясна и последователна държавна политика към визуалните изкуства. Инициаторите са притеснени от проектобюджета за 2026 година, който беше публикуван вчера и който предвижда по-висок общ ресурс за култура, но без яснота каква част ще достигне до визуалните изкуства. Изпратили са запитване и до Министерството на културата до момента без отговор. Репортерът Велизара Сърчаджиева с повече информация.
1: В писмото са изведени няколко основни проблема. Липсата на дългосрочна стратегия за сектора, непредвидимото финансиране, неяснотата около националния културен календар, отсъствието на надежна статистика, слабия арт пазар и затрудненото международно представяне на България. Инициаторът му, Суни Данаджа, заяви.
2: Само че в документа от вчера визуалните изкуства не съществуват. Даже не са споменати в едно изречение. И за нас този разговор трябва да започне с най-голяма спешност. Не може само сценични изкуства да бъдат единственото нещо, което Министерството на културата припознава като важно за културна политика.
1: Тя иска да попита управляващите. До кога визуалните изкуства ще бъдат по този начин маргинализирани? И защо се инвестира в две учебни заведения за визуални изкуства, като завършващите няма как да се реализират? Относно националния културен календар, Данаджа коментира, че от всички 205 селектирани проекта са одобрени 56 за финансиране. За останалите няма информация дали ще бъдат подкрепени, макар че реализиращите ги вече са вложили лични средства в тях.
2: Всички се оправдават с това, че няма бюджет, няма достатъчно средства. Защо тогава Министерството на културата обявява сесия за такива проекти и одобряват толкова проекти, след като няма финансиране? Аз просто не го разбирам. Трябва да ни се вмени на нас, че едва ли не ние искаме, а пък те нямат. Този разговор не може по този начин да продължава.
1: Каза Данаджа. Допълни, че очакват публичен отговор от управляващите и среща с представители на професионалната общност. За новините Велизара Сърчаджиева.
0: Застрашен е статутът на специален обект на Боянската църква в София, предупреди председателят на Комисията за опазване на околната среда в Столичния общински съвет Красимир Гълъбов. В обхвата на резервата има частен имот, който е предназначен за жилищно строителство, както и терен, предназначен за детска градина. Кметът Васил Терзиев е заявил желание Столичната община да придобие имотите, информира Гълъбов.
3: Има още два имота, за които ние апелираме да бъдат включени в тази инициатива. Те също са частни, да бъдат придобити от Столична община. Съответно, това ще доведе до гарантиране и запазване на статута на Боянската църква. Те са за строителство, тези частни.

0: имоти, има опасност да възникнат строежи, които моментално ще отпадне този статут на Боянската църква.
1: Информация на Евелина Стоянова. Община Велико Търново сезира Министерството на културата и контролните институции за проблемен частен строеж, извисяващ се до площада пред крепостта Царевец. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Появата на грубия строеж на метри от портите на крепостта Царевец предизвика силно обществено недоволство и стана тема на днешната сесия на Великотърновски общински съвет. На 22 декември 2020 година тогавашният министър на културата Боил Банов съгласува визата за проектиране и инвестиционния проект за къща за гости, чиито основи са на долната улица Михаил Кефалов. Преди това положително становище дава Националният институт за недвижимото културно наследство. Следва издаването на разрешението за строеж от главния архитект на община Великотърново. На 8 метра над нивото на площада е разрешено изграждането на сувенирен магазин и тоалетна. През 2022 година парцелът и съгласуваният проект са откупени от нов инвеститор и последва ново одобрение от Министерството на културата. В одобрената квадратура за сувенирния магазин той прави 4 обекта, включително асансьорна кола и стълбище, които отвеждат в къщата за гости. Обектът е законен и има всички необходими строителни книжа, коментира кметът Даниел Панов и посочи, че ще настоява инвеститорът да ревизира проекта за строеж.
3: Да се разработят и други варианти за въпросната сграда. Тези варианти да бъдат отново представени в Министерството на културата за съгласуване, защото при разговори с Националния институт за памет на културата, те казват, проект е одобрен и нищо не може да се направи. Не знам кое е по-важно, да запазим културното си наследство или по-важни са парите в момента.
2: Дори да се стигне до съдебни дела от инвеститора за пропуснати ползи, отговорността трябва да се понесе от Министерството на културата и НИНКАНА, призова Даниел Панов. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Синдикат Образование към Конфедерацията на труда Подкрепа е в протестна готовност и настоява за изтегляне и преработка на държавния бюджет. Това заяви във Велико Търново, където се провежда национално синдикално съвещание, председателят на синдиката Юлиан Петров.
4: Намаляват парите за образование от 4,8 стават 4,5%. Ни виждаме и изпълнението на обещанието на управляващата партия, която беше заложила 125% на средна брутна работна заплата за учители. Също това няма как да се осъществи, защото няма заложени пари за това. Затова ни трябва поне 6,7% увеличение да стигнем тия 125%. Синдиката настояваме да се изпълни това обещание към учителите. Направили сме проверки на нашата протестна готовност. Ще обсъдим дали да се стигне до конкретни ситуации. Разбира се, че настояваме за оттегляне и преработка.
1: Силистра отбелязва Международния ден на река Дунав. 29 юни с поредица от културни прояви, които започват днес. В този час с изложба в художествената галерия в града. Тя представя творби на художници от Силистра и Русе, вдъхновени от реката като феномен, историческа памет и пространство за срещи между хора и култури. Това разказа за програма Христо Ботев Йордан Колев, директор на галерията.
5: Ние сме кинетично свързани с реката. Във всички творби тя просто присъства. Значи отзоваха се близо 40 художници и от Тутракан едно момче, което се занимава с живопис, Дамян Стилянов, и той представи работи. Все пак реката минава и покрай Тутракан, Лусен, Русин, Силистра. И от Калара, съседният град на Силистра, който е в Румъния, участва един художник, така известен скулптор от Румъния, Александър Пръскив. И има така казано по-нашенски, нали, модерни работи, много интересни, има и реалистични работи, има лодки, има птици, има отражения на реката.
1: Градски истории през обектива на един барман показва изложбата «Шарен свят». Снимките са дело на Иван Молов, направени са в София, Будапеща, Виена, Малта и Милано. Репортерът Калина Колева допълва.
6: Фокусът е върху уличните сцени, хората и моментите от градския живот. Всяка снимка има своя мотив и носи послание. Коя е любимата му фотография, грабнала вниманието му докато пътува из столиците на Централна Европа, разказва авторът Иван Молов.
7: В Виена всичко е по-различно. Хората не са весели, усмихнати, никой не бърза, никой не те бута. Ако има нещо, ти изчаква да снимаш. Аз съм очарован от Виена.
6: Част от фотографиите ще останат задълго от външната страна на столичния Long John Bar, където в 18 часа се открива изложбата. За новините, Калина Колева.
1: Така завършват новините на програма Христо Ботев в деня, в който беше освободен директорът на Националния дворец на културата и в който след малко повече от час Френският институт в София организира разговор за книгата «Белене – островът на забравените». Добре, дай вечерта!

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Какво се случва? Какво се случва?
1: Малко след 5 по програма Христо Ботев започва Какво се случва. Здравейте, уважаеми слушатели. В последните дни политическия спор отново беше облечен в езика на историческите битки и моралните присъди. Чухме думи като кръстоносен поход, видяхме как политически и геополитически конфликти биват представени като сблъсък между вяра и безверие, между свои и чужди. Какво се случва, когато словото започне да произвежда врагове, когато написаното и изреченото определя съдби? Това ще си припомним днес чрез един мащабен и дълго очакван изследователски труд, посветен на писателите и Народния съд. Негов автор и съставител е ректорът на Нов български университет, професор Пламен Дойнов, който ще бъде гост в нашето студио. С него ще поговорим за паметта и отговорността към историческото познание, за съдбата на български писатели, журналисти и интелектуалци, изблъскали се с шести състав на Народния съд, и за времето, в което словото може да се превърне в престъпление. Надяваме се, че ще ви е интересно и ще ни слушате в минутите до 18. Редактор на Какво се случва днес е Мариана Ганчева, на звукорежисьорския пулт е Радослав Минчев, аз съм Милена Лекова, а музикалният избор днес е на Весела Морилова. С музика започваме.

0: Какво се случва?
1: Писателите и Народния съд е мащабен документален и изследователски труд, посветен на съдбата на български писатели, журналисти и интелектуалци в годините след 9 септември 1944 и на механизмите, чрез които словото се превръща в обект на съдебно преследване в контекста на Народния съд. Негов автор и съставител е професор Пламен Дойнов, ректор на Нов български университет. Той е гост в студиото ни днес. Здравейте, професор Дойнов.
2: Здравейте.
1: Вие казвате, че тази страница от българската история не е затворена, защото не е прочетена. Много години при това, като че ли ние умишлено не желахме да я прочетем. Сега обаче, както пише Тони Николов в портал Култура, с публикуването на трилогията за процеса на интелектуалците, завесата на чести от състав на Народния съд е вдигната. Ред е на читателите да вземат места в съдебната зала. Може ли този труд да стане основа поне за някакъв относително стабилен обществен консенсус, че Народният съд е вреден и че не бива да се повтаря. Просто това не е хубаво, независимо от политическите ни убеждения.
2: Аз се опасявам, че какъвто и да било обществен консенсус по тема Народен съд, независимо дали става дума за шести състав на Народния съд или за други от съставите му, не е възможен.
1: Защо?
2: Просто защото все още са живи митовете, които са свързани с пристрастията на отделни части от българското общество. И става дума тук за това, че много хора у нас ще изживяват като или привърженици на една или друга политическа кауза, на една или друга идея. Имаме цели, аз мога да ги нарека исторически общности, които всъщност са живи и смятат, да кажем, че са по този начин пазят паметта за своите деди. Ако дядо ти е бил активен борец против фашизма и капитализма, а ти си млад, модерен ляв интелектуалец, всъщност смяташ, че би трябвало да подложиш на омаловажаване Народния съд и да му търсиш алиби. Това много често се случва. Не, че няма и обратни примери. Да кажем, примерно, би могъл внука на жертва на Народния съд да се ожесточи до толкова, че всъщност да практикува само един доста безпросветен антикомунизъм, без също и той да си даде труда да прочете съответните документи, архиви и така нататък. Така че аз не
1: и вашия труд се опитва да застане посредата на тези две крайности.
2: Не, моят труд, този тритомник, разчита на нещо,

0: нататък. Така че аз не
1: и вашия труд се опитва да застане посредата на тези две крайности.
0: Не, моят труд, този тритомник, разчита на нещо много очевидно. А то е следното. След 1989 година в българското общество има консенсус около ценността на свободата на словото. С други думи, чувствителността срещу цензурата в българското общество продължава да бъде висока.
1: И до днес, като че...
0: И до днес, да. И тъй като темата на моя труд е фокусирана точно върху писателите и журналистите и интелектуалците, които стават жертва на Народния съд, но и на тези писатели, журналисти и интелектуалци, които пък сътрудничат на Народния съд, и те са герои на тази книга, то този консенсус около ценността на свободата на словото в последните 30 и няколко години в България е много ценен и аз смятам, че именно през тази тема Народния съд срещу интелектуалците бих спечелил симпатизанти и поддръжници. Тоест, да се види кога в едно общество, когато в едно общество бива омаловажена ролята на свободата на словото, биват потъпкани основни граници на правата на личността, тук изведнъж дебатът не се свежда до това, да, ама имало ли отрязани партизански глави, когато говорят за другите състави на Народния съд, обикновено това казват. Да, но имало отрязани партизански глави, убити ятаци и така нататък. На този бял терор няма как да не отвърне червен и затова имало Народен съд.
1: То сега продължава като че ли в
0: този... Да, тези аргументи. Обаче, когато се оказва, че можеш да осъдиш на смърт хора или на доживотен затвор, или на 15, или 7 години, хора, които са писали статии, романи, разкази,
1: пътеписи
0: публицистични хора, и сред които са, независимо дали стигат до Народен съд или не стигат, а ги пращат в концлагер, като Димитър Талев и Славчо Красински, като осъдената на 7 години Фани Попова Мутафова, да не изборявам, като светилата на българската журналистика Стефан Танев, Тодор Кожухаров, Петър Джидров и прочее, и прочее. Когато си дадеш сметка, че може такива тежки присъди да бъдат издадени заради слово, нека да бъдем силни и да си зададем въпроса, добре това, колко оправдано. Вие можете ли си го представите днес това да се случва отново? Как биха се почувствали?
1: На
0: какво и да било? Дори да кажем, че някои от тях са подкрепили фашизма или са, както в случая с Фани Попова Мутафова, и това аз не го крия, и архивите го показват, и моето изследване го показва, да кажем за про нацистските възгледи на Фани Попова Мутафова, която публикува статии в подкрепа, заслепена от харизмата на Хитлер, например. Да, това трябва да го признаем, това трябва да го видим, да го прочетем, да го изследваме, да го покажем. И
1: в контекста на онази епоха, да, обаче, на това
0: всеки,
1: време.
0: И всеки обаче същерено да се зададе въпроса, добре, тя заслужава ли заради това да бъде осъдена на 7 години затвор? И кой днес, който подкрепя Путин, ако бъде осъден на 7 години, ще го приеме? Или кой, ако подкрепят Доналд Тръмп, или който и да, който и да си да го дадем като пример, смята ли, че заради слово и заради политически пристрастия, изразени в слово, трябва да има такива присъди? Тоест, как е възможен иначе политическия дебат в едно общество, ако няма свобода на словото? И заради това, писателите и Народния съд, журналистите и Народния съд, тези теми показват как от тази ценност не бива да се отказваме и как тази ценност е много важна и в исторически, и в съвременен план.
1: Добре, да кажем как е структуриран вашия разказ. Той е разположен в три части. Първата част съдържа какво? Документи, които са достъпни... и в държавния архив.
0: Те са структурирани много ясно, бих казал, по наличните документи. Първата част, първият том, съдържа документите от 6-ти съдебен състав на Народния съд. Това е съдебният състав, който съди писатели, журналисти, карикатуристи, интелектуалци. 104 са подсъдими, издадени са 90 присъди, от които

0: осъдени са 90 души, да, от които 79 получават ефективни присъди. Mm-hmm. 16 са смъртните присъди. Нито една не е изпълнена, просто защото те или са предварително убити от чистките през есента на 44-та година, или са в емиграция, избягали са от България. Но доста солидни присъди има от по 15 години, 10, 7 и така нататък, да не ги изборявам.
1: Отнемане на имущество
0: също. Конфискация, разбира се, да, на имуществото и прочее, и прочее. Потударите са толкова, но първият том съдържа изцяло 15 протоколите от 15-те съдебни заседания, обвинителна акт и присъдата. Вторият том е много по-пъстър, защото съдържа една солидна част от разпитите именно на водещи писатели и журналисти,
1: които са
0: съдени, някои от тях, други не са съдени, а са изпратени в концлагер. Единици от тях са освободени. Това е много са интересни материали, защото чрез тях всъщност се събират така наречените доказателства, които да бъдат използвани по време на
1: Какви биват тези доказателства?
0: Огромна част от доказателства са публикации във вестници. Някъде са книги. Много от тези доказателства всъщност са и своеобразни донесения.
1: Доноси?
0: Доноси, които са, нали, на информатори, които услужливо съобщават на бъдещия съд какви ги е вършил подсъдимия. Има и такива доказателства в кавички, които пък са свързани с самопризнания. Mm-hmm. Своеобразни самопризнания.
1: Нелицеприятни доказателства.
0: Някои от тях са поставят по въпрос достоинството на самия бъдещ подсъдим, впрочем. Но аз, когато ги чета, когато ги събирах и когато ги анализирах, в никакъв случай не си позволих да изпадна в едно много, би го нарекал, арогантно самодоволство на човек, който не е живял в онази епоха и не е бил в онази ужасяваща атмосфера на страх и на стремеж да си спаси живота.
1: Да.
0: Така че те трябва да бъдат четени през двоен и троен филтър, за да се отсее онова, което е продукт на ситуацията на епохата. Mm-hmm. Както и когато четеш, да кажем, последните думи на подсъдимите, много често те се признават за виновни от тях и се стремят...
1: Оправдават се.
0: Да, и се стремят да изтръгнат милост от, mm-hmm, от съда, колкото е възможно да намалят присъдата, защото не си правят иллюзия, че ще избегнат. Така че това са документи, които в никакъв случай
1: не трябва... Вероятно има и обратните доказателства, които доказват морал, достоинство.
0: Разбира се, има великолепни примери и това са, разбира се, най-вдъхновящите примери.
1: Да.
0: И днес човек наистина може да бъде окрилен от начина, по който говори един писател като Змей Горянин с това прекрасен псевдоним.
1: Прекрасен, наистина.
0: Както
1: да.
0: И,
1: той пък защо е попаднал, защо не е ясно?
0: Заради велико български шовинизъм, както гласи формулировката, предложена от самия Георги Димитров. Той по никакъв начин не е прохитлерски настроен, но просто е за това България да бъде обединена. Да има излаз на Бяло море, Македония да е българска, западните покрайни са български. Това са неща, които ги споделят две трети от българите тогава. И той е такъв патриот, който тематизира това и е много държи на това. Разбира се, обвиняват го и за това, че е бил цензор, въпреки че като цензор е пускал много от произведенията на левите автори и те самите, някои от тях свидетелстват за това. Mm-hmm. Че той на практика е благоприятствал публикуването на техните произведения, а не че ги е спирал. Защото, между впрочем, и днес забравяме нещо, цензурата, тя затова е цензура. Не да я забранява, а да разрешава.

0: разрешава и да пуска.
1: Тоест, това е силата на цензурата.
2: Ама точно така.
1: Защото цензурата да спира... Така, но това в скоби. Невероятният журналист Стефан Танев, който аз много често давам за пример поведението му от последните дни преди да чуе присъдата. В нощта, преди да произнесат присъдата, е негов приятел, защото той е като голям журналист, има страшно много познати връзки, контакти. Посещава го в килията, долу в съдебната палата са настанени в кавички подсъдимите. Да. И успява да му прошепне, че да му каже спокойно, не си осъден на смърт, но до животен си. Затвор си осъден. И от тук присъстващите никой няма да е на смърт. Нали? Няма да бъде изпълнена смъртна присъда. И той казва, и аз се върнах при моите сакилийници и отвътре, които също са журналисти, много от тях, автори на колонки във вестниците и прочие, и казва, и отвътре кипя от възторг. Ама не от това, че спасявам кожата и че не съм осъден. А че пак преди тях научих първи новината за това, че няма никой осъден на смърт от тук присъстващите. И сега ще ми съобщи тържествуващо, че вече е с един ден по-рано, я знам, а не просто с един час, както обикновено. Тоест цялото това журналистическо достоинство, от което искри истински професионализъм. Mm-hmm. Наистина професионализъм, но впечатляват.
2: Всъщност, вие, когато човек прави едно такова изследване, няма как да не се свърже, да се преживее съдбите, които разказва и които изследва. Какво ни казват тези съдби? На Змей Горянин, на Фани Попова Мутафова, на Йордан Стубел, на Димитър Симидов? За епохата, за обществото, дори за търпимостта към тази репресия от страна на обществото?
0: Историите на всеки един от тях наистина ни казват различни неща. И в това е голямата трудност да бъде разказана тази история с Народния съд. Трудността проистича от това, че ако говорим на едро, непременно ще изпаднем в схеми. Някои от нас, като по-невнимателни, могат да изпаднат дори в пропаганда. А в случая става дума за индивидуални съдби. Ние много често забравяме, че става дума за индивидуален избор. Макар и в най-тежката историческа ситуация, каквато е била тогава. Веднага след 1944 година, това е била ситуация на ужасяващ разлом.
2: Терор.
0: Не, то е разлом. Това е, аз дори наричам, имам един израз, който съм го въвел в една друга книга. Това е линия на разполовяване, която минава между живота ти. Тя минава през цялото общество, впрочем. Но ти я преживяваш лично, защото преминава през твоя живот. Не случайно казва до 9 септември, след 9 септември. И в един момент се оказва, че ти си един до 9 септември и след 9 септември в един момент трябва да си друг. Заставен си да си друг.
2: Принуден си дори.
0: Как? Абсолютно, да. Нали? Той е като дамоклев меч. Този избор стои като дамоклев меч. Много често той е само привиден избор. Но ти трябва да избереш всъщност как да продължиш живота си, на каква цена. Много от тези хора всъщност са объркани, оплашени.
2: Например, Николай Райнов и Стоян Венев.
0: Аз, ако говорим за свидетелите, защото вие току-що споменахте ключови свидетели на шести състав Народния съд, там изпитанието е по-малко, но и изборът ти е много по-голям и той не е свързан с живота ти.
2: Така, да.
0: А с това до толкова до каква степен можеш да преодолееш своите политически пристрастия в случая с Стоян Венев, и от друга страна своето маниакално его, каквото е при Николай Райнов. Директно мога така да го нарека.
2: Защото, да, разбира се, има обяснение.
0: Защото всъщност, знаете ли, така както чистката, така както са убивали без съд и присъда веднага след 9-ти, през септември, октомври, ноември 44-та година, така както са го убивали много често заради така да се кажа, лични вражди. Просто ти си
1: човек, който в момента е сложил една лента ОФЕ червена, взел е един парабелум или една пушка е метнал на рамо и отива и да каже, а, е, той е дето аз му имам зъб.
3: Е, са, ще види той.
1: Съсед или някой друг, или дето ми отхвърли произведение и не ми го публикува във вестника си, както е случая с Райко Алексиев. Нали?
3: Mm-hmm.
1: Нали, сега ще го видя, аз ще го прибера тук и ще му светя маслото. И много от чистките точно такива. Много от свидетелите, такива като Николай Райнов, правят точно това. Т.е. те свидетелстват с абсолютна злъч, лична мъст.
3: Лична мъст.
1: Някаква да. Лична мъст. Аз не знам всъщност защо. Има ли да отмъщава нещо, примерно на Фани Попова-Мутафова, или да отмъщава на Александър Божинов нещо. Не знам. Мисля, че няма. Но всъщност с такава колегиална завист и злост дава свидетелства срещу тях, че човек наистина изпада в ступор. Това доколко ясно, че е неморално, но изобщо доколко и продуктивно дори човек си мисли.
3: Да.
1: Нали, по-добре ли се чувстваш това?
3: И как живееш после да. След това? Съвестта ти?
1: Да, той живее няколко години след това Николай Райнов и казват, че е живял в спокойствие със съвестта си. Става член на комунистическата партия, честват му юбилея с доклад на Тодор Павлов. Вероятно се е чувствал доволен. Но по време на Народния съд са лъснали много такива
3: сюжети. Добре, ще продължим нашия разговор, след като послушаме малко музика.

0: мисля. В какво се случва, говорим с професор Пламен Дойнов за неговия труд Писателите и Народния съд, който беше представен наскоро пред българската читателска публика. Професор Дойнов, има ли нещо обединяващо между всичките тези истории и съдби? Което, така казваме всички, че са много индивидуални, много различни и все пак нещо, което е зрънце, което можем да кажем, че е при всички видимо.
1: Пак казвам, че е трудно да се търси обобщение и то винаги малко или много е едро. Но ще го формулирам така. Всички тези писатели, интелектуалци, хора на умствения труд, както са се наричали тогава, защото имаме и много академични преподаватели, следователи, те също са подсъдими. Карикатуристи, разбира се. Всички те всъщност представляват една авторска общност, можем така да си ги представим. Това са авторите на български списания, вестници, книги. Тоест, представете си една такава литературна и въобще медийна публичност,
0: среда,
1: публичност, в която тази авторска общност, ако не доминира, то поне една огромна част от нея. Тоест, с тяхното отстраняване се цели нещо много просто. Да бъде изрязана една голяма част от публичността в България чрез носителите на тази публичност, на авторите.
0: И да бъде подменена, вероятно.
1: Нали знаете, какъв е най-ефективният, коя е най-ефективната цензура? Да премахнеш автора. Било то физически, или просто да го затвориш в затвор, просто да няма автор.
0: Няма човек, няма проблем.
1: Няма автор, няма нищо за цензуриране. Това е същия принцип. Просто изрязваш този сегмент, като тя условно може да бъде наречена дясна публичност. Това се в кавички го казвам,
0: да знаете.
1: Дясна, може да е националистическа, може една част от тях да е просто, както казват на комунистически жаргон, буржуазна и така нататък. Но когато ги... Това е общия знаменател. И наистина това се цели с шести състав в Народния съд и също тук не трябва да забравяме и провинциалните състави, които също от

0: отстраняват немалък брой журналисти. Тези провинциални състави на Народния съд, примерно във Варна, в Ловеч, къде ли не, да не ги изгоняме, Русе. Тоест, това е, това е цяла една, можем да кажем, подмяна на публичността в България за много бързо време.
1: Да.
0: И на интелектуалния елит. Защото ако първи и втори състав основно се справят с комунистическия, политически
1: елит, да.
0: Други състави се справят с органите на реда, да кажем полиция, справят се с военния елит.
1: С църквата.
0: Да, то шести състав изцяло, всъщност, радикално се справя с интелектуалния елит. И става до подмяна на интелектуалния елит. И на терена остават основно левичари, които в един момент почват и те помежду си да се чистят, както е известно.
1: Да.
0: Комунистите започват да чистят земеделци, социал-демократи и прочие.
1: И един друг. Кои са съдиите в този състав?
0: А, да, съдиите са с една много, много недоосветена част, когато говорим, защото първо народните обвинители, така наречените прокурори от народа, там основна фигура е Никола Ланков, поет, пролетарски поет, докато сред народните съдии са първия пролетарски поет, както го наричат, Димитър Полянов, и поетът партизанин, както по-късно става известен, Веселин Андреев, който тогава е, все още не е приел псевдонима Андреев, а е Веселин Георгиев. Много интересно как самият Веселин Георгиев Андреев всъщност в по-късни години претърпява наистина еволюция и той зарива с 100 тона забрава своето участие като съдия в Народния съд, който съди колеги. Явно много се е срамувал от това. Наистина никъде не споменава в никаква биография, в анкетата с него, която по-късно е публикувана. Никъде, все едно, дори при няколко години в едно интервю с неговия син, той заявява, че току-що бил разбрал, че баща му. Значи, представете си какво срамно петно е било това в съзнанието на Веселин Андреев.
1: И как е
0: живял,
1: това един вид наказание за него?
0: Да, смятал го е наистина за недостойна част от своята биография, по всичко личи. По-важното е друго. По-важното е, че всъщност всички тези писатели и журналисти, които са били част от репресивния апарат тогава, обвинители или съдии, всъщност са били сложени, така да се каже, като хора отвътре на занаята, които би трябвало веднага да разпознават хитрините на своите колеги и да ги разобличават. И разбира се, са възприемали това като победа на лявата литература и критика срещу дясната литература и критика. На лявото изкуство срещу дясното изкуство. Което само по себе си е печално, ако така разбираш литературата и изкуството.
1: Дясното се е смятало за фашистското тогава.
0: Да, това е етикета.
1: Цялата идея на този съд е уж срещу фашизма и проявленията му. Но така, смятате ли, че думата... Как работи думата антифашизъм днес в съвременния български контекст? Имам предвид разните видове антифашистски претенции и опитите за освояването на полето на антифашизма от разни герои.
0: Антифашизма, както много от нещата, свързани с историята, се превръща в партиен етикет. Тоест, партизира се. Много дълго време, благодарение, разбира се, на комунистическия режим, българското общество изживява заблудата, че съществува само един вид антифашизъм и това е комунистически или най-общо казвам левия антифашизъм. Само че българската история и не само показва, че имаме...
1: Антифашизма не е само...
0: Имаме либерален антифашизъм. В крайна сметка дори фашизма идва най-вече за да удари либералните устои на обществото и едва чак след това сродния комунистически сектор.
1: Така сега е
0: подобно. Сега не знам. Сега трябва да си

0: даваме сметка, че тъй като във времето етикетът комунизъм или антикомунизъм, обратното на комунизъм, не придоби такова тежко значение, еднозначно негативно значение като фашизъм и антифашизъм, то от това идват много недоразумения. Защото, както е известно, става дума за два тоталитарни близнака, които са довели до страшно много насилие
1: в
0: историята и на България, и на света. И че всъщност морална разлика, казвам морална разлика, между фашизъм и комунизъм няма. Просто едното насилие се върши с друго оправдание. Има алиби за това насилие по друг начин. Друго му е обяснението и оправданието. Но по същество няма морална разлика. Така че когато... Затова е разговора, продължава естествено да бъде труден. Затова би могло да бъде всеупотребим този етикет. И затова много често по-удобно е да наречеш днес, за да обидиш някого, по-удобно е да го наречеш фашист, отколкото комунист. Комунист не се смята за обида, въпреки че някои с основание биха го възприели като обиден етикет.
1: Значи, може би имаме нужда от качествен дебат във връзка с това какво е нацизъм, какво е фашизъм, какви са българските проявления на тези движения и явления.
0: Да, той дебата...
1: И какви са били?
0: Дебата се опитваше да протече през последните 30-ти на години, но някак си или не беше завършен, или не се стигна до чак такова проясняване. Иначе са професионалните историци.
1: Да.
0: Този дебат е прояснен. Нали, прословутия дебат беше имало ли е фашизъм в България. И тук вече обаче, тъй като никога не става с едно просто изречение или с една сричка да кажеш да, не. И като кажеш да, имало е фашизъм, трябва да продължиш и да кажеш да, но никога фашизма не е бил управляващ в България. Имало е фашистски движения, национал-социалистически и прочие движения, политически сили, които са стремели към властта, но никога не са я постигали.
1: За разлика
0: от комунизма, където комунизмът е бил на власт, чрез Българската комунистическа партия. Има го в името й. Тоест, тези по-изчистени отговори за професионалните историци отдавна не са проблем.
1: Да. Добре, безспорно много важен и много необходим е вашият труд. Какви употреби му предвиждате? Той Николов каза, че трябва по всяка една от тези съдби и сюжети да може да се напише книга, например.
0: Да, в...
1: Могат да се проследят и може би трябва да се проследят и в развитие тези съдби.
0: Знаете ли, първо е важно, че отвъд употребите този труд най-после го има.
1: Да,
0: и че всъщност, въпреки огромното закъснение за българската публична среда от 35-7 години. Имайте предвид, че това оказвам в скоби. Аз неудобно ми е, че в България трябваше да минат толкова години, за да има труд по тази тема. В друга страна са написани, в други страни са написани грамади от изследвания за такива, този тип процеси. Както се казва, умръзнали са на хората.
1: Да.
0: А у нас сме си умръзнали по обратен начин. Само като дъвки да ги използваме.
1: По други механизми,
0: и
1: да.
0: И по никакъв начин да не се задълбочаваме и се кажем, някой път като кажат, айде стига с този народен съд, айде стига с тази държавна сигурност.
1: Айде стига с този комунизъм, казват.
0: Да, точно така. Обаче, когато ви питаш, добре ли, какво направихме точно, за да кажем стига? Освен, че си чесахме публицистично езиците. Добре, затварям скобата. Въпросът е друг обаче. Употребите. Много е важно тези документи да се превърнат в други истории. Те биха могли да се превърнат в сюжети на пиеси. Биха могли да се превърнат в сюжети на документални.

0: филми, на игрални филми. Биха могли, при това тук ясно е, биха могли да бъдат разказани съдбите на отделни герои. От подсъдими, като Фани Попова Мутафова или Змей Горянин, до драмата на народни съдии, като Веселин Андреев.
1: Биха дори в образователната система могли да битуват тези.
0: Сигурно. Искам да кажа, че от тук нататък употребите биха могли да бъдат много по-въздействащи на ума и на сетивата на човека, отколкото просто едно изследване и два тома с документи. И не на последно място, това би трябвало да се случи и като продължаващи изследвания. Аз нямам самочувствието, че съм казал последната дума. Биха могли от тук нататък да се развият много други... Да кажем, очакваме разкази за процесите на провинциалните народни съдилища. Аз знам, че сега един екип, воден от професор Мартин Иванов, работят по един голям проект, свързан с Народния съд из цяла България. И че наистина правят една внушителна картотека. Първият том вече излезе. Той, разбира се, към момента една, нека да го кажем, суха статистическа информация. Но именно благодаря и на тази информация биха могли да бъдат разказани историите на много лица, много жертви и участници изобщо в съдилищата в провинцията.
1: На които почти
0: там също
1: не
0: има.
1: Знае.
0: Да. Mm-hmm. И това го правим заради себе си. Аз лично имам нужда от вдъхновяващи примери. И когато видя, че има такива личности, като които са минали дори през Народния съд, нищо, че някой от тях осъдени на доживотен затвор, всъщност са осъдени на смърт, защото умират в затвора, както е случая с Стефан Танев, както е случая с Петър Джидров. Те все едно са осъдени на смърт. Нищо, че са на доживот. Това са вдъхновяващи примери, които показват, че е възможно

0: Нищо, че са на до живот. Това са вдъхновяващи примери, които показват, че е възможно човек да остане верен на, и на човешката си, и на професионалната си кауза. Как да кажа? Да бъде равен с високата си съдба.
1: Много ви благодаря за този разговор, професор Пламен Дойнов, за своето изследване Писателите и народния съд в какво се случва. Така се разделяме от целият екип и от мен, Милена Лекова. Приятна вечер!

0: Workshop Еленов. Фестивал за тинейджери в сърцето на София, градината на НДК, сцената на кино Кабана и вход свободен. 27 и 28 юни от 11 до 14 часа. Арт-ателията с млади актьори и инфлуенсъри. Доведи приятелите или направи нови. Workshop Еленов. Преживей изкуството. С подкрепата на Столична община, организатор Димитър Еленов Фондация.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
3: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
4: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
5: Фалтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хоро Хана с диригент Димитър Костанцалиев.
3: Входът за публиката е свободен.
4: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
5: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Жената, която пострада тежко във вчерашната катастрофа на магистрала Тракия, беше транспортирана с въздушна линейка от Ямбол в Пловдивската болница Свети Георги. Шофьорът на тир, който причини сблъсъка, твърди, че се е спукала гума. Прокуратурата го задържа за 72 часа и го обвини, че по непредпазливост е причинил смъртта на мъж и на две деца. 7 души са арестувани при акция на полицията в кметството на Варненския район Приморски във връзка с незаконните сгради в Баба Алино. Парламентът прие окончателно промените в закона за съдебната власт. Надзорните съвети на Националния осигурителен институт и на Здравната каса одобриха проектите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и за здравеопазване. Две мощни земетресения със сила над 7 по скалата на Рихтер разтърсиха Венецуела за по-малко от минута тази сутрин. Потвърдена е смъртта на 164 души. Властите в Каракас се опасяват, че жертвите са хиляди. Цената на петрола на международните пазари падна днес под нивото си преди избухването на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран от 72 долара и 48 цента за барел. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 25 юни. Останете сега с подробностите.

0: Окръжницът в Ямбол гледа в момента мярката за неотклонение на 53-годишния шофьор на ТИР, който причини катастрофата вчера с три жертви на магистрала Тракия. През сградата на съда в Ямбол е кореспондентът ни Стоян Радев. Добър вечер, Стояне.
1: Добър вечер. Даже съм в сградата на съда и преди около 10 минути го вкараха шофьора в залата и в момента се гледа мярката му за неотклонение. Навлизане в залата, той обяви, че е направил всичко възможно да предотврати фаталния удар с колата и дори каза, че е пукнал гума. Дали това е така, обаче ще се разбере по-късно. Чуйте какво казва 53-годишният шофьор на влизане в съдебна зала.
2: Съжалявате
3: ли за това, което се случва? Моите най-искрени съболезнования за хората. Направих всичко възможно, да помогна.
2: Гумата ли се спука?
3: Да.
1: Така, дали е спука на гумата или не, както вече казахме, те първа ще стане и ясно. А по-рано днес въздушната линейка пък отлетя за Ямбол с пострадалата при катастрофата на Крайзимница към Пловдивската болница Свети Георги. Тя беше стабилизирана от екип на Ямболската болница. Още преди това, сутринта, на брифинга на прокуратурата, стана ясно, че 53-годишният шофьор има 20 нарушения на пътя, от които две катастрофи. По време на брифинга стана ясно, че се обследва състоянието на пътя и мантинелата, която товарният автомобил разкъса без да успее да го спре. Скоростта на движение на камиона по време на движение е била в рамките на допустимото 90 км в час, казаха от прокуратурата. Назначена е тройна съдебна техническа експертиза по случая. Ако се докаже вината на шофьора, той може да бъде осъден на 20 години лишаване от свобода, а работата по случая продължава и в момента продължава и заседанието тук в окръжен съд Ямбол. От Ямбол, Стоян Радев.
0: 49-годишната жена, която пострада тежко при катастрофата край Ямбол вчера, е настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение на Университетската болница Свети Георги в Пловдив. По данни на медиците, пациентката е в изключително тежко състояние и има опасност за живота й. Кореспонденция на Елена Крушкова.
4: Заместник директора на Университетската болница Свети Георги в Пловдив, професор Иван Дечев, уточни, че пациентката е приета с тежка политравма и множество наранявания, като предварителната информация сочи, че се намира в кома.
5: С тежка форма на политравматична болест и опасност за живота. Пациентката ще бъде настанена в клиниката по анестезиология и интензивно лечение.
4: По думите му, интензивното отделение в болницата разполага с необходимостта апаратура и екип за лечение на пациенти в тежко и критично състояние, но при нужда в лечението на жената ще бъдат включени и специалисти от другите клиники.
5: Специалистите, екипите, дежурните лекари са на терен и могат веднага да извършват консултации и оказват спешна медицинска помощ.
4: Професор Дечев изрази съболезнование към близките на жертвите на тежкия пътен инцидент. При катастрофата вчера загинаха две деца и бащата на едно от тях. Двама бяха ранени, мъж на 46 години и жената на 49, която вече е в Пловдив. За новините, Елена Крушкова.
0: 7 души са задържани за 24 часа при акция на главната дирекция борба срещу организираната престъпност в район Приморски във Варна, съобщиха от областната дирекция на МВР. Арестите са във връзка с проверка за издаване на удостоверение за търпимост въз основа на неверни обстоятелства. Включваме пряко сега кореспондентката ни във Варна Даниела Стойнова. Здравей, Даниела!
6: Здравейте! Всъщност разследването се провежда под ръководството на надзора на районната прокуратура. Извършват се процесуално следствени действия, претърсвания в административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството. Най-вероятно става дума наистина за удостоверенията за търпимост с фалшива информация, които са послужили за издаване на документи за къщи в местността Баба Алино. От прокуратурата обещаха утре да има повече подробности по случая. Кметство Приморски остана затворено след обед. Пред него имаше охрана от полицията и няколко полицейски автомобила, като действията продължават и в момента. Даниела Стойнова.
0: Народното събрание прие промени в закона за съдебната власт. Те предвиждат Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Залага се още забрана в следващия състав на ВСС да бъдат избирани лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, както и изпълнявали тези функции повече от 6 месеца. Министърът на правосъдието ще може да обжалва решенията на пленума и колегиите на Висшия съдебен съвет, без това да спира изпълнението им. Само депутати ще имат право да номинират кандидати за парламентарната квота в Съдебния съвет. Въвежда се и видеонаблюдение в реално време и запис при преброяването на гласовете за пряк избор на членове на съвет. Окончателното приемане на промените се очаква на утрешното заседание на парламента, а репортерът Даниел Инков проследи днешното.
7: От Прогресивна България защитиха законопроекта като необходима и реалистична стъпка към по-мащабна съдебна реформа. Депутатът Николета Тодорова представи серия от редакционни правно-технически предложения, свързани с компетентността на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, както и процедурите за съдебен контрол по закона за съдебната власт. Тя се обяви и против предложенията, които биха ограничили кръга на кандидатите за главен инспектор към инспектората на ВСС.
8: Цели за главен инспектор да се избират съдия с ранг на съдия във Върховния Конституционен съд или Върховен административен съд, който има най-малко 15 години юридически стаж, от които най-малко 12 като съдия в окръжен административен апелативен съд или ВКС или ВАС. Подобен текст не може да бъде приет, защото по този начин кръгът на допустимите кандидати се стеснява съществено и предварително се изключват редица юристи.
7: Депутатът Димитър Петров също защити законопроекта, като подчерта, че той никога не е бил представен като цялостна съдебна реформа.
9: Действително, нашият законопроект е първата крачка. Той е насочен изцяло и единствено към това да се осигури по-качествен и публичен подбор на членовете на Висшия съдебен съвет.
7: От страна на Продължаване на промяната и Демократична България бяха отправени сериозни критики. Надежда Йорданова заяви, че между първото и второто четене са отпаднали редица механизми, които първоначално са били замислени като гаранции за прозрачност, независимост и политическа неутралност при избора на членове на Висшия съдебен съвет.
10: Основно предназначение на тази обществена квота във всички модели на съдебни съвети, които действат в демократичните държави, е да осигурят отвореност, демократичен поглед върху управлението, кадровите решения на съдебната система.
7: Подобни опасения изразиха и Стоил Стоев и Атанас Славов.
11: Процедурите в миналото, особено тази от 2017 година, по които правила в момента се опитахме да променим, за избор на Висшия съдебен съвет, бе изключително порочен. С може би най-лошите практики, абсолютни задкулисни игри.
12: Двойните мнозинства трябваше да гарантират, че гласа на съдиите във Висшия съдебен съвет се чува. Защото този глас до сега не се чува. Чува се гласа на парламентарната квота.
7: За новините Даниел Инков.
0: Парламентарната опозиция критикува предложения от правителството проекто бюджет. Управляващите заявиха, че постъпват отговорно, предлагайки бюджета, който България заслужава. Репортаж на Мария Филева.
13: От ГЕРБ обвиниха управляващите в отказ от управление. Оценката на бившия финансов министър Владислав Горанов.
14: Тъжен бюджет, лишен от управленска амбиция. Прогресивна България започва с числата, които показва, особено в частта дълг и дефицит, да се превръща в геометрично прогресивна България. Посоката е грешна. Да, питвата на Дянков беше посна, но държавата беше в добро финансово здраве.
13: Асен Василев от Продължаваме промяната определи проекто бюджета като самоубийствен.
15: Ако трябва с едно изречение да каже този бюджет какво прави, слага хората и бизнеса на капково напояване и пуска един водопад за строителните фирми и за фирмите в енергетиката. Тоест, айде няма да е модела на джипката, сега ще е модела на самолета, но се връща абсолютно непрозрачно финансиране на общините.
13: От Демократична България настояват за оттегляне на предложението и преработването му. Ивайло Мирчев.
16: В този бюджет липсват всякакви реформи и още по-лошо, той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро. Това, което ни се предлага в момента, не е много по-различно от това, което предлагаха ГЕРБ и ДПС. Затова нашия призив е да бъде оттеглен и преразгледан бюджета до 3% бюджетен дефицит.
13: Критики дойдоха и от Възраждане. Димо Дренчев.
17: Нямаме време за експерименти. Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
13: Очаквано от Прогресивна България защитиха своите предложения. Петър Витанов.
18: Нека отговорим и на онези, които настояват за незабавно сваляне на дефицита до 3%. Трябва да е ясно. Шоковата рестрикция убива растежа. Времето на фискалните илюзии и абракадабри приключи.
13: Само от ДПС запазиха мълчание. За новините Мария Филева.
0: Полицаите и военните трябва да бъдат включени в обхвата на служителите, които ще започнат да плащат своя дял от осигуровките си още от 1 август. Това се казва в позиция на Фискалния съвет, който одобрява поетапното отнемане на привилегията на останалите държавни служители и заетите в съдебната власт. Фискалният съвет обаче се противопоставя на компенсирането на доходите им заради промяната, информира репортерът Марта Младенова.

0: Фискалният съвет подкрепя намерението на правителството да изравни осигурителната тежест за държавните служители и магистратите с останалите заети в икономиката, но смята, че в обхвата още от 1 август трябва да се включат и военните, и полицаите, за да няма двоен режим и противопоставяне на заетите по сектори, пише в становището, в което се подчертава, че правителството следва да се възползва от промяната в режима на осигуровките, за да постигне фискална консолидация и да съкрати в някаква степен и без това прекалено раздутите разходи за персонал. Нещо повече, именно в тези два сектора, които остават извън промените за сега, заплатите бяха драстично увеличени миналата година. Ето защо Фискалният съвет не смята, че трябва да се предвижда компенсиране за покриване на личните осигурителни вноски на потърпевшите от промяната. За новините, Марта Младенова.
1: Надзорният съвет на Националния осигурителен институт одобри проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване за тази година. Проектът ще бъде разгледан идната седмица от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предвижда се увеличение на пенсиите от 1 юли с 7,8%. По-високи ще бъдат и приходите от осигуровки с около 130 милиона евро в резултат от увеличението на максималния осигурителен доход до 2300 евро и на минималните прагове по икономически дейности, изчисли и социалният министър Наталия Ефремова. Бизнесът и синдикатите обаче не одобряват част от промените, информира репортерът Цветарина Стоянова.
2: Председателят на надзора и социален министър Наталия Ефремова обяви, че минималните осигурителни прагове по икономически дейности и професии не са променяни 10 години. Ръста ще изсветли икономиката.
3: По този начин целим прекратяването на практиката за плащане на част от възнаграждението в плик. Това означава, че един ръководител не може да се осигурява на 620 евро, както това се случва в момента.
2: Мария Минчева от Българската стопанска камара каза, че бизнесът е против ръста от 1 август на максимални минимални прагове. При вторите диапазона от 12 до 70% най-много за ръководители на предприятия. Не се най да коментира дали това ще намали доходи и ще доведе до съкращения.
4: Тоест тук липсва един анализ как се отрази това на заетостта. Настояваме и за пътна карта в пенсионната система, която да показва как ще се движат параметрите, с какви темпове трябва да се увеличават.
2: Президентът на подкрепа Димитър Манолов хареса мярката на държавата.
5: Разбира се, огромните лъжци ще страдат със сигурност, но мен за тях много не ме е грижа.
2: Манолов обаче е недоволен от това, че за поредна година максималният осигурителен доход не се изчислява по формула, която да гарантира, че този, който внася най-много, ще има достъп до най-високата пенсия.
5: Максималният осигурителен доход по закон трябва да е в размер на, ако няма да сбъркам, 4360 евро.
2: Държавни служители и тези по закона за съдебната власт ще започнат от 1 август да плащат 20% лично осигурителна вноска.
3: По този начин да допринесем за усещането за справедливост и равнопоставеност.
2: За новините, Цветелина Стоянова.
1: Парите за здраве през настоящата година ще бъдат с 8,5% повече от миналата. Това предвижда проектът на бюджет на Националната здравноосигурителна каса, одобрен единодушно от надзорния съвет. Ръстът на разходите с около 412 милиона евро няма да позволи изпълнение на исканото от Лекарския съюз увеличаване на цените на всички медицински дейности с 25%. От репортера Елена Бейкова чуйте повече.
6: Размерът на финансовата рамка за здраве за тази година е малко над 5 милиарда и 200 милиона евро. Тя е увеличена спрямо рамката за 2025 година, но не и спрямо предложената в края на миналата година от редовния кабинет Желязков. Именно с възможностите на неприетия тогава бюджет от Лекарския съюз аргументираха искането си за вдигане на цените на всички дейности в извънболничната и болничната помощ. През април доктор Николай Брънзалов посочи, че са нужни 905 милиона евро за това, а управителят на касата Петко Стефановски потвърди, че е възможно.
7: 25% е минималното увеличение, което трябва да получи системата на здравеопазване, след като от 24-та година не са актуализирани цените.
8: Всичките тези суми са в закона за бюджета на НЗОК, който не беше приет от пред

0: Върховния парламент.
1: Над 2,3 милиарда евро са заложените разходи за болнична помощ, като средствата са увеличени с 217 милиона евро спрямо миналата година. За лекарства са предвидени с 123 милиона евро повече. До два месеца след обнародването на законопроекта за бюджета в Държавен вестник ще могат да се проведат преговори с организациите на лекарите и зъболекарите за подписване на анекс към рамковия договор. За новините, Елена Байкова.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-малко 164 души са загинали и над 970 са ранени в Венецуела. При двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер, станали по-малко от минута едно след друго. Регистрирани са десетки последващи трусове. Георги Петровски за обстановката след бедствието.
3: Двата основни труса са били с епицентър на около 160 км западно от столицата Каракас, недалеч от градовете Сан-Фелипе и Морон. Щатът Лагуайра е обявен за бедстваща зона. Рухнали са повече от 100 сгради, включително 10-етажен хотел. Затворено е главното международно летище Симон Боливар, претърпяло значителни щети. Спряно беше движението на влаковете и метрото. В региона Лагуайра са разположени също двете най-големи пристанища. Продължават издирването на оцелели и спасителните операции. Много хора публикуват в социалните мрежи имена, снимки и адреси на свои близки, с които не могат да се свържат. Университет разпространи списък с имена на студенти, които са в неизвестност. Според прогнозно моделиране на Американския геоложки институт, жертвите може да се окажат хиляди. Изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес.
4: Искам в името на националното единство всички във Венецуела да знаят, че могат да разчитат на властите. Тези две последователни земетресения бяха усетени практически във всички щати, но нашите усилия са съсредоточени в най-засегнатите райони, където вече оказваме помощ на ранените.
3: ООН изпрати във Венецуела сертифицирани спасителни екипи. Франция, Испания, Нидерландия и Швейцария също обявиха готовност да съдействат незабавно с специализирани екипи. Германия ще помогне с транспортни самолети за превоз на персонал и провизии. По-рано Съединените щати, Китай и Индия също предложиха помощ за справяне с последиците от бедствието. Международният валутен фонд е създал спешен фонд в размер на 200 милиона долара за възстановяване на разрушена обществена инфраструктура и жилищни сгради. За новините Георги Петровски.
2: В Европа близо 100 милиона души бяха изложени на температури над 35 градуса в условията на тежка и все по-смъртоносна гореща вълна. Жегите през последните дни взеха десетки жертви в западната част на континента, нарушиха електроснабдяването и доведоха до затваряне на училища и културни обекти. Силвия Петрова информира.
5: Франция и Испания са сред най-засегнатите. В Испания над 200 смъртни случая от началото на седмицата се свързват с горещините. Във Франция има жертви както от жегата, така и от удавяния при опити за разхлаждане. В Париж температурите достигнаха рекордните за юни 40 градуса и 9 десети. Заради жегите 13 500 училища във Франция работят със специален режим или са затворени. Повече от 1000 училища са засегнати и във Великобритания. Екстремните температури принуди Франция да спре още два от ядрените си реактори, а в Германия бяха отменени редица събития на открито при очаквани до 41 градуса през почивните дни. От климатичната служба Коперник обясниха, че горещата вълна е причинена от така наречения топлинен купол, който задържа горещ въздух над континента. Очаква се температурите в Западна Европа да започнат да спадат от утре, но жегите в източната част на континента ще се засилят през уикенда. За новините Силвия Петрова.
2: Цената на петрола на международните пазари падна днес под нивото си преди избухването на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Сортът Брент се търгуваше днес за по-малко от 72 долара и 48 цента за барел. Енергийният министър на Съединените щати Крис Райт обяви, че трафикът през Ормузкия проток също доближава нивото от преди 28 февруари. Общо 72 търговски кораба, включително танкери с най-малко 20 милиона барела петрол са преминали през протока през последното денонощие. Иранската революционна гвардия обаче даде да се разбере, че режимът в Техеран възнамерява да въведе такса за преминаване през протока, след като бъде постигнато окончателно мирно споразумение с Съединените щати. Говорител на гвардията заплаши капитаните на кораби да плават само в определени от Техеран коридор, близо до иранските брегове. По-рано властите в Оман публикуваха карта,

0: с подобен маршрут в близост до бреговете на тяхната страна в Ормузския проток, в който няма да се плаща нищо. Всички арабски държави в Персийския залив са категорично против плановете на Иран по отношение на проток. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио увери днес външните им министри на среща в Бахрейн, че това няма да бъде допуснато.
1: Международните плавателни пътища не принадлежат на никоя отделна държава. Това е фундаментален принцип в съвременния свят, без който би настанал пълен хаос. Ако приемем някой да събира такси за използване на международен плавателен път, само защото той минава близо до териториалните му води, това ще се разпространи по целия свят като зараза.
0: Марко Рубио увери арабските дипломати, че Доналд Тръмп не би пренебрегнал интересите им в бъдещо споразумение с Иран. Америка иска сделка, но не на всяка цена, заяви още държавният секретар. Продължават украинските дронови удари по руската енергийна инфраструктура. Президентът Володимир Зеленски потвърди, че през изминалата нощ силите за отбрана са поразили нефтена база в Краснодарския край и два нефтопреработвателни завода в Република Башкортостан. Повече чуйте от Ангел Григоров.
1: Володимир Зеленски уточни, че поразената нефтена база Полтавская в Краснодарския регион е на 300 км от фронтовата линия, а нефтопреработвателните заводи Башнефт, Уфанефтохим и Башнефт Новойл на 1500 км. Той допълни, че Украина продължава последователно да изпълнява плана си за, по думите му, далекобойни санкции и че това е отговор на руските удари по украинските градове. Руснаците трябва да мислят за истинска дипломация, а не отново да се опитват да излъжат някого или да печелят време. Войната трябва да приключва, написа Зеленски в социалната платформа Telegram. Снощи той заяви, че е било деактивирано техническото оборудване в Беларус, използвано от руските военни за насочване на ударни дронове към Западна Украина.
2: За наявна информация, яку ми не допомагаме.
3: Според информацията, с която разполагам, която ми бе докладвана от главнокомандващи и разузнаването, от 22 юни предавателите на територията на Беларус са спрели работа. Дали беларуските власти са ги демонтирали, не зная, но ние работим в тази насока. Но към момента те не действат.
1: Заяви Зеленски 5 дни след като даде едноседмичен срок на Минск да премахне оборудването и предизвика предупреждение от Москва, че ще защити Беларус срещу всякаква агресия. Междувременно от Генералния щаб на украинската армия съобщиха, че са поразили три моста на територията на окупираните Запорожка и Луганска област и радиолокационен комплекс Скала-М в района на Керч на полуостров Крим. Руснаците на свой ред са обстреляли композиция на украинските железници, при което е загинал помощник-машинистът. Един човек загинал, а други четирима са били ранени при руска атака с три авиационни бомби срещу град Дружковка в контролираната от украинските част на Донецка област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Вадим Филашкин. За новините Ангел Григоров.
0: Киев очаква да подпише повече от 160 споразумения на стойност 10 милиарда евро през следващите два дни в хода на конференцията за възстановяването на Украина в полския град Гданск. Това заяви премиерът на Украина Юлия Свириденко. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се обърна към Свириденко с думите.
4: С заема в подкрепа на Украина ще предоставим допълнителни 90 милиарда евро през следващите две години. Нещо повече, днес преведохме първия транш от този заем, скъпа Юлия, точно 3 милиарда и 200 милиона евро микрофинансова помощ.
0: Ето какво каза и домакинът на конференцията, полският премьер Доналд Туск.
5: Реконструкцията не се отнася само до сгради, атомни централи, училища и инфраструктура. Съвсем правилно Украина иска да е част от обединена Европа. Предпоставка за истинско и пълно единство винаги са били разбирането на собствената история и готовността за помирение.
0: Това каза Доналд Туск, намеквайки за историческия спор между Варшава и Киев за ролята на украинската въстаническа армия през Втората световна война. Докато за Украина тази армия е символ на борбата за независимост и на съпротивата както срещу нацистка Германия, така и срещу Съветския съюз, за Полша тя е отговорна за убийствата на около 100 000 поляци в периода 1943-45 година. Премиерът Румен Радев, който също участва в международната конференция в Гданск за възстановяването на Украина, заяви, че международната общност трябва да мобилизира усилия и средства за прекратяване на войната в Украина, което да открие пътя за нейното дългосрочно възстановяване. Радев открои три стратегически области на възстановяването. Енергийната диверсификация, свързаността в региона на Черно море и сътрудничеството в сферата на сигурността. България е готова да работи активно и е твърдо ангажирана с този процес, заяви Румен Радев, цитиран от правителствената пресслужба. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Христо Денев.
6: Добър вечер. Преминаването на Никола Цолов във Формула 1 към момента е спекулация. Това заяви за БНР менторът на българския пилот Николай Върбицалиев. Новината беше тиражирана във вторник от авторитетното испанско издание за моторни спортове Сой Мотор.
7: Тази новина е абсолютна спекулация към момента. Никола няма нищо подписано, нищо сигурно. Генерално най-важното към момента за Никола е той да се концентрира на представянето си в предстоящите няколко състезания, които са доста нагъсто. И ако продължава да се справя по същия начин, хората, които отговарят в Red Bull за избирането на пилотите, ако са достатъчно впечатлени и решат, че трябва да му дадат шанс през следващата година или последващата, вече ще има някакво решение, но до момента няма никакво решение, нищо официално.
6: Думи на Николай Върбицалиев. Подробности в предаването на финала след новините в 19 часа. Антони Генов и Алекс Ганчев отпаднаха на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Пловдив. Българите загубиха от Томас Франкът от Австралия и Раджи Траи от Нова Зеландия с 3 на 6, 6 на 3 и 6 на 10. Преди минути започна матчът на Пьотър Несторов от четвъртфиналите на сингъл срещу италянеца Томазо Компаньючи, а след около час Григор Димитров ще играе срещу испанеца Алехандро Давидович Фокина на четвъртфиналите на турнира в Майорка. Футбол Спартак Варна привлече 25-годишния полузащитник Томаш Силва. За последно португалецът игра с екипа на Добруджа. Силва е шестото ново попълнение в тима за новия сезон. Димитър Тонев се завърна в Ботев Пловдив, след като досега игра за отбора на Черно море. Той е юноша на Ботев и има 75 мача в професионалния футбол за клуба. Напомням, че от 23 часа са последните мачове в пета група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико, Еквадор, Германия и Кюрасао, Кот д'Ивоар. А от 21 часа и 30 минути мъжкият ни национален отбор по волейбол ще се изправи срещу домакина Словения във втория си матч от втория турнир на Лигата на нациите.
0: Дежурният синоптик Анастасия Кирилова ще ни каже сега за времето. Здравейте!
8: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 28 градуса на места по Черноморието до 34 в Стара Загора, Сандански и Ново село. На връх Мусала максималната температура беше 10 градуса, на връх Ботев 13, на Черни връх 14, на Мургаж 19, в местността Рожен 20 градуса. Към този час в София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре времето ще е слънчево. След обяд над Западна и Централна България ще се развие купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток, максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 31. По Черноморието ще бъде слънчево, максималните температури там ще са от 28 до 31 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. През почивните дни ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб, в събота от северо-исток, в неделя от изток и юго-исток, максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
9: На автомагистрала Тракия от 33 до 40 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено платното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Яборица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 19 до 16 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в пътното посока Капитан Андреево. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Движението в двете посоки през

0: Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 25 юни накратко. Жената, която пострада тежко при вчерашната катастрофа на магистрала Тракия, беше транспортирана с въздушна линейка от Ямбол в Пловдивската болница Свети Георги. Шофьорът на ТИР, който причини сблъсъка, твърди, че се е спукала гума. Прокуратурата го обвини, че по непредпазливост е причинил смъртта на мъж и на две деца. Окръжният съд в Ямбол гледа в момента мярката за неотклонение. Подобна катастрофа стана днес и на магистрала Струма. ТИР скъса мантинелата и премина в насрещното платно. При тази катастрофа има един ранен. 7 души са арестувани при акция на полицията в кметството на Варненския район Приморски във връзка с незаконните сгради в Баба Алино. Две мощни земетресения със сила над 7 по скалата на Рихтер разтърсиха Венецуела за по-малко от минута тази сутрин. Потвърдена е смъртта на 164 души. Властите в Карака се опасяват, че жертвите са хиляди. Цената на петрола на международните пазари падна днес под нивото си преди избухването на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. На сорта Brent нивото е $72.48 за барел. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова, Ангел Григоров и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Добър вечер и добре сте дошли, уважаеми слушатели, в предаването Портрети, част от линията Жива вода. Днешното издание е посветено на две от обичаните народни певици. В първата половина ще си спомним за странджанката Кина Димитрова, чиято 100 годишни на отрождението честваме. Във втората част ще отидем до Тракия, където във връзка с отбелязването на 75 години от рождението на Величка Гьорева, разговаряме с нейни колеги. Каним ви да останете с нас до 19.30. В екип работим звукорежисьорът Николай Данев и аз Марина Маринова.

познава от баща си, изгрява на фолклорната сцена на първия събор на отпяване в Граматиково през 1960 година, където получава първа награда. След като се омъжва, отива в Бургас, където е солист в тракийския ансамбъл. По-късно се включва в групи и става част от програми в Бургаския окръг, заедно с други странджански певци. Първите си две песни записва непосредствено след явяването си на събора в импровизираното студио на Националното радио. Това са Велколе Карагьозова и Оглавила се Тодорка, която слушаме.

0: В фрагмент, съхранен в Златния фонд на радиото, Кина Димитрова разказва за странджанското хоро.
1: В родното ми село Ясна Поляна за всеки сезон имаме песни за хоро, за веселба. Зимните са по-трупливи, защото е студено. Но всяка неделя се извиваха кръщни хора на Мегдана. Ето, например, по тази песен –

Хубави. През пролетта хорото се промени. Играе се по-бавно. Една от пролетните песни на хоро е Мария Еринко, Еринко.

Nosiš marjotina, korone kodiš. Започнахме ли великденските пости, хора не играехме. Правехме филици с песен като ойне тойне. Ойне!

0: След песни на странджанската певица Кина Димитрова звучи още един фрагмент, съхранен във фонда на радиото, с разказа и за странджанските песни и хора.
1: И през лятото хората не спираха. По жетвено време в неделя вечер се събирахме за игра. Ето една от песните, на които играехме лятното хоро –

есен, като приберем реколтата, правяхме межи. И тогава играеме вкъщи, ето на тази песен. Туда!

0: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.
1: Във втората част ще отидем до Тракия, където във връзка с отбелязването на 75 години от рождението на Величка Гьорева, разговаряме с нейни колеги. Величка Гьорева е родена на 8 юни 1951 година в Асеновград. Въпреки, че израства в Тракия, корените й са свързани с Вардарска Македония, откъдето родителите й се преселват. В семейство, в което всеки ден се пее, Величка едва 14 годишна става солист на македонския хор при ансамбъл Димо Хаджи Димов в Асеновград и битовата група в квартал Горни Воден. Първите си записи прави в Радио Пловдив през 79-та година, а от 85-та е солист на оркестър Марица. Именно от този дълъг творчески период с оркестъра ще звучат записи в днешното издание, но преди това слушаме песен на Величка Гьорева заедно с сестра и Сийка Гьорева.

0: Следва да чуем думи на Величка Георева в интервю на колегата Мирослав Василев по повод нейната 60 годишнина през 2011 година.
1: Пея от много малко, от дете пея, моето семейство също много пее, сестра ми, родителите ми, но по-късно вече омъжих се за музикант.
2: Как една македонка свърза професионалния си път с тракийската песен?
1: Любовта. Любовта прави чудеса. С много обич и много труд. Не е било всичко така гладко, имала съм много трудности, но съм се старала с много труд да ги преодолея.
2: А по сватбите ли, по съборите ли се ражда тази музика с оркестъра?
1: О, разбира се. И по сватби, и по събори, и така като се събираме съвсем на репетиции, единия каже нещо, другия. И така, става по няколко хубави мелодии. Не може да седнеш и да кажеш, ето сега ще направя една песен. Не, понякога е така, като стоиш вкъщи, идва някоя мелодия.
2: Често младите музиканти и академично образованите дават оркестър Марица за пример, патракийския, стъпарски стил. Защо толкова ви обичат хора?
1: Може би защото не бягаме от истинската тракийска музика. По-близо сме до корените си и свирим чиста тракийска музика.
2: Имате дуети и с вашата сестра?
1: Да. Ние много от малки пеем, имаме много дуети, имаме диск, имаме с македонски песни и тракийски дуети имаме, които веднага в Радио Пловдив имахме така хубави песни направихме, които се запяха от хората. Това е много важно.
2: Кои са визитните песни на Величка Георева? Има ли такива?
1: Предполагам, че имате, хората ще кажат, аз не мога да кажа, които хората харесват песните. Бавна песен имам, една Козумнанки, песни от, да кажем, от края на моя съпруг. Така по-автентични песни са много хубави. Имат си характер. Пея също избрани македонски песни, които обичал моя баща, които си пяли вкъщи. Не толкова популярни. Старая се да избирам песни, които не са записани.
0: След думи на Величка Георева звучи гласът и в песен.

0: След песен на Величка Гьорева и оркестър Марица в ефира посрещаме певицата Величка Николова, с която госпожа Гьорева години наред пее Рамо до Рамо. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Колко споделени творчески години с Величка Гьорева?
1: Горе-долу 16-17 години бяхме заедно.
0: С какво бяха наситени те?
1: Бяха наситени с много емоции, с много веселие, страхотно добър човек и професионалист, много позитивна, с голяма харизма. Просто където отидеше, всичко засяваше покрай нея. Наистина, родена певица беше. Родена певица.
0: Какво научихте от общуването с нея? Сещате ли се за история, която няма да забравите?
1: Там, където живеехме, бяхме съседи с нея и се познаваме от много години, още от преди да започна да пея с тях, защото аз съм по-малка. Тя е на възрастта на майка ми беше. И ми беше нещо като втора майка, как да ви обясна. За всичко съм се допитвала до нея. Пиехме си кафето сутрин, говорихме за бъдещи творчески проекти. И просто много, липсата е голяма. Не само колеги, но и приятели. Беше ми опора, с една дума. Голяма опора.
0: Кои са песните, които хората най-много харесваха, които все искаха да чуят, като отидете някъде?
1: Ами хората най-много харесваха нашите дуети. Имаме много авторски дуети. И тук, по принцип, в Тракия се обичат много дуетите. Винаги са ни искали песните, които записахме, нали, 2006 и 2007, мисля. Левен Георги, Яно Лиянке, Меракси имам. Много са. Те са много песните. И винаги, когато сме ходили някъде, са искали първо дуетните песни да пеем.
0: Именно с Левен Георги ще останем и ние. Благодаря ви, Величка Гьорева, остава песните и ще се пеят и занапред. Благодаря ви за това включване.
1: И аз благодаря.
0: Величка Николова, ние оставаме с дует в изпълнение на Величка Гьорева и Величка.

0: Следва среща с Виолета Калинова, една от младите тракийски певици, която учи във времето от Величка Гьорева, а заедно с оркестър Марица посвещават песен на певицата. Виолета, здравейте!
1: Здравейте!
0: Всеки изпълнител се учи от предишното поколение. Величка Гьорева каква следа остави за вас?
1: Величка Гьорева е от певиците, които се раждат много рядко. Първо, жена с голямо сърце, с харизма, с много богат репертуар, с собствен стил. Просто наистина такива певици като нея са рядкост и толкова години след като тя почина, все още хората говорят с много голяма любов за нея, искат нейните песни. И мисля си, че за мен поне това е мисията на един творец, един певец, да остави след себе си и най-вече тя остави много любов в сърцата на хората, освен своите песни, които наистина пееше с голяма жар и любов.
0: Кои от песните й остават любими за вас?
1: Те са много наистина. Сега не знам дали в момента ще успея да кажа всички. От старите записи «Бавната Кузумнанке» може би не съм чувала друго такова изпълнение като нейното. Има запис на Калино Дилвер Малино, Левен Георги, Отде дойде мамо и много дуети има с нейната покойна сестра Тика Гьорева, които хората наистина много обичат и все.

0: още ги искат.
1: Заедно с оркестър Марица пък създавате вие песен за Величка, посветена на певицата, да кажем за това.
0: Тази песен е по музика на Владимир Георгиев. Един човек, наистина, който е голям творец и изключително добър музикант, на който наистина трябва да се отдаде уважение. На Владимир Георгиев и оркестър Марица, а текста е мой. Текста се роди съвсем спонтанно. Участвахме на събора на манастира Света Неделя, Араповския манастир. И след приключването на самия събор, пътувайки от манастира към моя дом, по пътя в 4 сутринта, докато се прибера до вкъщи, се роди самия текст. Всичко, което съм изляла в този текст, съм го почувствала. Надявам се да остане хубава следа с тази песен. Тя заслужаваше много повече от това. Наистина много повече заслужаваше. И заслужава. И знам, че тя няма да бъде забравена. Никога. Ще остане с своите песни и с любовта, която остава в сърцата на хората.
1: Песните и наистина остават, а ние сега ще чуем и тази, която посвещавате на Величка Гьорева. Песен за Величка. Благодаря за срещата на младата тракийска певица Виолета Калинова.
0: И аз ви благодаря.

Чухме песен на Величка Гьорева и оркестър Марица, с още от музиката на оркестъра, с който твори оставаме в последните минути от предаването Портрети. С вас бяхме звукорежисьорът Николай Данев и аз Марина Маринова. Желаем ви хубава вечер и до среща!

Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Това е предаването Метроном. Аз съм Лили Големинова на звукорежисьорския пулт Биляна Харизанова. Изключително наситени времена са за различни фестивали в момента, за концерти, за отделни проекти, за музикални колаборации, както и за любопитни гостуващи солисти и ансамбли. Всичко това ние ще се опитаме да сведем до най-важното, най-стойностното, най-съдържателно и до някъде най-любопитното. Ето какво ще чуете в предаването днес. Ще говорим с Марио Хусен за всичко онова, което се крие в програмата за 100-годишнината от началото на фестивалните прояви в Варна в рамките на Варненско лято. С Дора Димитрова, която ще бъде солист на концерта на нов симфоничен оркестър, ще разкажем каква е програмата и как концерта за цигулка от Чайковски е заобиколен от Моцарт. Ще ви отведем и до Плевен, където Чавдар Вълков и Георги Черкин правят нов интересен проект с разнообразна програма за широка публика. Ще ви отведем и до Амстердам, където е Веско Ешкенази, знаете, концертмайстор на Кралския концертгебал оркестър, който обаче си идва в България за поредното лятно музикално турне. За втори път той е с Стоян Карайванов. Предаването обаче започваме с едно изпълнение на един от най-прочутите, може би един от най-коментираните, с най-различно отношение към неговото свирене пианисти, който, както стана ясно, ще пристигне в България. Става дума за Ланг Ланг, който дори е част от саундтрака на един от Олимпийските игри преди има-няма 12 години. И за да не говорим за него само като човек, който много бързо си движи пръстите, той ще свири на 20 юли на Античния театър в Пловдив. Ето една негова интерпретация на варианта за пиано на една от вокализите на Рахманинов.

0: И сега една тема, по която говорим много напоследък и има защо. Програмата на предстоящото юбилейно издание на Международния музикален фестивал Варненско лято. И много се радвам, че можем да говорим с Марио Хусен, който е музикалният архитект на това, което има да се случва в Варна. 100 години от началото, сериозна работа. И вече знам, че много хора са си планирали лятото и покрай някои от концертите на Варненско лято. Как ти се вижда на тебе вече, като е събрана цялата програма, която започва буквално след дни на 27 юни откриването?
1: Както за мен, така и за целия организационен екип е наистина едно предизвикателство да видим реализацията на, за нещо, за което сме мечтали преди 4 години. Мислили сме си как 100 годишния фестивал трябва да бъде проектиран с покани към големи симфонични оркестри, институции в музиката. Отправяйки поглед, си мечтаяхме, че такива неща, каквито в момента ще предложим на меломаните и на гостите, както от цяла България, така и от Европа, мечтаяхме си, че може да го реализираме. И в един момент, преди една година, вече визията беше ясна, но условията, в които протичаше цялата подготовка, било икономически, политически, общински, държавни, правиха дори при най-доброто желание и на факторите в областта на политиката, общинското ръководство, правиха нещата да бъдат много трудно реализируеми и по-скоро трудно да се плануват такива събития. Но смятам, че тук голяма роля, искам да подчертая, на нашата вяра, на Организационния комитет на Международния музикален фестивал Варненско лято, на отдел култура към община Варна, както и на всички тези партньори в тези институции, които ни имаха безкрайно доверие. За да се планува едно турне на такава тежка структура, голяма, както е примерно симфоничния оркестър на BBC Лондон, камерата Залцбург, Берлинския радио, изисква минимум 3 години подготовка след подписани вече договори. А в момента виждаме, че благодарение на вяра, те просто не имаха доверие и знаеха, че ние ще направим всичко възможно, а те имаха и силните нерви да ни изчакат. Щастлив съм, че за кратките срокове, които ни позволява системата, както е в момента в областта на културата и програмирането, ние успяхме да дадем най-доброто от себе си и искам да израза своето възхищение от целия организационен екип на община Варна, отдел култура, за това, че ние работихме с вяра, че може да предложим достойна 100 годишна програма на варненци, на българската музикална общественост. А и оттам на всички гости, които наистина в изобилие тази година очакват.

0: към цяла Европа.
1: Мен ми се ще да поговорим малко и за мястото на Варненско лято в Европа, защото знае ли се този факт, че има толкова сериозна музикална история и вие скоро бяхте на едно много престижно събитие, на което даже е вдигната на здравица за Варненско лято?
0: Изключително интересно се получи, че на годишната конференция на Европейската фестивална асоциация, тази година тя се проведе в град Будва в Монтенегро, получихме покана с няколко думи да разкажем на всички 250 представители от фестивали, общини, кметства, региони, да им разкажем, че класическата музика е жива продължение на 100 години в един регион на Европа, където голяма част от западноевропейските фестивали дори не са предполагали, че може да има 100 годишна традиция. На Черно море, град Варна. За тях това беше по-скоро абстракция да им съобщим. И мисля, че както аз, така и ръководителката на отдел фестивали към община Варна, Десислава Георгиева, успяхме да споделим с тях, че ние също сме впечатлени от тази история, че всъщност те не са само тези, които са изненадали, ние също сме изненадали. Това показва, че има неща в нашите земи, в генома на посланието, което Балканите, Тракия, се носят в хилядолетията, което няма как да угасне, без значение през какви периоди предизвикателства минава едно общество през столетията. Самия факт, че на 23 юли 1926 са основали тези празненства, тържества в град Варна, където патриарсите на българската музикална култура в лицето и на Добри Христов, да не изброяваме всички дейци, културни дейци, които са допринесли много този фестивал да има история 100 годишна. Това показва вярата на едни хора, че чрез култура европейска от една страна в България, от друга страна връзката между българския фолклор и класическата европейска музикална традиция под формата на хармония

0: вяли тези митични герои, които реално символизират музикалната култура на Европа. Но това е точно районите, където живеем ние, където творим, и разпознавайки по този начин или откривайки по този начин също България, това е една възможност на много гости да се почувстват съпричастни както към българския фолклор, на който всички се възхищават по света, но така и към класическата музика българска, която се базира на българския фолклор, но използва езика на западноевропейската традиция. И тук мисля, че ролята на Варненско лято последните 100 години е била много значима, защото голяма част от премиерите на значителни симфонични оперни произведения са прозвучавали за първи път точно във Варна.
1: Сега да започнем с първата, да кажем, първата порция концерти, защото не може да разкажем за целия фестивал. Ясно е, че много голям интерес предизвиква закриващия концерт, който е много далеч във времето, но все пак BBC Лондон за първи път в България. Берлинските радиосимфоници, но само първите 4-5 концерта, ако кажем между 27 юни и 2 юли, колко много истории има там за разказване, колко много награди, колко впечатляващи солисти, какви оркестри.
0: Лили, вие толкова хубаво разказахте в едно интервю в предаване на Българска национална телевизия за тези акценти, че ми е трудно сега поведат дори като и ко-архитект на това събитие да ги кажа по толкова хубав начин, защото аз като чух вашето интервю, за момент забравих, че участвам в тази, слушайки го, бех впечатлен, исках и аз да дойда да чуя тези концерти.
1: И аз така се чувствам, между другото, така е. И аз така се чувствам.
0: Защото е нещо като една реализирана мечта на всички хора, които работим в областта на културата и на музиката. Както вие казахте, Бери Дъглас, Дмитрий Ситковецки, Елизабет Леонска, Милена Молова, Постникова. Това са легендарни имена последните десетилетия, с които ние сме закърмени още като ученици в музикалното училище. Това са фигури, които са определили европейската култура, музикална култура в последните десетилетия, и мисля, че самия факт, че те за този момент на празненство на духът и на историята на Варненско, която ще гостуват и ще уважат фестивала, това е един символ, който ни дава и, така се каже, увереност да поглеждаме и на бъдеще и да вярваме в тези, на които ще подадем щафета, че след 100 години ще има още по-високо стъпало, което ние вярваме, че може да се постигне. Хора, които вярват в каоси.
1: В този фестивал и в програмата, която сте направили, има няколко много символни моменти. От една страна Бари Дъглас, който създава един оркестър, който събира Ирландия, едните Ирландии и другата Ирландия. От друга страна солистите на Виенския камерен оркестър, които са от тази прочута формация, която създава някога Баренбойм заедно с Саид. И това е силата на музиката, особено в нашия ден, и хубави примери дава фестивал в това отношение.
0: Винаги се опитваме да има символично значение за всеки един концерт. Много съм щастлив тук, искам да отбележа и подкрепата, която имаме от една страна, естествено от нашите традиционни медийни партньори, Българско национално радио, Българско национална телевизия, но и от дипломатическите представителства в България. От първия до последния концерт акцентите са съпроводени с това, че посланиците на тези културни общности, школи, разпознават събитията като изключително значими и те минават и под тяхен патронаж. Тук искам да спомена италианското посолство, бългийското, Великобритания, Германия, специално да подчертая Австрия, която наистина много силно помага на фестивала, голяма част от тези събития, свързани с австрийски артисти, да се реализират. Ирландия, Кипър, ще има специален концерт от тези символи, които имаме още в самото стартиране на края на юни, началото на юли, са свързани с годишнини, с символични предавания на щафетата. Примерно камерата Залцбург с Моцартова програма, а същевременно камерата Залцбург е символ на един от най-старите и престижни фестивали в света, Залцбургския. От друга страна, Белгия като символичен домакин или централата на Европейския съюз, за нещо, за което бъдещето на Европейския съюз е бъдещето на Европа. Трябваше да има нещо от Белгия и ето, че камерния оркестър с Патрик Дюр, който специално кралския камерен оркестър на Валония, специално с произведение написано за фестивала. От друга страна откриването, което наистина е много значимо с такива фигури, като Бери Дъглас, Дмитрий Ситковецки, Андрей Юница, двама лауреат на първи награди на международния конкурс Чайковски. Присъствието на тези лауреати в нашата програма, като започнем от младия Юнита, Бери Дъглас, същевременно поглеждаме легендарни пианисти, които са писали историята последните 50-60 години. И едно символично предаване на щафетата на концерт, който ще бъде с Врачанския симфоничен оркестър, един от най-

0: динамично развиващи си оркестри извън столицата.
1: Който
0: е също един символ на европейския дух. В него работят музиканти от 18 държави, от различни континенти. Тези хора са дошли да работят в България, да творят заедно, и това са едни символи, които смятам, че обединяват и са един сигнал за това, че ние заедно може да бъдем много по-силни, отколкото разединени. Врачанския симфоничен оркестър с солист, ирландски виртуоз и диригент и кипърска певица може да се превърне в един знак, символ, където музиката на Ирландия, западноевропейска на музика, гръцки моменти под формата на арии, които пък свързват Кипър с Верди. Толкова европейски символи има и много се радвам, че символичното предаване на щафетата на председателството на Европейската комисия от Кипър на Ирландия ще бъде уважено от двамата посланици на двете държави, ще бъде официално във Варна.
1: Наистина впечатляваща програма с впечатляваща подкрепа, макар и трудно да е било да се планира преди време. Така звучи Международният музикален фестивал Варненско лято, разказан от неговия артистичен директор и иначе прекрасен цигуар Марио Хусен. Чухте какви са акцентите и интересните концерти в първите дни след откриването, което е в събота. Сега след това предстоят много други концерти, за които също ще ви разказваме. Но да се спрем на една от имената от откриването на фестивала, което по традиция става с Панчо Владигеров. Той заедно с Добри Христов някога е организирал първият фестивален концерт през 1926 година. И между другото, на датата на този концерт в рамките на фестивала Варненско лято на 23 юли ще има друг концерт, за който ще гостува Софийската филхармония, водена от Найден Тодоров и наследниците на Панчо Владигеров, но до тогава има време. Сега, както казахме, на финала на програмата в откриващата вечер ще прозвучи тройният концерт на Бетовен за цигулка, виолончело, пиано и оркестър. Пианиста е Бари Дъглас, победител на конкурса Чайковски, между другото и виолончелиста Андрей Юница също е победител на конкурса Чайковски, макар и в по-нови времена. А след като печели златен медал и абсолютно първо място, Бари Дъглас прави една много стабилна кариера, прави много записи, неотдавна излезе негов нов диск, създава и един уникален за Ирландия оркестър, в който събира от различни връждуващи части на Ирландия музиканти, връждуващи по различни други теми, не свързани с изкуството, и има обединяваща роля, но най-вече е наистина великолепен музикант. И тръгнахме с Рахманинов преди малко, с Лан Кланг. Ето как звучи третият концерт на Рахманинов, макар и само първата част, в изпълнение на Бари Дъглас, когато можем да чуем в Варна, като солист на симфоничния оркестър на Талин.

0: Много хубав майсторски клас за диригенти. Правим всяка година, на края на сезона. Четирима млади и съвсем млади диригенти имат възможността да свирят с нас, да дирижират и да се учат от едни от най-големите имена в световната музика. Тази година беше Иван Фишер, диригентът Иван Фишер. И току-що приключихме с този майсторски клас. И вече всъщност за мен лятото може да започне с лятното турне, което ще направим в България.
1: Какво нещо е? Лятото на музиканта е свързан всъщност с други концерти.
0: Да, много често. Така, началото на юли за мен ще бъде много вълнуващ. С Стоян Карайванов, нашия прекрасен бандонеонист, правим танго класик в България, в различни градове на страната. С Плевенска филхармония също така. Така че за нас това ще е празник отново.
1: Така е, действително, много талантлив човек е. Аз толкова добре го каза, бандонеонист, не?
0: Бандонеонист, да, трудна дума.
1: Трудна дума, добре ти се получава на тебе, между другото. Страхотен е, въпреки че е толкова млад, нали така?
0: Много прекрасен човек и изпълнител, уникален музикант с визия за това, което прави. Това ме впечатли и първият път, когато се срещнахме заедно да разговаряме за нашите общи планове. Той дойде с една наистина прекрасна идея при мен и съм много щастлив, че тя се разви до такава степен, че вече първо, втора година вече пътуваме с него и второ до година имаме много големи планове за един голям концерт в София на 12 март в зала 1 на НДК. Пиацола, с внука на Пиацола ще дойде от Аржентина специално да свири с нас и така нататък. Изобщо големи неща ще се случват, но първо ще започнем на 1 юли в Добрич с Танго Класик, на 2 в Варна и така нататък. И така нататък имаме една редица от концерти, които за нас винаги са наистина, наистина празнични.
1: Аз много се радвам, че може да е на 12 март, но ще стигнете и до София, но също така много се радвам, че ще минете през тези градове, да добавим и Казанлък, и Пловдив, и Велинград. Как е изградена програмата?
0: Програмата е много интересно изградена. Тя разказва всъщност историята на тангото, защото започваме с класическото танго, което е всъщност създадено в Буенос Айрес. Тангото, това е класическото танго, то се свири по различен начин, също така специално за мен на цигулка. Техниката е доста различна от обикновената класическа техника, която, нали, класическите цигулари се надяваме, че притежават. Звуците са различни, които излизат от цигулката на места. Доста шокиращи, даже някои от тях подсвирквания, поскърцвания, тук-там е. Изобщо започваме с това наистина класическо танго. Минаваме през тангото в филмите. Имам прекрасни филми с музика, която е незабравима. Също така имаме класическа музика, която е взета и премината през призмата на тангото. Моцарт, Менделсон, видям от страната на тангото. И изобщо накрая завършваме с новото танго, това може би най-известното танго, което е на Пиацола, различни негови неща, които публиката обича. Имаме танци, имаме прекрасно осветление, имаме прекрасен тим с нас, който работи. Изобщо така, наистина имаме мултимедия, на която разказваме всъщност зад нас историята. Изобщо е доста интересна, доста известна програмата и като шоу направена.
1: Еми, лято е, такива програми са много необходими. Мисля си, от които се и научава обаче, ето, за историята на тангото, за това през къде е минало. Меше ми е много любопитен Менделсон през призмата, примерно. Как сте го пречупили действително. Като се върнеш назад във времето, кога всъщност се зароди в тебе интерес да свириш тази музика, независимо от кой период на тангото?
0: Интересно е, че доста отдавна, още от времето, когато свирихме много интензивно с Людмил Ангелов рецитали, се зародиха тези, така да кажа, наченки на свиране на тази музика, като бисове повечето. Както знаят нашите слушатели, има и композитори класически, които са писали танга. Така че ние на някои от концертите свирихме по някой друго танго за бис. И аз открих така, като си гледах записи, после открих, че доста приятно е това, което става на сцената. Явно доста ми е приятно и на самия мен да го свира. И така, когато стана вече време да се срещнем с Стоян с тази идея за цялостна програма, защото аз съм правил, нали, от части танго, но не изцяло програми. Когато той даде с тази идея, аз не мислих много дълго време преди да му кажа да, защото за мен наистина беше момента, в който

0: И много се радвам, уважаеми слушатели, че сега можем да приветстваме в ефира на Метроном Веско Ешкенази, все още там, където му обичайното работно място в Амстердам, но скоро за радост в България. Здравей!
1: Здравей, много ми е приятно, че съм в ефира.
0: На нас също ни е много приятно. Как е финала на сезона за концерт Гебал?
1: Току-що завършихме с един

0: наистина логично назря и творчески при мен.
1: Тези стават така нещата. Идва точния момент, така че вярвам, че за всички, които дойдат на концертите, които започват на първи от Добрич, преминават през Варна, през Казалък, през Пловдив, през Велинград, ще е истинско удоволствие. Само на финала някакви штрихи интересни от изминалия сезон твой, нещо, което си запомнил, някой от концертите или пък срещите, или пък твои отделни линии?
0: Ами, трябва да кажа, че в може би този сезон ще го запомна с много неща. Първо свирих Мендълсон концерт в концерт Гибал с моят оркестър в Амстердам, пак под диригентство на Иван Фишер, между другото. За мен това беше нещо, което наистина беше фантастично за изживяване. Въпреки, че толкова пъти съм бил на тази сцена и толкова пъти съм бил още на сцена, че пак се стават чудеса на тази сцена в Амстердам. Прекрасно е изживяването. Нашите турнета с Клаус Мекеле, който е нашият главен диригент в Амстердам, Малеровите симфонии, концерт с Стоян Карайванов в България. Предстоят ни наистина прекрасни неща, предстои ни диск, към който аз с много хубаво чувство очаквам. Но сезона беше такъв, беше много натоварен, изключително трудни програми, много неща, но имаше баланс, което за мен е много важно в моето същество. Искам винаги да има баланс по някакъв начин. И като човек, и като изпълнител, и това го имаше и се надявам и напред да е така.
1: Много ти благодаря за всичко, което ни разказа. Ще си взема една твоя фраза за финал на разговор, че стават чудеса на сцените. И много ти пожелавам още такива изживявания, независимо дали са свързани с това, което правиш като концертмайстор, като солист, като камерен музикант, като създател на такъв тип различни програми. И ще чакаме, като се наближи диска, да разкажем и за него.
0: Разбира се, с голямо удоволствие. Много благодаря за този разговор.
1: Веско Ешкенази беше това концертмайстор на Кралския концерт Гибал оркестър в Амстердам, който сега идва в София и от 1 юли. July Morning посрещате и после отивате примерно в Добрич или в Варна, или в Казалък, или в Пловдив, или в Велинград и ги слушате заедно с Стоян Карайванов с тази прекрасна програма, заедно с Плевенската филхармония.

Заслужава си аплодисментите това великолепно изпълнение на Веско Ешкенази заедно с Людмил Ангелов, което чухме. А пък като стана дума за концерт Гебао, там вероятно знаете има и още българи. И един от тях е Мирослав Петков, изключителен тромпетист. Той също беше солист буквално преди дни в някои от следващите издания на предаването Метроном. А сега малък фрагмент, точно финалния, между другото, от изпълнението, за което разказа Веско Ешкенази по-рано. През този сезон той е бил и солист, не само концертмайстор на този великолепен оркестър, който е сред топ-3 европейските и световни оркестри. Всъщност, финала на концерта на Менделсон за цигулка и оркестър, в който нашият цигулар е бил солист на този състав.

0: Следващата ни покана е за концерта на нов симфоничен оркестър тази неделя в зала България. И с удоволствие казвам добре дошла в нашия ефир на цигуларката Дора Димитрова, която ще бъде солист на този концерт. Здравей!
1: Здравейте и здравейте на вашите слушатели!
0: Така, един от най-красивите, обичани и концерти, които всеки цигуар винаги е искал да изсвири всъщност, е този, който е в програмата, нали така?
1: Голямо предизвикателство за всеки един цигуар. Написан е в Швейцария на един дъх. Бил е вдъхновение за композитора през 1878. Изключително виртуозен, труден за изсвирване. Композитора е работил с трима различни цигуари, за да го завърши, като втория цигуар, който се казва Леополд Бауер, той дори отказва посвещение, което аз наскоро го прочетох и бях доста така впечатлена от тази новина. По думите му, по това време, той казва на Чайковски, този концерт е толкова дълъг, той е напълно неизсвиряем и отказва да бъде посветен на него, да. И след това чак третия цигуар се съгласява да го научи толкова достатъчно добре, че да може да го свири на премиерата му в Виена. Обаче и критиката също е негативна. Тогава казват, дали може да се чуе чиста музика измежду тези акробатики, не се знае.
0: От сегашна гледна точка това изглежда напълно безумно, защото той е с толкова красиви и ясни музикални линии, че не знам къде са слушали тогава.
1: Така е, просто сега сме съвсем друго време, така нали? Какво ли вече не е написано и свирено. Мога да си представя как е звучало тогава, но той, освен че истинско предизвикателство технически, голямото предизвикателство е наистина измежду тези акробатики, както те са казали, е да покажеш тая безкрайна красота, изящество. Цигулката може да танцува балет, да пее оперни арии, да подскача фолклорен танц, да пее дълбока лична песен. Въобще много е богат и цветен. И за мен лично като музикант да успея да постигна това е една мечта, разбира се. Сега се надявам да осъществя в неделя.

0: Да.
1: Пожелавам го от сърце. Всъщност до сега на сцена с оркестър свирен ли от тебе?
0: Аз съм го свирила. Първо аз работих върху него като студентка. С Пазарджишка филхармония съм го изпълнявала, да. Но зала България, това е нашия пиедестал, тук е, това е голямо събитие, нали, за мен като музикант.
1: Безспорно е голямо събитие. Много хубава програма, иначе е цялостна тази на Нов симфоничен оркестър. Чайковски е заобиколен от Моцарт.
0: Точно така. За мен това беше страхотна изненада. Аз като разбрах майстор Петко Димитров какво е избрал, много се зарадвах, защото това е пак така красота и изящество заедно. Чайковски някога се изпълнява на така много тежко, много по-романтично. А пък в комбинацията с Моцарт, мисля, че и двамата ще дадат много един на друг и нямам търпение да чуя цяло. Така, ще участвам средата, но ще слушам с голямо удоволствие Моцарт и мисля, че ще бъде страхотна комбинация.
1: Безспорно е така. А в какво състояние на духа в момента е Нов симфоничен оркестър?
0: Аз мисля, че в светло. Не им е лесно, никога не е било.
1: О, безспорно.
0: Това е единственият частен оркестър, да, който винаги е разчитал. Те сами са намирали пари за зали, за хонорари. Това са така от кухнята детайли, но с такава любов и тя е безспирна и винаги продължава да е около нас. Оркестърът винаги работи с много млади музиканти, давало им крила и продължава да го прави. За всички, които работим с оркестъра, това е винаги едно много специално място. Концертите са като едни ритуали, емоционални, магия просто, да. И всички споделяме това мнение. Всеки се връща винаги, когато може, с голяма любов.
1: Така, и това се усеща действително, понеже много често програмите са в търсене и на несвирени или рядко свирени произведения, говоря за други случаи. Сега обаче някак дори като изключение изцяло репертуарна програма, която
0: точно
1: пък
0: така,
1: съвсем други предизвикателства и друга радост за публиката.
0: Точно така. Ами да ви кажа, аз си мислех за това наскоро. Нов симфоничен оркестър дълги години беше този, който показва на публиката несвирени произведения. А сега, когато всички така доста свирят несвирени произведения, ние някакси се връща оркестъра пък към това да погледнем по друг начин на това, което вече познаваме. Други интерпретации пък на тези изключителни произведения, които ще бъдат вечни. Нали? Моцарт, Чайковски, страхотни. Овертюрата и Прашка симфония. Това са просто произведения на изкуството, които са, да, без думи.
1: Съгласна съм абсолютно. И чак вече по-трудно е дори човек да намери такъв концерт. Аз с удоволствие ще дойда и, уважаеми слушатели, заповядайте. Неделя часа 19:30 ли?
0: Точно така.
1: Както 19:30 винаги.
0: Часа в зала България. Заповядайте. Ще се радваме да споделим тези емоции и любов с вас.
1: И толкова интересно разказа на цялата идея, която се крие зад събирането на концерта от Чайковски с увертюрата на Моцарт, с неговата Прашка симфония. Тази година все пак отбелязваме 270 години Моцарт. Така че една
0: точно
1: прекрасна
0: така
1: възможност за неделната вечер.

Великолепно изпълнение на първата част на концерта за цигулка и оркестър от Пьотър Илич Чайковски, за който интересно ни разказа преди малко Дора Димитрова. Тя ще има възможността да го изсвири заедно с нов симфоничен оркестър. А пък аз се постарах да открия някое емблематично изпълнение и буквално последната година се появи ремастерирано издание на един от записите, който прави Яхуди Менухин, не случайно. Ако сте слушали внимателно, сте си казали кой ли е този великолепен цигулар ми. Ето кой беше той. А сега продължаваме с още една кратка история музикална от китайският пианист Ланг Ланг, с когото започнахме, който ще бъде в България. Изведнъж някак се появи това съобщение за неговия гастрол, в интерес на истината. Едно от големите им

в света на музиката, първият китайски пианист в историята, който е бил поканен да свири с Виенската и Берлинската филхармонии. Нещо, което днес, като погледнем афиша на големите оркестри, ни се струва направо невъзможно. И това става не толкова отдавна. Самият Ланг Ланг е роден през 1982 година. Някои не харесват факта, че той флиртува много с публиката, че излиза много от рамките на това какво трябва и какво не трябва да бъде един класически пианист, но безспорно умее да свири. Дали интерпретациите са това, което ни харесва или не ни харесва, тук е въпроса, но той става с слушане, така че може би за да разберем дали ни харесва този пианист, е добре да го чуем на живо и има първа такава възможност в България. А сега ще го чуем тук в нашия метроном с една творба от Людовико Ейнауди, един много интересен композитор, сам по себе си вселена. Отново потърсих пиеса, която не демонстрира толкова безкрайните технически възможности на Ланг Ланг, а пък неговите по-скоро вътрешни изживявания.

0: И сега, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, продължаваме с още една интересна покана, която ще ни отведе към великите мелодии. Става дума за Плевенската филхармония, става дума за Георги Черкин и Чавдар Вълков. Кой в каква роля, какво необичайно има, дали има нещо за първи път, това сега ще разберем от тях двамата и първо им казвам здравейте.
1: Здравейте. Здравейте. Ами новото е, че формацията реално на 30 юни прави своя дебютен премиерен концерт. Едно ново начало в една различна конфигурация. Формацията е като един вид продължение на Гео Марчало, с който ние надграждаме идеите, които имаме като музиканти. И в случая Георги Черкин е водещия двигател на новия проект. Той е аранжор, в същото време и диригент на въпросния концерт. Ще остава на него възможността да представи музикалната част и съответно композициите, които се очертават да се случат на този концерт.
0: Да, аз преди това само да попитам за надграждането. Да. Всъщност колко годишна беше историята на предишния проект на Гео Марчало?

0: Марчало го създадохме 2018 година и Геомарчало ще продължи да съществува. Идеята ми дори е във времето двете формации да се срещнем. Всъщност членовете на формацията сме аз, Георги Черкин, Ирина Йонкова Виолиската и Лора Табакова. Лора Табакова и аз сме част и от Геомарчало. Единствено, който липсва в нашата конфигурация е Георги Милтядов. И във времето идеята ми е, която съм сигурен, че ще се осъществи, двамата талантливи и чудесни инструменталисти и композитори и аранжори, Георги Черкин и Георги Милтядов, да направим във времето един проект, където двата рояла и двамата музиканти да изявят своите таланти и ние съответно да направим една нова продукция, която да е съчетание между двете формацията и Геомарчало.
1: Между двете формации и формацията, да, и аз се замислих така, да, звучи. Това исках да си изясна, пък и слушателите да разберат как ще се движат нещата.
0: Между двата състава.
1: Разбрах.
0: Да.
1: И сега към Георги Черкин, който и диригент този път, към всичко останало, което правите като проекти.
2: Да, всъщност вие още в самото начало споменахте дали има някакви нови неща. То реално коренно доста нови неща са в целият този проект. Нали, едно от новите неща е, че са създадени голяма част от аранжиментите от мен за този нов състав, който ние сме цигулка, виола, чело и пиано. Това сме солистичните инструменти и в синхрон с Плевенската филхармония. И всъщност първоначално имаше идея да има диригент, обаче последствие се оказа, че е ново за мен, но се оказа, че се чувствам много комфортно и в тези води, тъй като доста е голямо предизвикателството да напишеш аранжименти и после да ги издържиш и свириш едновременно. И всъщност това наистина ни донесе нова опитност и нови емоции, разбира се.
1: Безспорно е така, доста

0: еклектична е програмата?
1: Ами, по принцип програмата обхваща от предкласика Бах, предкласика и леко-леко минаваме романтиката и накрая вече някакви нещата, които са получавали по класически начин, получават по рок, да кажем, Моцарт. Имаме дори една соната в ми минор за цигулка пиано, която направи за формацията и Штрайх оркестър. След което имаме Рондо ла Тюрка в по-класически вариант с оркестър, обаче пък накрая вече концертът ще завърши с така наречения Рок ми Амадеус, един аранжимент от маестро Добройков, който звучи много вече, много съвременно, много модерно. Тоест, самия концерт може би изглежда еклектично, обаче той е насочен и нещо като стълба за всякакви възрасти и хора, което да бъде вдъхновяващо за тях и да получат така вдъхновение, защото има пък най-разнообразна палитра от емоции. Всяко едно произведение, което свирим, има синтез на много различна емоция. Примерно свирим Обливион на Пиацола, пък преди това ще направим на Габия Флорес Сицилиана, което също е нов аранжимент. Тя си е за голям оркестър, пък в случая направихме за нашия състав и Штрайха. Валс на цветята на Чайковски. Също така, вече ще имаме хилова музика накрая, Карибски пирати от
2: Игра на тронове.
1: Да.
0: Има вътре някаква логика. Разбрах сега на начина, по който са подредени и как се преминава и с тези различния поглед и към класическата музика, и към по-модерната. Така че мисля, че сте избрали и точното място, и точния час, защото той е малко по-необичайен. На 30 юни 23 часа в Регионалния исторически музей. Нали така?
1: Да, на открита сцена. Ще имаме и танцьори с нас. Ще си бъде малко като спектакъл. Има и сценарии. Ще бъде така не само концерт, ще има така и
2: звук и светлина. Екипа на Валери Рулински, който винаги е подкрепил нашите идеи и нови хрумки, той ще предаде тази празничност, която носи самото място в откритата сцена в двора на Регионалния исторически музей. Така че ще има красоти, които ще се надявам да се случат както в музикален план, така и в чисто визуален.
0: Ами много ви благодаря. Вярвам, че ще е преживяване за всички, които дойдат. Ето е поканата накрая синтезирана. 30 юни, 20:30. Великите мелодии, формацията и маестро Георги Черкин в Плевен. Нещо, което се случва, както стана ясно, за първи път. Така че защо пък да не бъдете там?
2: Наистина се надяваме да този концерт да бъде посетен от плевенчани. Въпреки високите температури, ние гарантираме високи амплитуди в музикален план, така че ще допренесем за една красива, хубава юнска лятна вечер под звездите.
0: Изключително много ви благодаря и до нови срещи!
1: Благодарим много! Благодарим! До нови срещи!

Моцарт е една от най-известните му сред широката публика пиеси в вариант не само за пиано, както оригинала, а за пиано и оркестър. Георги Черкин от години прави подобни аранжименти и оркестрации. Чухте, че сега ще бъде и в ролята на диригент на 30-ти в Плевен, на открита сцена в Регионалния исторически музей, но преди това той ще бъде един от шестимата пианисти, които са избрани от професор Атанас Курте за представянето на интегралното творчество за пиано на Модест Мусоргски. Ние миналата седмица ви срещнахме с професор Атанас Куртев. Той разказа за тези 30 години, през които е събирал пиеси, започнати, недовършени, штрихирани, оставяни, раздавани на Мусоргски и ги събира в още две тетрадки по начина, по който е създадена, формирана и станала толкова популярна поредицата картини от една изложба, също с разходки между отделните пиеси. Нещо изключително интересно, премиерно, мога да кажа, необичайно, което е изисквало много и реставраторски талант, защото професор Куртев настояваше и подчертаваше факта, че той искал неговата намеса да не се усеща. Тоест, това не е версия или оркестрация, а търсене на начина, по който според него самият Мусоргски би оформил, дооформил по-скоро своите клавирни пиеси. И Георги Черкин, заедно с Александър Лялиус, заедно с Емануил Иванов, който буквално преди ден получи една от наградите, тракийските награди, които раздава вече на родна почва в Пловдив Соня Йончева. Емануил Иванов, знаете, изключителна кариера прави и той. Анелия Господинова също така, един от тези пианисти, на концерт в голямата зала България в петък, като концерта ще започне, както каза професор Куртев, не може да има концерт с клавирната музика на Мусоргски без картини от една изложба. Така че концертът ще започне с картини от една изложба и ще продължи с новосъбраните тетрадки с всички негови клавирни творби. Ако ви е интересно, заповядайте. Като говорихме толкова много за Мусоргски и за неговите картини от една изложба, ето двете фини.

Изключителна творба е картини от една изложба на Модест Мусорски и другите му клавирни вълшебства можете да чуете в петък в голямата зала България в София в един проект отнел 30 години работа на професор Атанас Куртев. И така стигаме до финала на днешното издание на предаването Метроном. Нека да кажа, че след седмица ще предаваме директно един от концертите в рамките на фестивала Варненско лято, с който започнахме и разказа на Марио Хусен за това как се отбелязва 100 годишнината на фестивалния живот в морската столица. Точно в четвъртък на 2 юли е концерта, с който Ирландия приема председателството на Съвета на Европейския съюз от Кипър. И това ще стане, чухте и по-рано, с един концерт на Симфониета Враца, в който ще има гръцко-кипърски интересни мелодии, които ще ни отведат и до творчеството на Верди, както и класическа ирландска музика и традиционна ирландска музика. Ще можете да го чуете директно, седейки си където сте, ако не сте на концерта в Варна, разбира се. А след това ще продължим с фестивали като Алегра, която отсветява месец юли, новия сезон на Софийската филхармония и всичко лятно фестивално в различните градове на страната. За финал сега, защото вярвам, че и вие като мене се възхитихте на този наново мастериран запис на Ехуди Менухин на концерта за цигулка и оркестър от Пьотър Илич Чайковски, от който чухме само първата част, е имаме време да чуем и останалите. Аз съм Лили Големинова. Звукорежисьор беше Биляна Харизанова. Приятно слушане!

програма Христо Ботев.

нашия вътрешен свят и как астрологията може да се превърне в отправна точка за творческо изследване на себе си. За експерименталните практики между наталната карта и изкуството ще говорим тази вечер с Симона Колева и Ралица Маркова. Рубриката «Сега внимавайте» на колегата Ивайло Кицов е посветена на флагманите на New Wave Дюран Дюран, които идват за концерт в Арена 8888 в София на 1 юли. Останете с нас!

0: добре дошли в студиото на Аларма на Симона Колева и Ралица Маркова. Повод за гостуването има един артистичен въркшоп, който среща езика на наталната карта с експерименталните практики на съвременното изкуство, за да отвори пространство за въображение, интуиция и лични открития. Къде се пресичат астрологията и творчеството, за това ще си говорим с събеседничките ми днес, но първо да разберем малко повече за тях. Здравейте, добре дошли!
1: Здравейте, благодарим за поканата.
0: Да започнем с Симона. Знам за теб, че си завършила в Националната художествена академия илюстрация. След това имаше магистратура по арт-терапия. Ралица от своя страна е юрист по образование, но се занимава с йога и с астрология. Като че ли, Ралица, при теб има малко такова изненадващо развитие. Защо от юрист от правото реши да се насочиш към нещо съвсем различно?
1: С йога се срещнах доста по-рано, още преди правото, ако трябва да съм честна. И бих казала, че още първата ми йога практика беше любов от пръв поглед. Така че още в тинейджърските ми години йога се превърна в една неизменна част от живота ми, в начин, който да балансирам с всичко, което се случва около мен, особено в един такъв бурен период на промени, какъвто е тинейджърството. Съответно, бих казала, че дори йога изключително много

0: го най-подпомогна в процеса на следване на правото и на завършването по-натам. И съвсем естествено в един момент усетих, че може би по-скоро йога е моят път, а не точно правото.
1: Не знам колко е естествено. От йога се насочваш към право, което си е ментално, умствено така, насоченост. Докато йогата е далеч по-духовна. Окей, добре, можеш да имаш като хоби и като нещо допълнително, но ти избираш за свой път.
0: Интересно е, че споменаваш точно

0: йога като хоби, защото много пъти през годините съм чувала точно това. Прави йога като хоби, това е чудесен начин за движение и да поддържа здраве. Така че бих казала, че може би точно работата с хора през годините на преподаване на йога ми помогна да усетя себе си като един човек, който да бъде като мост, като проводник на знанието. И да, йога е духовна практика, но съвременният ни живот трудно позволява да я живеем и практикуваме по традиционния начин. Затова бих казала, че намерих начин да адаптирам йога практиката, запазвайки, разбира се, и традицията, и да я направя достъпна за по-широк кръг от хора. И виждайки как променя хората, когато се докоснат до нея, реших, че това е начинът да бъда по-полезна.
1: Добре, избрала си йога, обаче от един момент нататък се насочваш към астрология. Този завой как се случи и защо?
0: През йога, обръщайки се

0: сезоните. Има време, когато е време да цъфтим и да се разгръщаме. Има време и когато е нужно да се отпочиваме и да не сме толкова дейни, да не сме толкова активни. Няма нито едно така растение в природата, което целогодишно да дава плод или целогодишно да цъфти. И е хубаво, когато си дадем сметка, че ние сме една неизменна част от природата. И погледнем на себе си наистина като на един жив организъм, а не като една машина.
1: Роботи, които да. Трябва да свършим някаква конкретна работа. Да се насочим към Симона. Симона, при теб като че ли по-плавно се развиват нещата, но все пак и при теб има така надграждане, защото аз започнах с художествената академия, но преди това си учила в приложеното училище, метали.
2: Да, художествена обработка на метали.
1: Метали, илюстрация, арт-терапия.
2: Абсолютно.
1: Айде, разкажи за този път.
2: Да. Ами още от малка аз имам интерес към изкуството, от гимназиален етап. Видяха в мен майка ми специално този талант. Аз не бях много убедена. Аз бях от децата, които просто обичат да рисуват. Следствие на това с годините забелязах, че това май става по-сериозно от просто хоби и просто интерес. И реших да запиша точно тази специалност в приложното училище, защото ми се стори много любопитна. Исках да не е нещо, което да е изцяло дигитално. Исках да създавам нещо с ръцете си. Това за мен беше много любопитно като начин на творене. И стана много хубаво, когато ме приеха в приложното училище. Там бяха много хубави 5 години, в които се научих на това да изследвам, да създавам и да завършвам готови неща под формата на бижута, пластики и интересни обекти от метал. Следствие на това, пораствайки, осъзнах, че искам да опитам и малко по-художествена дейност. Това ме провокира да проуча малко повече специалността книга илюстрация. За мен беше много любопитно да създаваш образи на база текст, да изследваш малко по-задълбочено някои неща в литературата също. И книгата стана новото хоби, след като завърших гимназия. Там бяха много хубави 4 години също, като активно работихме над илюстрация, графичен дизайн, калиграфия и все много, много интересни, приятни неща за мен да минавам през това. Когато се дипломирах в художествената академия, избрах проект, който беше книга, авторска книга, с илюстрации и текст изцяло мой. И тя провокира това желание да опитам да търся малко повече темата за чувствата, състоянието и емоциите на хората. Книгата беше точно за това, създадена по много абстрактен начин, дори детски език, лесен за разбиране. И тогава затвърдих това, че човешкият свят започва да ме вълнува все повече. И много повече започнах да се интересувам от самия процес на създаване на изкуство и това как влияе върху човека, докато го прави, а не когато го направи. Тоест да финализира всичко това.
1: Самия процес,
2: да. Защото и на мен ми беше много интересно в академията, докато създавам. А когато дойде този натиск да трябва да финализираш една идея, ти можеш да имаш 100. И този процес на редуциране е много интересен и често пъти там дори твореца малко се срива и изпитва ни такива вътрешни предизвикателства да вземе решение. Кое е най-доброто? А най-доброто е субективно.
1: Несигурност, колебания, предизвикателства, нещо, което по време на самия процес може би липсва.
2: Да.
1: Благодаря ви, че се представихте по този начин. Какво ви събра? И какво събира йога, астрономия, арт-терапия, илюстрация и така нататък. За това ще поговорим след малко.

0: Продължаваме да говорим в студиото на Аларма с Симона Колева и Ралица Маркова. Повод за тяхното гостуване тук е един workshop, който смесва астрология с творчество, с изобразително изкуство. Какво ви събра вас двете?
1: Събрани желанието да създаваме хубави неща накратко. Аз потърсих Рали. Следствие на това, както си говорихме преди малко, имах интерес да изследвам тия процеси в човека, когато твори. И се породи в мен една идея, която те първа искам да реализирам, да създам и да опитвам. Благодарение на която реших да каня различни гости при мен, аз да бъда водещ, колаборация. И точно тази идея беше се породила в мен, когато и аз също се интересувах от астрология доста дълго време и много такива вътрешни въпроси течаха в главата ми непрекъснато. Имам един голям тефтер с разписани много-много идеи. Една от които беше да опитам да съчетая астрология и творчество. И точно така се намерихме с Рали, благодарение на нашия общ ментор Вихра Шопова, която ни свърза, след като аз изподелих за идеята ми.
0: Общ ментор по какво?
1: Общ ментор, който тя е създател на бизнес училище, в което аз съм в момента, по средата на пътя. Рали вече го е завършила и е част от миналогодишната трета година, откакто се провежда бизнес училището. И благодарение на Вихра се познаваме и то от много скоро, но много бързо намерихме сякаш общ език, обща визия и ценности за създаване на нещо подобно.
0: Рали, теб какво те привлече към идеята на Симона?
2: Аз бях много изненадана, когато Мони се свърза с мен и ми разказа за нейната идея, защото бих казала, че това беше като едно сбъднато мое желание, което си възнамерих преди около година, когато завърших официално обучението си по астрология. Имах визията, че не искам да правя стандартните четения на натална карта, в които сядаш заедно с човек, поглеждаш му картата и му говориш различни неща за живота му и му даваш насоки. А това, разбира се, е един прекрасен метод, но аз, може би, защото и съм йога учител толкова години, предпочитам да предавам знанието по преживелищен начин и да насъча човека сам да изпита, сам да експериментира и сам да усети знанието. И известно време търсих начин и идея как да

0: едни тематични събития, които включваха астрологична част и след това движение и йога. А по-късно вече и Мони се свърза с мен и аз открих, че не съм сама и че има други хора, на които им се правят чутори неща и им се върви по един по-настандартен път.
1: Как изчистихте, как ще изглежда първия такъв уоркшоп? Защо точно стихиите?
0: Стихиите са, бих казала, един универсален език. И ако се замислим, без да си даваме сметка колко често в ежедневието си ние употребяваме изрази като здраво стъпил на земята, паля се, хвърча в облаците и говорим точно на езика на стихиите. Част от нещата, които правим в нашата култура, в нашата традиция, дори в ежедневните ни малки ритуали, са насочени именно към балансиране на стихиите в нас, но просто не си даваме сметка за това. Това е едно знание, което носим и действаме интуитивно. Аз вярвам, че всеки от нас вече носи това знание и е нужна много мъничка подсказка, за да го усети.
1: Като говорим за стихиите и астрологията, по принцип всяка зодия е обвързана с някои от тези четири стихии.
0: Така.
1: От какво се определя това? Коя зодия да принадлежи към дадена стихия?
0: Стихиите са заложени като сърцевината на всяка зодия, като темперамента и начина, по който ще се прояви.
1: Защо, примерно, Козирог, Дева, Телец и там коя беше още с Земя, защо Рак, Риба и Водолей са вода, защо, от какво зависи това?
0: Защото носят качествата на определената стихия. Когато, например, ви кажа стабилност, постоянство, стремеж към структура, към ред, към устойчивост, за кои зодии си мислите?
1: Mm-hmm.
0: Или за коя стихия ви навява? Какво усещане дори генерално ви навява тези качества? Вярвам, че всеки може би дори му изплува някакъв конкретен образ. Съответно, когато говорим за действие, за смелост, мисля, че всички познаваме хора, които са ентусиасти, хора, които са много големи смелчаги и скачат винаги първи.
1: Но какво е обусловено това? От разположението на звездите, от влиянието на нещо, на какво?
0: Бих казала, че дори отвъд астрологията това са едни вселенски закони, да ги наречем. И че стихиите присъстват както в астрологията и както зад знаците, така и около нас в пространството, така и в самите нас, чисто физически, а също и като темперамент, като дух, като характер, дори като мисловен модел.
1: Може ли един човек да развива качества обусловени от различни стихии или пък да се променя през годините? Или той си е роден с характер подвластен на една стихия и си е такъв? Не може да се промени.
0: Бих казала, че и двете са верни до някъде. Истината е някъде по средата. Първо да кажа, че никой от нас не е чист огън или чиста вода. Тоест, ние сме много интересни, индивидуални и всеки от нас носи тези четири стихии в различно проявление, в различна степен. Така че да, факта, че някои хора са по-огнени, други са по-земни, водни и така. И когато погледна картата на човек, това са едни фиксирани проявления. Но бих казала, че картата е само един потенциал. Това как живеем ние всеки ден и в каква среда поставяме себе си, определено влияе на стихиите в нас.
1: И може да се променят.
0: Може да се променят. Мисля, че всички може да усетим лятото, колко повече огън ни носи.
1: Благодаря. Ще продължим след малко. Говорихме си за стихиите и тяхното астрологическо проявление. След малко ще помоля Симона да се включи, за да ни каже как стихиите влияят върху нашата творческа нагласа.

0: Паларма, говорим с Симона Колева и Ралица Маринова за творчество, астрология, арт-терапия, натални карти, йога и други любопитни неща. Летния сезон предполага подобен тип теми, които да разискваме. Те са изключително интересни. Не винаги ни остава време да говорим за това. Симона, как влияят стихиите върху творческата нагласа на хората? Ясно е, че тия с стихия Земя не са най-творческите личности, предполагам.
1: Да, много интересно. И аз сега, като започнахме да разсъждаваме с Рали по темата, и аз започнах да влизам в обувките на всяка една стихия и как би подходила тя в целия този процес, който се опитваме да създадем. Една Земя, като влезе в студиото, в което творим, винаги се започва с ама аз не мога да рисувам сега как трябва да стане. И се започват с едни детайли, които винаги заради този перфекционизъм, желание за завършеност, желание за структура, понякога земните зодии се губят в това да съпреживеят този процес. Там пък им липсва малко вода, да се доверят и да си кажат, ами аз не съм перфектен, но все пак се радвам, че създавам накратко. А когато влезе някой огнен човек, давам му да нарисува нещо и за 5 минути е готов. И вече абсолютно за него това е завършено. Там липсва задълбочаването, което има Земята в случая. И всички тези хора са много любопитни, когато ги погледнеш от тая гледна точка на стихия. И точно това е сега нашата цел, да балансираме малко тези дефицити. След като Рали мине и разгледа всеки от нашите участници, да го провокираме по много интересен начин, да наблегнем малко повече на това, което няма през творчеството.
0: Как се случва това? Как една земя може да вкара в натюрела си огън или вода през творчество?
1: Ами, как? Когато вземем различни техники и подходи в изкуството, и да кажем, провокираме качествата на огъня. Тоест, ако на една земя и липсва малко огън, аз разбира се, че ще й дам нещо, което да бъде много по-силно, много по-ярко, много по-динамично като процес на творене. И съответно обратното. Когато имаме нужда от структура, има техники в изкуството, които могат да случат малко по-плавно и по-подредено този творчески процес. И затова творческият процес е много любопитен и всеобхватен. Това ми е интересно да изследвам аз с тази практика.
0: Какво се случва?

0: когато премахнем очакването за красивия резултат, за правилния резултат?
1: Ами, случва се една много голяма вътрешна трансформация. Рали също може да потвърди, но за мен това е най-ценното в това, което ние сега създаваме с нея, защото хората много първично и нормално са свикнали, когато отидат на един въркшоп или курс или каквото и да е свързан с творчество, накрая да си тръгнат с нещо красиво и имат тези очаквания за това. За мен винаги през годините е било водещо да изследвам този процес на създаване и самата аз съм се провокирала да не търся толкова перфектния край, ами да се опитвам и да се забавлявам и да си играя, вече като възрастен, но да влизам в обувките на едно дете, което експериментира. И понеже въркшопът е за възрастни, също искаме да се обърнем към тях и по този начин, с една закачка, едно любопитство и позитивна провокация да творят и да не се страхуват от това дали ще направят нещо красиво, защото процеса е много по-важен от крайния резултат.
0: Казваш, на огъня ще дам нещо, което да го накара да бъде по-внимателен, по-детайлен, на земята пък обратно. Как материалите, текстурите могат да повлияят на този процес към себепознание и себенадграждане?
1: Ами, тактилният контакт е много ключов в случая, когато споменаваш за текстурите, защото когато се докоснеш до различен материал, вид хартия или някакъв природен елемент, да кажем листа или нещо, което е малко по, както казах, тактилно, мозъка прави ни такива индикации и процесите вътре започват да текат по много любопитен начин. Когато искаш да активираш водата и се докоснеш до водната боя, и разливането на четката и виждайки как цвета става все по интересно се разлива на листа, целият този процес, когато го виждаш и го създаваш с твоята собствена ръка, влияе по много интересен начин на

0: процеса ти, понякога много несъзнателно се терапевтираш. И този процес е ключов, според мен, и много, много ценен всеки да успее да го почувства.
1: Какво разбираш от рисунките на хората?
0: По-добре да не им казвам какво разбирам. От рисунките на хората могат да се разберат много неща. Точно това и част от обучението, което минах по арт-терапия, беше да минем през психологията на рисунката на един човек. На база на това как композира, в коя част на листа е нарисувал определено нещо, повече лява, повече дясна, това има значение за интровертност и екстровертност на човек. Дали е използвал много големи форми, остри форми, обли форми. Въобще целият образ, който създава, било то абстрактен или малко по-конкретен, може да се тълкува по много-много начини. И за мен това е много любопитно, но в случая това, което правим, не е арт-терапия и не минаваме през този анализ. По-скоро искам в нашия workshop хората да го почувстват, без да се налага да го вербализираме и да анализираме тези рисунки. Но когато правя уркшопи с арт-терапия, тогава вече влизаме малко повече в анализа и в това да го вербализираш това, което си почувствал през рисунката.
1: И понеже казвате, че крайният резултат не е важен, как се справяте с разочарованието от това? Сама каза, че обикновено хората искат да си тръгнат с нещо красиво, което да сложат, ако не в рамката, поне някакси да си го окачат и да си казват, ето, нали, това съм го направил аз. И когато резултата не е естетичен, как се предпазва човек от разочарование?
0: Ами важно е да споменем, че още в началото, когато създаваме едно такова събитие, ние много ясно казваме, че разчитаме много на процеса и много често при нас идват хора, които те вече са се поуспокоили с това, но съм имала хора, които са идвали при мен с точно тези заявки. Ами аз не мога, ами сега това е грозно. Влизаш в ролята на терапевт, малко или много, но мисля, че когато тези хора влязат в груповия процес, те самите се променят. Когато видят, че и съседчето до тях също не е перфектно, и човека срещу тях също не е перфектен. И те не са напълно доволни, но когато видят забавлението от процеса, мисля, че това успокоява много и дори преживяването тогава ги кара да дойдат втори път. Благодарение на този процес и енергия, която се случва между хората на място. И това не може да се опише. Крайният резултат в последствие губи чак толкова важност, според мен.
1: За ефекта от груповата работа и за общностите, които се създават при една такава работа, ще поговорим след малко.

0: Продължаваме да говорим за астрология, творчество, арт-терапия, йога в студиото на Ларма. Говорим си с Симона Колева и Ралица Маркова. Как се изграждат общности при една такава работа? Йогата обикновено, тя от една страна е занимание самотно, медитацията е много личен процес. От друга страна, йога групите са нещо много разпространено. Как се съчетават тия две неща?
1: Да, интересното е, че всъщност както йога, така и други видове занимания, които абсолютно могат да се извършват по-самостоятелно и предразполагат пък към повече вътрешни процеси и вътрешна работа, всъщност създават много така силни и сплотени общности. Но аз бих казала, че всички тези инструменти, които

0: Боже, аз гледам на тях като на ни инструменти, които са ни дадени, и йога, и астрология, и изкуството, и всички други познания, които имаме. Да, те са от една страна инструмент за себепознание, но не просто себепознанието като самоцел, а себепознанието като още една стъпка към това да познаваш както себе си, така и другите. Защото познавайки все по-добре себе си, ти си даваш сметка колко индивидуален си, но си даваш сметка и другите колко са различни и какво голямо богатство са. И някак успяваш да влезеш по-лесно в чуждите обувки. А когато започнем да се поставяме по-често на мястото на другия и да си даваме сметка, че действа различно и мисли различно, ние започваме да комуникираме сякаш малко по-отворено, да сме малко по-приемащи, по-разбиращи. Аз вярвам, че именно свързването и комуникацията са това, което ни държи живи, и някак е все по-трудно да се свързваме по този начин.
1: Защо все по-трудно? Ако говорим с езика на стихиите, кои са тези, които преобладават в съвремието ни?
0: Да, в съвремието вярвам, че всеки от нас може да усети колко по-огнено и въздушно е всичко около нас. Под огнено имам предвид, че ние искаме да сме все по-действащи, все по-продуктивни, все по-заети, все по-вършещи задача след задача. Въздухът пък е свързан с ментала и живеенето повече в главата и в, да, в мислите, вечно обмисляйки и анализирайки всичко. Съответно пък това ежедневие поставя малко така на заден план и малко по-предизвикателно да развиваме в нас качествата на водата и на земята. Водата е свързана именно с нашите чувства. И това просто да присъстваме и да преживяваме нещата, както сподели и Симона, без да има нужда да анализираме всяко нещо. Земята пък като стабилност, като устойчивост, като способността да притихваме и просто да присъстваме в момента, както за себе си, така и за другия.
1: Говорейки си за творчество, първото, което изниква в съзнанието, е артистична натура. Артистичните натури, творческите личности, много често са индивидуалисти. Как се изгражда общност през творчество?
2: Ами, индивидуалните хора, да, така е. Между другото, аз съм го наблюдавала това през всичките години в образованието. Изгражда се с много доверие и позитивна нагласа, че общността и човека може да допринесе още повече към затвърждаването на твоята личност. Защото...
1: Как се случва на практика това?
2: На практика? Ами, когато се съберат творческите личности на едно място и наблюдават целият процес и на другия, могат да направят много хубава съпоставка къде са те спрямо всичко. Тоест, могат да изградат стил, могат да затвърдят стил по този начин, могат да експериментират благодарение на техниките, които им се подават, и така да обогатят много повече техния творчески път също.
1: Получавало ли се в другите арт практики, които си правила?
2: Ами,
1: някаква общност, така да се създадете?
2: Ами, беше много интересно първия път, в който направих събитие. Аз

0: И когато събереш така контрастни личности, хора, които имат много опит в изкуството и хора, които нямат, се създаде много, много любопитен процес, защото наблюдавах в творците, че имаха тези вътрешни убеждения, че днес трябва да се представят много добре. И благодарение пък на другите, които не се представяха толкова добре, сякаш се отпуснаха и си позволиха да се забавляват, което е ключово за мен много.
1: Благодаря ви много за този разговор. Желая ви успех. А ние продължаваме след минути с рубриката «Сега внимавайте» на колегата Ивайло Кицов. Днес тя е посветена на предстоящия на 1 юли концерт на Дюран Дюран в зала Арена 4 Осмици. Останете с нас!

0: А сега внимавайте. Рубриката на Ивайло Кицов.
1: Има една изтъркана премъдрост от света на шоу-бизнеса, която често се приписва на Саймън Лебон. Защо рок-звездите ходят с фотомодели? Защото могат да си го позволят. Невинно наглото и настроение витае на цялата кариера на Дюран Дюран, а сега се лее на ефирни талази и от Dance Macabre, новия албум на знаменитата група от Бирмингам, който почти никой не очакваше. С други думи, защо Дюран Дюран са тръгнали към феновете си едва ли не по никое време? Ами защото те могат да си го позволят. Могат да не записват нова продукция с десетилетия, да се събират и разделят, или пък направо да връхлетят, когато им кефне. Със същия успех си позволяват, бидейки всъщност едни британски господа в началото на 60-те, да облъчат публиката с оня свой пакостлив момчешки дух от преди 30 години, изтъкан от покъртително ефтина нова романтика, пленително садистичен интерес към нежния пол и измамно непретенциозни песни, в които всеки такт и всяка хармония, поне аз без секунда напоително мислене, определям като въплъщение на собствен стил. Флагманите на New Wave са тук не само за да ни доставят повече радост, More Joy, както семпло, но точно е озаглавена една от последните им песни, обаче и да превземат столичната арена 4 осмици на 1 юли.

Данс Макабър е 16-то студийно издание в дискографията на славната банда. Танцът на смъртта е късно средновековен алегоричен сюжет и културен мотив. Той изобразява персонифицираната смърт или танцуващи скелети, които увличат в свой кръг хора от всички слоеве на обществото, от папи и крале до селени, символизирайки равенството пред нея и преходността на живота. Дългосвирещият запис е с тематика за Хелоуин, но в него емблематичната британска четворка отново извлича светлина от мрака, съчетавайки нов материал, алтернативни версии и неочаквани кавери, като доказва, че обновлението винаги е било тяхната истинска запазена марка. В албума звучат китаристите Анди Тейлър, сред основателите на формацията, и Уорън Кукурулу, първа тяхна съвместна изява от албума Pop Trash, чиято премиера се състоя през 2000-та година. Както обикновено, бандата си е поканила звездни гости. Вездесъщият продуцент Найл Роджерс от Ден законодателите Шик, рок светилото, секс икона, бас китаристка и бунтарка на клубната сцена Виктория Де Анджелис от нашумялата италианска банда Монескин, която се вихи и като успешна диджейка. В бонусите на изданието грее прелюбопитен дует между певеца Саймън Лебон и нейно величество кралица Марго, повелителката на екрана Изабел Аджани. Събитието в София се очертава повече от концерт. Това ще е нощ за споделени тайни на дансинга. Саундтрак за тихи разговори преди светлините да се включат. Вечер, която сигурен съм няма да забравим. Защото няма да бъде носталгично връщане назад, а мащабно, кинематографично изживяване. Място, където тъмнината среща мелодията, а стилът се слива с пулса. Британците са тук не само в цялото си великолепие, но и в пълен оригинален състав. Вокалистът Саймън Лебон, басистът Джон Тейлър, кибордистът Ник Роудс и барабанистът Роджер Тейлър – рядкост в съвременната музикална индустрия, особено за банда от 80-те, която продължава да обикаля света десетилетия по-късно. Интригата се засилва още повече от факта, че китаристът Анди Тейлър е обратно в играта, за да допълни великолепната петорка в целия и блясък и великолепие. Той напусна колегите си след първия концерт на бандата в България, в столичния зимен дворец на 20 октомври 2006. Няколко дни по-късно останалите четирима обявиха на сайта си duranduran.com нещо в дух, че се разделят с него, защото отношенията им са стигнали етап, на който не могат ефективно да работят заедно. Никой с фамилия Тейлър не е роднина на другите. Водещите международни медии са единодушни. В момента Дюран Дюран се намират в отлична сценична форма, с енергия, прецизност и стил, които доказват, че времето е добавила класа, а не носталгия. Музикантите доста са еволюирали от предишния си диск Future Past, чиято премиера се състоя през 2021 година. С над 100 милиона продадени албума по света, 18 хита в американските класации, 12 сингъла в топ 20 на Великобритания, 2 награди Грами, 2 приза Брит, 2 отличия Ivor Novello и приемане в залата на славата на рок-н-рол през 2022, Дюран Дюран остават една от най-влиятелните групи в съвременната музикална история. Те създадаха единствената тема от филм за Джеймс Бонд, достигнала номер 1 в САЩ. Работиха с визионера Дейвид Линч, а музиката им е семплирана от неизброими артисти. Албуми като Рил неизменно се на

режат сред най-значимите британски записи на всички времена. Квартетът все така в аутбора на най-висшата лига е решил да се довери на стоманеното внимание на трима различни продуценти, които по всякакъв начин са извадили Дюран от зоната им на комфорт и заради които музикантите пробвали доста по-различни формати при записите и аранжировките на композициите. Никой от тях не е за подценяване, но грандът Найл Роджерс стърчи една глава и два таланта над другите. Основател на знаменитата банда Шик, мултиинструменталист, чието сингли, като композитор или продуцент с негово участие, са продадени в над 100 милиона по света. Другият в продуцентското кресло е британецът Мистер Хъдзън, както е сценичният псевдоним на Бенджамин Макалдоуи по името на неговата група, и австралиецът Джош Блер, работил с кого ли не от Caesar Sisters и Queen, Stereophonics през Andrew Lloyd Webber, та до Thin Lizzy, Simply Red и самите Duran Duran. Dance Macabre дебютира на второ място в класацията Independent Albums на острова и на четвърта позиция в UK Albums. Определено този албум вече успя да хвърли феновете на старите New Romantic идоли в бесни спорове по знайни и незнайни форуми и чат канали. След 5 декади музикален стаж, той е повече от заслужаващ оценката струва си, да не говоря, че според мен е най-завършеното и значимо тяхно творение след излезлия през 1994 Thank You. Класически ню романтик, баладичен и мек, доста развижен от електропоп и дори хаос ритми, живи китари срещу странно отнесени клавирни сола, плюс Саймън Лебон във всичките му вокални превъплъщения, от меланхолия до почти пълна жизненост. Е, рапирането на едно място е удар под кръста за по-конвенционално мислещите фенове, както и няколко преекспонирани и кухи пластмасови барабани, звучащи като наивен сън от 80-те за началото на 21 век. Това е, без значение какви епитети ще му донесе определено тенденциозното подбрано заглавие, този диск си е точно в достатъчна степен музикански и класически, и обновен, и new wave, и това другото, което ще се натрупа и във вас след 40 години музика. Никога не сме допускали, че все още ще правим музика заедно след толкова време. Бяхме просто деца и се събрахме заради пънк-рока, казва басистът Джон Тейлор. В края на 70-те, когато никой не мислеше дългосрочно, беше като може ли просто да посвирим още една

сме имали подобно преживяване и можехме да гледаме и слушаме новия материал с свежи очи и уши, разкрива Ник Роудс. Това донесе съвсем ново усещане за нас. Определихме параметрите си много широко от самото начало. Винаги се чувстваме комфортно да опитваме различни неща и други жанрове. Най-новата песен на Duran Duran, Free to Love, която не е включена в албума, излетя наскоро и е съвместна композиция с Нейл Роджерс. Тя беше презентирана с официален видеоклип, режисиран от Йонас Окерлунд, работил за Мадона, Металика, Бионсе, Леди Гага и така нататък. Според певеца Саймън Лебон, песента е диско от 20-те години на 21 век, което е за свободата, за това да обичаш модерния свят, вместо да го мразиш. И точно от това имаме нужда сега. Бъдете свободни. Бъдете свободни да обичате. Това е поредният плод на сътрудничеството на Duran Duran с Nile Rodgers, започнал още преди 40 години с хит сингъла The Reflex.

Седноименният си албум от 1981 година, Дюран Дюран моментално станаха хронометър на онова време и световни звезди, известни както с външния си вид, така и с синтезаторните си неодиско песни и иновативни клипове по MTV. Странното име е взето от филмове герой на доктор Дюран Дюран от филма «Барбарела» от 1968. Тази секси научна фантастика е по комикс и е режисирана от Роже Вадим, мъж на живота за Бриджит Бардо. В главната роля е Джейн Фонда, която прави стриптиз безтегловност, пътувайки с галактиката в търсене на секси авантюри. В ролята на доктора е Майло О'Шей, който после взе участие във филма «Арина» на Дюран Дюран като ексцентричния учен Барбарела. Името на филма и секси героинята продължава да присъства в кариерата на групата. Ранните изяви в Бирмингам са в клуба Барбарела, а фрагменти от тази класика използват

ставаха все по-мелодични и влязоха в категорията на поп-музиката. Като се откъсна от рока и прие в обятията си всичко от фънка до латиното, поп-музиката не спря своето развитие. Но въпреки всичко, най-характерен за нея си остана стремежът към изживяване на моментната наслада. Да изразиш всичко, което искаш, за 3 минути. Това е същността на поп-песента, обяснява вокалистката на Блонди, Деби Хари. Китаристът Анди Тейлър пък говори за началото на Дюран. Израстахме с Битълс и търсехме форма, която за 4 минути да побере мелодия, ритъм и нов звук. Имахме късмет в радиостанциите, на които им беше писнало да пускат Stairway to Heaven. Сменят се стилове, но стилът не. Този девиз стана запазена марка на явлението Дюран Дюран в края на 90-те. Вероятно малцина си спомнят борсата за Тавип. Сменят се стилове, но стилът не. Този девиз стана запазена марка на явлението Дюран Дюран в края на 90-те. Вероятно малцина си спомнят борсата за Тави пред Монтето в София, но аз помня как като ученик през 1982 разменях Тави на Genesis за никому неизвестните Дюран Дюран, а всички ми се смееха, че се прекарвам. Тогава още не знаехме, че техните парчета, по-кратки от 5 минути, без соло и жица, ще властват за години напред. Ако пък тогава някой ми беше казал, че един ден ще ги видим наживо, щях да се изсмея кривогледо и да му кажа как извънземните нямат работа тук. Все пак те дойдоха, при това съвсем не в зените на кариерата си, а тя се развива в продължение на 4 десетилетия. Всъщност, ако изключим Pet Shop Boys, днес в това направление трудно ще открием жива група с хитове от 80-те, 90-те и новия век. Девизът за стил на британците обема идентичност и новаторство в три важни за шоу-бизнеса насоки – музика, мода и видео. Ник Роудс е един от основателите на петимата велики и в неговите думи се съдържа обяснението как се държи марков стил в музиката. Знам, че много хора ни обявиха за група на 80-те и чакаха да се изложим след това. Помня как бяхме на фокус с уникалния електропоп и тежките клавирни рифове. Ние не останахме на едно място и следяхме модата на Суейд и Продиджи, които цитират името ни като влияние. Искахме да сме себе си и винаги ще бъдем, колкото и да не се сменят технологиите. Бяхме ни от първите, които използват софтуера Pro Tools и в него има профил кръстен на нас. Новаторството на Дюран Дюран в музикален аспект е акцентът върху клавирната електроника с ритми и мелодии, които се тананикат по целия свят. Бомбастичен, весел синт-поп-рок с диско привкус. Бирмингамци продадоха повече от 100 милиона албума. В епохата на неометала, докато Deftones се вдъхновяваха от Cure, то от Дюран Дюран с пълни шепи черпеха Linkin Park и Korn. За 3 години Дюран Дюран оглавиха всички британски и американски класации с песни, които се загнездат в съзнанието и бъкат от двусмислици в текстовете. Real, Hungry Like the Wolf, The Reflex. Вторият и третият им албум се покриха с платина няколко седмици след издаването си. И после изведнъж толкова бързо, колкото се появи, бандата изчезна. Няколко промени в състава, няколко записа под оригиналното име през следващото десетилетие, но никоя от тези изяви не постигна сериозен успех. Преди 10 години групата се пробуди от вековния си покой за няколко документални филма по VH1 и BBC, които разкриват някогашните развратници от към по-скромната им страна. Джордж Армани лично подготвя целият дизайн за завръщането на Дюран Дюран. А днес, повече от половин век след като се разпаднаха, те решиха отново да хвърлят жребия заедно. Струвало си е, както недвусмислено сочи актуалният им албум Dance Macabre. Оттам е и прекрасната версия по магистралното за Дейвид Бърн и Токин Хец праче Psycho Killer, самородно злато от 1977 година, сега излъскано до блясък от Дюран Дюран, със специалното участие на Виктория Де Анджелис.

Именно на Дюран Дюран дължим видеоклипа такъв, какъвто го познаваме. Излязоха и заснеха тези късометражни историйки със странен сюжет на фона на собствената си музика в най-екзотичните кътчета на планетата Земя, за пръв път извън телевизионното студио. За целта използваха 16-мм кинолента, доста скъпо начинание за времето си. Ето защо те заведоха и спечелиха делото всички средства за видеоклипове, промоутиращи техния музикален продукт, да бъдат данъчно признат разход. Те бяха тези, които първи погледнаха на тези кратки филмчета, съпровождащи парчетата им, като наистинска арт-форма и поканиха майстори в кинематографията да ги режисират. Така че Дюран Дюран са пионерите в създаването на цял нов жанр във филмовото изкуство – видеоклипа. Тласъкът в цялостното развитие на музиката, който последва от това, е с мащабите на ударна вълна. Логично се появи и първият музикален канал MTV, а кадрите на групата бяха неговата най-добра реклама. През годините момчетата и техният екип нееднократно бяха номинирани и печеляха награди в раздела за видеоклип, между които и две награди Грами. Но те не спряха да експериментират и винаги оставаха отворени към новите технологии. Въведоха видеоекрана като фон на своите мегаконцерти. Всичко се филмираше и се излъчваше симултанно. Те изнесоха първото интерактивно шоу. По време на студийните си записи съхраняваха всички музикални партии на отделни писти, което им позволяваше да смесват неограничено и креативно и да създават ремикси на собствените си песни. Така

наречените Night Versions. В това отношение британците отново са сред първите. От създаването си те не бяха просто поп-рок група, а диктуваха не само музикалната мода по това време, но чрез тях за пръв път визия, звук, дрехи, прически, грим и начин на живот се сляха в едно. Хората ги боготворяха и им подражаваха сляпо. Те бяха флагман на поп-арта през 80-те, пропагандиращи, че любовта също е изкуство. Не го проумяваш, когато си на 20 години, казва Ник Роудс, който все още е пример за адски кул, изрусен тип. Но някак така се случи, че ние бяхме напипали верния път от самото начало. В този състав имам всичко или нищо. Въпреки огромната си популярност и влияние, Дюран Дюран страняха от директно политически послания. Позволяваха си единствено участие в изключително мащабни социално ангажирани проекти, като Life Aid. За разлика от свои колеги, извличащи финансови облаги от медийния интерес около подобни инициативи, британците приемаха себе си просто като музиканти. Те виждаха своята мисия в това да забавляват хората, да ги пренасят в един различен, фантазен свят, където всичко е красиво и напълно отделено от тежестта на реалността. В последното десетилетие на студената война, вокалистът Саймън Лебон с типичното си чувство за хумор изрази философията на бандата. Искаме да сме просто групата, която да ви накара да танцувате, докато бомбите падат. Списание Q постави бандата веднага след Led Zeppelin като най-влиятелната английска рок група в историята на музиката. През 2004-та Дюран Дюран получиха най-престижната британска музикална награда Брит за изключителен принос към музиката, а една радиостанция провела гласуване сред слушателите си с цел да се определи най-великата банда на Обилона за 20 век, беше принудена да отмени получените резултати, тъй като заподозря недобронамерена хакерска намеса в своя сайт от фенове на Дюран Дюран, които ги бяха поставили безапелационно на първо място. Дали наистина имало такава намеса, никога няма да разберем, пък и няма значение. Дюран Дюран отдавна са отвъд всякакви чартове, но е факт, че престоят на техни сингли в класациите се равнява на близо 15 години. Всеки истински почитател се отъждествява със своите идоли, копира ги, подражава им. И тук логично идва въпросът, какво общо имат Дюран Дюран с нашата действителност? Нищо. Те са винаги под светлината на прожекторите. Богати, красиви, женени за фотомодели. Те изглеждат щастливи и безгрижни, облечени в своите ултрамодерни костюми и кръстосващи сяхти из лазурни води. Изглеждат нереални, недостижими. И макар да е ясно, че това е само имидж, от Дюран Дюран има нещо, което ги отделя от останалите звезди. За тях е важно блясъкът да остане. И все пак е също толкова важно феновете им да знаят, че те не са напълно отделени от тях, че не обитават различни вселени. Почитателите ни са от първостепенна важност. Тези хора искат да знаят, че на нас ни пука за тях и за техния живот по същия начин, по който те се интересуват от нас и от всичко, което правим, обясни преди години Саймън Лебон. Казано накратко, българската душевност трудно кореспондира с гореописаното. У нас се харесват или изпълнители, които имат малко достоинства в музикално отношение, а предимно залагат на шоуто и атрактивния външен вид, или музиканти, творящи с известна доза драматизъм и дори често с депресивно звучене, чието псевдоинтелектуални текстове ни хвърлят в дъбините на човешкото преживяване. В какво се изразява посланието на Дюран Дюран накратко? Може би това, че никой не може да отнеме правото ни да мечтаем и да се забавляваме, че хубавата музика има универсална стойност и с нея контакт може да осъществи абсолютно всеки, независимо от социалния му статус, пол или възраст. Всъщност, ние никога не сме били елитарна рок-група, както често твърдят медиите. Винаги сме се стремели да правим музика за масовия слушател, признава Джон Тейлър. И така, те отново ще са тук. Маестрото с аристократична визия Ник Роудс, енигматичният басист Джон Тейлър, незабележимият, но незаменим барабанист Роджер Тейлър и харизматичният заклет романтик със своите неподражаеми вокали и палав шик. С чистата бленда, небрежния перчем и куприненото шалче от онова невъзможно конте Саймън. Сещате се, Бон Саймън, Любон. Целият блясък и слава на бирмингамския бенд е в албума Dance Macabre. С него Дюран Дюран наистина ни дават всичко, от което се нуждаем сега. Страхотна музика, светло настроение и вечно удоволствие. Преди тях на сцената в Арена 4 осмици на сцената ще видим Николай Събев, популярен само като Ен Молт, артист с международна кариера като диджей, продуцент и основател на винил лейбъла Дружба Рекърдс. Той ще се погрижи за доброто настроение на публиката, преди на сцената да излязат култовите хедлайнери. С почти две десетилетия активна дейност, диджей Ен Молт започва своя път през 2007 година като подгряващ диджей.

на Анди Флетчер от Depeche Mode да се свети паметта му. През годините нашето момче има участие в Европа, Азия, Австралия и Северна Америка, както и колаборации с утвърдени имена от японската електронна сцена. Като част от различни музикални и аудиовизуални проекти, той се изявява в афиша на международни фестивали и събития, а сетовете му съчетават електронна естетика, клубна култура и внимателно подбран селекционен подход. Николай е споделял сцени с The Sisters of Mercy, Нова генерация Тангра и Ревю. Срещи, които не са просто хронология, а следи от културна памет и емоционално влияние. Специалният му сет ще даде началото на концертната вечер на Дюран Дюран в София и ще подготви атмосферата за едно от най-очакваните музикални събития на лятото в Арена 4 Осмици на 1 юли. За десерт сега Се Луи, или Това е той. Британците ухажват Изабел Аджани. Връзката между Дюран Дюран и френската актриса е не от вчера. През ноември 2023 година Изабел издаде своя концептуален албум «Банде Оригинале». В него Саймън Лебон участва като гост-вокалист именно с тази песен, с която завършва поредният епизод на «Аларма». Аз бях и все още съм Ивай Лукицов, като имам удоволствието от името на целия екип да ви пожелая приятна вечер, скъпи слушатели. И до следващата ни радиосреща.

Здравейте и добре дошли с настроението, създадено от сестрите Pointer, Pointer Sisters. Рядко ще намерим музикално направление, в което да не са се чувствали уютно. Звукозаписът, прозвучал преди малко, е от 1974 година. Така скитка от теми от Broadway започва албумът Dead Са Пленти, по името на едноименната песен, в която всичко е по-много. Радостта, танцът, свирането, емоцията, ритъмът, страстта. Една апология на джаза и неговата многоликост. Всъщност, основата на Dead Са Пленти е рактайм пиано пиеса, композирана от Люк Полък през 1914 година. Имайки предвид привлекателността в спектаклите на Pointer Sisters, не е чудно, че така са нарекли тяхната втора дългосвиреща плоча.

Тя получава златен сертификат от американската звукозаписна индустрия и се нарежда сред знаменитите документирани прояви в музикалните забавни жанрове. Ето още изпълнение, включени в албума Деца Пленти, който е дигитализиран, макар и доста по-късно, бе официално издаден и като компакт диск. Наистина, на такава продукция се полага малко повече от едно обичайно, сякаш по навик, елементарно уважение. На вашето внимание сестрите Бони, Джун, Рут и Анита. Иначе казано, Pointer Sisters.

cuenta, cuenta, cuenta.

По програма Христобал той слушате Джаз Клуб. Прозвучаха пиеси, включени в грамофонна продукция от 1974 година. That's Plenty. Това е вторият албум на незабравимата дамска вокална група The Pointer Sisters. Чухме вихрено изпълнение на сестрите Pointer Осолени пъстъци – Salt Peanuts, композиция на тромпетиста Дизи Гилеспи и друг голям музикант – барбаниста Кени Кларк. Сега мислено се прехвърляме няколко десетилетия напред в наши дни. Срещата ни продължава с композиции на забележителен в своя талант съвременен музикант, родения в Сиатъл пианист Арон Паркс. На вашето внимание квартет в състав Грег Тюи китара, Дейвид Джиниард бас, Юнкук Ким и Томи Крейн барабани и пианистът-композитор Арон Паркс. Насладете се!

След изисканата баладична изява на пианиста Аарон Паркс, чухме композицията на Харби Ханкок «The Sorcerer» – «Магиосникът». В записа участва Авишай Коен, но тук става дума не за изпълнителя на контрабас, а за неговия съименник – тромпетист със същото име – Авишай Коен. В квинтета на Ханкок чухме и Джеймс Джинас – бас, Игор Бутман – тенор-саксофон и Терелин Карингтън – барабани. Сега джаз клуб продължава с изкуството на певицата Никол Зорайтис. Нейната творческа активност през 2025 година продължи и през 2026. Слушаме Никол Зорайтис с китариста Идан Морим.

В джаз клуб чухме певицата Никол Зорайтис, Арон Паркс, Грег Тюи, дамската вокална група The Pointer Sisters. Класиката е модерна. От ваше и от мое име благодаря на Тодор Лечев и Кристиян Бояджиев за осъществяването на това предаване. Аз съм Цвети Бахариева. Очакваме ви в джаз клуб отново.

0: Bugarsko nacionalno radio.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

първите минути на 26 юни, петък, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. В ареста остава мъжът, причинил катастрофата на магистрала Тракия, която уби трима души, включително две момчета от футболния Славия. На стадион Александър Шаламанов с нощи имаше бдение. Проектът на бюджет ще бъде внесен в Министерския съвет за разглеждане на 1 юли. От опозицията изразиха своите критики през изминалия ден. Цената на петрола на международните пазари падна под нивото си преди избухването на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Володимир Зеленски обяви план за 40-дневна операция, която трябва да принуди Русия да прекрати войната. 180

0: 48 са вече жертвите на земетресенията в Венецуела. Няма пострадали българи, потвърдиха от Външното министерство. Следват подробности за тези и други новини. Окръжният съд в Ямбол наложи най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража на 53-годишния шофьор, който на магистрала Тракия помете с камиона си и уби на място трима души, включително две 9-годишни момчета, и рани тежко един човек. Репортаж на Стоян Радев.
1: Като един от аргументите за оставането в ареста, прокуратурата изтъкна предишна катастрофа на водача, причинена от неизпълнение.

0: на което обаче са настъпили само материални щети.
1: Служебният защитник на шофьора, адвокат Марияна Гърдева, обяви, че ще обжалва мерката за неотклонение задържане под стража.
2: Много малко доказателства има събрани по делото, които са приложени по същото. Много експертизи имате първо да се назначават, от които безспорно ще се установява има ли вина от защитният ми.
1: Адвокат Гърдева каза още, че ще търси отговорност и от собственика на пътя, агенция Пътна инфраструктура, за съпричиняване на произшествието. Преди да влезе в съдебна зала, задържаният шофьор заяви, че гума е

катастрофата, момчета, които са тренирали във футболната академия на Славия, бели и черни балони полетяха в небето над столичния стадион на Александър Шаламанов, където снощи имаше бдение. Подобна на трагичната катастрофа на Тракия стана през изминалия ден и на магистрала Струма около 1:30 след обяд при 4-тия километър. Тежкотоварен камион цистерна, който е пътувал в посока Перник, е преминал през мантинелата в насрещното платно и е ударил лек автомобил. Загинали няма, пострадал е шофьорът на леката кола, който е бил откаран в Пирогов. Народното събрание прие на второ четене част от промените в закона за съдебната власт. Те предвиждат Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Залага се още забрана за в следващия състав на ВСС да бъдат избрани лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, както и изпълняващи тези функции повече от 6 месеца. Министърът на правосъдието ще може да обжалва решенията на пленума и колегиите на ВСС, без обаче това да спира изпълнението им. Окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт се очаква на днешното парламентарно заседание. А проектът на държавния бюджет

0: компенсирането му с увеличение на заплатите, съветът настоява още в обхвата да бъдат включени военните и полицаите, за да не се допускат воен режим при различните сектори. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт прие проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване. Предвижда се увеличение на пенсиите с 7,8% от 1 юли и по-високи приходи от осигуровки с около 130 милиона евро в сравнение с миналата година. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса прие увеличение на разходите в здравеопазването с 412 милиона евро. Това обаче няма да позволи изпълнение на исканото от Лекарския съюз увеличение на цените на всички медицински дейности с 25%. А единственият кандидат за подуправител на НЗОК, доктор Асен Меджидиев, заяви, че ако бъде избран на поста, ще направи проверка на своите предшественици. Той беше изслушан в Здравната комисия на парламента. Репортерът Елена Бейкова за предложенията му.
1: Кандидатът за подуправител предлага въвеждане на анкетни карти, с които пациентите да оценяват престоя си в болница, а от удовлетвореността им да се формира коефициент, който да влиза във формирането на плащанията от касата. Друга идея на доктор Меджидиев е лекари, излъчени от бордовете по специалности, да участват в проверките дали на пациента наистина е извършена дадена дейност.
2: Никой лекар няма да каже примерно, че някой опериран, ако не е опериран.
1: Визията му предвижда и премахване на хартиените здравни книжки. За новините Елена Бейко.

0: електромагнитни сигнали. Липсата на ефективна защита от руските балистични ракети е едно от най-големите предизвикателства пред украинската армия в продължаващата пета година война. Производството на зенитни ракети за американските системи Patriot изостава от производството на руски балистични ракети, отбелязва агенция Reuters. За новините Ангел Григоров.
1: А президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че е утвърдил 40-дневна операция на службата за сигурност на Украина, която трябва да принуди Русия да прекрати войната. Допълва редакторът Деян Йотов.
2: Зеленски съобщи в интернет платформата Telegram за доклад на генерал-майор Евгений Ихмара за плана за далекобойни санкции и санкции със среден обсек и за резултатите на службата за сигурност на Украина, а именно на Център за специални операции Алфа на фронт. Украинският президент отбелязва, че в продължение на няколко поредни месеца службата за сигурност демонстрира високи показатели при защитата на украинските позиции на фронт, благодарение на използването на дронове от различен тип. По думите му, Центърът за специални операции Алфа е лидер по нанасянето на поражение на личния състав и техниката на окупатора.
1: 7 души са задържани при акция на ГДБОП в район Приморски във Варна във връзка с проверка за издаване на удостоверение за търпимост въз основа на неверни данни. Предполага се, че това е свързано с незаконното строителство в местността Баба Алино. Претърсени са административни помещения, архив и служебни кабинети в районното кметство.

0: днес отборът няма матч. В събота играе срещу тима на Канада, а последната среща е в неделя срещу украинците. За новините от Любляна, Антон Йорданов.
1: А мъжкият ни национален отбор по баскетбол загуби като гост на Република Северна Македония с 87 на 91 точки в приятелски матч. Преди дни в Самоков нашите победиха с 97 на 68. Григор Димитров отпадна в четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка, Испания, след загуба от представителя на домакините Алехандро Давидович Фокина с 3 на 6 и 3 на 6. На полуфиналите испанецът ще се изправи срещу Нуно Боржеш от Португалия, елиминирал италянеца Лучано Дардери с 7 на 6 и 6 на 4. А на турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив, Пьотър Нестеров победи италянеца Томазо Кампанучи с 6 на 3 и 7 на 6 и се класира за полуфиналите. Там българинът ще срещне австриеца Сандро Коп. Преминаването на Никола Цолов от Формула 2 във Формула 1 към момента е спекулация. Това заяви за БНР менторът на българския пилот Николай Върбицалиев. Новината беше тиражирана във вторник от авторитетното испанско издание за моторни спортове Сой Мотор. Резултати на полувремената на последните матчове от пета група на Световното първенство по футбол в Съединените щати и Канада. Германия и Еквадор 1 на 1. Лирой Сане вкара за Германия, а Нелсон Ангуло изравни. Кюрасао Кот Дивуар 0 на 1 с гол на Никола Пепе. В 2 часа започват матчовете в шеста група Тунис, Нидерландия и Япония, Швеция, а от 5 часа са двубоите от четвърта група Парагвай, Австралия и Турция, Съединените щати.
2: Дежурен синоптик е Иван Василев. Здравейте!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 16-17 градуса в Смолено и Драгоман до 25-26 градуса в Лом, Свищов, Руси и Силистра. В София в момента температурата е 21 градус. Относителната влажност на въздух е 64%, а атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. На отделни места в централните северни райони са възможни слаби превалявания от дъжд. През деня ще бъде предимно слънчево. Следобедните часове, главно над западна и централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 28 и 31, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: От Агенция Пътна инфраструктура информира, че временно движението по пъти Разлока Гоце Делчев при 67-я километър в района на село Буково се осъществява двупосочно в едната лента заради катастрофа и трафикът се регулира от пътната полиция. И в края още веднъж водещите теми. В ареста остава мъжът, причинил катастрофата на магистрала Тракия, при която бяха убити трима души, включително две момчета от футболния Славия, а на стадион Александър Шаламанов снощи имаше бдение. Проектът на бюджет ще бъде внесен за разглеждане на 1 юли. От опозицията изразиха критиките си през изминалия ден. Цената на петрола на международните пазари падна под нивото си преди избухването на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Володимир Зеленски обяви план за 40-дневна операция, при която трябва да принуди Русия да прекрати войната. Еквадор и Германия играят при резултат 1 на 1 в матч от Световното първенство по футбол. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.
6: Радио колекция. Стихове от Дамян Дамянов. Дневници. Водих ги с години. Педантично. Еги, накамарени пред мен. По формат, по цветове, различни. По живот са еднакви. Ден по ден. Старите тефтери, календари.

увехтели в петна и прах. Тъжно ги отварям и затварям. Мъките ми, радостите в тях. Малки и големи, пълни с проза. Просто с факти, като в телеграф. Делници красиви или грозни, празници от луд възторг и гняв. Гост, кой дошъл, кой си отишъл и какво съм писал и кое... Как по стара обич съм въздишал, как съм страдал в ново битие. Колко пъти скарал съм се, с колко хора подир той съм се сдобрил. Не е листа изписани, а ролки на живота ми изтъркан филм. Глупости. Предишни или нови. Моят цял животец. Моят прах. Кой ли млад кретен ще ги изрови, за да вади хляба си от тях? Да го вади, няма нищо страшно. Да яде. Не ме е яд, ни срам. Само празните листа ме плашат. Моите смърти гледат ме оттам. Всичките. О, празни листи. Свири вятърът на ужаса в тях див. Боже, колко пъти съм умирал, за да стигна чак до тука жив. Душата ми, задръстен тъмен кладенец, не пуска вече, капчица не пуска. С години хвърлени и неизвадени лежат на дъното и мъртви мисли, чувства. Лежат куп неразложени ударници с лица и имена на светни хора. Дрънчи на празна кофата и бавно все, без капчица вода се връща горе. А буен извор бликаше в недрата там. И някога, в засуха и жега, кервани жадни друмници, изпратени от жаждата си, спираха край него. Нима изпиха кладеница, извора, нима в жаждата си, все неотолена, те всичката ми влага, те изблизаха, че не остана капчица за мен. Проклинам се за своето безпощадното човеколюбство. То гнева ми раща. Жестоко е да бъдеш хорски кладенец, до който да умреш накрай от жажда. Опряла на прозореца ми лапи, космата, зла, с зинала уста, готова всеки миг да ме ухапе, като вълчица гледаме нощта. А лапардето дръпвам и отстъпва. За миг за два ликът е озверен. Но в себе си какво перде да дръпна? Вълчицата е влязла вътре в мен.

Шах. На Александър Геров. С лехт каскет, с бастун и шалче, по-лег дори от дима, го виждам и ми става жал, че с него влиза у дома и моята тъй близка старост, с която мълком и без страх мълчим, скърбим и с нежна ярост понякога играем шах. Аз знам, ще дойдат и уния нещастни и нелепи дни, които пъстрата кутия ще ни затворят. Старини ни чакат с тебе, друже мили. И в някой Божи ден, тъй свят, над пъстрата дъска, без сили, животът ще ни каже –

тишина. Бездънна, тъмна, тегне тя над опустяващото село. Пролайва кучешки нощта и кукурига с два петела. Отеква мъжки вик, широк. Забравена врата се тръжка. Попинал здравата старчок, с песен търси своята къща. Една невидима жена, като чешма смеха си плиска, и в тази звучна тишина дочувам, без дори да искам, как тъжно времето тече и как ме връща в моето детство с гласчето на едно шторче, прозвъннало в чуплива песен. Бездънна, тъмна, тегне тя. Жестока, тягостна, протяжна. И стъпата си пустота от всякъде ми се обажда. С мъжки вик, с женски смях, с штурчов плач, с пиянска песен. И само аз мълча сред тях, прехапал своя глас невесел.

Когато пиша, ставам друг човек. Възнасям се в небеса измамни, ведно с цигарения пушек лек. От вечността долавям просто ек и с земята нищо общо нямам. Но тя запомпва тези бягства и след той за тях овин не ми прощава. С месеца и с години се тъй гласът и зъл. И листът се стои пред мене празен. Мрак. Покой. Забрава. И през дима, през зрителен илек, долавям образ. Чувам глас отвъден. Брат, стига ти. В безбожния твой век бе Бог за малко. Вече си човек. И тръгвам пак на проза зла осъден.

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Кирил Чобанов. Здравейте, вие сте със среднощния радио експрес, предаването, което

0: излъчва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чубанов.
1: Аз съм Алекс Янев.
0: Музиката избира Елена Цветкова. Звукорежисьор е Сергей Вардеварян.
1: Започваме с интервюто на Диляна Трачева в предаването Трезор по Христо Ботев.
0: БТР със съвместна песен с Любо Киров ще бъда там и национално лятно турне.
2: БТР, които вече 3 десетилетия имат толкова много хитове, че когато човек иска да пусне някоя тяхна песен, която да е емблематична, да, може би Спасение, може би Цвете от луната, но пък още толкова много се наредиха и след тях.
3: Слава Богу!
2: Здравей, Наско!
3: Да, здравей!
2: Танас Пенев, също фронтмен на БТР е в студиото, за да си говорим за много неща. За едно страхотно турне, което ги очаква. Не на последно място за най-новата им песен, която е заедно с Любо Киров. Ще бъда там, се казва тя. Но нека да започнем от това. Много силна беше годината между двете ви летни турнета, защото те пък традиционно са много силни. Слава, и не само да. В България, а и зад граница.
3: Ами да, да, всъщност последния път, когато се видяхме, говорихме за тогавашното лятно турне. Сега ще говорим за сегашното. Но след него, когато то приключи, всъщност есента направихме едно по-дълго посещение на острова, на Обединеното кралство. Казвам Обединеното, защото освен в Англия, имахме в Ирландия, имахме в... Въобще пообиколихме го и беше много приятно в интерес на истината, защото посетихме доста места, на които не бяхме ходили. Същото се случи и вече след Нова година, когато направихме 11 концерта в Европа, като отново имаше места, на които не бяхме ходили, примерно Малта не бяхме ходили. Така че много приятно отново да обиколиш Европа, да си свериш часовника, да видиш кой отново идва, защото е много важно да поддържаш публиката, която идва да те гледа.
2: А те са много българи, закупнели, да, за родно, да. За музиката.
3: В Европа не е толкова страшно, защото на 2 часа път си откъщи. И винаги можеш да кажеш, тази седмица много ми е домъчняло за нашите. Купуваш си билет, прибираш се, виждаш, нали, че да речем, ние свириме някъде наблизо и веднага отиваш на концерт. Така че не е толкова страшно, но идват, слава Богу, и е много приятно.
2: Но от другата страна на океана вече е по-различно.
3: Там е по-различно, да, наистина. Всъщност ние направихме една бърза обиколка на Америка и Канада. Наистина бърза, за 2 седмици, 8 концерта. Заедно с Оги Цолов, X-Factor, X-Elite и Денис Ризов. И беше много забавно. Ама наистина много забавно.
2: Като такова звучи, да.
3: Да. Така че гледаме да не седим на едно место и гледаме да посещаваме места, на които не сме били. Така че и на нас да ни е интересно, и на хората да им бъде приятно.
2: И сега отново ви предстоят много концерти, традиционно. Започвате...
3: Да, тази година има дати, има градове, не дати, няма да ги наричаме дати в никакъв случай, но дати с градове, в които не сме били от много отдавна. И една от тях е на 9 юли, ще бъдем в Сандански. В Сандански не сме били от много време. В Габрово на Летния театър не сме били вече не помня от колко време. Там сме на 17 юли и вече след това започва цели август, е запълнено до. На 11 август в Русе, на 12 в Шумен, на 13 в Пловдив, в Античния театър, на 19 в Бургас, на 20 в Стара Загора, 23 във Варна и 27 в Плевен. След това се прехвърляме, всъщност да не забравяме, че може да го сложим като част от турнето на 31-ви. Сме в Наполония тази година отново и вече на 3 септември в Велико Търново и ще да завършим традиционно на 27-ми ноември в София. Така че да, очаква ни едно много стабилно лято, но пак казвам, много, много ни се иска на местата, които, особено които не сме били, да видим какво се случва там.
2: Аз съм убедена, че и те ви чакат.
3: Надявам се, да.
2: А добре, какво, след като 30 години си правил музика и песни, имаш толкова хитове, ние друг път май сме си говорили как подбирате песните.
3: Ами сега, в интерес на истината, ето, сега ще го кажа, може би по малко по-различен начин. Славчо носи идеите и в интерес на истината, той има много така, се опитва да бъде много

0: да си бъде автоцензор. И пристига с песни, които той казва, че това е. Той го е преценил, че от многото му идеи, нали, извадил пет, да речем, и това са идеите. Продължава, разбира се, от време на време да ни пуска много сурови идеи, които все още така са далеч от етапа, в който ни ги представя. Но има идеи, които, примерно, на мене ми харесва една песен, на Илян му харесва друга идея, нали, не песен, а идея. Защото ние веднага в главата си представя разни неща. Така че, слава Богу, не спира този поток. Аз се съжигувам по концертите. Особено преди песента, която заедно с него пееме. Тя се подзаглавия песен от сън. И се шегувам, че, нали, до толкова е тънка разликата между това да си гениален и луд. И, нали, не е ясно дали си луд, защото той композира докато спи. Има две песни в нашия репертуар. Нали, това е Там където, песента, за която казва, с подзаглавия Песен от сън, която той събужда. Нали, и е готов вече с идеята, а песента, която въобще взето до сутринта се беше избистрила и текста, е Няма връщане назад, която, нали, той се събужда. Аз няма да забравя, когато ми звънна тогава, нямаше мобилни телефони, нали, звъни на някъде около 11-12, да е било, едва се сдържал, нали. Каза, събудил ли се, и аз, нали, муча нещо по телефона, ще дойдеш и до вкъщи, нали, да опитаме една песен. И така че, слава Богу, идеи има много.
1: А как се стигна до тази съвместна песен с Любо Киров, след като той е замесен? Това от самото начало ли беше намерението?
0: В интерес на истината не е. Тя, честно казано, премина през доста метаморфози, през доста различни идеи за тази песен, защото по-взето почти от самото начало се видя, че няма да е същото, ако само аз я изпея. От до, нали, аз съм изпял, разбира се, за да я чуеме, но всички, включително и аз, решихме, че много повече спечели песента, ако бъде с някой друг. Първото, което ни се сетихме, беше Любака. Любо Киров, тук си говорихме отвънка, преди да влезем в студиото, че Любо всъщност е голям рок-н-рол. Не заради друго, най-малкото защото още като първата му група в Плевен, това е такъв един супер як хеви метал, ама от най-брутален вид. След това, когато дойдоха в София, свираха доста твърда музика, Мистер Уайт, той беше барабанист. И вече чак след това се появи те и, нали, той претърпя тази метаморфоза, която го превърна в това, което е в момента. Но той винаги е харесвал работата с група, твърдия звук, по-твърдия звук, да го кажем.
1: Гласа му още носи тази бленда и усещане.
0: Гласа му носи. Между другото, аз и на него му го казах, той е неговия глас. Може би хората не си дават сметка, но той много еволюира също с възрастта, в добрия смисъл на думата. Много се забавлявахме в студиото. Той изкара една голяма сесия, аз чак се очудих, че издържа толкова, защото беше наистина много интересно. Дай сега това пробай, дай сега ония глас, давай това. И го карахме да пее, а и той самия му беше така приятно, някакви невъзможни височини или такива криви вокали, но всъщност на него му отиваха много неща. Те няма да се чуят конкретно.

0: хем нещо много приятно и нежно, в същото време пък те кара да се заслушаш, и когато се наложи, пък той може да бъде и агресивен. Така че, пак казвам, голямо забавление падна. Ние като музиканти, китаристите си мерят китарите. Ние си мерехме микрофоните, нали? Защото всеки един от нас с годините е натрупал така един, да го кажем, куфър с микрофони. Така че извадихме най-доброто, което може да има в студиото. И също, пак казвам, всичко е въпрос на забава. И когато в един такъв творчески процес има забавление, винаги се получава нещо хубаво.
1: Сега като те слушах, си спомних в едно от интервютата, Любо беше казал, че всъщност вие сте дали първи шанс и сте подали ръка на мистер Уайт, когато още никой не ги е познавал, за Любо да не говорим, изобщо никой не е подозирал, че ще бъде такова име. И той винаги носи това отношение и той не забравя това, дадената ръка.
0: Вярно е. Не веднъж го е казал. Той ни го припомня преди доста години. А вие помните ли, когато, нали, там в Империал, клуба Империал? Не, ние сме позабравили тия неща, нали, защото за нас е било нещо готино, нали, че сме чули хубава млада група, която, нали, е показала нещо ново. Но трябва да се помнат наистина тези неща. И аз му благодаря за това, че той е благодарен не само на нас, а и на всеки, който му е помогнал по пътя му. И така и трябва да бъде.
1: Така е. Добре, значи най-новата песен на БТР с Любо Киров ще бъда там. Естествено, както говорихме, музиката е на Славчо Николов, китариста в БТР. А текста отново на Яна Николова, вече напоследък тя доста работи.
0: Да. Семейен бизнес.
1: Малък семейен
0: бизнес.
1: Баща и дъщеря развиват.
0: Да са живи и здрави, да продължават.
1: Разбира се, добре им се получава.
0: Да, това така е.
1: Да. Освен това, в аранжимента, доколкото виждам, освен БТР, има и друг замесен.
0: Да, виж, ето това е нещо, което, извинявам се, най-вече на Тонто за това, Антони Георгиев, Тонто, клавириста на Ахат, който ние още в самото начало на правенето на песента го помолихме да дойде и да ни помогне да излезем от нашата рамка. И може би затова така се получи тази песен, защото той наистина ни подбутна, така че да погледнем отстрани на това, което прави.
1: Значи от една страна с Любо, излизане от рамката, и от друга страна с Тонто. Прекрасно.
0: Да, много му благодарим на Тонто. Страхотен музикант.
1: А ние благодарим на вас всички за хубавата музика. Очакваме и още и успех на лятното турне.
0: Благодаря.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Тази събота и неделя бившия аколодром в столичната Борисова градина, който вече носи името Видас Арт Арена, ще бъде дом на един от най-успешните и мащабни музикални фестивали у нас – София Лайф Фестивал.
2: Започнал с идеята да представя млади, алтернативни и не твърде популярни, талантливи изпълнители. Фестивалът успя през годините да срещне публиката с имена като Massive Attack, Chet Faker, Kovacs, DJ Shadow, Atmosphere. София Лайф Фестивал се нареди сред най-успешните независими музикални събития в региона, като 4 поредни години беше номиниран и за европейските фестивални награди.
1: Повече за историята на фестивала и какво можем да очакваме от неговото 6-то издание, разказва в нашия ден по програма Христо Ботев, основателката и главен двигател на събитието, певицата Рут Колева пред Калина Станева.
3: Беше един така доста важен момент в световната, но и в българската изобщо културна сцена. Нищо не се случваше тогава. Това беше по време на COVID. И нашата мотивация всъщност дойде от състоянието, в което се намираха българските музиканти, българските групи тогава. Искахме да направим събитие, което да даде шанс за рестарт на народната ни сцена и да дадем възможност на талантливи артисти, на алтернативни групи, на млади банди да имат една голяма хубава сцена, на която могат да излязат и да представят своята музика. Беше огромен риск, тъй като ние до последно не знаехме дали няма да има COVID мерки, но за щастие имахме голям късмет, че първото издание беше изключително успешно, стартира много добре, нямахме абсолютно никаква подкрепа от никъде, спонсори или от държавни институции. Събитието тръгна като и тази година. Смятаме, че неговата най-успешна година до момента. На 90% е разпродадено и сме много горди с това, което изградихме, което е запазило всъщност своята идентичност, да подкрепя алтернативната сцена, да представя интересни артисти, банди, групи, музиканти, които не са идвали в България, и основната му идентичност да е качество. Качествена музика, интересна музика и такава, която просто, нали, не можеш да чуеш всеки ден, но е от изключително значение и с голямо влияние за световната музикална история.
4: Наред с алтернативните банди и не толкова познати и български или не само изпълнители, се наредиха през годините имена и групи като Massive Attack, като сега тази година очакваме Underworld и изобщо много силна селекция. Как от такъв по-бутиков фестивал в един момент стана така, че този фестивал се превърна в един от най-силните фестивали в България летни?
3: С много търпение. Ние, тъй като не сме стартирали с някакъв, нали, капитал или, както казах, с подкрепа, на нас ни отне време да го развием и да можем да си позволим да каним такива имена и също така да имаме доверие с тяхните менеджери, с тяхните агенции. Той още на втората година получи номинация за най-добър нов фестивал, да, в Европа, на европейските фестивални награди. До ден днешен на единствения български фестивал, номиниран 4 години поред, което даде легитимност, международна видимост. И не само за нас.

0: като фестивал, но и за България като цяло, че всъщност тук се случват качествени, интересни неща и че сме стигнали едно ниво не само ние, но и нашата сцена, което е абсолютно конкурентно на това, което виждаме и в Централна и Западна Европа, което е наистина много радостен момент за всички нас, тъй като виждаме, че всяка година не само на София Уеб фестивал, но и в България виждаме все по-интересни, по-големи имена, което вдъхновява всички ни.
1: Какво можем да очакваме този уикенд на бившия колодром в Борисовата градина, сега Видас Арена? Кои са имената, които ще... Защото има два дни, които обаче изглеждат по различен начин като подбор на музиканти. Хората с различен вкус могат да опитат от всичко.
0: В събота и в неделя очакваме Nothing But Thieves, Idols, Three Days Grace, Underworld, Papoose, King, Кой-кой, една от най-интересните нови групи от Сърбия, Стогаре. Очаква една еклектична смесица от различни стилове, но това, което ги обединява е наистина емоцията и качеството. На самия фестивален терен имаме детска зона, графити въркшоп, зона за ментално здраве, имаме мистична зона, имаме базар, който правим в колаборация с Капана Фест, доста активности, доста активации, глитър бар, безплатни шумоизолиращи слушалки за най-малките, зона за хора с намалена мобилност, зона за бременни жени. Така че гледаме да мислим наистина за всички, които искат да дойдат на събитие, да си прекарат хубаво, да слушат хубава музика и да им е комфортно. Да имат емоции през цялото време, не само музика. Опитваме се да пресъздадем и да направим едно истинско фестивално преживяване, което да зарадва всички фестивали и хора от всички възрасти, но да бъде любов. Наистина, защото музиката е това. Тя обединява и тя носи щастие и любов, което е и целта на изобщо причината да съществува това събитие.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: Оперни спектакли, класически концерти, мюзикали, балети и изложба, в които участват български и световни звезди, това съдържа афишът на 13-то издание на фестивала Опера Open, който беше открит на Античния театър в Пловдив.
2: Опера Open бе открит с гала концерт на лауреатите от инициативата на Соня Йончева, тракийски награди за класическа музика.
1: Самата Соня Йончева на сцената на Античния театър направи с

0: Световна премиера на композиция, дело на пловдивчанката Добрънка Табакова по стихове на Иван Вазов.
1: Стоян Терзиев разговаря с директора на Държавна опера Пловдив, Деян Чубанов, по радио Пловдив.
2: Маестро Чубанов, имената на Соня Йончева и на Дин Сиера, както и на Васко Василев, разбира се, това ли са имената, които красят афиша на сегашното издание на опера Open?
3: Да, това са част от имената, разбира се. Както винаги, една от концептуалните така червени нишки на концепцията на фестивала е богато международно съдържание и в този смисъл на Дин Сиера като топ изпълнител на ролята на Травиата в днешно актуално време е, разбира се, комплимент за на тази годишно издание на Opera Open, което е 13-ти подред. За Васко Василев, разбира се, той за втори път ще бъде част от фестивала. Радвам се, че публиката ужасно много го харесва и неговият проект, разбира се, много нестандартен, много различен. Това е една визуално-музикална програма, която е изключително атрактивна за публиката, с много нестандартно подбрана програма, обработена от самия Васко Василев като с автор отчасти. Така че този проект се радва на огромен интерес.
2: Соня Йончева, като за нея искам да попитам, че на предварителната пресконференция беше оповестено, че тя готви изненада за своята публика, една световна премиера на композиция «Дело на пловдивчанката Добринка Табакова» и по текст на Иван Вазов. Стана ли ясно вече коя е тази композиция?
3: Да, всъщност, първо бих искал да акцентирам повече върху идеята на тези музикални награди и каква е концепцията и каква е идеята и защо се случват и то точно в Пловдив на фестивал Opera Open, античен театър. Ние доста дълго мислихме, работихме заедно с нашата прима, с която много се гордеем, концепцията и формата на тези тракийски награди и всъщност зад тях стоят следните идеи, които аз считам за изключително верни и важни. А именно, първо, Тракия, като люлка на цивилизацията, да бъде така показана по-конкретно и ясно на света, защото тя като че ли малко попада в сянката на гръцката и римска цивилизация, но всъщност тя не е с по-малко заслуги за човечеството. От друга страна, чисто географски, нали, Пловдив в тракийската низина и обвързане с митичния Орфей като световен символ на певческото и музикално изкуство, нещо с което всъщност ние трябва да се гордеем. И не на последно място да бъде изграден мост между българската и международната музикална сцена, като идеята е тези тракийски награди да станат ежегодно издание и с тях да всъщност да стартира фестивал Opera Open. И смятам, че в концептуално отношение Соня Йончева и Опера Пловдив имат абсолютно общи цели. И се радвам, че стоим в навечерието на първото издание на това събитие.
2: И да се върнем пак на въпроса, ще има ли изненада от страна на Соня Йончева към публиката?
3: Да, ще има, но предпочитам тази изненада да остане за самото събитие. Не искам да давам предварително да разкрия изненадата и тайната. А Набуко остава, разбира се, тук е във връзка с така международният формат на фестивал Opera Open. Трябва да подчертая, че това е копродукция с Опера Краков, на която пловдивския балет беше гост през този месец с постановка на Ромео и Джулиета, а пък жестът ще бъде върнат в страна на Опера Краков, като присъства тук с тяхната постановка на Набуко на 5 юли тази година.
2: И нека да не пренебрегваме и по-забавния жанр мюзикъла и да го споменем съвсем накратко, разбира се. Тук присъства семейство, Адамс, Коса, Исус Христос, суперзвезда.
3: Да. И трите мюзикъла не са премиерни. Най-младият от тях е Коса. Специално за Коса, както и за Исус Христос, суперзвезда, страхотни мюзикали на режисьора Весел Кунчева, която е част от трупата на Опера Пловдив. Както винаги, аз съм безкрайен почитател на нейното изкуство. Тя успява да, как да кажа, да смазващи послания отправя със своите режисьорски речи.

0: решения, с хореографски решения на Явор Кунчев, изключително силни и въздействащи мюзикали и, разбира се, семейство Адамс на режисьор Петър Одъжиев, едно доказало се заглавие, което предизвиква трайен интерес от публиката.
1: И само да подчертаем, че точката на опера Open ще постави епическата Кармина Бурана.
0: След официалното откриване наградите на тракийски награди на Соня Йончева, всъщност оригинално беше замислено така, да открием с Кармина Бурана и да закрием с Кармина Бурана. Сега имаме един прекрасен алфтак към фестивала, но така или иначе Кармина Бурана рамкира целият фестивал, също едно заглавие, което сега ще представим в по-различен вариант. Никога не е поставено тази постановка на античен театър. Преди 3 години бе поставено на Българчика, но сега съответно с по-различна сценография и сценични решения тя ще заживее на античен театър. Постановката е на хореограф Боряна Сичанова. Вярвам, че ще бъде също така много атрактивно и интересно заглавие за любителите на класическото изкуство.

0: Изложбата «Страстите човешки. Цената на желанието» се откри в регионалния археологически музей.
1: За първи път пред публика са представени всички 786 монети от Горнославското съкровище. Най-голямата златна монетна находка в България е от 11 до 12 век.
0: Заедно с останалите експонати, организаторите от музея и фондация Алетея целят да провокират зрителите към размисъл за осъществените и недостигнати желания и тяхната цена.
1: Откриването на изложбата съпътства началото на международната научна конференция «Български нумизматични четения», а тя започва в археологическия музей.
0: Интервю на Паулина Комсалова с археология и куратор на изложбата Десислава Давидова по радио Пловдив.
2: Акцент в тази среща на учени, а и любопитство за широка публика е изложбата «Страстите човешки. Цената на желанието». Какво представлява тя? Какво разказва?
3: Първо трябва да кажа, че това е съвместен проект на фондация Алетея и регионален археологически музей Пловдив. Като цялата концепция и изпълнението е дело на фондация Алетея. И в тази връзка идеята на изложбата е малко по-различна от тази, която стандартно очакват посетителите. Изложбата цели да обърне внимание на хората към тях самите и техните усещания чрез артефакти, чрез поезия, чрез изкуство. А опитва се не да представи по така тривиалният начин на археологически предмети, а се опитва да накара хората да ги възприемат по емоционален начин.
2: Как ще стане това?

0: А не когато дойдат да видят. Така ще стане.
1: Свързано с експозицията.
0: Сме използвали различни визуални елементи, различни текстови елементи, подборът на материалите е малко по-различен, защото разбира се, ще има и монетни съкровища много, но като акцент, между другото, в тези монетни съкровища е горнославското съкровище, което е най-голямото съкровище от периода си 11-12 век. Ще могат да го видят в цялостност, защото до сега са виждали само части от него в постоянната експозиция на музея. А другите предмети не са показвани, с изключение може би на един-два, не са показвани изобщо пред публика. Те представляват един такъв особен подбор, свързан с различните страсти, които изпитваме през целия наш живот. От раждането до смъртта.
1: А как това се вижда през монетите, през нумизматичните находки?
0: Монетата е нещото, с което съпътства целия ни живот, откакто се е появила. Тая стоката на стоките, с нея можеш да платиш абсолютно всичко, зависи какво можеш да платиш. Идеята е хората да се запитат какво наистина желаят и дали са готови да платят това свое желание, защото заплащането не винаги е с пари. Нищо, че ние така си го представяме в обикновения живот, всичко го обръщаме в някаква стойност, такава, която да се измерва чрез парични знаци. Но още взето темата е по-философска. Монетите са, как да кажа, представени като съпътстващата, винаги съпътстващата страна на желанието.
1: А кое не е характерното за горнославското съкровище? Вие казахте, то е най-голямото, най-голямата златна монетна находка в България. Освен това, освен че е най-голямо, какво друго ни разказва то за времето, когато са сечени тези монети?
0: Ние имаме на страницата на Регионален археологически музей, пуснахме специално интервю с един от колегите изследователи, които са проучвали това съкровище. Там могат спокойно да проследят целият разговор, защото той влиза в конкретни детайли. Съкровището служи като репер за оценка на всякакви други монетни находки от периода. Той е и едно от съкровищата, които са определящи епохата, в която е отсечено. И съответно тълкованията относно неговата функция и това за какво е послужило, когато са били събрани тези монети. Най-разпространената теза, която сподели колегата и може би най-отговаряща на действителността е това, че най-вероятно това е била издръжката на Бачковския манастир.
1: Казвате, че искате тази изложба да има замислене като по-философски разказ и провокация към публиката, но ние живеем в материален свят, въпреки виртуалните пари, разплащания и други. Как се отнасят към нашето време тези послания, тази провокация?
0: Личното ми така желание да разбера посредством отзвука на публиката. Стремежа, който сме имали при създаването на концепцията и при реализацията и на изложбата, беше да представим една по-различна гледна точка към така артефакти, които не са толкова прецизни или, как да кажа, нямат уау ефекта. Но и това няма да видят Памедюрското съкровище, няма да видят злата изсипани, нали, така, с шепи. Идеята е била точно да свържем емоционално поезия, предмети, изкуство и съответно изразяване на чувства, защото ако ще замислите, сърцата ни съпътства през цялото време. И тя може да бъде в различни аспекти. Може да бъде примерно отклонение, което свързваме с пристрастяване, било към алкохол, било към някакви други вещества или към човек. Може да бъде, нали, екзалтация в любовни отношения. Може да бъде изпитание посредством хазартни игри. Изобщо разглеждали сме тези направления, които могат да подложат на най-голяма провокация личността, човешката личност.
1: За вас кой е най-интересният експонат или пък неговото представяне, който ви носи така по-специално отношение в тази експозиция?
0: За мен не е точно експонат. В изложбата сме използвали текстове на поети, съвременни и не толкова съвременни. Аз имам една любима поема на Лермонтов, Демон се нарича.

0: части от нея ще видят посетителите и на Пърси Пишели поемата му Озиманди. Това са двете неща, които винаги са ме провокирали да се замисля за различни аспекти на собствения ми живот.
1: Дано да срещне любопитство и разбиране от публиката, разбира се. И както казвате, вие обратната връзка да допълни това, което като куратори и организатори сте сътворили.
0: Надявам се, да. Ние ще се опитаме да, по-специално говорени от фондация Летея, ще се опитаме да поддържим интереса на публиката и да получим обратната връзка, защото няма да прекъснем представянето на изложбата, просто с нейното откриване. Ще се опитаме да контактуваме с публиката през целия период на излагане на артефактите, защото тя ще продължи до края на годината. Мисля, че това е достатъчно дълго време, за да видим различни гледни точки и да съберем съответно впечатление дали сме работили в правилната посока и дали публиката ни е разбрала или как ни е разбрала.

0: В Монтана откриха паметна плоча на Алеко Константинов. Поводът е навършването на 100 годишнината на площада в центъра на града, носещ името на писателя.
1: Паметната плоча на Алеко Константинов е дело на скулптора Теодосий Антонов. На нея е изобразен ликът на писателя. Тя е поставена в зелената площ на площада, носещ неговото име, в центъра на града и бе открита от кмета Златко Живков.
0: Слушаме репортажа на кореспондента на Българското национално радио в Монтана, Любо Андреев, по радио Видин.
2: Паметната плоча на Алеко Константинов е дело на скулптора Теодосий Антонов. На нея е изобразен ликът на писателя. Тя е поставена в зелената площ на площада, носещ неговото име, в центъра на града и бе открита от кмета Златко Живков.
3: Един жест към щастливеца, както е известно, това е обращението към Алеко, родения Свищов в края на 19 век. От 1925 година, от средата на 20-те години, този площад тук носи името на Алеко Константинов. Може да се каже, че е стотина години по-късно. Това е още един паметен знак. Добре знаете кои са тези в идеалната част на града. Там е на Притвиц, на библиотеката е на Гео Милев, в лапидариума е на Георги Александров. Това са все знаци, които са свързани с историята на нашия град и с почит към част от хората, които са национално ниво лидери или изключителни хора, които така са били част от културното развитие на България.
2: За радио Види, Любо Андреев от Монтана.
0: Следващите няколко спирки на среднощния Радио Експрес е посветен на празникът, който е наречен от народа Еньов ден.
1: Започваме с Анна Мария Кръстева за празника на Свети Йоан Кръстител по програма Христо Ботев.
4: На границата между двата завета Свети Йоан Кръстител е последния най-велик Божий пророк и по думите на Спасителя няма нито един пророк по-голям от Йоан Кръстител. Паметта му се почита няколко пъти в църковната година. Днес се празнува неговото раждане. Празник, наречен от народа Еньов ден. На следващия ден след Богоявление се прославя името му отново, а на 29 август се възпоменава смъртта на Христовия предтеч. Баща му, свещеникът Захари и майка му Елисавета, потомка на Ароновия род, въпреки благодетелния си живот, дълги години са бездетни и горещо се молят на Бог да ги дари с рожба. Бог не остава на празни надеждите им и чува молитвите им. Веднъж, когато е на смяна да влезе в Божия дом, на Захари му се явява ангел Гаврил, който предсказва раждането на предтеча Господен. Неверниците винаги се наказват. Тази участ не отминава и свещенослужителя, не повярвал на Гавриловите думи. Устата му се затварят и той остава ням до обрязването на младенеца, когато написва името Йоан, съобщено му от Господния ангел. След това, изпълнен с Дух Свети, бащата изрича пророчеството. И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, понеже ще вървиш пред лицето на Господ, за да приготвяш неговите пътища. По този повод и във връзка с неговото служение, Йоан е наречен предтеч. До 30-годишната си възраст той

Карва в пустинята като строг аскет. По Божие повеление достигнал духовна зрялост, се появява край реката Йордан при Витвара и проповядва покайно кръщение, като приготвя евреите за посрещането на очаквания Месия. Той е Божий избранник, отреден да им покаже с ръка си на Божий и да го кръсти в Йордановите води заради греховете на падналото човечество. По време на своето служение той смело изобличава всички отклонили се от пътя Господен, в това число и царския двор. Пророкът обвинява Ирод Антипа, че живее с братовата си жена Иродиада. Беззаконниците винаги се служат с насилие. Така постъпва и Ирод, като хвърля пророка в Махеронската крепост. Подучена от майка си, доверената дъщеря на Ирод Саломе танцува на рождения му ден и в замяна като подарък пожелава главата на предтеча на блюдо. Ирод, макар че се страхува от славата на Иоанн, сред народа изпълнява желанието им. Като справедливо възмездие за смъртта на великия праведник, нещастие поразяват Ирод и двора му. Войската му е разбита от арабския цар Арета, баща на първата му жена. По-късно самият той е изпратен на заточение от римски император.

0: Станции, преминаване през Венец, с билки отбелязаха ения в ден в двора на Етнографския музей в Бургас. Гостуваха детските танцови състави Приморче и Китен от община Приморско.
1: Те представиха възстановка на елементи от обичая Еньова буля, запазени до днес в Странджа.
0: Еньов ден, денят на лятното слънцестоене, който съвпада с християнския празник на Свети Йоан Кръстител, както разбрахме от първата ни спирка, заема важна част от летния традиционен календар на българина. Това разказа уредника в музея Русица Топалова.
1: Интервю на Стефка Бакарджиева с Русица Топалова по Радио Бургас.
2: Еньов ден е наистина изключително магичен и тайнствен ден, защото за него са характерни обичаи, свързани с вярата, с възторга от лятото, от слънцето, от силата на билките да бъдат тиковити и да помагат на човека, да го пазят от всяко зло, да го пазят от самодиви и от змейове. Но зло в най-общ смисъл, така че ми е много трудно да събера всичко в едно, да кажа всичко това, което е Еньов ден. В народните представи, и в представите на всеки един от нас.
3: Силата на водата е важна в този празник.
2: Силата на водата също е изключително важна и силата и на русата, която също е вода. Русата, която е много благодатна, която носи плодородие и затова знаем, че в народната традиция дори има и такова нещо, когато жени отиват в чуждата нива, в престилки обират русата, за да пренесат плодородието в своята нива. За самите билки много работи могат да се кажат. Знаем, че най-важната на днешния ден е еньовчето. Еньовчето има много силни лечебни свойства и много предпазни свойства. Пази наистина от всяко зло. Едно дребничко, жълтичко, не всички хора го разпознават, но то е изключително важно. Даже днес нашия Йоан Билюбер е донесъл и една друга билка, която много прилича на еньовчето, но всъщност не е жълта, а е бяла. Така по форма много прилича и се нарича лазракиня. Наречен нощи бяло еньовче. Разбира се, в нашия венец присъства и белия равнец. Тук особеното е, че народа нарича белия равнец еньовско биле и хайдушко биле, защото той също цъфти по еньов ден. И хайдушко, защото казват, че хайдутите на времето си превързвали раните. Тоест, то също има много ликовити свойства. Раните зарастват от белия равнец, разбира се, жълт кантарион, лайка. Именно този букет прави това усещане за лято, за здраве, това към което всеки един се стреми.
3: Вие традиционно тук правите невероятен еньовски венец с много билки. Как премина празника в Етнографския музей?
2: Нашия венец, интересното е, че всяка година става различен, поне аз виждам разликите му. Правим го наистина с много любов, защото за нас Еньов ден среди лето, както казват, е важен.

някак през годините точно усещаме тая магия. Брането на билки, подбора им. Та интереса иначе към нашия Енюски венец и към празника в музея традиционно стана много силен. Всяка година идват много хора. Днес само по списък имаме над 200 ученици, които са заявили желание да дойдат. Разбира се, двора беше пълен с хора. Всеки иска да пита за билките, всеки иска да мини по 3 пъти през Енюския венец за здраве през цялата година или да отнесе свое стръкче. Ние даже призоваваме всеки да донесе по своето стръкче, пак с това пожелание да го вплетем в общото, да е силен венеца и наистина да носи здраве и радост на всички през цялата година. Да ни е лятно през цялата година и в най-големия студ.

0: Учениците от средно училище Йордан Йовков възродиха магията на Еньов ден в Кърджали.
1: Откъдето е и материалът.
2: С първите слънчеви лъчи на Еньов ден ученици и учители от средно училище Йордан Йовков в Кърджали възродиха един от най-красивите български обичаи. В парк Простор момичета от средния и горния курс пресъздадоха традиционния ритуал с мълчана вода, наричане на китки и еньовденски песни.

0: преди да започнем напяването на пръстените, искам деца да ви разкажа за Ейновата буля. Този обичай, Ейнова буля, е свързан с любовта. С една любов, която е била неосъществена. Любов между Еню и Стана. Еню и Стана се любили, обаче майката на Стана не била съгласна и дала Стана на друго момче от друго село. Тогава, когато дошли да вземат булката, тя тръгнала за другото село, но когато минавала през моста, се хвърлила в река Тунджа. Деню, когато разбрал какво се е случило с неговата любима, е легнал и 9 години е лежал болен. Казват, че постелката под него е изгнила. 9 години не била капвала и капка дъжд. Сестрата на Еню обаче решила, че трябва да спаси брат си от това тегло. Затова взимала 2 точилки, направила кръстачка, облякла тази кръстачка с бяла роба, сложила червено було и казала на брат си: «Стани, братко, Стана е дошла да ти стане съпруга». Тогава Еню се надигнал и издъхнал. Така душата му намерила покой и в това време завалял дъжд и напоил земята, дал живот. Ето това е легендата, с която е свързана Ейновата буля, и това се прави за се предпазва от градушки, от порои, от природни стихии. Сега ще направим и гадаене на пръстените, да видим коя мома за какъв ерген ще се омъжи. Обаче всички ние знаем, че имаме менче с мълчана вода, която мълчана вода сме наляли с нощи. Тази вода е стояла под трендафил, покрита с червено було, и сега ще видим, вие ще се познаете пръстенчетата и китките, да видим коя мома за какъв ерген ще се омъжи.
1: В ролята на Ейновата буля влезе четвъртокласничката Азра, най-малката участничка във възстановката.
2: Ой, ладо, ладо, момиче, младо!
3: Две се глави през плед гледат.
0: На кого е китката? Вземи си, а ще се ожениш за съсед. За съсед. Айде сега пак.
2: Ой, ладо, ладо, момиче младо!
3: Ясна звезда, синьо небе.
0: На кого е това цвете? За хубавец ще се ожениш, за хубавец!
1: Момичетата свиха венци от билки и цветя, наричаха за здраве и благополучие, а празничната атмосфера

софтуера беше допълнена от звуците на гайда и кръшно-българско хоро. Родители, случайни минувачи и гости на Кърджали спираха, за да наблюдават ритуала и да се докоснат до магията на българските традиции. В ранните часове на деня улиците на града бяха огласени от песните на възпитаничките на училището, които привличаха вниманието и усмивките на шофьори и пътници. След възстановката участниците се отправиха към училището, където посрещнаха своите съученици и учители с китки, билки, песни и благословии за здраве.

0: директорът на училището Людмила Чаушева поздрави младите пазители на традициите и им пожела да помнят и почитат своите корени.
1: Добро! Честит празник!
2: Добро празник!
1: Вие съм не спахте. Билки събрахме сутринта рано, билки по
2: сада.
1: Разкажа, с мълчана воза, сега ще ви напръскаме за здраве, за благослов.
2: Здраве, живи и здрави да сме всички, да помним и знаем корените си и да почитаме нашите обичаи и традиции, защото от това да знаеш, да почиташ обичаите си да цениш природните богатства, няма по-ценно. Честит празник на всички.
3: Впечатлен
2: съм.
3: Добро утро, уважаеми господин директор. Този светъл ангелски ден даряваме билка за здраве и наричаме да сте здрава и силна, да сте като дъб непоклатима, като слънцето да носите светлина, като билките здраве и добрина.
2: Амин, дай Боже всички да сме живи, здрави, непоплатими, слънчеви и усмихнати. Пожелавам ви един прекрасен ден.
0: С песни, усмивки и уважение към народните обичаи, учениците и учителите от Средно училище Йордан Йовков за пореден път показаха, че българските традиции продължават да живеят и днес, предавани от поколение на поколение, с обич и вдъхновение. За Радио Кърджали, Галина Стефанова.

0: края на месец май в Шумен гостува интересен проект, наречен Датски приказки за струнен квартет. В основата на начинанието са група млади български музиканти, а интересът и любовта им към мелодиите от далечната страна ги правят своеобразни посланици на музиката на Дания.
1: На 21 май в залата на Народното читалище Добри Войников имаше концерт с датски мелодии в аранжименти за струнен квартет, както и пиеса, създадена специално за проекта. Част от него е сътворяването на три пиеси. Младият композитор, аранжор и джаз певец Даниел Николов, който живее и работи в Нидерландия, ще създаде произведения в неравноделните ритми на българския фолклор по популярни датски мелодии от 19 век.
0: Първата от тях е песента «Обичаме нашата земя». Химнът в нощта на Свети Ханс и лятното слънцестоене в Дания и в Скандинавия, изобщо в дните между 20 и 24 юни. Почитането на слънцето в най-кратката нощ преди най-дългия ден в годината е най-значимият фолклорен празник в годината в Северна Европа.
1: По традиция хората се събират край бреговете на морето, езерата или в парковете, за да запалят големи огньове, които да прогонят злите духове. Ежегодното астрономическо събитие около лятното слънцестоене е свързано както с духовното значение на кръговрата в природата, така и с селскостопанския цикъл.
0: Паленето на огньовете се прави, за да се увеличи силата на слънцето за останалата част от сезона на земеделските култури и за богата реколта, която да осигури спокойствие и благоденствие през зимата. Това казва Кристина Денчева, творчески директор на проекта «Датски приказки за струнен квартет».
1: Въпреки образа на викингите като безмилостни войни и нашественици, основните им занимания през епохата им, около 750 до 1100 година, са били свързани с земеделски дейности, а не с нападения или търговия.
0: Чуйте още от интервюта на Миглена Стефанова с Кристина Денчева по Радио Шумен.
2: Госпожо Денчева, защо празника на лятното слънцестоене е най-големия, значимия празник в Скандинавия?
3: Това е един празник, който продължава да пази своите древни езически корени и най-вече показва уважението, което продължава тази част, населението на тази част от Европа, народите на тази част от Европа, да изпитват към природата, към нейната сила и към нейните прояви. Ние е тук разгледани в известен смисъл от четирите ни сезона. Някак си не се замисляме за това колко странно и различно би изглеждал нашия живот, ако имаме само два сезона и половината време от годината прекарваме в мрак. Някак си не си даваме сметка до каква степен природата около нас разпъстява по друг начин, колко по-щедро и колко по-дълго време.
2: Какъв мит за викингите в Северна Европа развенчава това, че този празник е толкова важен за тях?
3: При викингите и изобщо при германските племена на север, лятното слънцестоене е било знака, че започва периода в годината, който е на най-тежкия труд, най-интензивния, най-дълго време, тъй като те са били основно земеделци. И най-дълго време трябва да бъдат на полето, за да могат да използват максимално дълго време слънчевата светлина, която е абсолютно решаваща за оцеляването на тези общности, особено в средните векове, в дългата зима.
2: Тоест, били са предимно земеделци, а не войни?
3: Да, всъщност войните са една сравнително малка част от тези общности, които са били основно земеделци, занимавали се с риболов, разбира се, и по своя много специален и различен от нашия начин са уважавали природата, смяната на сезоните, лятото, защото лятото е времето, което им дава шанс да оцелеят.
2: Какви са приликите между деня на слънчевото стоене и българския Еньов ден, деня в който слънцето достига своя пик?
3: Български обреден календар Еньов ден е много по-ценна в ранното утро, когато са най-лековити билките, когато имало обичай

0: да се отива при течаща вода, да се събират билки, защото тогава е най-голямата им сила в годината, докато при датския обреден календар разликата е, че поред тях лечебните сили са най-големи в нощта преди лятото слънцестоене. Също така, че има един период, който обхваща от 23 юни до 2 юли, в който изворите, течащата вода, която винаги е била свещена в този район, и всички растения са най-лековити, най-красиви, и тогава всъщност трябва да си навън, за да усетиш красотата на природата и нейната сила.
1: В крайна сметка, онова, което ги обединява, е култа към слънцето, тези два празника.
0: Да, и уважението към природата.
1: Песента, която е като своеобразен химн на лятното слънцестоене в Дания, е песента по стихове на Холгер Драхман и музиката на Петър Мюлер «Обичаме нашата земя». Защо решихте с нея да започнете този цикъл от три пиеси, които ще бъдат адаптирани от нашия композитор Даниел Николов?
0: Избрахме тази песен, тъй като тя много интересно хармонира с концепцията на нашия проект «Датски приказки за струнен квартет» и разказва по един много увлекателен и ефектен начин за красотата на природата в Дания не само през лятото, но през всички сезони, като подчертава, че най-красивата е Дания през лятото и че тя в тази своя красота е в сърцата на всеки датчанин. Тази песен е с много интересна история и е един от символите и може да се каже, че е един от най-популярните патриотични химни на Дания. Съвременна Дания, нощта на Свети Ханс, нощта преди лятното слънцестоене, е един изключително популярен семеен празник. Празник, в който се пази традицията да се правят големи огньове, като всяка година трябва огъня да бъде малко по-голям от предишната, за да бъде още по-добра годината. Това е празник, в който се събират семейства, приятели и след една официална така празнична вечеря излизат навън, за да се съединят с природата в най-кратката нощ, преди най-дългия ден. И точно тази увлекателна история, тази връзка с природата, преценихме, че ще бъде изключително подходяща да направим първата от българските пиеси и да покажем как природата всъщност е еднакво красива и в България, и в Дания, и да добавим български акцент към този химн на лятото, като пиесата, която Даниел Николов написа, е в принципа на равноделни размери. Пиеса за струнен квартет, водатка тема, в равноделни ритми.

0: След близо 30 години отсъствие от родината, първата самостоятелна живописна изложба в България на семейство Владимир и Даниела Овчарови „Сънищата се завръщат сутрин“ може да бъде разгледана до края на юни в галерия Париж.
1: Двамата са завършили Националната художествена академия Николай Павлович в София, но в по-голямата си част животът на двамата е преминал в Съединените американски щати, където са се развивали като артисти.
0: Преди няколко години решава да се завърнат в България, купуват сграда в ново село Велико Търновско и постепенно го превръщат в място за творчество и едновременно с това в музей на порцелана.
1: Животът им продължава да тече вече между България и щатите, но вече с активното участие в българския културен живот.
0: Повече за творческото семейство и за изложбата пред Радио София разказа Надя Павлова, съосновател на галерия Париж.
1: Разговор на Гергана Пейкова с Надя Павлова по Радио София.
2: Кои са те? Представете ни ги.
3: Да.
2: И как така това е първата им самостоятелна изложба у нас?
3: Да, у нас. Ами, това са мъж и жена, семейство, двама художници, които са заминали още от първите мигрантски вълни в Америка. И там са

0: Там са живяли и там са се пробили, така да се каже, като художници.
1: Направили са кариера.
0: Да, направили са една много стабилна кариера. Признати са там. Това е много важно, защото на международната сцена да се докажеш никак не е малко. И не само на международната, а сцената в Америка, която е огромна. Те емигрират в Албакърки, щата Ню Мексико, и тъй като тя е завършила реставрация и консервация тук в академията, там също започва като реставратор. Той си е художник и се започва така на изложби в големи галерии, започват да ги излагат, да пишат за тях по различни известни списания за изкуство, каталози, отразявания. Започват и да участват по много панаири за изкуство. И така 30 години. След което те всъщност въобще не са имали намерение да се връщат в България. И просто това по случайност или не по случайност, но става, връщат се, купуват тук в едно великотърновско село една къща, която цялата я изрисуват, реновират, изрисуват, правят като нещо като музей на порцелана, ателиета имат. То е просто някаква приказка. Ти влизаш в тази къща и просто влизаш директно в техния свят. Всичко е с едни мебели стари, антикварни, столове, такива огромни, тежки. Чувстваш се като в Game of Thrones. Докато, примерно,
1: той не само
0: обядваш,
1: като и изложбена зала, но това е не, и място за живеене. Да.
0: Те си живеят, има си обособени части, които са зарисувани.

0: самостоятелна изложба. Колко творби показвате в нея и какви са жанровете, в които работят двамата?
1: Не, тази селекция по-скоро аз и съпруга ми я направихме.
0: А как стана пък връзката между вас?
1: Ами, връзката е, че те са приятели на моя съпруг от младостта. И такава е връзката. Просто много добри, близки приятели.
0: И там няма нищо да, случайно.
1: Да, и просто когато се завърнаха, разбира се, че ще направят изложба в галерия Париж. Селекцията я направихме ние, подбрахме нещата. Защото ние си познаваме публиката и знаем кое е най-подходящо да изложим.
0: А жанрово?
1: Значи те са магически реализъм, сюрреализъм. То вече чисти стилове никой не твори. Всичко е една амалгама, смесица. Но при тях главно е това. Магически реализъм и сюрреализъм смесено. Просто митология, приказка, всичко смесено в едно. Има много архетипи в техните картини. Ако ги почнем да ги разглеждаме от гледната точка на Юнг, ще видим страшно много архетипи.
0: Аз си позволих в сайта на галерията да разгледам някои от техните творби. Ами то там има литературни герои.
1: Да, има и такива.
0: Човек може да се сети за Алиса в страната на чудесата. За Дон Кихот.
1: Дон Кихот е основен герой. Тъй като той е любимия на Владимир Овчаров. Той много го разработва през всичките тези години. Просто е стигнал до едно съвършенство в изобразяването на лицето му. Самия Дон Кихот е такъв мечтател, човек, който за него всичко се случва някъде във въображението и е пътешественик, каквито са и те. Те също са пътешественици.
0: Свободата, Санчо, е велико нещо.
1: Да. И разбира се, тази свобода той я изразява в лицето, което е изключително духотворено на Дон Кихот в картините на Владимир Овчаров.
0: Казвате, че картините на Владимир Овчаров са буквално скулптури. Защо?
1: Да, защото той е завършил тук в Академията силикатни форми. Това е изработка на изделията, керамика, стъкло, порцелан, дизайн на тези изделия. И просто той има много голямо отношение към това. И той прави такива картини, които са като скулптури. От много неща съчетани, от метал, порцелан, платно, дърво. Просто едни скулптури стават, които могат да се закачат на стената и могат да се огледат от всякъде. Така че те са много интересни.
0: А каква е разликата с нещата на Даниела?
1: Даниела е по-различна. Тя обожава да рисува принцеси, ама това пак е архетип. Не е просто принцеса. Това е, как да кажем, ако тръгнем от анимата и анимуса на Юнг, нали, анимата, това е женската част на психиката на мъжа, анимуса е мъжката част в жената и образа на принцесата е това, към което един мъж, да кажем, купне на този, нали, тази невинност.
0: Има едно наслагване, когато ги гледаш, като кола. Се получава.
1: Да, но тази принцеса пък може да еволюира, нали, в кралица, майка, богиня.
0: Различните лица на една жена.
1: Да, различните лица, да, точно така. И мъжа еволюира заедно с нея.
0: О, да.
1: Да. Така че не е просто принцеса, нали. Това е само на първи прочит.
0: Изложбата може да бъде видяна до 30 следващия вторник, но вие давате възможност всеки, който не е успял до тогава да я разгледа също.
1: Да, до 30 юни може да се разгледа в изложбеното пространство на галерия Париж. Ние от октомври месец миналата година имаме още едно пространство, което е само за изложби. И там се случват невероятни неща. Календара е пълен за 2 години напред и ще има невероятни изложби от септември месец нататък, но сега също предстои една изложба, която е общата лятна изложба.
0: Summertime.
1: Да.
0: Така сте озаглавили. Припомнете ни обаче как се зароди тази вече традиция през годините, как правите селекцията за нея.
1: Да, не, то просто тази лятна, имаме си Summertime, имаме си и Wintertime. И това са зимните и летните месеци. Значи летните са юли-август, зимните са януари-февруари. И те са едни сборни изложби на авторите, с които работим. И най-новите техни картини, които се създават, ги показваме в

0: Summer Time или в съответно в Winter Time. Но не... Остават страхотни.
1: Не е задължително пейзажите да са сезонни, т.е.
0: А, не, да то видим... не са пейзажи. Всеки каквото си рисува в неговата си насока, но просто е ново. И всъщност става една много хубава, нова изложба с свежи, хубави картини.
1: Нови творби на авторите, с които нови работи творби. Галерията, които
0: да,
1: излага.
0: Да, да. Това си е, да кажем, лицето на галерията.
1: Добре. Кои автори включихте този път в сборната експозиция, която предстои?
0: Предполагам, че е подготвяте. Тези, които са си на галерията. Те са много. Те са
1: може да изброите някои имена, ако сега се сещате за тях.
0: Аз постоянно работя с тях, така че няма как да ги забравя. Но това са Иван Стратиев, Ляна Дворянова, Бойко Колев, който... Значи ние работиме в областта, може би да кажа аз горе-долу, в кои течения сме. Значи ние сме по-скоро в реализъм, хиперреализъм, сюрреализъм и наивизъм. И много добре всички неща се държат заедно в нашите изложби.
1: В случая и магически реализъм.
0: И магически реализъм за изложбата, за която говорим. Да, имаме си автори. Така че Росен Рашев Рушпака, който пък е в областта на наивизма, Стоян Бушкилов, Анета Яламова. Те са много, аз просто не Елена Стоева, много са, не мога да ги изборя всичките. Това са към над 40 човека.
1: Вървим към финала на нашия разговор, в който с удоволствие каним и нашите слушатели да разгледат Сънищата се завръщат сутрин, първата самостоятелна изложба живопис в България на семейния и творчески тандем Даниела и Владимир Овчарови. Вижте я в галерия Париж, уважаеми слушатели, до 30 юни, след това и през юли, общата експозиция Summer Time с най-новите творби на автори на галерията. Чухте част от имената им от Надя Павлова. Надя, променя ли се вкуса на хората, които се интересуват или купуват изкуство през летните месеци или през зимните? Кога се променя?
0: Не, това е много бавен процес. Той еволюира в годините. И ние, галериите, сме изключително отговорни.

0: в това отношение да възпитаваме вкуса на публиката.
1: И го правите по най-добрия начин. Поздравление за това.
0: Благодаря.
1: Благодаря ви, че бяхте с нас.
0: И аз благодаря.
1: На добър час, на всичко, което правите. Благодаря. И до нови срещи.
0: И заповядайте.
2: Завършваме с репортажа на Соня Валериева от Радио Видин.
3: Над 65 000 гледания събра видеото на писателката Йоана Вълчева за Видин.
4: Едно видео, заснето в Видин, показа, че погледът на човек, който за първи път посещава града, може да достигне до хиляди хора. Само за няколко дни кратък клип, посветен на крепостта Баба Вида и историята на Видин, събра над 65 000 гледания и повече от 1300 реакции в социалните мрежи. Негов автор е писателката Йоана Вълчева сред разпознаваемите имена в съвременната българска литература. Тя е автор на романите Съвест, Пегол, Пратеник на полумесеца и Небесен огън, а през 2023 година се нарежда в топ 10 на най-четените български автори в регионална библиотека Христос Мирнински в Хасково. Любопитен факт е, че дебютният и роман Съвест също попада сред 10-те най-четени български романа в библиотеката за същата година. Йоана е родом от София, а пътят ѝ към Видин минава покрай баскетбола. Тя пристига в Крайдуновския град заедно с своя партньор, който е треньор на детски отбор и участва в приятелски срещи с видински баскетболисти. Това се оказва първата и среща с Видин, среща, която напълно променя предварителните и представи за Северозапада. Вместо безлюден и потиснат град, какъвто очаквала да види, тя открива оживени улици, семейства, които се разхождат край Дунав, в чиста и подредена градска среда и, разбира се, внушителната крепост Баба Вида. Именно тя се превръща в вдъхновение за видеото, което събуди интереса на десетки хиляди хора към Видин. Как се ражда тази идея, с какво градът я е впечатлил и защо смята, че Северозападът заслужава много повече внимание като туристическа дестинация, чуйте в разговора ми с писателката Йоана Вълчева. Йоана, много ми е драго да се чуем.
5: Здравейте, на мен ми е много приятно така да бъда на гости за вас, за вашето радио и, разбира се, слушателите от Видин.
4: Разкажете ни как се роди идеята да заснемете това видео за Видин и очаквахте ли то да предизвика толкова голям интерес в социалните мрежи?
5: Честно казано, идеята се роди случайно за видеото, тъй като обикновено съдържанието, което споделям така в социалните мрежи, е по-скоро свързано с книги, с четене, но имам традицията, когато пътувам, дали в страната или в чужбина, да споделям снимки от местата, които посещавам, защото много често тези места понякога се озовават между страницата на някои от историите ми и съответно за така, хората, които ме следват в социалните мрежи и читателите, е интересно да научават информация за тези места. И всъщност поради тази причина реших да сгубя видеята, които така бях направила при моето посещение в крепостта Баба Вида. И ми хрумна, защо пък да не добавя просто самите факти, които са по-интересни в самото видео, защото честно казано, аз самата все пак не бях запозната преди да отида. И си казах, че може би едно такова видео би провокирало интереса и на други хора да посетят крепостта, да посетят града, но си признавам, че изобщо когато го качвах, не съм очаквала да достигне толкова много хора и наистина да им предизвика такъв интерес.
4: А вие споделихте, че това е било първото ви посещение във Видин. С какво градът ви впечатли най-силно така още при първата среща?
5: Честно казано, така преди самото посещение,

0: Признавам си, че останах много приятно изненадана. Това, което така първо ме впечатли, беше самото усещане за живота в самия град. Категорично не би го нарекла обезлюден. Даже напротив, видя ми се много жив. Имаше семейства с деца, които се разхождаха. Също това, което ми направи много приятно впечатление, беше, че е подредено, чисто, приятно. Така че това беше така, може би, първото нещо, което ме впечатли, именно защото имах коренно обратните очаквания.
1: А кои кътчета или моменти така от престоя ви са оставили най-траен спомен?
0: Категорично бих казала крепостта Баба Вида, така най-много ме грабна с атмосферата си, с историята и предполагам, че това е и от самото видео си личи. И също много ми беше приятно, освен на централната част на града, също и парка, който е покрай реката, беше много красив и много приятен за разходка, така че може би да, от тези две места бих отличила.
1: А много хора от Видин се зарадваха да видят града си представен по толкова красив начин, какъвто го направихте вие. Какво бихте казали на човек, който никога не е посещавал Видин?
0: Ами бих му казала със сигурност да го направи, да посети града, защото няма да остане разочарован. И бих също казала, че Видин е една идеална дестинация за кратка семейна ваканция, защото от една страна няколко дни, да кажем почивни, когато се събират, са напълно достатъчни да се разгледат така основните забележителности, които са, да се направи една разходка край Дунав. И поне аз лично, защото аз наистина също бях само за, мисля, че около 3 дни, така че аз също се прибрах с прекрасни спомени и вярвам, че за хората, които не са посещавали, има какво да се види и наистина ще останат и те с хубави спомени.
1: Много хора като вас, които така са били предубедени благодарение по някакъв начин и на медиите, защото и те имат пръст в тази работа, така да бъде представен като най-бедният регион. Не, че не е така. И така си тръгват наистина с съвсем различни впечатления. Обаче вие преминавате и през други места в Северозападна България, така идвайки насам. Какви са впечатленията ви въобще от региона? Смятате ли, че той получава вниманието, което заслужава?
0: Сега, разбира се, така по пътя през местата, които минахме като населени места, действително имаше такива, които изглеждаха изоставени и неподдържани, но пък смятам, че самия регион има други места, като, да кажем, Белоградчишките скали, заобщо места, които биха могли да привличат много туристи, не само дори от нашата страна, може би от чужбина, но за това се нуждае освен от повече реклама за съответното място, си мисля, може би и от така една по-цялостна политика за това тези места да се поддържат, какво като обслужване да има в тях, да кажем, чисто за туристите, може би да бъде по-привлекателно. Тъй като наистина често това до някаква степен не важи само и за вашия регион, а изобщо за България. Да кажем, има някаква туристическа атракция, която е историческа или културна, но наистина е всичко направено на минимума, възможно, докато как пътувайки в чужбина, виждам, че не, че в чужбина другите държави имат толкова повече историческо или културно наследство или пък природни забележителности, но просто знаят как да ги поддържат добре и знаят как да ги представят и рекламират пред света много по-добре от нас. Така че си мисля, че това е нещо, върху което трябва да се наблегне.
1: Абсолютно сте права, не бих могла да го изразя по по-добър начин. Йоана, освен създател на популярно съдържание, вие сте и автор на много романи. По какъв начин пътуванията и срещите с нови места и хора се отразяват на вашето писане?
0: Определено бих казала, че се отразяват, защото вярвам, че литературата е така огледало на реалния живот и съответно за мен пътуванията и срещите изобщо с различни личности и култури са онова, което ме обогатява, дава ми идеи за нови романи, вдъхновяваме и понякога включвам посетените места в тези мои романи, като, да кажем, пример, който мога да дам е случаят с един от романите ми Пратеник на полумесеца, в който така има сцени от Рим и така от моето посещение там. Също така последната ми книга Небесен огън, тя пък сюжета изцяло се развива в Египет и е посветена на древноегипетската история и това са така едни примери, в които наистина дадено място, в което съм била, ме е вдъхновило и се озовало между страниците на съответната история.
1: Да. Ами то е нормално да ви влияят и следователно, ако силно са ви докоснали или впечатлили дадени истории или дадено място, да се опитате по някакъв начин

0: да го преплетете в вашите романи.
1: Да, не винаги става, но в смисъл не за всички места съответно е така, но определено има такива, които така ме грабват или пък по някакъв начин ме впечатляват и да, се оказва в дадена книга.
0: Към края, Илана, да ви попитам на финала на нашия разговор, след тази среща с Видин и въобще с Северозапада, бихте ли се върнали отново и има ли място или история от региона, която бихте искали да опознаете още по-добре?
1: Със сигурност бих се върнала, дори само за разходка и за няколко приятно прекарани дни, защото със сигурност ми хареса и със сигурност смятам и, че не всичко успях да видя. Като така едно място, което ми се иска следващ път да посетя, това е историческия музей, защото нямах време за него. А пък предполагам, че има интересни неща, които са изложени и да, но като цяло дори и човек да отиде и да се върне без план за конкретно място, вярвам, че понякога интересните истории ни намират сами. И да, може да се върна без този конкретен план, но пък да видя нещо, за което не съм предполагала и очаквала да видя.
0: Много съм ви благодарна, че ни разказахте за впечатленията си от нашия крайдунавски град и въобще от Северозапада, и ви благодаря за този разговор.
1: И аз благодаря за поканата и пожелавам на всички слушатели от Видин така едно хубаво лято.
0: Така едно кратко пътуване до Видин се превръща в среща, която оставя трайни впечатления. И за автора на видеото, и за хилядите хора, които го гледаха. Защото понякога най-добрата реклама на едно място не е туристическият клип или рекламната кампания, а искреното впечатление на човек, който си тръгва с желание да се върне отново. За Цветовете на деня, Соня Валериева.
2: Това беше всичко с реднощния Радио Експрес, предаването, което излъчва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чубанов.
3: Аз съм Алекс Янев.
2: Музиката избира Елена Цветкова, а звукорежисьор беше Сергей Вардеварян.
3: Благодарим ви, че бяхте отново с нас тази поредна седмица в тези среднощни разходки. Отново ще се видим и през следващата седмица с още нови интересни разговори и интервюта.
2: Лека нощ!
3: Лека нощ!

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни в състав, звукорежисьора е Боян Тодоров, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
0: И аз, Елеонора Стоилова.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: Без промяна и в тази седмичното класиране под номер 20 чухме Мъгла на Холи Пикс.
1: Две места назад отстъпва Жеко Жеков и така неговата песен Блуден син вече е 19-та.

0: Номер 19 – Заблуден син на Жеко Жеков.
1: Три позиции назад, спрямо миналата седмица, се класира песента «Само в съня» на Орлин Горанов. Слушаме я на 18-то място.

0: Мария Гранчарова отбелязва скок назад с една позиция за песента Тик-так, вече под номер 17.
1: Липсваш ми на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова ще чуем с три места назад. Тази седмица на 16-та позиция.

0: Това бяха Андрей Гичев трио и Люба Димитрова с песента «Липсваш ми», номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, казвам се Рада Илиева и сега ще чуете новата ми песен «Душа». Песен посветена на новото начало, на родовата памет и на общочовешката вечна любов, продоляваща време и пространство. Ще чуете «Душа» в изпълнение на мен, Рада Илиева, Николай Костадинов на пиано, Цветан Данков на китара, Мартин Стоянов на бас и Теодор Чирпанлиев на барабани. Пожелаваме ви приятно слушане!

25-та седмица за 2026 година. Чухте първото ново предложение в БНР ТОП 20, песента «Душа» в изпълнение на Рада Илиева.

0: с една позиция назад, спрямо миналата седмица, чухме Гриш и песента им Без лица, вече под номер 15.
1: Адриана Бенова квинтет устъпват с 4 места и вече песента им It's Not The End е на 14-та позиция.

0: под номер 14 чухме It's Not The End на Адриана Бенова квинтет.
1: В БНР Топ 20 13-то място е за Шок и паника на група Волева.

0: От 9 на 12 място се класира песента «Жената до мен», която чухме в изпълнение на група «Спектрум».
1: Атлас отстъпиха осмата позиция и така песента им «Никога» се класира на 11-то място.

0: Това бяха група Атлас и песента Никога, която чухме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Следа на Пламен Денчев
0: и Крещя на група Торнадо. А под номер 10 тази седмица се класира песента Картина на графа.

0: На 10-та позиция чухме графа с картина.
1: С три места назад, заемайки 9-то място, се позиционира Навън Вали, песен на Funky Licious.

0: На девето място чухме Funkylicious с песента Навън вали.
1: В БНР Топ 20 под номер 8 се класира Дия с Нишан.

0: От четвърто през изминалата седмица на седмо място през тази чухме On My Skin на Гери.
1: Под номер 6 откриваме песента на Бояна Карпатова «За нас».

0: Това беше за нас на Бояна Карпатова, шеста позиция. Ето, че дойде време да чуете и второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица. Песента «Усмивка» на Тони.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Тони. Моята нова песен «Усмивка» е написана с много любов. Музиката създадохме аз и Щерьон Пилидов, а текста е на Валентин Гиаз Бейли. Моля ви, подкрепете ме, като гласувате за мен и песента в БНР.

с три места назад отстъпва супергрупата Frontman и така песента им Непобедим вече е под номер 5. Номер 4.

Отново предложение през изминалата седмица. Директно на четвъртата позиция откриваме Борис Илиев и песента му «Различни времена». Номер 3.

0: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Боян Тодоров, аз съм Здравко Петров.
1: А аз съм Елеонора Стоилова.
0: Представихме ви 22 заглави, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
1: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, на което и тази седмица е Антон Котъс с песента «Ще стигна ли до рая». Номер едно.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

Добра нощ, уважаеми слушатели! Започва концерта Еврокласик Ноктюрно. Днес ще слушаме изпълнение на трио Майски. Саша Майски цигулка, Лили Майски пиано и Миша Майски виолончело. Те концертират като трио Майски вече почти 20 години. А програмата, която ще слушаме в тяхно изпълнение, включва творби от Франц Шуберт, Роберт Шуман и Йоханес Брамс. Започваме с три романса за цигулка и пиано Опус 22 от Клара Шуман. Изпълняват Саша Майски цигулка и Лили Майски пиано.